תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדעי

אלה שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ואם היא תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות, לא דופק את הזוגיות שלהחלום ביחד, זה כל מה שמחרמן מקום

ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם.

0: אריק ווליניץ. 105 רדיו חיפה.
1: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הכנסת אישרה אמש בקריאה ראשונה את הצעת החוק להקמת ועדת חקירה לאומית לטבח 7 באוקטובר, ברוב של 59 תומכים וללא מתנגדים, זאת בעקבות חרם של מפלגות האופוזיציה. בנוסף, המליאה אישרה את החלטת ועדת החוקה לפצל את הצעת חוק היועמ"ש והתובע הכללי, ברוב של 59 תומכים מול 45 מתנגדים. שוב מתיחות במפרץ הפרסי. איראן שיגרה לילה לפחות שני טילים לעבר כלי שיט שחצו את מצר הורמוז. כך אמר גורם אמריקני רשמי לאתר אקסיוס. לפי הדיווח, שתי ספינות נפגעו ונגרם להן נזק משמעותי. לא היו נפגעים. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. דיפלומטים ערביים וגורמים באזור מעריכים כי הסיכוי להסכם מלא בין המדינות נמוך לקראת חידוש השיחות הצפוי בפקיסטן ב-11 ביולי. כך מדווח פרשננו המדיני דני זקן. לפי הגורמים, איראן מוסיפה להציב דרישות הנוגעות גם לזירות נוספות במזרח התיכון, בהן נסיגה ישראלית מדרום לבנון, זאת במקביל למחלוקות שנותרו סביב הסנקציות, הנכסים המוקפאים והפיקוח על תוכנית הגרעין. עוברים למונדיאל 2026. בלגיה ניצחה 4-1 את ארצות הברית בסיאטל במשחק שהסתיים לפני כשעה, והפילה לרבע הגמר של הטורניר היוקרתי. אמש נבחרת ספרד ניצחה 1-0 דרמטי בדקה 91 את נבחרת פורטוגל וקריסטיאנו רונלדו, שסיים את דרכו במונדיאלים בגיל 41. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
2: היום מעונן חלקית עד מעונן, תחול ירידה קלה במידות החום.
4: דלתות פנים?
5: קלף בריח.
4: דלתות פנים איכותיות?
5: קלף בריח.
4: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
5: רק רב בריח.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
6: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
7: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
2: בוקר טוב, חברות וחברים, בוקר טוב. שיהיה לנו בוקר טוב. אנחנו כאן 102 תל אביב במרכז, בצפון, רדיו חיפה 107.5, ומאזיני גלי ישראל ורדיו דרום ורדיו 5 וכל השאר שומעים אותנו דרך האפליקציות השונות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה. זו הדרך היום להקשיב, דרך האפליקציות, בכל מקום, על פני כדור הארץ, בחלל, קולטים אותנו רק, הרחק. אבי בליקי הוא העורך והמפיק שלנו, טל אלפקס ברדיו תל אביב, וקובי פרל, תהיה פרל היום, אוקיי? קובי פרל ברדיו חיפה, מביאים את הקולות עליכם באשר אתם. תודה ליעל, ואנחנו מתחילים? איך מתחילים? אני רוצה להתחיל עם, משהו שמופיע בישראל היום. בישראל היום, אתם יודעים, בכל עיתון יש אג'נדה, ישראל היום יש אג'נדה ימנית, וביני אשכנזי היום בכותרת בעמוד הראשון, חרפה, חוק ועדת חקירה פוליטית עבר בקריאה ראשונה. למה הוא מתכוון? אנחנו נבין בהמשך, אחרי כל כך הרבה זמן. כשחלק מהדוחות נעלמו או עלמו, וזיכרון של האנשים הוא ברשומון שהולך ומתשתש, עכשיו עושים ועדת חקירה פוליטית, שאחד הסעיפים בה שאם לא יהיו מהאופוזיציה אנשים, אז הוא יהיה מורכב משלושה אנשי הקואליציה. מה הבעיה? הכל בסדר. טוב, בוא נלך לסיפור הבוקר שלנו, כי היום בחרתי לכם בסיפור הבוקר, סיפור שכבר סיפרתי לכם אותו, והוא פשוט, פשוט קלאסי. האמת היא שבהרבה מקרים, בכל קורס שהוא נושא איזשהו טייטל רוחני או רוחני, תשפטו אתם, הוא מופיע, כי הוא מאוד מאוד חשוב לחיי היומיום, יודעים מה, גם לחיים הפוליטיים שלנו, הוא מאוד מאוד חשוב. דרך נרפשת הוא נקרא במקור ב-101 סיפורי זן, אבל הכוונה היא לדרך בוצית. אז טנזן ואקידו היו מהלכים פעם בדרך בוצית כזאת, כשהגשם עדיין ניתח. כשהקיפו את עיכול הדרך, פגשו בנערה חמודה בקימונו וחגורה שלא יכלה לחצות את המעבר. בואי נערה, אמר טנזן מיד, הרימה בזרועותיו ונסעה מעל הבוץ והעביר אותה לגדה השנייה. עד אותו לילה שבו הגיעו למקדש, הקידו לא דיבר. אבל אז הוא לא יכול היה יותר לשלוט ברוחו. מה זה? אנחנו הנזירים, אנחנו אסור לנו להיות קרובים אפילו לנשים. אתה מקשיב לי? אמר לטנזן, בייחוד לא לצעירות וחמודות. סכנה בדבר. למה עשית את זה? אני עזבתי את הנערה שם, אמר טנזן. העברתי אותה את הגדה והנחתי אותה שם. אתה ממשיך לשאת אותה לאורך כל הדרך. זה הסיפור. ותחשבו על מה כל אחד מכם, מה כל אחד מכם ממשיך לשאת עליו במקום להניח. להניח. זה מאחורינו. זה שם, להניח, לשמוט, זה משהו שאנחנו ממש, ממש, ממש צריכים לתרגל וללמוד. טוב, אחרי שהשכלנו, העמקנו כל כך, בואו ניגש לעיתונים, מה אתם אומרים? קדימה. ידיעות אחרונות. הכותרת כאן, בירושלים צופים בדאגה אל פסגת נאטו הצפויה בטורקיה, ובעיקר נוכח הצהרת טראמפ על המתנה שתשמח מאוד את ארדואן, בין אם מדובר בקידום עסקת מטוסי ה-F-35 או במנועים למטוסי F-110. החשש הוא בין היתר מזליגת טכנולוגיה ישראלית לידי הטורקים. הוא ממריא על חשבוננו פה, זו הכותרת. חקיקה במהירות מופרזת. את הזמן הקצר שנותר עד היציאה לפגרת בחירות מנצלת קואליציית נתניהו למרוץ לאישור שורה של חוקים שנויים במחלוקת במסגרת הדיל בין ראש הממשלה לחרדים. וזה במקביל לחוקים שמקלים על משתמטים. הוראת שעה חדשה תקבע שהשירות הסדיר לא יקוצר. טוב, הקלה בעומס המשכנתא. בואו נמצא משהו טוב בעיתון. בנק ישראל החליט להפחית שוב את הריבית במשק, והיא עומדת כעת על 3.5%. שר האוצר תקף כי ההורדה היא מזערית, אבל בבנק צופים שיהיו שתי הורדות נוספות בתוך שנה. כן, בנק ישראל נוהג בזהירות רבה מאוד, כי תבינו, אפשר להוריד את הריבית באופן דרמטי, אבל אז יש איזה שד קטן שקוראים לו אינפלציה, שיחוו, הוא שד היום ונורא, וכל הזמן נעים פה בין הטיפות. יש סיפור מרגש על של פאר אבי הרוש, היא בת 26, והרופאים לא האמינו שתשרוד עד בת המצווה בגלל מחלת כבד קשה ממנה היא סובלת, אבל למרות האשפוזים החוזרים, הניתוחים, התרופות, היא הוכיחה שהשמיים הם הגבול וסיימה תואר ראשון במערכות מידע. היום לי גורדון מביאה את סיפורה, והיא מצולמת כאן עם הכובע המסורתי וזר פרחים בידה. וסיפור על שחיתות על פניו, על פי החשד, נראה פשוט נורא. המשטרה תפסה 180 מיליון שקל בחשבונות של חברת הביטוח מנורה ובחשבונות הפרטיים של בחיריה במסגרת הסתעפות דרמטית בפרשת השחיתות בהסתדרות יד לוחצת יד. היד לוחצת יד, אגב, זה מישהו שמכיר את הסמל של ההסתדרות. יד לוחצת יד. תקשיבו רגע, אם הסיפור שמופיע כאן הוא נכון, אנחנו ראינו סיפורים בעבר שנעלמו בלא כלום, אבל אם הסיפור הוא נכון, רבי, זה מנורה, זה אחת מאימפריות הביטוח בישראל, ואם בארזים נפלה שלהבת, אז סימן שמהתחלה היו עשבים שוטים ולא ארזים, זה פשוט, פשוט, פשוט נורא, 180 מיליון שקל, זה... חוק הפרדה במגדרית באקדמיה צפוי לעלות במליאה לאישור סופי בקריאה שנייה ושלישית בשבוע הבא. זאת אומרת, יש כבר הפרדה בתואר ראשון, אבל בתואר שני ושלישי, זאת אומרת, כשאנשים יצטרכו להיכנס למעבדות, שם יפרידו בין גברים ונשים, זה מטורף, זה פשוט מטורף, מטורף, מטורף. אני לא בטוח שהסטודנטיות והסטודנטים שמגיעים לתארים האלה הם לא מספיק אינטליגנטים בשביל, ולא מספיק נמצאים באמונתם כדי שלא יוכלו לשהות באותה מעבדה עם בן בת המין השני. זה פשוט לא נתפס. החשד באמונה שלהם זה כל כך מעליב, זאת אומרת, הייתי מקומה, הייתי פשוט נעלב. זאת אומרת, הם לא יכולים לשמור מרחק זה מזו, כי הם נמצאים שם במעבדת מחקר. הם לא יכולים להיות מורים, לא יכולים ללמד נשים, נשים לא יכולות ללמד מורים, סטודנטים. אני לא מבין את זה, לא מבין את זה. זה כאילו השד הזה של שד התשוקה, נמצא שם כל הזמן, ו... תתאפקו, חברים, תתאפקו, ותשמחו על עצמכם, וישמחו עליכם. גם חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי צפוי לעלות במליאה לאישור סופי בקריאה שנייה ושלישית בשבוע הבא. וכמו שהזכרתי קודם, חוק ועדת חקירה פוליטית לטבח השבעה באוקטובר, ככה הוא נקרא חוק ועדת חקירה פוליטית, הוא עבר בקריאה ראשונה, ויחול עליו דין רציפות בכנסת הבאה. כי הם יודעים שכל ממשלה, בכל הרכב שתהיה אחרי הבחירות, לא תקבל ועדת חקירה פוליטית, כי אין ספק, אין ספק, שהתוצאות שלה תהיינה מאוד בעייתיות. למה? כי תראו, אין ספק שהצבא אשם במה שקרה בשבעה באוקטובר. אין ספק. זאת אומרת, ראשי הצבא, כל מי שהיה שם מהצבא ומהשבק, וזה כבר נטשו, הרמטכ"ל עזב, וכולם כבר לא שם. וועדת חקירה כזאת צריכה לחקור מה קרה בתחום המדיני. שאלות קשות. למה העבירו לחמאס כל כך הרבה כסף? למה לא עשו שום דבר כשראו שהוא מתעצם? למה לא עשו שום דבר? אתם יודעים מה? כשאני באולפן הזה זעקתי, הם עושים שם תרגילים על יבש לקראת רטוב. זה הולך לקרות. לא הייתי תצפיתנית שם בשטח שרואה את זה ומדווחת ומספרת על שינויים. מקריאה בעיתונים אפשר היה להבין את זה, אבל יש חלק מדיני לסיפור הזה. יש מי שאחראי על זה, ועל את זה הם לא רוצים, בזה הם לא רוצים שיגעו. אל תיגעו, זה הצבא. לא משכו אותי בדש מעילי. כך, אתם יודעים מאיפה הסיפור הזה? אתם לא יודעים מאיפה הסיפור הזה. שאול הרי רודף אחרי דוד נמצא במערה, וכדי שיזכור שאול שהוא היה לגמרי ביד דוד, הוא קורע מידה שמעילו שם, הוא כנראה מגלה את זה מאוחר מדי, רק אחרי זה. חוק ביטול הכשרות צפוי לעלות במליאה לאישור סופי בקריאה שנייה ושלישית בשבוע הבא. הייתה רפורמת כשרות שכולם, כל הדתיים שהם לא דורשים את הבגץ העליון בסיפור הזה, חיו איתו בשלום, ובמילא החרדים, יש להם את בתי הדין שלהם, והם לא מתייחסים, הם גם לא מקבלים את דין ה... הם לא מקבלים את הכשרות הרגילה, אבל יש שם ג'ובים בלי סוף, ולכן יש ביטול הרפורמה של הכשרות הנוכחית, ויהיה אלפי משרות שש"ס תוכל שם להכניס את אנשיה בלי בעיה. חוק יסוד לימוד תורה צפוי לעלות במליאה לאישור סופי בקריאה שנייה ושלישית בשבוע הבא. החוק שמשווה בין מי שלומד תורה לבין מי שמסכן את חייו בשדה הקרב. וחוק הקפאת מעצרי משתמטים. זאת אומרת, אם יש משתמטים ואתם רוצים לעצור את ההשתמטות, אז לא תוכלו. ישראל היום. הכותרת כאן, חמאס מציג מס טרור על כל מסעית. מספר מסעות הסיוע שנכנסות לרצועה גדל פי שלושה מהנדרש, וארגון המחבלים אף גובה עליהם אגרות. וזה לא דרכו היחידה להתעצם צבאית מחדש. בינתיים, אנשי חמאס התפטרו מהממשלה, אבל הם ימשיכו לקבל שכר. הם התפטרו, אמרו, אנחנו בעד, שיהיה שלטון שאין לו שום קשר צבאי, שום קשר אלינו, אנחנו מקבלים את השלטון החדש לפי ההצעות האמריקאיות, אבל בינתיים הם פועלים בשטח הפוך לחלוטין. כאמור, כותרת נוספת של בני אשכנזי, חרפה, חוק ועדת חקירה פוליטית עבר בקריאה ראשונה, ואספקת F-35 לטורקיה, היעד הוא עכשיו ליירט אספקת המטוסים המתקדמים לטורקיה, והטיעון הוא ברור, הוא קורא להשמדת ישראל. אז איך חמאס מתחזק? 15-30% מס על כל מסעית שנכנסת לעזה, כפייה של מכירת טובין לסוחרים נאמנים, והברחת מוצרים כמו סיגריות ומכירתם במחירים מוקפאים. מספיק. הביטלס מחכים לנו. And I love her. I love her.

0: שוב בוקר טוב לכם, עכשיו 6:21, אנחנו כאן 102 תל אביב, רדיו חיפה, ושמחים שאתם איתנו. תקשיבו, אתמול טראמפ היה, הגיע לסיוע. לא, לא, אין. ככה, הוא נקרא פולרין בלוגון, כן, יש שם כזה, אחד מכוכבי נבחרת ארצות הברית בכדורגל, הוא ספג כרטיס אדום במהלך משחק נבחרתו מול בוסניה. והעונש הוא, כמו שאתם יודעים, הרחקה ממשחק שמינית גמר המונדיאל מול בלגיה החזקה, שנערך לפנות בוקר. אבל כאן נכנס לתמונה הנשיא טראמפ, שהראה שיש חוק אחד לכולם וחוק אחד בשביל טראמפ. הוא פנה אישר לנשיא פיפה, ובארגון הצליחו למצוא סעיף אלום שמאפשר לדחות את העונש עד אחרי הטורניר. בעולם זועמים, אבל טראמפ מברך, החלטה מבריקה, הוא אומר. מה היה עם בלגיה? זה עזר לו? מה היה? תבדוק מה היה עליי לתוצאה של בלגיה. יש לי תחושה שגם זה לא עזר, אבל תכף נראה, תכף נראה. תכף נראה. אז דונלד טראמפ אוהב כסף, כוח ואת אור הזרקורים, כותב יאיר קטן הבוקר. ז'אני אינפנטינו אוהב כסף וכוח ויכול לספק את אור הזרקורים. כמה? 4-1, זה לא עזר. בשביל מה עשית את זה, טראמפ? 4-1, תבוסה. בלגיה העניקה תבוסה לארצות הברית. כל כך חבל, כל כך... הוא גם לא, בכלל לא יודע מה זה כדורגל, הוא לא יודע מה זה כרטיס אדום. ובכל זאת הוא עשה. אוקיי. אוקיי, אבל היית בכותרות, טראמפ, גם זה משהו. היית בכותרות. טוב, אתם יודעים מה? בואו נתפרנס קצת. פרסום.
1: הבוקר בחסות.
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.

0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטובה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים בית.

0: קובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
1: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
2: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
3: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: 107.5
8: פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
9: איזה כיף לנו. קמנו הבוקר. קמנו הבוקר. השמש עלתה עם איזה עננות קלה, אפילו אומרים שיהיו טפטופים באזור החוף. טפטופים קלים. יש אוכל על שולחננו. וכרגע אין מלחמה. פעילה. אז הכל בסדר. החיים יפים. הכל בסדר. בואו נתבונן במבזקים. אז בוול סטריט ג'ורנל מספרים שמחלית קטרית שמשנה את גז נוזלי נפגעה מירי איראני בהורמוז. קחו חזרה את המטוס, קטרים. ארצות הברית קרסה והובסה 4-1 על ידי בלגיה שתפגוש את ספרד ברבע הגמר. דיווח שתי ספינות ספגו נזק משמעותי מטילים איראנים בהורמוז, אין נפגעים. מה עוד יש לנו? מקרון חיזק את אמבפה אחרי שסנטורית מפרגוואי קינתה אותו אידיוט מכוער. טוב, מה עוד יש לנו? תאונת דרכים, צעיר נהרג מפגיעת רכב בגליל התחתון. ירי בנגב, משפחות התעמתו עם הגעת השוטרים, בוצע ירי והקליעים פגעו בניידת. אתם מבינים, לא אכפת להם כלום, לא פוחדים מכלום, שום דבר, שום דבר. לאחר טענות על עונש שביצע, מועמד אנטי ישראל לסנאט שוקל את התמודדותו לסנאט. בלבנון מדווחים על פיצוצים, זה היה אתמול בסביבות חצות, על פיצוצים בכפר חדתה שבדרום המדינה. טוב, נסתפק בדברים האלה, בואו נעבור לכותרות הארץ. הכנסת אישרה בקריאה ראשונה הקמת ועדת חקירה פוליטית לשבעה באוקטובר, באופוזיציה החרימו את ההצבעה. ההצעה להפרדה מגדרית בתארים מתקדמים קודמה לקראת אישור סופי. מקורות זיני מעוניין להחליף את ראש אגף החקירות בשל יחסו לחשודים יהודים. אחד המקורות סיפר כי זיני וסביבתו מתחו ביקורת על חוסר מידתיות ביחסם של חוקרי אגף לחשודים בטרור יהודי. מסר שעבר גם לעין, ראש אגף חקירות. עם זאת, מקור בכיר במערכת הביטחון טען כי הרצון להחליף את עין אינו נובע מסיבה מקצועית. מזוהה עם רונן בר, ובעידן של זיני זה מספיק. טוב, צריך להבין שהשבק לא עושה שום דבר, או כמעט שום דבר, כי בשטח שם יש השתוללות, וכל מי שמבקר שם כמישהו שהגיע לרגע, וגם אלה שחיים שם יודעים על מה אני מדבר,

איש הישר בעיניו יעשה, נערי הגבעות, וכן הלאה וכן הלאה. חמאס לא ממהר לוותר על השלטון, וגם ישראל וארצות הברית מעכבות את החלפתו. בית המשפט בצרפת יקבע היום את גורל מרין לפן, אולי גם יכריע את הבחירות. זה הערעור של מרין לפן, מנהיגת הימין הקיצוני במדינה, והיא הורשעה ב-2025, כזכור, בשימוש שלא כחוק בכספי האיחוד האירופי, כדי לממן את פעילות מפלגתה, האיחוד הלאומי. ההרשעה כללה איסור להתמודד על משרה פוליטית לחמש שנים. אם עונש איסור ההתמודדות לא יקוצר לשנתיים או פחות מכך, או יבוטל לחלוטין, בית המשפט יוציא מהמרוץ הלכה למעשה את המתמודדת שהיא המובילה בסקרים. הברית המושחתת של טראמפ, מה זה זה? הרסה את החוקים והרסה את המונדיאל. עוזי דן, דנו את טראמפ מלמעלה, והתבוסה של ארצות הברית יכול להיות שקשורה בזה, שהוא ביטל את הכרטיס האדום. אלה הן הכותרות וכברת ישמיעו לנו את שירות עצמי.

0: שש בבוקר עם דלי קבוליניץ. עצה אחת ביום.
1: טוב, בלי תוכן שיווקי חברים, אני רוצה להגיד לכם משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. אם אתם זוגות צעירים, אם אתם גם גרים לבד ואתם מרגישים שמשהו לא נכון בחלק שבו אתם מנהלים את כלכלת ביתכם, תמצאו איזשהו יועץ, איזשהו יועץ ארגוני, יועץ פיננסי, מישהו שמתמחה בתחום הזה. אני חושב שיש גם גורמים שעובדים בהתנדבות או חצי בהתנדבות למי שלא יכול להרשות לעצמו, ותנסו ביחד איתו לבדוק איפה אתם מפספסים, איפה אתם לוקחים הלוואות שאולי לא תוכלו להחזיר, איפה אתם מבזבזים כסף במקום שבו אתם יכולים לחסוך. פשוט תלמדו לנהל את חייכם, ושמישהו מבחוץ ממש יתבונן ויעזור בעצה שיכולה לשנות חיים שלמים.
0: עצה אחת ביום.
2: הבוקר בחסות.
3: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
0: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.

0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
4: בעלי עסקים מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי חשמלי ויוקרתי? סלקט קרקו מתחייבים להחזר החודשי הנמוך במדינה. בחודש יולי אין תאינה מתנה על כל קנייה. סלקט קרקו, כוכבית 2554, כוכבית 2554.
5: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
8: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה סלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
9: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
12: אקסטרה דיגיטל, שיווקי תוצאות.
13: אקסטרה.co.il 107.5 רדיו חיפה.
14: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
15: שוב בוקר טוב לכם, 6:39. משרד החינוך קבע תלמידים יוכלו להניח תפילין בבית ספר. חוזר מנכ״ל חדש קובע לראשונה מדיניות אחידה ונהלים ברורים להנחת תפילין בשטח בתי הספר הממלכתיים, כולל מקום מוסדר. השר קיש, הנחת תפילין במדינה היהודית היא זכות יסוד. אני רק אומר שרוב, רוב, רוב, רוב מניחי התפילין מניחים אותם בדרך כלל בתפילת שחרית לפני קריאת שמע ותפילת העמידה, אבל זה נכון, אם לא הספקת בבוקר אתה יכול לעשות את זה במשך כל היום. העניין הוא שיש פה משהו, אני לא יודע, יש לי איזו תחושה של זילות של המנהג המחבר והחשוב הזה. טוב, לחרדים שאינם מתגייסים לצבא אסור להשתתף בעגלות דירה בהנחה של משרד השיכון. אז תראו מה עושים. בפרויקט מגורים שמוכר בימים אלה באפולה, מצאו דרך יצירתית לעקוף את הגזרה, סיבסוד מטעם הקבלן לריבית המשכנתא בסכום של 180 אלף שקל ללומדי תורה, ואז יש מחיר טוב גם למשתמט. אתם הבנתם את זה? טוב, בואו עניינים אחרים. יש לנו מחסור, למה אני כל הזמן מביא ידיעות מבועסות? למה מבועסות? הן מבועסות. טוב, תכף נביא את סיפור הגבורה של פאר אביה, אבל צריך להזכיר את זה, פשוט צריך להזכיר את זה. בכירי האונקולוגים בישראל מזהירים מפני קריסה מתקרבת של המערך. בתוך פחות מ-15 שנה, זינק היחס בין מטופל לרופא פי 2.5. מאות תקנים חסרים, ויש רופאים שמטפלים ב-900 חולים. 900 חולים על רופא. מי שגר בפריפריה, כמובן, כרגיל, נפגע במיוחד. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, שחלתה פעמיים בסרטן, אומרת יש רגעים שזה מרגיש הסוף. ראש המערך האונקולוגי באיכילוב מזהיר, אנחנו לקראת תהום. טוב, הבטחתי את סיפור הגבורה, אז נזכיר שוב את פאר אבי הרוש בת העשר, שהרופאים החליטו שיש לה שנתיים לחיות, היא לא בת עשר היום, ממש לא, אבל כשהייתה בת עשר אמרו יש לה שנתיים לחיות, אבל נלחמה באומץ וסיימה בהצלחה תואר ראשון. ואני לא מקנה ברופאים, כל שנה אני אומר את זה, כי עכשיו יושבת ועדת סל התרופות, והיא צריכה להחליט בחודשים הקרובים איזה תרופות יקבלו מימון. בין המעמדות הבולטות יש תרופות פורצות דרך לסרטן השד, לאלצהיימר וטיפול לפוסט טראומה, לצד טיפולים למחלות נדירות. יאללה חבר'ה, בואו נעבור קצת לסקנדלים מלכותיים. הנסיך הארי מגיע היום לביקור בבריטניה והממלכה סוערת. אחרי שהדוכס הוזמן להתארח בארמון בקינגהאם ואישר את הגעתו הפומבית, הוא קיבל טריקת דלת בפרצוף מאביו וההזמנה בוטלה. היחסים בין הארי לארמון כה מתוחים עד שלא בטוח כי יפגוש בכלל את אחיו הנסיך וויליאם. והשאלה היא למה מה אני אתן עצות לבית מלוכה שקיים כל כך הרבה שנים, אבל דווקא כשכועסים כל כך על בני משפחה, אביב יכול לתת דוגמה אישית, לנשום עמוק, לכבוש את כעסו ולזכור שזה הילד שהוא הכי אהב פעם, ולהתנהג אחרת ולקבל אותו ואת בת זוגו שאף אחד לא סובל שם באהבה ובחיבה, ולתת דוגמה איך מתנהלים במשבר מהסוג הזה. אתי הנקרי.

טוב, עכשיו 6:46. אנחנו כאן, 102 תל אביב, רדיו חיפה. כולנו יודעים ומדברים על זה הרבה, שאחת האפשרויות לשמור על המוח תקין, בריא, שוצף, זה ללמוד עוד שפה. אבל עכשיו זה, בגרדיאן מפרסמים מחקר שידיעת שפות והלימוד שלהם בגיל מוקדם עשויה להאט את הזדקנות המוח, והפעם זה מדיד, זה ממש מחקר. זה בדיקות של MEG לבחינת הפעילות המוחית של 728 נבדקים בגילים שונים, ומסתבר שמוחותיהם של דוברי שתי שפות נראו צעירים בכשש שנים אלה שדוברי שפה אחת בלבד. מי שיודע כבר שלוש שפות, המוח נראה צעיר בכשבע שנים. ובקרב דוברי ארבע שפות הוא נראה צעיר ב-13 שנים. והם שקללו שם גורמים כמו גיל, מין והשכלה, למרות שהם אמרו שברור שיש גם השפעה פוטנציאלית של גורמים אחרים על המוח, כמו סגנון החיים, מעורבות חברתית, מעורבות חברתית. בפעם האלף, אני אגיד לכם שבכל מחקר מהסוג הזה, מדברים על קהילה, קהילה. ככל שאדם שייך לקהילה, הוא בכל הפרמטרים הוא יהיה פעיל יותר, וזוכר יותר, ומבין יותר, והוא יהיה חלק מהחברה, ירגיש טוב יותר. אז אל תעססו לעשות לעצמכם חברים חדשים, אנשים חדשים. אל תעססו. אז גם המוח שלנו ביד הלשון. טוב, בתוך שש שנים מספר דורשי העבודה לחודש הוכפל, ועלייה החדה ביותר נרשמה דווקא בקרב עובדים ותיקים ובעלי ניסיון. ההשפעה בולטת במיוחד במקצועות החשופים יותר לשימושי בינה מלאכותית, ובפרט בקרב עובדי תוכנה. כי זה כל כך מתסכל. האנשים, זה פעם, אם אתה היית מתכנת ומתכנת טוב, השמיים היו הגבול מבחינתך, ועכשיו מגיע ה-AI המעצבן הזה, ותוך שניות עושה את מה שאתה היית צריך לעבוד, ולעבוד היטב, אבל היה לו ככה חודשים ושנים לעשות. חברים, אנחנו צריכים להיפרד, בלי להרגיש, בלי להרגיש, בלי להרגיש, אנחנו נפרדים, נפרדים, נפרדים, נפרדים. מה נותר לנו לעשות? להודות לכל מי שלקח חלק בתוכנית. לעורך והמפיק שלנו, אבי בליקי. לטל אלפקס, כאן ברדיו תל אביב, ולקובי פרל ברדיו חיפה. לכם, שהייתם כאן איתנו, תודה ליעל. חברות וחברים, שיהיה לנו בוקר טוב, ועל אף הידיעות, אנחנו נעבור הכל, נעבור הכל ויהיה טוב פה, ממש יהיה טוב פה, כבר טוב פה, הכל בסדר, הכל בסדר. שלום, שלום, ושוב שלום.

0: שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
1: מאסטר! שמינית גמר בצבע!
2: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
3: זה בסיסי, מה עם תפסים?
1: נראה לך שלא נשים?
3: אין על מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
6: אלו ועידות אדמה כבר יש בו, 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר, אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
7: כוכבית 2003 שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: שומעים את זה מגיע? מחר בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.

0: במחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. Kia Days, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
2: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. טוב,

0: גמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר חשף אמש כי ישראל מקדמת יוזמה לגיבוש מוקדם של הסכם שלום מלא עם לבנון, שיוכן כבר כעת וימתין לפתרון סוגיית חיזבאללה. לדבריו, הנושא יעלה בסבב השיחות הבא בין הצדדים ברומא ב-14 וב-15 ביולי, שיכלול גם דיאלוג בדרג הצבאי. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. דיפלומטים ערביים וגורמים באזור מעריכים כי הסיכוי להסכם מלא בין המדינות נמוך לקראת חידוש השיחות הצפוי בפקיסטן ב-11 ביולי. כך מדווח פרשננו המדיני דני זקן. לפי הגורמים, איראן מוסיפה להציב דרישות הנוגעות גם לזירות נוספות במזרח התיכון, בהן נסיגה ישראלית מדרום לבנון. זאת במקביל למחלוקות שנותרו סביב הסנקציות, הנכסים המוקפאים והפיקוח על תוכנית הגרעין. עוד בחדשות, אוקראינה הודיעה כי כתבה ממשלה פגעו בבית הזיקוק הגדול ביותר ברוסיה, שנמצא בעומק סיביר. התקיפה מצטרפת למערכה האוקראינית נגד תשתיות הנפט ברוסיה, שכבר הובילו למחסור בדלק בעשרות מחוזות ולייבוא חריג של דלק ממדינות אחרות. בראיון לפייננשל טיימס אמר זלנסקי כי המערכה האווירית היא זירת ההכרעה המרכזית כעת במלחמה. קנדה נערכת לעסקת הצוללות הגדולה בתולדותיה. הממשלה הקנדית בחרה בחברה גרמנית כספקית המועדפת לרכישת עד 12 צוללות חדשות. בגרמניה מעריכים את שווי העסקה בכ-20 מיליארד אירו, והצוללות הראשונות אמורות להיכנס לשירות בעוד כעשור. עוברים למונדיאל 2026. בלגיה ניצחה 4-1 את ארצות הברית בסיאטל במשחק שהסתיים לפני כשעתיים, והפילה לרבע הגמר של הטורניר היוקרתי. אמש נבחרת ספרד ניצחה 1-0 דרמטי בדקה 91 את נבחרת פורטוגל וקריסטיאנו רונלדו, שסיים את דרכו במונדיאלים בגיל 41. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
1: היום מעונן חלקית עד מעונן, תחול ירידה קלה במידות החום.
3: דלתות פנים?
4: רב בריח.
3: דלתות פנים איכותיות?
4: רב בריח.
3: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: רק רב בריח.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
5: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
6: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ.
1: לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא
2: לא לא לא
1: בוקר טוב, בוקר טוב לכם אנשים, יום שלישי היום, פעמיים כיתו.
3: לא מחקנו את מסכן אריאל זילבר, נשארנו עליו, לא שמעו אריאל זילבר, וגם סגרנו את השיר באמצע. מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר, אנחנו בסדר, תשמע, אני הרי חובב כדורגל, פה ושם. ויש את הקטע הזה במשחקי כדורגל, שהשופט הוא מוציא כרטיס אדום לשחקן.
4: כן. אוקיי, זה ואז, לא נעים זה.
1: נכון, ואז השחקן בא אליו ומנסה לשכנע אותו, שלא, מה קרה לך? לא עשיתי את
4: בעיקר,
1: זה.
4: הבעיה העיקרית פה זה בעיקר שמאיפה הוא שואב את החוצפה, שופט, להוציא כרטיס, להפסיק את ההשתתפות של השחקן בתוך המשחק, מאיפה הוא שואב את החוצפה הזו?
3: בדרך כלל, שחקנים הולכים לבר. הפעם השחקן הלך ישר לנשיא.
4: בטח, מה הוא צריך לך?
1: לא צריך לבר. אז הנשיא הג'ינג'י של ארצות הברית, שחקן של ארצות הברית, במשחק הקודם, לא המשחק שהיה בלילה, הוציאו לו כרטיס אדום. נשיא ארצות הברית מרים טלפון לפיפה, אומר להם, אלו.
4: פיפה, שלום, אפשר לקבל את פיפה?
1: אלו, שלא מדבר טראמפ.
3: עם כל הכבוד.
1: עם כל הכבוד.
3: אין את זה צורה.
4: מי זה
1: השופט?
4: מה זה?
1: לגבי הכרטיס האדום, לא קורה.
3: כמה מתוקים החיים של האמריקאים שהנשיא שלהם מתעסק בכרטיס אדום שקיבל שחקן אמריקאי במונדיאל.
1: שמע, בכל זאת זה הכוכב שלהם. תאר לך היום מוצאים כרטיס אדום למסי.
3: לא, הוא מפנה לזה זמן, תבין, עכשיו מחליות הופגזו הלילה במיצר הורמוז עם טילים.
1: את מי זה מעניין?
4: מה זה מעניין? מה זה קיבל כרטיס אדום?
1: רק נעשה את ה... אתה יודע, נסגור, נעשה איזה קלוז'ר.
4: זהו, תאר לך מה היה קורה אם לא, אם הכוכב שלהם לא היה משחק. תאר לך כמה אז זה היה נגמר.
1: זהו, ארצות הברית הפסידו 4-1 לבלגיה הלילה.
3: בקטנה.
1: עם הכוכב שלהם ששיחק.
3: כן, שהוא לא היה משהו, למרות שהאדום בוטל.
1: לדעתי עכשיו
4: אני חייב לומר משהו שאני... בואו נעזוב את זה. אני קצת קשה לי הבוקר לשדר, ואני...
1: למה? מה קרה? מה קרה, יוסי?
3: רגע. הוא רוצה לעבור לבחירת הביתית שלו, אתה יודע. כי עד עכשיו, לא יודע אם שמת לב, יוסי פרץ הרי, שהוא הכי קרוב אלינו, זאת אומרת, מתוכנו לכדורגל, הוא פתאום התחיל לקחת את זה אישית. רק אני רוצה בקטנה לגבי הסיפור הזה, טראמפ החליט לא לקבל את פסיקת בית המשפט. פסיקת השופט, ולבטל את האדום.
1: בקיצור, יוסי, אם יש לך משחקים של הקבוצה שלך, ויש אדום, שטראמפ תטפל בזה. דברו עם טראמפ.
4: כן, אבל פה הכוכב שלנו.
3: רגע, בוקר טוב, הלילה היה משחק דרבי של האי האיברי, ספרד נגד פורטוגל, בוקר טוב.
1: לאזרח.
3: לצערי, אזרח.
1: סליחה, זה חוטפי פרס.
4: בוקר קצת פחות טוב, בוקר קשה לכולנו.
1: מה קורה ברחובות פורטוגל? אתה עכשיו נמצא שם.
4: אני נמצא ברחובות פורטוגל, אשר בהונגריה כרגע, אבל לא משנה. ואתם לא מבינים, אנחנו אתמול הפסדנו. עכשיו, אני, זה הרבה יותר קשה לי, כי למה אני פורטוגלי?
1: למה
4: אני פורטוגלי? אני פורטוגלי כי ספרד גירשה את ההורים שלי.
3: כן. ופורטוגל אמרה... ההורים ב-1490, כן? ההורים ב-1490 בגירו ספרד.
1: כן, תגיד, התקשרת בתור אזרח פורטוגל, התקשרת לרונלדו, התקשרת לרונלדו להנחם אותו, בכל זאת גיל 41, משחק אחרון במונדיאל כנראה.
4: תשמע, קריס לא כל כך אוהב שמתקשרים אליו אחרי משחקים, הוא יותר בקטע של...
3: קריס. קריס זה אח.
4: כן, קריס שלנו. קריס הוא לא...
3: תשם לב, יעני, שאין לו שום אוריינטציה לנבחרת מרוקו, שהבחור הרי מרוקאי...
4: לא, למה? חגגנו. תשאל את לונה אשתי, חגגנו.
3: הייתה, חגגנו.
1: אפרופו חגגנו, ראיתם את הנבחרת הנורווגית שלשום נגד ברזיל? מה? מה זה? זה הוויקינגים.
3: איך קוראים לוויקינג הגבוה הזה?
1: אלן, טלנט, אלן.
3: אהלן, זה שהשחקני ברזיל מגיעים לו לביצים?
1: כן, כן, כן. זה ש-90 דקות הוא לא זז על המגרש, כאילו, ואז הוא אומר, אוקיי, יאללה, אני אבוא, אני אבוא לנגוח את הכדור.
4: ארז, דווקא אחד בגובה שלך יודע להגיד שלא צריך יותר מדי צעדים כדי להתקדם 100 מטר. מה זה לא זז? הוא עושה שני צעדים, הוא עבר חצי מגרש, הכל בסדר.
3: נכון. אבל האמת היא שהנבחרת הנורווגית עשתה שינוי מאוד דמוגרפי. הרבה נשים התחילו פתאום לראות כדורגל.
5: אחי, הרבה נשים, הרבה נשים מרעירות על האורגים האלה.
3: הם מחכות שיהיה גול כדי שהשחקן יהיו מחוצה.
1: אני אסביר לך, זה שאין במונדיאל השתה את נבחרת איטליה, אז אנשים מחפשות אלטרנטיבות. דרך אגב, רק נאמר, נבחרת נורווגיה שניצחה כשלשום את נבחרת ברזיל 2-1, בברזיל, תושבי ברזיל לקחו את זה די בקלות, עושה רושם.
4: מה קרה שם?
3: לקחו את זה בקטנה, אמרו יאללה, שברו מאות אלפי טלוויזיות. יש עכשיו רץ ברשת סרטונים של ברזילאים לא מקבלים טוב את ההפסד של קבוצתם.
4: מה קרה? זה לא בא לי טוב?
3: והם מחבים את הטלוויזיה רק באופן מאוד פיזי. הם לא הולכים לשולט, הם לוקחים את הטלוויזיה הפיזית ומחבים אותה על הרצפה. מרסקים טלוויזיות. עכשיו, מה שמשותף לכל הזה, זה שאנשים, הנשים הברזילאיות מנסות לעצור את הגברים ואומרות להם, חוזה, נשבע, תודו, תודו, שיגבס את דומיינדל, שק, שוברים את הטלוויזיה.
4: שבר.
3: ואנשים אומרים, אבל למה, חבל, קנינו 78 אינץ', זה קולנוע ביתי, למה לשבור לקבוצה?
4: איזה קולנוע זה?
1: ביתי.
3: קולנוע ביתי.
1: ביתי. יאללה, בוא נצא לדרך.
3: קיץ, יאללה, בוא נזמזם לנו איזה פזמון.

0: ככה זה בפיידאוט. חברות גברים.
1: תגיד, מה קורה בקיץ הזה?
0: קיץ מהסרטים בפלנט, ארז. בקיץ הזה אנחנו עם רשת הקולנוע המובילה בישראל, פלנט. בכל שעה אנחנו מחלקים כרטיס זוגי לסרט בפלנט חיפה, אוקיי? האמת היא שהמאזינות והמאזינים שלנו, צריך לומר ביושר, מאוד ערניים. אתה יודע, תמיד אנחנו מחכים שאנשים יענו לנו לשיחה בהפתעה שהם הזמינו לפני כמה דקות.
1: זה מדהים, איך אנשים מפוקסים, ממוקדי שיחה.
0: כן, כן, לא, לא מחכים, לא שותקים, לא אומרים הלו, מי זה, כמו שצריך, עונים ישר. פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, צ'קינג! זוכים בהרזמנה זוגית בשני כרטיס. אנחנו מספרים לכם על הצלצול של הפלנט, גם הבוקר, אם אתם מצטרפים אלינו, אם הייתם בחול וחזרתם עכשיו, אנחנו עם קיץ מהסרטים, שזה אומר שאתם באים לראות סרט וזוכים בפרסים שווים כל הקיץ, אתם קונים נאמר מעל 59 שקלים בפזנון של המזנון, אתם מקבלים כרטיס... כרטיס גירות בקולנוע, אתם מגרדים, ואתם זוכים בפרסים שווים. בכל כרטיס, אגב, מחכה לכם שחייה, זה יכול להיות כרטיס לסרט מתנה, פופקורן מתנה, ועוד מגוון פרסים, ואם זה לא מספיק, אתם יכולים להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ, ולזכות בכרטיסי טיסה, מתנת ארקיה, אוקיי? רק נגיד שהשתתפות מגיל 18, בגבלת הקולנוע, בלה בלה בלה. עכשיו, אנחנו עושים, אנחנו קוראים לכם, להשאיר את המשפט פרסים שווים כל הקיץ בפלנט כבר עכשיו בוואטסאפ שלנו שמספרו 0526-22-1075. אתם איתי? 0526-22-1075. תשאירו את המשפט פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. למה אתם משאירים אותו שם?
2: למה?
0: כי כשאנחנו מתקשרים אליכם ואתם רואים שיחה שלא מזוהה בשעת בוקר מוקדמת, אתם עונים לטלפון ואומרים ישר פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. זכיתם בהזמנה זוגית, בכרטיס זוגי לסרט בפלנט. אוקיי, 0526-22-1075, פרסים שווים מכל הקיץ בפלנט, קדימה.
2: מה לעשות?
0: צאו לדרך.
2: צאו לדרך.
1: דוקטור אמינה נייט.
0: כן, מה איתה?
1: היא אם לשישה בת 43. היא רצתה לתכנן מסיבה פרטית בפארק המים ענק בטקסס. שימו לב לרגל מה?
0: רגל מה?
1: רגל חג הקורבן.
0: חג הקורבן.
1: חג הקורבן בארצות הברית.
2: אתה יודע שזה לא אמינה נייט, כן? זה אמינה נייט.
1: זה אמינה נייט.
0: נייט. מה זה חשוב כרגע? תעצור את הדפוס.
1: למי אפשר לקרוא, למי שהיא אמינה נייט, שהיא עושה חג קורבן?
2: נייט,
1: אני קשה לי.
0: בכל מקרה,
1: עשה
0: מסיבה פרטית.
2: איך ננעשם בדיוק?
1: אז היא החליטה לקחת פארק מים בטקסס שם ולעשות מסיבה, אבל על תארת הרק מוסלמי מותר לבוא למסיבה הזו.
0: אצלי יש מסיבות שאני הולך, אתה יודע, ובהזמנה למסיבה שפותחים את הקופות, הם לא יכולים לכתוב, הרי מאשרים כל אחד, כאילו אתה ההזמנה שלך התקבלה, ואז ההזמנה שלך אושרה, ואז הכרטיסים מחכים לך, ככה זה עובד.
1: כן.
0: אוקיי, יש מה שנקרא סלקציה, סבבה? עכשיו, בסלקציה לא יכולים לכתוב, תקשיבו,
1: ארסים.
0: ארסים פחות, לא יכולים לכתוב, נכון? בלי ארסים.
1: לא, אז הם מאשרים או לא מאשרים את הרכישת כרטיס שלך? רגע, בוא נראה איך קוראים לך, רגע, נראה את התמונה שלך.
0: לא, לא רק זה, נכנסים, אתה צריך להשאיר פייסבוק, אינסטגרם וכאלה.
1: כן, כן.
0: אבל הם כותבים בכוכבית, לא רק זה, הם כותבים בכוכבית קטנה למטה.
1: כן.
0: הכניסה עם כובעי קסקט אסורה.
2: כובעי קסקט?
0: כן, כי ארסים מגיעים עם הקסקטים השחורים האלה, כמו של מרדכי דוד. למה מרדכי דוד הולך עם קסקט?
2: כובעי מצחייה.
0: מצחייה, נו כן.
1: אבל גם לך יש נמרוד, ראיתי אותך עם כובע מצחייה.
0: אני הולך הפוך, כדי שלא יחשבו שאני ארס, כי יש לי פרצוף של ארס.
2: אבל גם מה זה מגניב, הוא עושה גם עם שתי אצבעות, כאילו הוא עושה עם הידיים, עם שתי אצבעות כזה קדימה, עם הכובע הפוך, בדיוק, נמרוד הוא מה זה מגניב.
0: לא מגניב, אני גזעי, אני גזעי.
1: אז מארגני המסיבות של נמרוד, הם כאילו מבטלים את זה שרכש את הכרטיס, והוא אוי, כבר נגמרו כל הכרטיסים, רצינו לתת לך
0: כרטיסים. לא, לא, זה בסדר, זה יפה שכל דבר, אפילו מסיבה של מוסלמים בבריכה, הכל בסוף, איכשהו מסתובב אליי. אבל לא, היא כתבה בהזמנה שהאירוע למוסלמים בלבד, ועכשיו הימנים בארצות הברית והשמרנים הם מאוד אוהבים את הנוכחות של המוסלמים אצלהם באמריקה.
1: אני הכי אוהב טוורקינג, מסיבה עם טוורקינג מוסלמי,
0: עכשיו, הגוורנר של המדינה...
1: הגוורנר, יס.
0: המושל.
1: יס.
0: הוא התערב והאירוע בוטל בשל אפליה בוטה. אוקיי? עכשיו אני רוצה לשאול, מסיבה לבריכה...
2: בריכה למוסלמים, נו
0: כמה
2: באמת.
0: כמה מצילים אתה צריך כדי להציל את הנשים שעם כל הבורקות...
2: לא, אבל זה מלא... יש מלא בעיות. א', הם לא יודעים לשחות. בוא כן. נתחיל מזה. דבר שני...
1: איזה מוזיקה הם... אתה שם במסיבת...
2: איך אפשר מסיבת בריכה עם ג'ינס? זה כן. לא... כן. גברים עם ג'ינס, שפר. אנשים עם סמלות. זה לא כן. נעים הדבר לא הזה, נעים. זה לא נעים.
0: אבל יוסי... אבל איזה אוכל.
1: וואי, היה. ככה פותחת את השולחן עם הלאגים.
0: כל הכבוד, וזה, מה אכפת לך מה יש בתוך הבריכה? מה אכפת לך מה קורה בחוץ? מה קורה בחוץ, מחוץ לבריכה?
1: זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים, זים,

0: מה, עכשיו אנחנו צריכים לדעת מה קורה בחוץ בכבישים, לא?
1: יאללה, בואו נראה.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
4: מעריכים באלף
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
1: על 4 דרום עמוס מעכו מזרחת כפר מסריק, 70 דרום איתמרת שפרה, מעבר חירם פקק בכניסה לעיר התחתית ועומס בזדה.

0: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
4: קניתי באביס בסטנדרט של
3: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
5: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. מחר זה קורה, רביעי, ב-10 בבוקר. ההשתתפות חינם, להרשמה 8-30-9,000.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il.
7: שמינית גמר בצבע!
8: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
7: זה בסיסים, מה עם כפסים? נראה לך שלא נשים?
8: אין על מונדיאל 20 ו...
7: יש!
8: עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
10: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
11: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: ג'וב מאסטר.
15: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
7: שמינית גמר בצבע!
8: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
7: זה בסיסים, מה עם כפסים? נראה לך שלא נשים?
8: אין על מונדיאל 20 ו...
7: יש!
8: עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
15: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
17: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
18: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
17: אחרי ששמתם את העסק בצד,
18: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
17: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
18: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
19: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר סכיני גילוח אריזת שישייה, ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
5: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
2: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות.

0: שואו דלק.
1: מונדיאל בלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי הסכם.
2: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
3: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
4: כמו מה? תוצאות? משחקים?
3: כן.
4: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
3: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
0: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
5: כל היום ולאורך כל המונדיאל.
6: בחסות?
7: זכיתי ביוחנן.
8: בים של פרסים,
9: זכיתי ביוחננוף.
10: מבצע הגייד של יוחננוף חוזר וגדול.

0: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
1: אוקיי,
2: אנחנו מזכירים לכם שמחכה לנו כאן על השולחן כרטיס זוגי לפלנט חיפה. אנחנו עם קיץ מהסרטים, אתם באים לראות סרט, אתם קונים לכם איזה משהו בזה, במזנון, וצ'ק, אתם מקבלים כרטיס גירות, ושיצ'ין צ'יצ'ין צ'יצ'ין, אתם מגרדים וזוכים בפרסים מהממים. כל כרטיס אגב זוכה כרטיס הסרט מתנה, פופקורן מתנה, עוד מגוון פרסים, וגם אם זה לא מספיק אתם יכולים להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ ולקחת כרטיס טיסה מתנה דרכיה. כמובן אל תשלחו את הילדים בני 8 לעשות את זה, כי ההשתתפות מגיל 18 ובחרפו לתקנון. אבל מה אנחנו מבקשים מכם? אנחנו מבקשים מכם עכשיו ברגע זה לקחת רגע את הסלולרי אם אתם לא נוהגים, ולכתוב וואטסאפ לרדיו חיפה 0526-22-1075. אוקיי? אתם משאירים את המשפט פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. 0526-22-1075. מה עשיתם בזה? אתם הזמנתם אותנו להפתיע אתכם.
3: מה מפתיע בזה? הם ביקשו.
2: בשיחת הפתעה. מה שמפתיע זה שברגע שאתה רואה את השיחה שפתאום מגיעה ממספר לא מוכר, אתה לא עונה, הלו? מי? זה מהרדיו? או שותק ומחכה שאנחנו נדבר.
3: מה אני צריך
2: להגיד? אתה מרים את השפורפרת ואתה אומר,
3: שפורפרת.
2: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
3: אבל ככה?
4: אתה יכול להגיד את זה, אבל בפחות איזה.
3: אמו, פרסים שווים. לא, בלי אלו, בלי שלום.
2: יש פה, יש נותנים, נותנים ברדיו פרסים. פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. 0526-22-1075. זה מה שאתם צריכים להגיד, קדימה.
3: מה לעשות?
2: זה לדרך.
1: טוב, יש כבר הבטחות לקראת החורף הקרוב. זה קורה. סערת אל ניניו מגיעה אליכם, עד אליכם.
2: זה מטורף לגמרי, אתה ראית את הכותרות? כאילו, עכשיו הקטע...
1: זה לא סתם סערת אל ניניו, אל ניניו אבל קיצוני.
2: קיצוני? כל כך קיצוני?
3: מה זה אל ניניו קיצוני? למה מה? אל ניניו רגיל זה בסדר?
1: יכול להיות שאל ניניו רגיל, אתה יכול יותר...
5: יש אל ניניו, אל
1: ניניו קיצוני.
3: אל ניניו קיצוני. זה כמו, כן. זה כאילו, אני אגיד, אני ממש בהיריון. לא, כפרת בהיריון. זה אחד.
1: למה?
2: אתה אומר,
1: אבל אם אתה רואה שהיא ממש...
3: אין חצי אל ניניו, תודה רבה, נמרוד.
2: אז הכותרת אבל, האזהרה שכבר נחתה על שולחנו של נתניהו. זאת אומרת שדני רופ כבר משך בדש... מעילו או חולצתו, מה הוא?
1: אבל לכולנו ברור שאם חס וחלילה יהיה כאן אסון אל ניניו, ברור לנו שקודם כל דני רופ הוא האשם. בוא נצא כבר מנקודת שדני רופ הוא האשם.
2: דני רופ והיועמשית. והיועמשית תמיד אשמה. שבעלה הוא בתוך הארגון של המטאורולוגיה.
1: עזוב את זה, יש את אלה...
3: תיזהר, תיזהר, כי אסור לחשוף אנשים בארגון המטאורולוגיה.
1: בדיוק, עזוב את זה. גם יש את ההוא, בץ, שהמטאורולוג. אבל מילא... מילא זה... יש את אלה שעושים את העננים של ה... עם המטוסה של ה...
3: הכספיון.
1: הכספיון, שבעלים את העננים. אני, אלה הכי אשמים. אלה הכי אשמים.
2: זה לא, זה החבר של, איך קוראים לו? החבר של הכסף. אה, לא, זה יודיד הכסף.
3: יודיד הכסף.
1: יודיד.
3: יזיז הכסף.
2: עכשיו, יש לי שלושה שדרני רדיו, בתחנת רדיו רשמית של הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו במדינת ישראל. קוראים את הכותרת אסון בחורף הקרוב,
3: ונקראים עליה.
2: מסתלבטים על יודיד הכסף. אתה יודע מה זה אומר.
1: מה זה אסון בשבילנו? מה זה
2: אסון בחורף הקרוב? כי עכשיו זה לא אסון.
3: חברים, האסון בחורף הקרוב יהיה אם שולחנו של נתניהו עדיין יהיה שולחנו של נתניהו. זה האסון היחיד שאני רואה.
2: הופה, דרופ דה מייק.
3: הנה.
1: אין, אתם ה... אתם הקפלניסטים, אתם.
2: דרופ דה מייק זה אומר ששמים פליי.
3: זה דרופ דה מייק, קובי, פליי.
1: הוא זרקת את המיקרופון, קובי. שים את השיר, מה אתה לא מביא?

0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר מאוחדת, רמה אחרת כוכבית 3833
4: ארבע דרום עמוס מעכו מזרח עד כפר מסריק מתם, עומס לבאים מטירת קרמל חורב, עמוס לבאים מכל הכיוונים סדרות העצמאות, עומס לכיוון דרום ומעבר חירם פקוק בכניסה לעיר התחתית
0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר מאוחדת, רמה אחרת כוכבית 3833
0: הבוקר בחסות
5: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
6: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
7: ובתשע, שרון גל.
6: רדיו חיפה.
8: אין לו רעידות אדמה כבר יש בו. ארבע בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
9: כוכבית 2003 שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לויץ' 19 קריית ביאליק.
12: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: שמינית גמר בצבע!
15: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
14: זה בסיסי, מה עם תפסים?
16: נראה לך שלא נשים?
14: אין על מונדיאל 20 ו...
15: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
16: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
13: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בחפוף לתקנון המבצע.
18: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
19: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
5: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור.
2: עדיף.
5: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
19: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
20: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
21: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון נגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
22: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
23: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
24: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
4: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון נגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
25: 107.5 רדיו חיפה.
26: איזה בוקר עם נמרוד שעין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
27: אוקיי, שיחת הפתעה, גבירותיי ורבותיי, זאת רמה כאן במונפלייבר.
28: רגע, מה הם צריכים לעשות רק כשהם עולים לשידור?
27: הם צריכים להגיד את המשפט, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, ישר. לענות, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, סבבה?
28: יאללה, בוא נתקשר, בוא נתקשר.
27: ככה הם עונים עם היד, מרימים. כן. בלי ענות משלום, כן? לענות ישר,
29: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
28: מה זה הדבר הזה, גברתי?
27: היי, טרוי לילאי. עם מי לנו הכבוד, החיננית?
29: עם אביטל.
28: אביטל, תגידי, כל השעה התאמנת כזה, או יושבת כזה מול הטלפון שלך ואומר, אוקיי, זה המשפט. מתכוננת, מתכוננת.
27: כן, יפה, יפה. מאיפה את אביטל? מה את עושה בחיים שאני יודע ככה?
29: מנשר, אני
28: עובדת
29: בטכניון.
28: היה לך חשוב לומר לנו להתנסה עלינו ולומר לנו שהיא עובדת בטכניון.
27: תגידי, את מכירה את פרץ שעובד בטכניון, אח של יוסי?
30: דוקטור פרץ.
27: דוקטור פרץ?
29: לא, אין לי מושג.
27: לא, אוקיי.
30: כולם מכירים, עזוב אותך, כולם מכירים.
27: קודם כל, מזל טוב! זכית בחרתי זוגי לסרט בפלנט חיפה. ויש קיץ מהסרטים בפלנט שאת באה לשם לחגוג, את זוכה בפרסים שווים כל הקיץ. את קונה נגיד בפזנון, מעל 59 שקלים, את מקבלת כרטיס גירוד בקולנוע, ואת מגרדת וצ'קינג, את זוכה בפרסים שווים כל כרטיס גירוד. בכל כרטיס גירוד מחכה זכייה, ואת יכולה לזכות בכרטיס נוסף, או בכרטיס ל-VIP, או פופקורן מתנה, ועוד מגוון פרסים, את זה לא מספיק. את יכולה גם להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ, ולזכות בכרטיס טיסה מתנת ארקיה, ואת נשמעת מעל גיל 18, אז זה בסדר, זה בחופו לתקנון. אם אתם רוצים עוד פרטים, חברות וחברים, בעמוד הפייסבוק של פלנט באתר ובקופות הקולנוע, וגם... אני מזכיר לכם שגם בשעה הבאה אנחנו נעשה את זה. גם אתם יכולים להשאיר את המשפט פרסים שווים כל הקיץ בפלנט אצלנו בוואטסאפ 0526-22-1075. מה אתה אכלי לנו, רויטל?
28: אני רוצה שמישהו יעשה לי שמח בחתונה, שיערים.
27: אני החלום שלי שהביטלס, או לפחות מה שנשאר מהביטלס, יבואו לשיר בחתונה שלי.
28: אז הנה, פה מקרטני התחיל לעשות חתונות.
27: פול מקרטני עושה חתונות, חברות וחברים.
28: שר בחתונה של הגברת הזאת.
27: זאת סוויפט, סוויפט.
28: הסוויפט הזאת, טיילור.
30: אה, טיילור סוויפט. לא שמישהו הזמין אותו, אתה יודע, מישהו שיש לו כמה שקלים.
28: אחי, יכול לעלות פה לבמה לשיר לנו איזה שיר של ביטלס?
27: הוא שר שיר מ-1964, שלא שרו הביטלס, I wanna hold your hand וכאלה. אנחנו לא נשמע את זה. אנחנו נשמע משהו מקריירת הסולו של זמר החתונות, פול מקרטני.

0: אנחנו נודה לאנשים שעשו במלאכה, לקובי פרל שעשה הכל, לנופר גאון שלב, ארז יעקובי, יוסי פרצרי ונמרוד שי. נמרוד, פעם הבאה אם יש פול מקארטני, אם אפשר שיר שמישהו מכיר,
1: כן, משהו שישיר באמת בחתונה,
0: משהו שבאמת ישיר בחתונה.
2: די, קאמינג אפ היה מקום ראשון,
0: מקום ראשון במתחת שלי.
1: כן,
3: כן, מה קאמינג אפ?
2: רגע, רגע, ארז, אתה לא מכיר קאמינג אפ?
1: כן, מכיר קאמינג אפ. גם מכיר, אתה זוכר את הקליפ שפול מקארטני ולינדה שיחקו את כל הדמויות בקליפ של השיר הזה?
0: ארז גם מכיר את אחלה זאורים.
2: נכון שהשיר הזה התקשה להיכנס לקריית אליעזר בילדותך, יוסי?
0: אה, כן, כי זה מקריית אליעזר. כן, ברור. יאללה, שעה טובה שתהיה לכם. נשתמע לאחר, חדשות 3-8.

0: בבוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי. הבוקר בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי,
0: ובתשע שרון גל.
2: רדיו חיפה.
3: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
4: מאסטר. בעלי עסקים מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי חשמלי ויוקרתי? סלקט קרקור מתחייבים להחזר החודשי הנמוך במדינה. בחודש יולי עמדה טעינה מתנה על כל קנייה. סלקט קרקור, כוכבית 2554, כוכבית 2554.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
6: חייגו 03-7x5.
5: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
7: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר. כפוף לתנאי התקנון באתר.
8: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
9: מעריכים באלף.
8: וגם בעין.
10: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
11: שמינית גמר בצבע.
12: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
13: זה בסיסי, מה הם תפסים?
11: נראה לך שלא נשים?
13: אין על מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו בווינר, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח?
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
16: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
17: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
18: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.

0: אחרת, תגנה קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
2: שומעים את זה מגיע? מחר בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
4: מאסטר. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
6: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
7: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
8: מעולה.
7: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
8: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
7: קייק?
8: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
9: היי, כאן רמזי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. באמת.
10: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
9: נהייתי סופר סטאר.
10: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
11: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.

0: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. תקרית חריגה סמוך למעבר קלנדיה. מאבטחים שלא הזדהו ניסו לעבור ברכב אזרחי דרך שער המיועד לכוחות הביטחון בלבד. לאחר שלוחמי מג"ב ניגשו לבדוק את הרכב, כמה מהמאבטחים יצאו ממנו ותקפו אותם באגרופים ובחניקות, תוך ניסיון לחטוף את נשקם. אחד הלוחמים ירה לעבר פלג גופם התחתון של שניים מהם שנפצעו קל. כמה לוחמי מג"ב נפצעו גם הם באורח קל. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר חשף אמש כי ישראל מקדמת יוזמה לגיבוש מוקדם של הסכם שלום מלא עם לבנון, שיוכן כבר כעת וימתין לפתרון סוגיית חיזבאללה. לדבריו הנושא יעלה בסבב השיחות הבא בין הצדדים ברומא ב-14 וב-15 ביולי, שיכלול גם דיאלוג בדרג הצבאי. מחסור חמור בטילי עירות באוקראינה. מלאי טילי הפטריוט של קייב כמעט אזל, מה שמצמצם את יכולתה להתמודד עם טילים בליסטים רוסיים. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. לפי הדיווח, במתקפה האחרונה על קייב שיגרה רוסיה 23 טילים בליסטים, ואף אחד מהם לא יורד. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
1: היום מעונן חלקית את ברונן, תחול ירידה קלה במידות החום.
3: דלתות פנים?
4: קלף בריח.
3: דלתות פנים איכותיות?
4: קלף בריח.
3: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: רק רב בריח.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
5: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
6: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: המוסרי.
1: סתם. מה קרה?
0: לא, מה שאהבתי זה את החיפאים מצייצים המקורי.
1: כן, כי יש, אתה יודע...
0: זה כמו אבו חסן המקורי.
1: כן, זה כמו חומוס.
0: כן, המקורי. אני לא, זה לא מופיע לי בפיד. בוקר טוב למי שזה כן מופיע לו בפיד. בוקר טוב, יוסי פרצרי.
1: שלום, זה דווקא לי הופיע בפיד הדבר הזה.
0: אתה העלית את זה?
1: כן, כן.
2: אבל זה מופיע גם לי, אם אתם רוצים לדעת.
1: אז יאללה, אז בוא תספר לנו, יוסי.
2: טוב. מישהי העלתה פוסט, אני משתתפת אנונימית, היא לא הסכימה לחשוף את שמה, וכותבת, אני בקרוב עוברת לגור, באדר, אני לא, עוד רגע אגיד, באדר עליון, קרוב לשוק תלפיות, ברחוב השומר.
1: רחוב
2: השומר, לא רחוב ממש סימפטי. הבינה שהמקום לא ממש סימפטי.
1: אז זהו, רחוב השומר והדר עליון לא ממש קשורים אחד לשני, אבל בסדר.
0: לא משנה, אני עבדתי פעם בעירייה, אתה יודע, והייתי חבר בוועדת השמות העירונית של הרחובות, ואז הרחוב הזה היה על השולחן, ואמרנו, איך נקרא לו? והיה מישהו מאחורה שצעק, לא יודע איך תקראו לו, אבל צריך שומר.
1: זה, האמת שאם יש משהו שצריך שם, זה שומר.
0: אולי זה רחוב הרעיון?
2: אולי זה רחוב השומר? יכול להיות שזה The Bisbas?
0: The Bisbas Streets.
1: עכשיו אני שואלת, הגברת שואלת בפוסט שלה, הבנתי שהמקום לא ממש סימפטי, ואני בחורה צעירה שהולכת לגור לבד, עד כמה אני צריכה לחשוש מהמקום?
2: את לא צריכה, מאמי, הכל בסדר.
1: אז בוא ניכנס.
0: ואז פתאום שלישיית גשר הירקון ברקע. אל תלכי לימד ילדה בחום.
2: לא, חשבתי יום קצת עוברת. אבל רגע, אני רק רוצה לומר, כשהייתי מנהל החדשות של הרדיו, לפני כמה שנים, שוחררו שני אחים שהואשמו בפדופיליה, קראו להם הקורידוז. ושיקנו אותם,
1: ברחוב השומר?
2: לא צריך לי...
1: שמע, אתה נכנס לתגובות, אתה נכנס לתגובות של הפוסט הזה.
3: שתהיה רגוע, שום דבר שטייזר, קפלסט, אפוד קרמי, תרסיס פלפל, נשק אוטומטי, לא יכולים לטפל.
1: אוקיי, בדיוק. אם את כבר קל, מוזמנת להצטרף לקבוצת אומניות ללחימה שלנו, שנמצאת לא רחוק.
3: אבל כולם מרגיעים, אבל דווקא אוכל יש שם.
1: כן, או שאומרים לה, למה שלא תנסי לגור במקום יותר בטוח כמו התחנה המרכזית הישנה בתל אביב?
3: אחלה דירה, אחלה דירה, מקום איכותי, ארבעה כיווני ירי.
2: אני רוצה רק להמשיך את הפוסט, כי היא כותבת, כשהגעתי לראות את הדירה, היא הייתה נראית ממוקמת במקום מרכזי.
0: כן.
2: כפרה, מה מרכזי? איך את בוחנת מקום מרכזי?
1: למה? שוק תלפיות, היום זה שוק, אתה יודע, זה מקום מרכזי.
0: ארז, אתה תיקח את חיפה לבוק הביר, לא תמצא ראייה פורנזית למקום מרכזי.
2: מקום מרכזי. אין לחיפה מקום
1: מרכזי. למה? מרכז הקרמל זה לא מרכזי?
0: זה שקראת לזה מרכז הכרמל זה מקום מרכזי? זה המרכז של הכרמל, שהוא עצמו הכרמל, לא מרכזי.
1: מרכז
0: אתה
1: זה לא מרכזי?
2: יש גם את המרכז לגמילה מסמים, אם אתם מכירים. זה גם מרכזי, נכון.
3: כשהגעתי לראות את הדירה, היא הייתה נראית ממוקמת במקום מרכזי, ופחות חששתי. אבל עכשיו, כשהגעתי אחרי רדת החשיכה, אני מבינה...
1: למה אחרי רדת החשיכה? דרך אגב, גם במהלך היום אפשר להתעכל ב... אוזה דוז ברחוב השומר.
0: מה שאהבתי, אתה אשמח לתשובות כנות, ואז אתה מסתכל על התשובות.
1: מה זה כנות?
2: אנשים רוקדים
1: לך
2: כרקצי הכפולה על הראש.
0: ואל תלכי לבד ילדה ברחוב, בשיער בוער, ובטח לא בחושך, ותשמרי על עצמך, מאמי.
2: תשמרי.
0: והכל בסדר.
2: כן. וקונג פו יכול לעזור לך, מאמי, באמת, באמת.
0: וגם לדעת שפות. שאינן בהכרח עברית וערבית, כן?
2: כן. נגיד...
0: שפת ה... קונגלזית או משהו.
2: אתה יכול לעזור לי אולי בשקל?

0: יס, בקיץ הזה אנחנו עם רשת הקולנוע המובילה בישראל, פלנט. בכל שעה נחלק כרטיס זוגי לסרט בפלנט חיפה. בהמשך נספר לכם על הקיץ מהסרטים בפלנט. רואים סרטים וזוכים בפרסים שווים כל הקיץ. בינתיים אתם יכולים להיכנס לאתר שלהם, של אתר האינטרנט של פלנט, ובפייסבוק או בקופות הקולנוע, לראות מה קורה שם. ועוד מעט ניתן לכם את כל הפריטים.
1: זהו, אנחנו רוצים שכבר עכשיו תשאירו את המשפט פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. תשאירו את זה בוואטסאפ של רדיו חיפה, 0526-22-1075. תשאירו את המשפט הזה, אנחנו נתקשר אליכם בהמשך השעה. זאת תהיה הפתעה בהמשך השעה.
0: אני לא מבין איזה הפתעה שאנשים אומרים לנו להתקשר אליהם, ואנחנו מתקשרים אליהם.
1: ארז, לא צריך לכעוס. די.
2: זה הפתעה שהם ביקשו, ואנחנו אשכרה עשינו את זה. תחשוב על חיי הניסויים שלך, כשביקשו ממך משהו.
1: בדיוק, ואשכרה עשית.
2: זה לא היה מפתיע שבאמת עשית את זה?
0: עשיתי, כן.
2: אבי, תסדר את המיטה. אבי, המיטה מסודרת, אני לא אומר, אתה סידרת באמת? סליחה.
1: נמרוד, סיימת לאיזה?
0: וואו, הוא פתאום
1: מפלשבקים
0: חוזרים לו.
1: מה שאנחנו רוצים זה שכשאנחנו נתקשר אליכם, אתם תענו ישר את המשפט פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. לא הלו, לא שלום, לא ננשום, לא לחכות, מיד את המשפט הזה. המשפט פרסים שווים כל הקיץ בפלנט לוואטסאפ של רדיו חיפה 0526-22-1075. קדימה, צאו לדרך!
0: חברים, אני לא יודע מה איתכם, יש לי חבר שהוא מאוד מאוד אוהב שווארמה. הוא עכשיו יש לו בעיה, הוא נמצא במדינה שהשווארמה שם לא יודע כמה
2: נטולת שווארמה.
1: האמת שעשו פה בחדר אוכל לפני איזה יומיים, עשו גירוס, והם לא הבינו למה אני שמתי לי הר של גירוס על הצלחת ואכלתי אותו כאילו אכלתי מהר.
2: איך אומרים גירוס בהונגרית?
0: גירוס
2: זה גירוס.
1: תקשיבו,
2: עם האומלט של גירוש.
1: אסף גרנית, איזה נודניק, קבוצת מחנה יהודה של אסף גרנית, מתרחבת ופותחת שווארמה.
0: הוא הבין סוף כל סוף מה זה אוכל גורמה.
1: איפה מרוחה האמבה?
0: רגע, עכשיו נגיד אתה בא הרי לנגיד שווארמה תאחים, אתה בא, אתה אומר, אין שווארמה. אז נגיד אצל אסף גרנית אתה כזה בא, אסף, אפשר
1: במשך? אפשר שווארמה. לא, קודם כל זה לא נקרא שווארמה.
2: אתה יכול להגיד תבע שווארמה, אני אגיד לך מה ההבדל. זה כמו, אתה מכיר את המזנון של אייל שני?
0: כן, ששמים לך פיתה עם פסטה.
2: כבד.
0: כן.
2: עכשיו, כמה עולה קילו כבד?
0: 12 שקלים, 14 שקלים.
2: משהו כזה, נכון?
0: כן.
3: כמה זה כבר עולה לו, פיתה עם קצת
0: חילה. התחיל ההוא לחשב לו את הזה.
2: בכבד. עכשיו, אתה בא לאל שאני לאכול פאקינג פיתה עם חילה וכבד שדחפו לך בפנים.
0: 60 שקל.
2: עכשיו, כשאתה תגיע לאכול שווארמה, אני מניח, אצל מי שיש לו מסעדות משלן, אני מניח שמה שיבדיל את זה משווארמה לא רע בכלל בציר השווארמות של חיפה, זה שתג המחיר יהיה בהתאם לזה שאתה משלם על חץ.
0: סליחה, אבל הפעם היו קובעים מעמד לפי הבית שלך, לפי המכונית שיש לך. היום בכסף שיש לנו, המעמד החברתי שלך יכול להיות, כאילו, מה שקובע את המעמד החברתי שלך זה השווארמה שאתה אוכל.
1: זה אם אכלת שווארמה אצל מחנה יהודה?
0: זה אם אכלת שווארמה של אסף גרנית, או אכלת סתם שווארמה פה בדרך.
1: אני קורא פה שהשווארמה קודם כל היא תיקרא דפיתה. דפיתה. אפשר חנות ליד דלאפה, כאילו, דפיתה, לא ממש מספיק לי.
2: רגע, זה יהיה לי בשר קובו או וגיו?
1: הם אומרים, זה חומרי גלם מוקפדים.
0: מה זה חומרי גלם מוקפדים? פרה זה פרה.
1: כפרה עליכם.
0: מה זה חומרי גלם מוקפדים?
2: שבחל בבוקר שאני פותח את העסק, תקפיד שיהיה לי חומרי גלם במקריון. אבל תקפיד.
1: תגיד, תקפיד שכל ארבע דפים של עגל יש דף אחד של שומן כבש, בבקשה, בסדר?
2: או שהעיתונאי לא הבין והוא אמר, תקפיא חומרי גלם.
0: רגע, אני רוצה להבין, עכשיו כל בוקר אסף גרנית מגיע לשווארמה, מתחיל לבנות את השיפוד?
1: לא, הוא קודם כל הולך לשוק לראות איזה ירקות הביאו באותו בוקר.
0: בטח.
1: אין, זה עשה מגנית, הוא, אתה יודע,
0: אני רוצה לומר לך, יש המסעדות הממש רומנטיות, המסעדן שלנו הולך בארבע לפנות בוקר אל השדה. על מנת לקטוף ישר את הפירות והירקות.
2: תגיד, יוסי, אתה מבין אבל בעולם המסעדנות, עכשיו ביצינות.
1: אני?
2: נו. כן? אתה מבין האנשים שיושבים כרגע באולפן, אתה גר במסעדות.
1: אני שם, אני שם.
2: כן, אתה צריך לבלות.
0: הוא עובר ליד.
2: עכשיו, יש קטע שבן אדם שיש לו מסעדות שף וכדומה, אבל חסר רק את המוצר הגלם הזה שנקרא סועדים. האם יש גם פה סיכוי שאסף גרנית עם כל הכוכבים של המישלן...
1: מה, התעסק?
2: לא, אולי הוא אומר, אני אלך לתקופה קשה, אני אלך על משהו רבבי.
1: שיעשה את זה, מה פתאום?
0: לא, יש לו...
2: תנועה של אנשים.
0: להיות רגע רציני, הוא הרי פתח לו מזמן שיפודיה, בוא.
2: בסדר, נו.
0: יאללה.
2: שווארמה, יש לי... אני בחולה על השווארמה של חיפה, מה אני אגיד לך?

0: התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: אנחנו עם עומס על 4 דרום מעכו מזרחת, כפר מסריק 70 דרום מתמרת שפרעם, פקק במעבר חירם מפתיע בכניסה לעיר התחתית, שדרות עצמאות עומס בשני הכיוונים, חורב עומס לעולים מפיקה ומתם לבאים מטירת כרמל וליורדים מפלימן.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: הבוקר בחסות
5: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
6: רדיו חיפה,
0: עכשיו ברדיו חיפה איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
7: ובתשע שרון גל.
6: רדיו חיפה.
8: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
9: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
11: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
12: זה שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
13: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
15: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
16: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
17: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
18: אלבר. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר. אולי הסכם.
19: שמינית גמר בצבע.
20: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
21: זה בסיסי, מה עם תפסים?
19: נראה לך שלא נשים?
21: אין על מונדיאל 20 ו...
20: יש! עכשיו בווינר, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
19: כי אם לא תשלח...
20: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
22: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
23: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
24: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
25: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם ימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
26: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
27: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
25: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
0: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליב רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם, ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
1: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
2: נהייתי סופר סטאר.
3: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית. רק ב-24 שקלים ו-90.
4: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
6: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.

0: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
1: 107.5 רדיו חיפה.
2: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ אורי.
3: אוקיי, קיץ מהסרטים בפלנט. באים לראות סרט וזוכים בפרסים, שווים כל הקיץ, קונים מעל 59 שקלים בקולנוע, מקבלים כרטיס גירות בגרדים וזוכים בפרסים שווים בכל כרטיס גירות. מחכה לכם שחייה בין הפרסים, כרטיס לסרט, מתנה פופקורן, מתנה ועוד מגוון פרסים. ואם זה לא מספיק, אתם יכולים להיכנס להגדלה הגדולה של הקיץ ולזכות בכרטיסי טיסה, מתנה טורקיה. יש עצמי מגיל 18, אבל מה הם צריכים לעשות, יוסי? ברגע הזה, כעת חיה.
4: יפה, כעת חיה. אתם כותבים את המשפט פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. אתם כותבים אותו לוואטסאפ של רדיו חיפה, 0526-22-175. בהמשך השעה, אנחנו כאלה אוהבים לעשות שטויות, אנחנו נתקשר אליכם בהפתעה. בלי שאתם מצפים לזה, ואיך שאתם טענו לנו, אתם תצטרכו להגיד את המשפט פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. בסדר? בלי שלום, בלי הלו, בלי לחכות איזה שנייה או שתיים לראות אם זה אנחנו. לא, מיד פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. אם עניתם, אתם מקבלים מאיתנו הזמנה זוגית לקולנוע. אם לא, ההזמנה הזאת תעבור לשעה הבאה לצערנו. אז כתבו עכשיו את המשפט פרסים שווים כל הקיץ בפלנט לוואטסאפ של רדיו חיפה 0526-22-175, וחכו לשיחה שלנו, אנחנו כבר חוזרים, חכו רגע.
3: יוסי, נכון שאתה יושב לפעמים בארוחה אצל חברים ומתחילים למזוג סלטים וזה וזה וכוסברה וזה, יש איזשהו שלב שאתה אומר, טוב חבר'ה, כעת חיה. נכון, נכון, כעת בואו נעבור לעיקריות. לא משנה, רציתי לדבר איתכם על משהו שאנחנו לא מדברים עליו מספיק.
4: חשבתי שזה האייטם.
3: לא.
4: לאן זה עוד יכול לקחת אותנו?
3: יש משהו שלא מדברים עליו מספיק, לא יודע אם שמתם לב. אני לפני יומיים שלושה נכנסתי וביקשתי לדעת מה הטופ 10, מה השירים המושמעים ביותר בתחנות הרדיו בישראל, אוקיי? עכשיו, אתה יודע, אתה יכול לתאר לעצמך את הדברים הרגילים, הודיה,
4: אושר כהן, עומר
3: אדם,
5: אריק איינשטיין, אריק לוי.
4: לא, אבל בטח גם איך קוראים לזה, השיר של נו, הלוואי, נננננננה, של חנן בן ארי ומישהו.
3: אז זהו, אתם לא מאמינים. בין עשרת השירים המושמעים ביותר בתחנות הרדיו היום בישראל.
5: נו?
3: מייקל ג'קסון.
5: מייקל ג'קסון?
4: אה, בגלל הסרט.
5: אבל הסרט כבר הוא חודשיים בה, אני ראיתי אותו לפני חודשיים.
3: אז תקשיב, יש כרגע גם את הסרט שאומרים שהולך להיות עכשיו מייקל ג'קסון 2, סרט המשך, עכשיו
5: הבן אדם מת. נכון, כי זה נעצר בסוף שנות ה-80.
3: כן.
4: חשבתי, עם הקטע שהוא נוגע בילדים.
5: זהו, זה כבר אמור להיות.
3: לא, זה בנטפליקס. בנטפליקס אני חושב, איפה? לא,
5: יש בנטפליקס סרט על מייקל ג'קסון.
3: על מה? כן, סרט תעודה.
5: ויש גם בקולנוע.
3: על המשפט של מייקל ג'קסון וכל הקטע הזה עם הילדים. וכולם מתחילים, ופתאום אתה קולט כאילו שמייקל ג'קסון, הלהיט הגדול בילי ג'ין, הוא להיט פסיכי עכשיו, הוא בין עשרת השירים המושמעים היום ביותר בישראל בתחנות הרדיו, כאילו בילי ג'ין, זה קולט?
5: רגע, אז אנחנו עכשיו נצטרף ונתרום
4: מחזקים,
5: נתרום את החלק שלנו.
4: רוצים מפה מהאופן הקטן שלנו בחיפה.
3: עשה מיליארד דולר השנה, מייקל ג'קסון מת ועשה מיליארד דולר השנה.
5: אז רגע, לעשות את המונווק שלי עכשיו?
4: לא, אל תעשה מונווק.
3: לא.
4: קובי,
3: תן לו, יוסי, שיעשה מונווק.
4: שלא יהיה, קובי!

0: עכשיו
1: מבזק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזו ורסטיליות!
3: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. אלופת אירופה ספרד הפילה לשלב רבע הגמר לראשונה מאז שנת 2010, אחרי שגברה 1-0 על פורטוגל. הספרדים נקמו בפורטוגלים על ההפסד בגמר ליגת האומות, ומי שיכול לזקוף לעצמו הרבה קרדיט הוא המאמן הספרדי לואיס דה לה פואנטה, אחרי שהשער הגיע מרגליו של המחליף מיקל מרינו, אותו מיקל מרינו שדה לה פואנטה הכניס למגרש רק 6 דקות קודם. ההדחה של פורטוגל היא אקורד הסיום של קריסטיאנו רונלדו במונדיאל, ואולי בכלל במדים הלאומיים. רונלדו בן 41 הוא השחקן היחיד בהיסטוריה שכבש בשישה מונדיאלים שונים. יש לו בסך הכל 9 שערים בגביע העולם, מתוכם שער אחד בלבד בשלב הנוקאוט. הישג השיא של רונלדו עם הנבחרת הוא המקום הרביעי אליו הגיעו הסלסאו ב-2006, כשבנוסף רונלדו הוא מלך השערים הבינלאומיים, ויש לו באמתחתו 146 שערים במדי פורטוגל ו3 תארים. זכייה ביורו ופעמיים בליגת האומות. מי שתפגוש את ספרד בשלב הבא היא בלגיה, שהפילה לרבע הגמר אחרי שהביסה 4-1 את ארצות הברית, ובכך נקבע שכל 3 המערכות של המונדיאל, ארצות הברית, קנדה וגם מקסיקו, הותחו בשלב שמינית הגמר. מי שהצטיין בשורות הבלגים הוא החלוץ דקטלארה שכבש צמד, והשכיח את סוגיית ההתערבות של הנשיא דונלד טראמפ מהמשחק, חוץ מבחשבון הטוויטר הבלגי, שם עקצו בעדינות ואמרו, נראה אתכם הופכים את ההחלטה הזאת. הערב והלילה יגיע שלב שמינית הגמר לסיומו עם המשחקים של ארגנטינה נגד מצרים, ושל שווייץ נגד קולומביה. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: מצרי. לא יודע, לא יודע, אני אין לי איזה חולצה כחול לבן עם עשר מאחורה, ולא אוהד גדול של מסי, אבל היום, אתה יודע, אני לא כל כך מתעניין במונדיאל, אבל היום, וואלק, הייתי שמח אם היו מעיפים את מצרים מהמונדיאל, ואני רק...
1: למה? מה מפריע לך עם מצרים?
0: המאמן שלהם ודגל פלסטין שהוא הניף בסוף המשחק באיצטדיון הריק, צריך לומר, אבל זה עשה רעש מאוד מאוד גדול.
2: לא, הוא לא היה כזה ריק.
1: אין איצטדיונים ריקים במונדיאל, בוא.
2: הבחור הזה שהניף, נכון, יש את השיר של אריק איינשטיין ממונדיאל 90, עבדל רני, חוסם חסן. אז החוסם חסן הזה, אותו חוסם חסן, הוא קצת פחות מתחבר אלינו, זאת אומרת, הוא רוצה במותנו. אז אנחנו רוצים, למרות שאני אוהב את מו סלח, אני רוצה שהוא לא יפסיד, אני מקווה שיתנו להם תשיעייה במשחק הבא.
0: אה, סלח לא משחק אצלך בליברפול, נכון?
1: כבר לא, שיחק, הוא סיים.
2: והשם הוא לא ליברפול, אחי, זה ליברפול.
0: ליברפול.
2: ליברפול.
0: אוקיי, ליברפול. בסדר? אוקיי, בסדר. אני קפצה לי כותרת הבוקר, בנאל תבורי חושף כי רצה לשים קץ לחייו.
1: למה? אוי ואבוי.
0: רציתי לקפוץ מהחלון.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, מה פתאום?
0: לא, לא, לא, לא.
2: מה קרה שם?
0: לא, אתה יודע, היו ימים קשים שחשפו את השיחה שהוא התקשר לגרושתו, כל הבלגן הזה. ובאמת...
2: לא נעים.
0: עכשיו, מי לא עבר רגעים קשים ואמר, די, אין לי כוח כבר לחיים האלה, בא לי למות, בא לי למות כבר, די. זה לא ממש לשים קץ לחייו.
1: זה כאילו אתה אומר סיטואציה, בוא, זה סיטואציה מהחיים, שבו נגיד אתה במשבר גירושים כזה או אחר, ואז הגרושה שלך מתחילה להציק לך, ואז אתה אומר, די, אני לא יכול יותר בחיים האלה, די.
0: אני רוצה לשים קץ לחיי, זה באופן, זה הבוקר טוב של ארז יעקבי, כשיוסי
1: וקרעים.
0: הבוקר טוב, ארז, מה שלומך?
1: בא לי למות. בא לי למות. שיגמרו כבר החיים האלה.
0: די, מה הטעם?
2: אני רק רוצה לומר, יכול להיות שהדבר הזה שבנאל אמר, זה חלק מהרצון שלו לקדם איזה שיר?
0: בורח בלילה, שיר חדש של...
2: תסתכלו מה השנייה שלחו לי. תסתכלו לשעה ששלחו לי את זה. אני לא יודע מי זה גם מי ששלח לי. אבל תסתכל, אתה רואים את זה?
0: שמעת כבר את בורח בלילה החדש של בנאל תבורי? שלח לי את זה מישהו בשם אר-אל.
2: לא, ואני גם לא אשמע.
1: למה לא? מה, לא, אני דווקא מאוד מחבב את בנאל תבורי.
2: גם אני.
0: אני אוהב יותר את עומר אדם.
2: אני מת על עומר אדם. אני יכול לבקש פנייה, לפנות פה בפנייה נרגשת לעומר אדם?
1: כן, בבקשה.
2: עומר, אני אשלם את הטיסה. אתה יכול להזמין אותי לחתונה באיטליה? בבקשה. אני מתחנן בפניך.
1: תפסיק
2: כבר. אני מתחנן.
0: תגיד, באיזה שפה הוא מדבר איתה?
1: מה זאת אומרת?
2: איתה ללקית. מה זאת אומרת? לא, עברית.
0: למה?
1: היא יודעת עברית.
0: היא דוברת אנגלית, לא? איטלקית ואנגלית, לא? היא יודעת עברית?
1: היא חולמת בספרדית.
0: בלילה.
1: בלילה, בלילה.
0: היא חולמת בספרדית. לא, לא, לא, לדעתי, לא. היא... זה, הנה, צ'אט ג'י-פי-טי, תן לו רגע. עברית. בבקשה, שמה צ'אט אומר?
2: סשה ישראלוביץ', ארוסתו שלה, עלתה לישראל מאיטליה, היא למדה בבית הספר הבינלאומי ברייכמן.
0: לא בעברית, אוקיי. לא, לא, הם...
2: לא, איטלקייה, יהודיה ולא מדברת עברית, כן.
0: לא מדברת עברית?
2: לא מדברת עברית.
0: אחי, תחשוב איזה מושלם זה.
2: וואו, איזה שקט.
0: לא.
2: איזה שקט.
0: איזה מושלם, אתה בא הביתה, היא כועסת עליך, וכאן, אני שיבה לבגלה, שיבה לבגלה,
2: וזה, פסטה, ספגטי.
0: טוב,
2: ספגטי.
0: טוב, פסטה, כן, ריזוטו.
2: כן, ספגטי, ריזוטו.
0: כזה, נו, מה, חיים ניסויים מושלמים.
2: ארנצ'יני, מאמיני.
0: איזה גאון, אם לקחת אישה, אז אישה, אין לה קומוניקציה ורבלית איתך. והיא נראית טוב, זהו, זה רק להגיד...
1: זה שיר של עומר אדם, נכון?
0: לא, לא, לא, לא, זה שיר לחיי הנישואים המושלמים.
2: לא, זה שיר שעומר אדם החליט לו להזמין אותנו, ואנחנו נשארנו לבד במדבר.
0: זה גם זה, כן.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: העומס במעבר חירם בכניסה לעיר התחתית חורב העומס לעולים מפיקה במתם, עמוס גם לבאים מטירת כרמל וגם מפלימן, וארבע דרום עמוס מעכו מזרחת, כפר מסריק.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: הבוקר בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
6: רדיו חיפה.
7: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
8: ובתשע, שרון גל.
6: רדיו חיפה.
9: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
12: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישה, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. מחר זה קורה, רביעי, ב-10 בבוקר. ההשתתפות חינם, להרשמה 8-30-9,000.
13: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
16: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
17: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
18: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
17: אחרי ששמתם את העסק בצד,
18: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
17: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
18: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
19: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
20: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור,
21: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
22: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
23: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's
24: איי דיגיטל.
25: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
26: שמינית גמר בצבע!
27: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
26: זה בסיסי, מה הם תפסים?
27: נראה לך שלא נשים?
26: אין על מונדיאל 20 ו...
27: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
26: כי אם לא תשלח...
27: איך תיקח?
28: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
29: קידום
0: אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.

0: ממחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: המצרי. אנחנו עומדים להפתיע אחת או אחת מכם מהצלצול של פלנט. אל תשכחו, אתם צריכים להשיב פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. בלי הלו, בלי שלום, בלי לחכות, בלי הוואנטות, כן? הנה אנחנו משקשרים. זה הצלצול. רק כל הקמה לטובה, לא כשאנחנו לקראת סוף השעה. בינתיים על הרקע של זה נזכיר שקיץ מהסרטים בפלנט, אתם באים לראות סרט וזוכים בפרסים שווים כל הקיץ, קונים מעל 59 שקלים, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים בפרסים שווים. בכל כרטיס גירות מחכה לכם זכייה.
1: בוא ננסה מישהו אחר.
0: לא, ארבעה כרטיסים למחר מתאים לי.
1: זה לא למחר, זה לשעה הבאה, אדוני. מה אתה קורא?
0: זה לא למה?
2: לא.
0: בוא ננסה מישהו אחר. קיץ מהסרטים בפלנט, אתם באים לראות סרט וזוכים בפרסים שווים כל הקיץ, קונים מעל 59 שקלים, קונים כרטיס גירות.
1: למה?
2: הלו.
3: כן.
2: היי.
0: שלום. כרגע הענקת זוג כרטיסים נוסף למאזין בר המזל בשעה הבאה.
1: כן, גם תרקה לך את הטלפון בפרצוף.
0: כן, ויש מלא פרסים, כרטיסים לסרט מתנה, כרטיס ל-VIP, פופקורן מתנה, קיצור מלא פרסים, ואתם יכולים גם להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ, זכות בכרטיסי טיסה, מתנה טרקיה, גם במחר אנחנו מקווים שמישהו לא יענה ויצברו כרטיסים לנו, מגיע, לא עופר, קובי פרו בהפקה, גיא בזק בתקליט, יוסי פרץ ארי, ארז יעקבי, ונמרות שיין, מאחלים מזל טוב לימולדת, ילדי
1: הימולדת. אחד בן 68, אחד בן 71.
0: כן.
1: ברי וחרוף.
2: ואת שניהם אני אוהב אהבת אמת.
0: כן, ושניהם חוגגים היום עם הולדת, אוהבים אתכם. אנחנו נשוב ונשתמע גם מחר בשבע בבוקר, עוד שעתיים של איזה בוקר. שיהיה לכם בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: ויום מאמן.
1: יום מאמן.
0: אין זמן, אין זמן.
1: אין זמן.
0: ביי.

0: איזה בוקר. הבוקר בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
0: ובתשע, שרון גל.
1: רדיו חיפה.
2: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
3: אקסטרה דיגיטל, שיווקי תוצאות.
2: extra.co.il
4: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
6: שמינית גמר בצבע!
7: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
8: זה בסיסים, מה הם תפסים?
6: נראה לך שלא נשים?
8: אין על מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
10: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: היי, כאן רבזי אבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בכיכובי. אני באמת.
12: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית. רק ב-24.90 שקלים.
11: נהייתי סופר סטאר.
12: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
13: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין. 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין. רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
14: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
15: חייגו 03-7x5.
14: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, ה-IDI חברה לביטוח.
16: בעלי עסקים מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי.

0: 2554 כוכבית 2554.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
6: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
7: שומעים את זה מגיע? מחר בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.
8: מורי ורבי, המורה
7: שלנו,
8: מורי ורבי, המורה שלנו, מורי ורבי, המורה שלנו.
9: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
10: מעולה.
9: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
10: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
9: קייק?
10: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
6: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה, כפוף לתנאים באתר.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
11: מרגישים בבית.
12: שרון גל.
11: 105 רדיו חיפה.
13: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
14: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. חשש גובר בלבנון לעיכוב ביישום ההסכם עם ישראל, מביא את הפרטים כתבנו שחר קליימן.
15: מקור דיפלומטי בביירות הזהיר הבוקר בעיתון עדה אל וואטן מפני מאמץ של חיזבאללה לעכב את שלב הפיילוט בהסכם בין ישראל ללבנון. המקור הסביר כי מה שמחמיר את המצב הוא שותפות פנימית של חיזבאללה עם גורמים בלבנון כדי למנוע את הליכי הנסיגה ופירוק הנשק. כל זאת תחת הטענה שיש להימנע מעימותים עם תושבים באזורי הנסיגה בדרום לבנון. המקור הסביר כי דבר זה ישפיע לרעה על הסיכוי לנסיגת צהל ועלול להפוך את ההסכם בין המדינות לחסר המשמעות.
14: הנשיא טראמפ צפוי להתקן את נשיא טורקיה ארדואן כי הוא מוכן להחזיר את אנקרה לתוכנית ה-F-35 ולאשר את מחירת המטוסים. כך דווח בניו יורק טיימס. עם זאת, גורמים בכירים בממשל האמריקני אמרו כי עדיין לא ברור מתי המהלך יקרה, וכי טראמפ עדיין עשוי לשנות את דעתו. ש"ס משנה סדר העדיפויות בקואליציה. במכתב ליושב ראש המפלגה דרי, כתב הראשון לציון כי יש לתת קדימות לחוק יסוד לימוד התורה ולביטול רפורמת הכשרות. כתבנו בני אשכנזי מציין כי המשמעות היא שש"ס עשויה לאפשר את קידום החוק, חוק התקשורת וחוק פיצול תפקיד היועמ"ש, כדי להבטיח את העברת החוקים המרכזיים מבחינתה. כלכלה עכשיו, המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם החלשות הדולר. מדווח כתבנו ניצן כהן.
16: הדולר מאבד הבוקר 0.1% והוא נסחר ברמה של 3 שקלים לדולר אחד. אתמול הוריד נגיד בנק ישראל את הריבית ברבע אחוז ופרסם תחזית לפיה הריבית תרדת ל-3%, וזאת עד לסוף השנה הבאה, מה שבאופן תיאורטי אמור לתמוך בדולר כאן בישראל. הלילה נרשמו עליות שערים בניו יורק, אולם כעת החוזים העתידיים נסחרים במגמה מעורבת. המסחר בבורסה בתל אביב יפתח היום כשפערי ארביטראז' שליליים בשיעור של פחות מחצי אחוז, מה שיכביד על תחילת המסחר.
14: עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
18: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
19: רב בריח.
18: לפרטים חפשו רב בריח.
14: היום מעונן חלקית עד מעונן, חלה ירידה קלה במידות החום.
18: דלתות פנים?
3: קלף בריח.
18: דלתות פנים איכותיות?
3: קלף בריח.
18: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: רק רב בריח.
12: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
19: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
20: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: שרון גל. כן, שלום, בוקר טוב. אנדר, תודה רבה. תודה שאתם איתנו גם הבוקר, כל הצוות כאן. העורך אבי איצקוביץ', המפיק אבי טרכטנברג, טכנאים משה רחמקין, אורן השתיבקר קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. בואו נתחיל בהפרה האיראנית, ירי לעבר מחלית במצרי אורמוז, זה קורה בשעות האחרונות, מה שנקרא בזמן שישנו. בוקר טוב למי איתנו, יקי? יקי דיין, אהלן, מה קורה?
1: בוקר טוב, שרון יקר.
0: זה הקו האדום שעכשיו יגרור תגובה משמעותית אמריקנית, או שנראה עוד מאותו הדבר?
1: היינו רוצים, כן, אני מניח שנראה עוד מאותו דבר. האיראנים פה, זה חלק מהמסע ומתן שהם מנהלים על אורמוז, הרי האירופים כבר הדליפו לבלומברג שהם יהיו מוכנים לשלם אגרות לאיראנים, אז אתה יודע, זה חלק מהאמירות של האיראנים, ברגע שספינה לא עוברת בנתיב שלהם, אלא עוברת ליד אומן, כמו שאפילו זה עכשיו מחלית גז קטרית, אז אין להם בעיה לראות, ואני מניח שאנחנו נראה מהאמריקאים. עוד מאותו דבר, הם מנצלים את העובדה שטראמפ נמצא במצב שהוא לא רוצה לחדש את הלחימה, אז הם מנסים לקבוע עובדות בשטח, גם לא דנים על הגרעין, עוד לא התחילו את הדיונים על הגרעין, גם מנסים לקבע עובדות באורמוז, ואנחנו כולנו מתפללים שבסופו של דבר לטראמפ יימאס, אבל אתה יודע, אתה מכיר את דעתי שטראמפ צריך שקט תעשייתי עד השלושה בנובמבר, מועד בחירות האמצע, הוא רוצה להבטיח שהוא יזכה לפחות באחד מהבתים של הקונגרס כדי לשמור לעצמו את השקט התעשייתי לשנתיים שאחריו. אז אני מניח שכן נראה תגובה אמריקאית, אבל היא תהיה עוד מאותו דבר, לא נראה.
0: מצד שני זה מחליש אותו במצטבר, כי זה עוד הפרה ועוד הפרה, ואתה יודע, האמריקנים רואים את זה, לא?
1: חד משמעית, אבל אתה יודע, בתיעדוף, בסופו של דבר, מול דעת הקהל, דעת הקהל האמריקאית כמובן, שמסתכלת על מלחמה שהיא מבחינתה לא מלחמה הכי פופולרית שיש, והכל הם קובעים דרך הכיס, זאת אומרת, מסתכלים על הכיס והם רוצים מחירי נפט נמוכים, אז בתיעדוף הזה שמוציא אותו חלש כרגע, אז אנחנו רואים, הוא משחרר את ההצהרות, אין לי בעיה לחזור להילחם, אין לי, רק אתמול, עוד לפני ההפרה האיראנית, שמענו עוד פעם הצהרות נפושות של טראמפ, אבל בינם לבין המימוש, אני חושב שיש לפחות עוד כמה חודשים לבין מימוש מלא, אלא אם כן, אתה יודע, באמת, אני חושב שצריך לקרות משהו יוצא דופן, לא עוד ירי במחלית, אלא ממש פגיעה משמעותית בחיילים אמריקאים כדי שזה יקרה. אבל שוב, הם מבינים, האיראנים לגמרי קוראים את השטח ומזהים את חוסר התיאבון של טראמפ לחזור ללחימה, ואתה יודע, אנחנו נדבר על זה עוד היום, אבל טראמפ מגיע לאנקרה למפגש נאטו כשהוא נושא מתנות, אז אני חושב שזה לא לידידו ארדואן, ככה שזה לא באמת שבוע נפלא מבחינת ישראל, אם אנחנו מסכמים את ההתנהלות של טראמפ במזרח התיכון.
0: בוא נראה, אני תמיד אומר רשועת השם כערף עין, הכל יכול להתהפך. אגב, מזכר ההבנות פג מבחינת התאריך הפורמלי, בשישה ביולי, זה אתמול. ואפרופו הנסיעה... ברור. ואפרופו הנסיעה, מעניין לראות איך הלחץ הישראלי ישפיע על הכוונות של הנשיא. כאן
1: אני מניח שהוא ייתן לארדואן את F-35, אבל שוב, כן? ואני אומר את זה גם אצלך תמיד בתוכנית, תראה, אחרי הסכמי אברהם, האמירטים קיבלו F-35, עד היום הם מסתכלים לשמיים ומקווים שהם יראו כנף, והכנף היחידה שהם רואים זה אותה כנף של F-35 ישראלית שעוברת. ולכן אני אומר, בין הנתינה שיכול מאוד להיות שהוא יעשה אותה היום, לבין המימוש עצמו, המרחק הוא גדול, אבל כן, הוא חושב שארדואן, ויש לזה שורה של סיבות, שגריר האמריקאי הבעייתי שנמצא באנקרה ועד חיבתו לארדואן, יש סיבות שהוא חושב שצריך לחזק את, את ארדואן, והוא גם אומר, אני מגיע למפגש נאטו, לא הייתי מגיע למפגש נאטו, לפסגת נאטו, אלמלא ארדואן ידידי היה מערך אותה. זה תחושתו, ואתה יודע, גם העובדה שראש הממשלה נתניהו צריך להעביר מסרים דרך פוקס ולהגיד לטראמפ עצמו, כדי להגיד עד כמה ישראל לא רוצה לראות את ה-F-35 הזה מגיע לידיו של צורר ישראל הזה, היא גם היא בעייתית במובן היחסים, אבל שוב, אני אומר,
0: זה תמיד עבד ככה, אגב, גם לפני פגישות ביניהם הוא היה מתחיל לרקח את האירוע ומעביר מסרים דרך פוקס ניוז, שזה תמיד היה אפקטיבי, אבל יש כאן חובה להעביר את זה אישור קונגרס?
1: כן, כן, כן.
0: וזה יעבור ב... מה הסיכוי שזה יעבור לפי דעתך?
1: והפנטגון, אני חושב שזה, לדעתי זה לא יעבור. לא יעבור, גם צריך לזכור של הטורקים, למרות שהם חברים בנאטו, יש להם מערכת של S-400 רוסית, יש כאן הרבה בעיות לטורקים להעביר את זה, מעבר לעובדה שהקונגרס האמריקאי הכיר ברצח העם הארמני הרבה לפני שישראל הכירה בו. לכן יהיו עוד הרבה מסוכות כדי לממש את ההבטחות האלה של טראמפ לאירופה.
0: טוב, נתראה יקי, תודה. תודה רבה שדיברת איתנו. עכשיו המפכ"ל לשעבר אסף חפץ, שלום, בוקר טוב.
2: שלום ובוקר טוב.
0: מה שלומך?
2: וואלה, סביר, מה הבעיה?
0: אני לא, אין לי שום בעיה, חשבתי, אתה יודע, להתעניין מה איתך, מה אתה חושב שהבעיה, כי אני מבין שאתה חתום על איזשהו מכתב לראשי האופוזיציה.
2: נכון.
0: מה כתוב בו?
2: אני חושב שזה מתבקש.
0: שמה? שמה אומר המכתב?
2: המכתב אומר, מתריע בפני משבר חוקתי, לא בפני, אנחנו כבר במשבר חוקתי, אבל מבקש ממאה מפלגות באופוזיציה, מראשי המפלגות, לפעול על מנת ליצור דעת קהל בכיוון הנכון לגבי מה שקורה פה. זה מדהיג מאוד.
0: שמה?
2: יש משבר חוקתי, מה? אתה לא מבין?
0: אני לא כל כך מבין איפה המשבר החוקתי.
2: המשבר החוקתי, ברגע שהממשלה לא מקיימת פסיקת בג"ץ, זה משבר חוקתי, זה חד וחלק.
0: אומר מזכיר הממשלה, לא אמרנו את זה, אמרנו שאנחנו, איך נגיד, לא מוכנים לקבל החלטות של מועצת רשות שיש לה פחות משני שליש, שהחוק קובע, החוק מפורש קובע שיש חובה שיהיו שני שליש מהחברים שמקבלים את ההחלטות. מה עם החוק?
2: תראה, זה פרשנות שלך, אני מקבל את הפרשנות של בג"ץ, ברגע שבג"ץ החליט...
0: לא, זה לא פרשנות שלי, אני קראתי, זה כתוב בחוק. ככה כתוב בחוק, קראת את החוק אגב.
2: עזוב, אני מדבר על הפרשנות של בג"ץ,
0: לא, אבל החוק הכתוב, אתה קראת את החוק?
2: אני לא התעסקתי עם החוק, אני מדבר על החלטות בג"ץ, וזה מה שמעניין אותי.
0: אבל בג"ץ כפוף לחוק.
2: אתה מנסה להתפלפל, אם אתה רוצה להתפלפל, עזוב, אז זה לא איתי.
0: לא, אני שואל אם בג"ץ לא כפוף לחוק.
2: תשמע, בג"ץ מפרש את החוק, הוא לא, ברור שהוא, גם אני וגם אתה וגם בג"ץ כתוב לחוק. ברגע שיש פרשנות כזאת או אחרת של בג"ץ, שאני מכבד את הפרשנות ומקווה ומצפה שבטח הממשלה תכבד אותו.
0: אבל אם החוק כתוב בצורה מאוד יבשה וברורה, וכתוב שם במפורש... וכתוב שם במפורש שנדרש...
2: אני לא רוצה להתווכח איתך.
0: אבל זאת המהות, זה העיקר, זה העניין. אם לא, זה הכל פוזיציה פוליטית. הרי אם לא מסתכלים על החוק, והחוק לא חשוב, אלא רק מה שבג"ץ אומר, אז כנראה שבג"ץ הוא מעל החוק לשיטתך.
2: זה הפרשנות שלך. בג"ץ מפרש את החוק. בשבילי זה אורים ותומים. אם אתה לא מקבל את זה, ויש לך פרשנות אחרת ל... החלטות כאלה ואחרות של בג"ץ, אני לא מקבל אותם, ואני רואה
0: את זה... לא, אני אומר, עזוב רגע את הפרשנות, אני אומר, בוא נסתכל קודם כל מה כתוב בחוק עצמו, לפני הפרשנות. אם החוק כתוב בצורה כזאת שלא ניתן לפרש אחרת, אז יש פה בעיה.
2: תקשיב, אני מעריך שבג"ץ שקל את מה שאתה אומר, ולמרות זה החליט שזה לא ליצוק את מה שהוא פסק. אתה עכשיו מפרשן את בג"ץ. אני לא מפרשן אותו, אני מקבל את הפרשנות שלו ורואה בזה באי כיבוד בהחלטת בג"ץ משבר חוקתי.
0: אני מסתכל על זה במכלול הדברים, וזה מזכיר לי קצת את זעקות קץ הדמוקרטיה בקשר לרפורמה המשפטית פשוט, אתה מבין? זה מתחבר לי הכל ביחד.
2: כן, טוב, ברור לי כבר מה הכיוון שלך. אתה לא רואה במשבר החוקתי או בניסיון לעשות משבר חוקתי או ניסיון לשנות את הבג"ץ בעיה, אני כן רואה בזה בעיה.
0: אבל בדיעבד, אחרי כל מה שעברנו, מה ברפורמה המשפטית שהוצאה ולא הצליחה לעבור בגלל המחאה, היה בעיניך קץ הדמוקרטיה ספציפית?
2: זה לא סופק, אני חושב שהמחאה הצליחה לעצור את זה, אבל לא לגמרי, אנחנו רואים שהם ממשיכים.
0: לא, אבל אני שואל אותך מה היה ברפורמה.
2: אני גם רואה באיזה צד אתה.
0: מה זה משנה? גם אנחנו רואים באיזה צד אתה, אנחנו מדברים, מנהלים שיחה. אני שואל אותך, מה ברפורמה היה קץ הדמוקרטיה באופן ספציפי בעיניך? היית מפכ"ל.
2: בהחלט.
0: אז מה ספציפית ברפורמה? מה ספציפית ברפורמה היה קץ הדמוקרטיה?
2: תשמע, עזוב, אני לא רוצה שם להיכנס ולהתחיל להתפלפל איתך. אין לי סבלנות
0: לא,
2: לזה.
0: לא, לא להתפלפל, לא בקשר בזה. להתפלפלות, שאל, אתה יודע. בהמשך לזעקה שלך על קץ הדמוקרטיה.
2: שאלת אותי לגבי מכתב של המפכ"לים וראשי מערכות הביטחון. אנחנו מודאגים. ואתה מנסה להתפלפל איתי, לא,
0: אני לא, אז זה מתחבר לי להכל, אז אני שואל אותך מה קץ הדמוקרטיה ברפורמה. אם אתה כאן אומר על האירוע הזה של מועצת הרשות השנייה, שזה קץ הדמוקרטיה או סכנה לשלטון החוק, למרות שלא קראת את החוק בעינינו והודית בזה, אז אני שואל אותך בקשר לרפורמה, אחרי הכל, כן? אחרי הכל לקראת בחירות.
2: תודה רבה, שלום ולהתראות.
0: מה הבעיה להסביר מה קץ הדמוקרטיה ברפורמה? תגיד, היית מפכ"ל, אתה חותם על מכתבים, אתה לא מסוגל לענות תשובה לשאלה כל כך פשוטה? באמת אני שואל אותך. מה הבעיה לתת תשובה? איזה סעיף ברפורמה היה בעיניך קץ הדמוקרטיה? הלכת, הפגנת, דיברת, נעמת, תסביר למאזינים, לא לי, מה קץ הדמוקרטיה היה ברפורמה? אסף? אני לא מבין, אתה נשאר על הקו ואתה לא עונה? זה לא ברור לי האירוע.
2: תשמע, אני מנסה לסגור את הטלפון שלי, אני לא רוצה להמשיך את השיחה.
0: אולי תיתן תשובה. טוב, תודה, להתראות.
2: לא רוצה להמשיך את השיחה איתך, ביי.
0: בוא נדבר על משפט ראש הממשלה אולי, אפרופו זה שכתבת שיש תשתית ראייתית להשעות אותו, אחרי מה שקרה בשבועות האחרונים. בא לך לדבר על זה? זה רק שתבינו, עדיין על הקו, זה מסוג האנשים שעולים בתחנות אחרות, נותנים להם לנאום נאומים פוליטיים, חלק מהנאומים נאומי שטנה והסתה, ודברים שלא קשורים בכלל לעובדות. אין להם מושג על מה הם מדברים. אגב, לאיצקו, העורך שלנו בבוקר, הוא שאל איזה מכתב מדובר, הוא לא ראה אותו. על מה בדיוק אתה מדבר, הוא שאל אותו, אוקיי? שתבינו על מה מדובר ומי הם האנשים ומה קורה פה. זה בדיוק ככה בקליפת אגרוז כל האירוע. הוא היה מפכ"ל. הוא שנים הלך והפגין ומחה וכתב על הרפורמה, סוף הדמוקרטיה. הוא לא יודע להסביר אפילו מה ברפורמה הוא קץ הדמוקרטיה, במשפט שניים. מיד התנצחות פוליטית. אלה האנשים, כולם אותו דבר. זה בדיוק אותו שטנץ. זו השטחיות וחוסר ההבנה וחוסר הידיעה. שום מושג, כלום. 100% פוליטי. 100% פוליטי. וזאת הייתה הבחשה הכי טובה. טוב, כן, איצקו, מה אחרי הקרקס הזה, לאן הולכים? מה אתה אומר? כנרת ברשי על הקו, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
0: מה שלומך?
3: קצת לא מרגישים טוב, אבל בסדר.
0: אולי קצת פחות טיסות.
3: אולי מה פחות, מה?
0: קצת פחות טיסות, פשוט במטוס קר, יורדים, עולים, פה קר, פה חם, זה... כן, על מה מדברים? אני פשוט, אתה יודע, כאילו הרגע סיימתי שיחה, ניסיתי ככה בכל זאת להבין משהו מאסף חפץ, אבל זה לא הסתייע. מה את אומרת על כל תבלת החקיקה והמשבר החוקתי וכל הדבר הזה?
3: זה שטויות, באמת זה שטויות, כי מי שהפר את החוק זה בית המשפט העליון. עכשיו, תראה, כשאתה מסתכל מסביבך, אתה מבין שלקחו פה אנשים, באמת, לקחו פה אנשים די טובים, אבל מסכנים, ופשוט מאוד כל הזמן מציפים אותם במסרים שקריים, ובשקרים, ובכל מיני אפיזודות כאלה של חוטפים לנו את המדינה ועושים לנו את החיים, ועכשיו לא מצייתים לבגץ. אני לא יודעת אם שמעת אי פעם דבר כזה, ציות לבגץ ולא ציות לחוק. וכל הזמן מסתירים מהם את האמת ומסלפים את העובדות. אז נגיד את האמת, בית המשפט העליון הפר, זה נורא נורא פשוט, הפר את החוק, לא ציית לחוק, לקח רשות שנייה שאני הייתי חלק מחבריה, ואמר, אוקיי, למרות שאנחנו צריכים 10 חברים כדי שיצביעו, אנחנו נסתפק ב7 חברים. וזה הכל.
0: את קראת את החוק, אגב.
3: אני הייתי חלק מחברי הערוץ השנייה, אז אני צריכה לדעת את החוק.
0: אוקיי.
3: והחוק קובע שיש מינימום חברים, זאת אומרת, הקוורום של הרשות השנייה הוא 15 אנשים, 2/3 מתוך חברי הוועדה יכולים להצביע ולקבל החלטות, הווה אומר 10 חברים, ויש רק 7 חברים במועצה.
0: לא ניתן לפרש אותו, לא ניתן לתת פרשנות אחרת, אי אפשר פה טיפה לעגל את הפינות, למצוא איזה נוסח, כלום. אוקיי.
3: לא, סעיפים ספציפיים, אפילו אני אפנה אותך על אחד מהם, סעיף 7 לחוק.
0: אוקיי.
3: זה נורא שטוי, באמת, אתה יודע, מייצרים פה איזושהי סיטואציה, הפכו את בית המשפט העליון, שרון, הפכו את בית המשפט העליון לחזות הכל, הפכו את בית המשפט העליון, כאילו, סליחה ומחילה מכבודו של אלוהים ומכבודנו אנחנו, פשוט הפכו אותו מעל האלוהים, זה הכל, הוא יכול יותר מכל דבר, מהחוק, מאלוהים, מהממשלה, מכל דבר, הקול של העם זה בכלל, זה הדבר הכי לא רלוונטי מבחינתו.
0: אוקיי, אגב, שאלתי את אסף חפץ בעקבות הציוט שלו, אי שם ב-2017, שהוא כתב שיש תשתית ראייתית שמספיקה להשעות את ראש הממשלה, והוא צריך להתפטר, וכמו ששמעת, יחד עם כל המאזינים, לא הייתה לו תשובה כאן, הוא לא רוצה להתייחס לזה בכלל בשלב הזה של השיחה. ואתמול, עורך דין חדד חוקר, את רב פקד ארנון הרפז, שחקר את עד המדינה ניר חפץ, ובמהלך הדיון הוא הודע בעדות שלו בתיק 4000 על אירוע שהיה עד, הוא היה עד לאירוע הזה במהלך העבודה שלו, שלדבריו חוקר בשם דותן מליחין, תקני אותי אם אני טועה, חקר את שאול אלוביץ', נכנס לחדר הבקרה, לקח דיסק של חקירה, כן, שבסופו של דבר לא התקיימה ושבר אותו. מה זאת אומרת חקירה? אז מה היה בדיסק? לא הבנתי מה האירוע.
3: מה היה בדיסק? בדיסק היה הוכחה לכך שהמשטרה עברה על החוק, ושהוא היה חלק ממנה. שהם תיעדו שיחה ופגישה בין אור אלוביץ' לבין העורך דין שלו. עכשיו, זה חיסיון, זה בונקר, אי אפשר לגעת בזה. אלא אם כן, אור אלוביץ' היה בא ואומר, אני מוותר על החיסיון שלי. אבל זו עבירה מספר אחת. עבירה מספר שתיים, זה שהוא נכנס לחדר, הוציא את הדיסק מתוך מאיזשהו מקום, ופשוט שבר אותו. עכשיו, זה נקרא השמדת ראיה, וזו עבירה מאוד מאוד חמורה, שבגינה יש 5 שנות מאסר. עכשיו, מה הבעיה שלנו, שרון? זו לא העבירה היחידה, וזו לא העבירה הראשונה שאנחנו מגלים שהמשטרה אותם כאילו ולכאורה שומרי סף מבצעים בתוך התיק הזה. זה עבירה מספר, קח את זה בקלות, לפחות עבירה מספר 100 שמבצעים בתיקים האלה. אבל השאלה היא היחידה, מי חוקר אותם? כי אם יש שוויון בפני החוק, ואם היום אזרח פשוט היה במהלך חקירה משמיד ראייה, אפילו לא בתוך החדרי חקירות, אלא משמיד ראייה באופן כללי בבית שלו, הוא היה מוצא את עצמו תחת חקירה, תחת כתב אישום ובבית סוהר. חד משמעית בבית סוהר, זו עבירה מאוד מאוד חמורה, כי זו שרשרת עבירות. אחרי שאתה משמיד ראייה, אתה משבש הליכי משפט.
0: כן.
3: את החקירה או את המשפט עצמו, תלוי מה בא, אם אנחנו מתקדמים לכדי משפט. ואנשים מוצאים את עצמם תחת חקירות ותחת כתבי אישום, ופה אנחנו רואים מצעד פרקליטים ומצעד חוקרים, ששום דבר, כלום, עומדים מעל דוכן העדים, משקרים בלי הפסקה, נתפסים בשקרים שלהם, על אף ההתחייבות שלהם לומר אמת.
0: אגב, הוא גם אמר שהוא לא הכיר את תרגיל המקורבת, והבנתי שחדד הצליח להוכיח שהייתה התכתבות שבה הוא כתב על תאום הפגישה. כלומר שהוא כן, אז הוא אומר, לא זכרתי אם סיפרתי, כן? גם פה...
3: הוא היה נוכח בישיבה. הוא היה נוכח בישיבה לתרגיל המקורבת. וכל הסיפורים, אמרתי לך, זה טייק 100 אולי של עבירות פליליות שמבצעים חוקרי משטרה, והבן אדם מגיע על מדים לבית המשפט, הוא אמור לייצג את אותו גורמי אכיפת החוק, מגיע על מדים, אנחנו האזרחים משלמים לו כסף, מזכורת, הוא עומד מעל דוכן העדים, הוא משקר, הוא נתפס משקר ולא פעם אחת, אנחנו יודעים שהוא ידע על עבירות מאוד מאוד חמורות כמו השמדת ראיה, ואף אחד מדהים. לא פותח בחקירה.
0: לא, תראי, יש פה... אתה יודע, בעולם מתוקן פותחים פה בחקירה. כן, אני רק רוצה להזכיר שפה המון עדויות שמי שניהל את החקירה הזאת זו פרקליטות. גם בהכתבת השאלות, גם בישיבות מיוחדות, גם בקביעת קו החקירה, כל הדבר הזה. זה דברים ש... אני לא מפחית את האחריות מהאנשים שביצעו את הדברים עצמם, כן? אבל אני תמיד זוכר מי כאן... מי כאן ניהל את האירועים בחדר, כן?
3: לא,
0: בחדרים.
3: לא, אין ספק. אין ספק, אבל יש פה גם חוקרי משטרה עם מוטיבציית יתר, ואצלכם בגלי ישראל, לפני כמה ימים, היה רעיון עם רז נזרי, ורז נזרי ישב בחדרי חקירות, או בחדרי, בפגישות, וידע שמבצעים עבירות פליליות, פרקליטים ומשטרה, ולא הניף דגל אדום. מה זה אומר? זה אומר שהוא שותף, ויש הרבה כאלה. הרבה מאוד
0: לא,
3: כאלה.
0: אומר בזמן אמת, מנסים... ודאי שלא ידעתי על תרגיל החקירה לניר חפץ. הוא אומר, שמעתי את זה בשימוע. פליישמן אמר לו, מי יזם את התרגיל? אז הוא אומר, אני למדתי על זה בשימוע והזדעזעתי. נוספים הזדעזעו. התווכחתי ואמרתי שצריך לבדוק את זה עכשיו בזמן אמת. לא בדקו את זה. כי החליטו לעשות את זה כשההליך עוד מתנהל ולא הוגש כתב אישום. וזה עלול לגרום לעיכובים, אוקיי?
3: וכאן... לא, לא. בוא נחדד.
0: קדימה.
3: האנשים האלה ליוו את החקירה. ליוו את כל החקירה. אף אחד שלא יספר סיפורים ואף אחד שהיום לא ינסה להתחמק. טוב יעשו הנאשמים והעדים בתיקים האלה ובכלל, ויגישו תלונות, אם זה על משטרה ופרקליטות, למחש. אין לי ציפייה מאוד גבוהה, אבל לפחות שיונחו תלונות, לפחות שעל השולחן יהיו תלונות. אני לא מצליחה להבין את ההבלגה שמשטרה

0: במשטרה, אלי לוי?
1: לא, הוא היה ברשות לניירות ערך. הוא היה מנהל החקירה ברשות לניירות ערך.
2: אוקיי, אוקיי, והוא חוזר לעיד היום.
1: והוא חוזר לעיד היום, והוא נתפס משקר לא פעם בעדות שלו, והוא התחיל להפיל את הפרקליטות ולהגיד, הפרקליטות ידעה הכל, הפרקליטות הנחתה אותנו.
2: אוקיי.
1: וזהו.
2: טוב. נמשיך לעקוב אחרי כל הטוב הזה.
1: תעודדו אותם להגיש תלונות, שרון, יש לכם את הכוח הזה.
2: אנחנו לא מעודדים, אנחנו רואים מה קורה, ואנחנו מבינים הכל. אני חושב שכולם מבינים הכל. זה דבר מדהים. כן, אומרים, אומרים, הנה, עשינו 10 דקות שיחה. כנרת בריאות, תודה, בשורות טובות שיהיו.
1: תודה, תודה רבה, תודה, ביי.
2: כן, איצקו, לאן הולכים מכאן? הפסקה, ומיד, אולי תביא קטע מהשיחה עם חפץ, אני מקבל מלא וואטסאפים מהדבר הזה. ואחר כך שלמה מעוז ועמית לבנטל מיד.
3: מיד נשוב לשרון גל.
4: הבוקר בחסות.
5: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
6: עדיף, עדיף, עדיף.
5: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
7: רדיו חיפה.
4: עכשיו ברדיו חיפה, שרון גל.
8: וב10, עומרי שתיים.
7: רדיו חיפה.
9: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
10: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
11: בעלי עסקים, מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי

0: 2554 כוכבית 2554.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. מחר זה קורה, רביעי, ב-10 בבוקר. ההשתתפות חינם, להרשמה 8-30-9,000.
3: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
4: שומעים את זה מגיע? מחר בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
7: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים, מחכים לכם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
9: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
10: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
9: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
11: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם...

0: שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
1: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
2: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
4: מאסטר. שמינית גמר בצבע!
5: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
6: זה בסיסי, מה הם תפסים?
4: נראה לך שלא נשים?
6: אין על מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: 107.5 רדיו חיפה.
10: אתם מאזינים לשרון גל.
11: שלמה מעוז, בוקר טוב.
12: בוקר טוב.
11: מה שלומך?
12: הכל טוב.
11: יופי, ברוך השם. איך אתה רואה את הורדת הריבית ברבע אחוז?
12: היא הייתה מתבקשת, כמובן, אפילו הייתי צופה שאפילו הורדת הריבית אפילו בחצי אחוז היה עדיף, אבל בזמן שבנק ישראל חושש שהעליות החדות בשכר של הציבור הישראלי משפיע בעצם על האינפלציה, ודבר שני שהוא טוען שעדיין לא פתחו את המשק הישראלי והוא מספיק. יש כל מיני חסמים, כנראה שהוא מתכוון בעצם מה שטוב לאירופה טוב לישראל לא עובד, דברים אחרי כל מיני הגבלות על היבוא וכו', ולכן בנק ישראל לוקח הוצאת זהירות, רק צופה שב-12 חודשים הקרובים הריבית תרד בעוד פעמיים, נגיד, ל-3%, כרגע 3.5%. זה טוב לשוק המשכנתאות, מה שהציבור אוהב לשמוע, אבל צריכים לזכור שזה גם טוב לעסקים וטוב לחברות הבנייה. ופה צריך להגיד...
11: רגע, אתה קונה את ההסברים האלה של בנק ישראל, כל מה שאמרת עכשיו, או שאתה חושב שיש כאן איזה שיקול פוליטי שמתערבב פנימה?
12: אני לא חושב שזה שיקול פוליטי, אני חושב שזה...
11: אחרי כל מה שהראיתי לך אתמול שאמר הנגיד בזמן הרפורמה, אפרופו השיחה עם אסף חפץ, ועכשיו הוא מדבר על בגץ וכל הדבר הזה, מה זה עניינו בכלל, תגיד? מה עם הדולר שקל? מה עם להקל על הציבור אחרי 3 שנים של מלחמה כדי להוריד עוד את המשכנתאות והלוואות, לתת עוד זריקת עידוד למשק? איפה כל הדברים האלה?
12: כן, אז אמרתי שהיו צריכים להגביר את קצב הפחתת הריבית. מה עוד שבעצם יש לנו נחיתה קשה מאוד של מחירי הנפט, וזה ימשיך להביא לירידה במחירי האנרגיה בישראל. וגם מחיר החשמל ירד, אמנם בחצי אחוז רק בתחילת החודש, אפילו לא, זה לא פורסם ממש.
11: האינפלציה פחות מ-2%, 1.8, 1.9?
12: מתחת לאמצע היעד, היעד הוא 1-3%, מתחת ל-2%, וגם הצפי בשוק הוא של 1.8, 1.6, 1.7, לכן הריבית הריאלית היא גבוהה. היחס בין הריבית שבנק ישראל מפעיל לטיפי האינפלציה. הוא לוקח צעדים יותר מדי, בוא נגיד... קשים, ולכן מפחית הריבית לכסף איטי, אבל נקווה שימשיך להפחית את הריבית.
11: אגב, הדולר בדיוק על 3 שקלים לדולר כרגע מתייצב אחרי הורדת הריבית ברבע אחוז. סביר להניח שאם הריבית הייתה יורדת בחצי אחוז, אז השקל היה נחלש עוד קצת, שזה לא היה רע בכלל למשק ברגע הזה.
12: אפילו בנק ישראל כותב שבעצם האיסוף של השקל, הוא כותב בעצמו שזה פוגע אפילו בתעשיית ההייטק. אני מזכיר לך שתעשיית ההייטק, כולנו, כל אלה שמאזינים לנו, כולם, כל עם ישראל, כל המדינה יושבת על ההייטק. זה הבסיס של המשק הישראלי.
11: כן.
12: אבל צריכים להגיד עוד דבר אחד, עוד דבר שאני לא כך שמו לב, שכן המטבע הבינלאומית הוציאה בעצם כרטיס צהוב או אדום, כי אני לא מבין בכדורגל כל כך, לבנק ישראל בנושא סיכוני האשראי בענף הנדל"ן. היא אומרת לו, תיזהר, אם יש שם סיכונים, צריך לעשות עניינים שם, באחד הסיבות, זה נוגע לשאלה שלך הקודמת, לכך שאנחנו צריכים ריבית יותר נמוכה, בייחוד שאפשר להפחית אותה, זה שענף הנדל"ן לא יקרוס לחלוטין, כי הקבלנים במצב קשה, והבנקים שלבו להם, זה הסיכוני אשראי, גם הם. לדעתי, יש משהו שפה מסתירים, גם הבנקים, גם הפקח על הבנקים, גם בנק ישראל.
11: שמה?
12: לא ייתכן שמחירי הנדל"ן ממשיכים לרדת, וכאילו כל הסיפור של חברות הנדל"ן, אלה שקנו קרקע, שירדה ב-25% בשלוש שנים, שים למה שאתה מספר לך. וכן, פתאום אין סיכוני, יש סיכוני, בא כן המטבע הבינלאומי, יש סיכוני אשראי בענף הנדל"ן. ולבזה, הנושא הזה, אני לא ראיתי התייחסות של בנק ישראל בהודעה שלו שהוציא אתמול.
11: איך אתה מסביר? מה קורה פה?
12: משהו נסתר פה, צריכים לעשות פה סדר, ולבקש מהבנקים להתחיל למחוק חלק מהחובות. לא לרשום על זה על הקרח, חלק מהחובות של הקבלנים לבנקים, לדעתי רשומים על הקרח. ואני מזהיר פה שצריכים למחוק חלק מהחובות לחברות הקבלניות, בייחוד אלה שקנו קרקעות. קרקעות 25%, שומע את המספר שאני אומר לך, זה נקודה חשובה אחת שצריכים לדעת. מה שעוד מעניין אבל, שכן המטבע הבינלאומי צופה שהצמיחה תהיה השנה 3.5%, בנק ישראל צופה 4%. בשנה הבאה כן המטבע הבינלאומי צופה 4.4% צמיחה, בנק ישראל צופה 5.5%. זאת אומרת, הצמיחה למרות כל הרינונים, המשק הולך להתמוטט. אתה זוכר, דיברנו על זה 20 פעם.
11: מה זה ברור.
12: המצב קשה וכו'. צמיחה של 4% ועוד 5.5% השנה בשנה הבאה על פי בנק ישראל. וזה דבר מאוד מאוד צריכים לזכור אותו. ועוד דבר, אנחנו יודעים שהגיוס, בנק ישראל לא הספיק לקרוא את זה, כי הוא נתן רק לרבע הראשון של השנה, אבל IVC ולאומיטק בעצם דיווחו שגיוס בהייטק היה 7.6 מיליארד דולר בחצי הראשון של השנה. זה מספר מטורף, מטורף. ולכן אנחנו צריכים לשים לב התוצאה. התוצאה היא טובה, המשק מאוד מאוד חזק, למרות שהריבית יותר מדי גבוהה. ואני אגיד לך דבר אחד שנתון שלא הספקתי, אגיד לך אתמול בתוכנית הטלוויזיה של הנושא כן. שהייתי אצלך, שייצוא שירותי הייטק היום, בשנה האחרונה, שים לב למספר, אני אומר אותו לאט לאט, גבוה ב-30% מהייצוא של שירותי הייטק טרם המלחמה. זאת אומרת, הייתה מלחמה, 1,000 ימים ציינו השבוע, וייצוא שירותי ההייטק עלה ב-30%. אין לזה אח ורע בעולם, וזה כל הזמן אמרתי, המשק הישראלי חזק, וימשיך להיות חזק, למרות ששמים לו מקל ב...
11: אתה זוכר את אלה שקראו להוציא את הכסף פה ברפורמה, והם הוא לקחת את הכסף שלהם לכל...
12: הם הפסידו, תהיה רחמן, הם הפסידו הרבה כסף.
11: אכפת לי מהכסף שלהם, הם גרמו לאחרים להפסיד כסף, אחרים שהקשיבו להם.
12: נכון, נכון, אבל זה לא עזר להם כל כך. מה שמעניין, אבל בכל זאת צריך לעשות פעולה פה של הכישלון של משרד הכלכלה, לא יודע, כי אם אני מסתכל על המחירים הלא סחירים בשנה האחרונה, זאת אומרת, אלה שבעצם אין לי ברירה אלא לקנות אותם פה במשק, עלו ב-2.9. הסחירים, זאת אומרת, אלה שהם מייבא אותם, עלו ב-0.4. זאת אומרת, כן. היצרנים, אני רוצה להגיד משפט אחד מאוד חשוב, היצרנים ונותני כן. השירותים, ניצלו את ההזדמנות שאתה וכולנו כלואים בישראל בגלל המלחמה, והעלו מחירים. עכשיו מה שיקרה, לכן זה יביא לירידה בשיעור האינפלציה, הישראלים יצאו בהמונים לחול, יבקרו במסעדות באירופה ובדרום מזרח אסיה, במקומות אחרים פחות פה, יקנו יותר בחול, אז זה נמל תעופה בן גוריון מפוצץ בנושאים לחוץ לארץ, ולכן לא תהיה ברירה אלא להפחית מחירים, okay. ותבוא הנקמה הקטנה של הישראלים באלה שניצלו אותם, okay. חנקו אותם בתקופת המלחמה.
11: ברור. טוב, ברוך השם, יש פה ברכה. טוב, שלמה, תודה, בשורות טובות שיהיו, שרק יהיו עוד בשורות טובות, בכל התחומים, כולל בכלכלה. תודה רבה, ביי ביי, שלמה. טוב, יאללה, נצא להפסקה האחרונה, מיד נהיה עם לבנטל. ביי ביי.
9: מיד נשוב לשרון גל.
13: הבוקר בחסות.
14: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
15: עדיף.
14: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.

0: אין לווי דוטה דמה כבר יש בו. ארבע בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
1: כוכבית 2003 שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: שמינית גמר בצבע!
5: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
6: זה בסיסי, מה עם תפסים?
4: נראה לך שלא נשים?
6: אין על מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
1: כוכבית 2003 שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
8: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
9: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
11: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: שמינית גמר בצבע!
5: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
6: זה בסיסי, מה עם תפסים?
4: נראה לך שלא נשים?
6: אין על מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
12: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
13: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה סלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
14: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
15: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
16: עדיף.
15: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
17: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
18: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
19: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
18: אחרי ששמתם את העסק בצד,
19: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
18: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
19: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
20: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
21: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
22: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
23: 107.5 רדיו חיפה.
24: אתם מאזינים לשרון גל.
25: כן, תודה שחזרתם, עמית לבנטל, בוקר טוב.
26: בוקר טוב, שרון יקירי.
25: מה נשמע?
26: בסדר, בסדר, לא ישנים הרבה, אתה יודע, מונדיאל וזה. כן, יש הרבה הרבה אקשן, והלילה ארצות הברית, המערכת האחרונה שמודחת בשמינית הגמר, אחרי כל הרעש והבלגן עם השחקן הזה שהורחק בכרטיס אדום, וטראמפ התערב, ופיפה הפכה את הכרטיס האדום הזה, והחליטה שהוא יצחק, אבל אתה יודע, קצת כמו סינדרלה, כי קרה שם שחזרה להיות דלת, אז ארצות הברית לא כל כך הופיע למשחק הזה, ובלגיה ניצחה אותה 4-1 בלי בעיה, וכן, יש כאלה שיגידו שזו הקרמה של הכדורגל, אתה יודע, וכל ככה, מי שלא מתרכז במשחק, נושא רעש מסתריב וטוב משלם על זה, אבל כן, בכל מקרה, הטורניר הזה ממשיך לייצר כותרות, ולייצר עניין מכל זווית אפשרית.
25: קרה פעם שבוטל כרטיס אדום ככה, אחרי כל כך הרבה זמן?
26: תשמע, אתה יודע, היו מקרים בודדים, והיה, כן, כולם אוהבים לשים את האצבע על שני מקרים, אחד מהעבר הקרוב, שזה קריסטיאנו רונלדו, שהוא היה אמור להחמיד שני משחקים ראשונים בטורניר הזה, אבל פיפה בעצם ביטלה לו השעיה משני משחקים כדי שיוכל לפתוח את הטורניר ולשחק את כל המשחקים. אז זה היה תקדים שעליו הסתמכו גם כשבאו לשנות את הכרטיס האדום של בלוגון, הכוכב האמריקאי, אבל זה היה עוד פעם תוך כדי הטורניר עצמו עם לחץ של הממשל, כן, מה שקרה עכשיו עם האמריקאים, אז זה קצת שונה. וב-1962, לפני המון המון שנים, עוד לפני שהמציאו את הכרטיסים כמו שאנחנו מכירים אותם בתכונת הנוכחית, גרינצ'ה, כוכב נבחרת ברזיל, ביטלו לו אדום, אפשרו לשחק בגמר, אבל זה היה, אתה יודע, בשנת הרפפו, כן, ב-64 שנים, מה שהיה
25: לילה, זה באמת תקדימי. ברור.
26: כן, בדיוק.
25: אז רגע, אז עם מי נשארנו? אני תשמע, אני לא מחזיק את המשחקים בלילות. בימים האחרונים אפילו את המשחקים הראשונים אני לא מצליח לראות עד הסוף. אז יש לנו את בלגיה. מי עוד יש לנו?
26: בלגיה שתפגוש את ספרד. ספרד היא קריסטיאנו רונלדו ופורטוגל אתמול. קריסטיאנו יורד בדמעות, פעם אחרונה מהמונדיאל. 20 שנה הוא היה במונדיאלים, וקריסטיאנו רונלדו אתמול האגדה הזאת, שכל כך הרבה מעריצים אותו, היא עוד נפרד מהבמה הגדולה בעולם, ממונדיאל. אז ספרד תפגוש את בלגיה בשלב הבא.
25: בלגיה, כן.
26: כן, אבל בואו נדבר על הערב, שהערב...
25: רגע, מי עוד, שנייה, מי עוד נשאר לנו? ספרד, בלגיה, זה כבר לא הרבה נבחרות, אנחנו מהשלבים הסופיים.
26: בואו נגיד ככה, אנחנו מדברים על רבע גמר, יהיה לנו את מרוקו מול צרפת.
25: וואו, איזה משרד. אגב, צפי למאומות בצרפת, לא משנה מה יהיה, תיקו, ניצחון פה, ניצחון שם, מה שנקרא על ההיסטור ולהקתו. כן, מרוקו צרפת, ארגנטינה עלתה, יצחק מול מי?
26: מה שנקרא, במרוקו וצרפת, אנחנו לא יודעים מי תנצח, אנחנו יודעים שפריז לא תראה אותו דבר.
25: נכון, נכון. ארגנטינה מול מי צחק ברבע?
26: יהיה לנו נורווגיה, שנייה, יהיה נורווגיה מול אנגליה גם בשלב הבא, זה גם כן משחק מעניין. כמו שאמרנו, בלגיה וספרד, והלילה אנחנו נדע מה יהיה הרבע גמר האחרון, כשארגנטינה מול מצרים, מוחמד מסי מול מוחמד סלאח, אני חושב שרוב הישראלים בעד ארגנטינה, יש לי תחושה רוב הישראלים בעד ארגנטינה.
25: מה שאלה. והערב מה?
26: קולומביה, זה בשבע בערב, שהיה מאוד נוחה, דווקא התלוננתי על השעות, השבע בערב, ארגנטינה נגד מצרים.
25: לא מספיק הסכין שתקעת לי, אתה עוד מקדם משחק בשבע בערב ברדיו.
26: אני מתנצל מראש, אני מבטיח שזה פעם אחרונה.
25: לא, אתה יודע, בוא.
26: אני יודע שזה לא יקרה יותר.
25: יש גבול, כמה אתה יכול לעולל פה למי שסך הכל עשה לך טוב בחיים. טוב, מי תיקח?
26: ב-11 קולומביה מול שוויץ, כן.
25: מי תיקח? אתה מסוגל כבר לתת איזה סוג של אימור?
26: תראה, אם אתה דוחפים אותך לקיר כזה, אז אתה הולך עם צרפת, כי צרפת היא נבחרת עם הכי הרבה כישרון, עם הכי הרבה איכות, גם טכניקה וגם הרמה הפיזית, והם נראים רעבים. הם בפה ודם בלב, וכן, אוליסה, כל הכוכבים הגדולים שם, ספרד נראית אונמישן, אבל אולי זו ספרד גם, שיכולה ללכת עד הסוף.
25: או ארגנטינה.
26: אנחנו עם ארגנטינה, מסי, אנגליה, לא חסר מועמדות.
25: לא חסר. לבנטל, תודה, בשורות טובות שיהיו, כל טוב.
26: בכיף, בשורות טובות, שרון יקירי, יום טוב.
25: ביי ביי, להתראות. תודה רבה לכם על ההזנה, אנחנו נתראה ערב דקה לשבע בערוץ 15 בשלט. לא מוותרים. תודה לצוות אבי איצקוביץ', האורך אבי טרכטנברג, המפיק, משה רחמקין, אורן אשיף, קרקובי פרל, איציק זרל הדיגיטל, ישועת השם כערף עין, בשורות טובות, תודה לכם, ביי ביי.

0: מל.
1: הבוקר בחסות
2: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545. 100.

0: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
1: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
3: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
4: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
7: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
4: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
10: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ויתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
11: נהייתי סופר סטאר.
12: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים. בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים, כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
13: מורים והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
14: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
15: מעולה.
14: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
15: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
14: קייק?
15: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
16: היי אבא.
17: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
18: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
19: שמינית גמר בצבע!
20: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
21: זה בסיסים, מה עם כפסים?
19: נראה לך שלא נשים?
21: אין על מונדיאל 20 ו...
20: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
19: כי אם לא תשלח...
20: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
22: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
23: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
24: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
25: מרגישים בבית.
26: עמרי שטיין.
0: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בגץ באזרה חריגה לממשלה בעקבות החלטתה שלא לקיים את הפסיקה בעניין מועצת הרשות השנייה. השופטים הבהירו כי עובדי ציבור שיפעלו בניגוד לצווים שיפוטיים עלולים לאבד את חסינותם ולהיחשף לתביעות אישיות. עוד קבעו כי אי-ציות לפסקי דין מצד רשות שלטונית פוגע בשלטון החוק ועלול לפתוח פתח לאנרכיה. חשש בלבנון לעיכוב ביישום ההסכם עם ישראל. מקור דיפלומטי בבירות הזהיר כי חיזבאללה פועל לסכל את שלב הפיילוט בהסכם המסגרת, שבמסגרתו אמורה להתחיל נסיגת צהל מאזורי הניסוי בדרום לבנון. המקור ציין כי הארגון מנסה למשוך זמן עד תום 60 הימים שנקבעו במגעים בין ארצות הברית לאיראן, וכי העיכוב עלול לפגוע בתמיכה האמריקנית בלבנון ולהפוך את ההסכם לחסר משמעות. עוד בחדשות, פסגת נאטו נפתחת היום באנקרה בהשתתפות מנהיגי 32 המדינות החברות בברית, כשבמוקד הדרישה האמריקנית להגדלת תקציבי הביטחון באירופה. במקביל, בניו יורק טיימס דווח כי טראמפ צפוי להודיע לארדואן שהוא מוכן להחזיר את טורקיה לתוכנית מטוסי ה-F-35 ולאשר את מחירתם, 7 שנים לאחר שאנקרה הוצאה מהתוכנית בעקבות רכישת מערכת ההגנה הרוסית S-400. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... לפרטים חפשו רב בריח.
1: היום מעונן חלקית עד מעונן, חלה ירידה קלה במידות החום.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
24: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
25: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
26: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: אז גם חנן מתאר לנו את הצמיחה הזו מתוך מצוקה.
1: חומר טוב.
0: כשזרקו את יוסף לבור, ובסוף הוא עלה והיה בשלטון מצרים. אז מכל דבר אפשר לצמוח. וגם אנחנו כאן רואים את העתיד טוב יותר. חנן מנרי, חולם כמו יוסף. שלום שלום לכם, בוקר טוב. יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, השבוע מתקדם לו. 7:10, אתם איתנו על רדיו חיפה 107.5, ואנחנו יוצאים לדרך אל 3 שעות של מוזיקה, כמו בכל יום, אני כאן איתכם. אלווה אתכם בדרכים, או איפה שלא תהיו. אנחנו כאן עם מוזיקה טובה. גיא בזק ערך את התוכנית, נופר גאון שלב בהפקה. לי קוראים עמרי שטיין. חוץ ממוזיקה טובה, אנחנו גם כל שעה מחלקים לכם כרטיס זוגי לסרט מתנת פלנט חיפה. הצלצול של פלנט ורדיו חיפה חוזר קיץ מהסרטים ובשעה הקרובה. כרטיס זוגי כפול, זאת אומרת 2 כרטיסים זוגיים לסרט. אז קדימה אל המוזיקה. הנה רמי קליינשטיין, את שרה ברדיו. האזנה טובה שתהיה.

0: אוקיי, אז כל השבוע אנחנו משחקים איתכם את הצלצול של פלנט, קיץ מהסרטים בפלנט. באים לראות סרט, זוכים בפרסים שווים כל הקיץ, קונים במעל 59 שקלים, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים בפרסים שווים. בין הפרסים, כרטיס לסרט מתנה, פופקורן, ועוד מגוון פרסים שווים, ואם זה לא מספיק, אתם יכולים להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ ולזכות בכרטיסי טיסה, מתנת ארקיע. ההשתתפות מגיל 18 וחפוף לתקנון, פרטים נוספים בעמוד הפייסבוק של פלנט, גם באתר וגם בקופות הקולנוע. ואם עכשיו אתם רוצים לזכות בכרטיס זוגי כפול, שני כרטיסים זוגיים במתנה מאיתנו כבר עכשיו, שלחו לנו בוואטסאפ את המשפט, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, ל-0526-22-1075, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, זה גם המשפט, איתו אתם עונים לשיחה, אנחנו מתקשרים בהפתעה אל אחד או אחת מכן, אתם עונים לטלפון רק עם משפט הקוד שלנו, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, בלי הלו, בלי שלום, עניתם נכון, שני כרטיסים זוגיים לסרט במתנה מאיתנו, אז שיהיה בהצלחה, יירשמו למשחק, עוד מעט נשחק את הצלצול.
1: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שתיים.
2: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: שמינית גמר בצבע!
6: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
7: זה בסיסי, מה עם תפסים?
5: נראה לך שלא נשים?
7: אין על מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
9: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
10: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה, הכנת.
11: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
12: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
13: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
14: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
15: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
16: כוכבית 2003 שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
18: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
19: חייגו 03-7x5.
18: ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
8: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
16: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
20: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.

0: ממחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920. כפוף לתקנון.
1: השבוע, הצלצול של רדיו חיפה ופלנט חיפה מפנקים אתכם בכרטיסים לסרט בכל שעה. האזינו לתוכניות השונות, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר יש לענות פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. עניתם? הכרטיסים שלכם. לא עניתם? קופת הכרטיסים תגדל ותגדל ותגדל ותגדל. הצלצול של רדיו חיפה ופלנט חיפה. פרטים נוספים באתר האינטרנט, בפייסבוק או בקופת הקולנוע.

צמד הדי ג'י עם אנודר ביחד עם טוק טו יו. אתם על רדיו חיפה, 10:30 עכשיו אצלנו בשעונים, ממשיכים עם המוזיקה. שומי לב.

0: בנסון בון ביחד עם מיסטיקל מג'יקל. 10:40 עכשיו, אתם על רדיו חיפה. עכשיו זה הזמן לשחק את הצלצול.
1: עכשיו, הצלצול של רדיו חיפה
0: בקלנט חיפה. אוקיי, אם נרשמתם למשחק ושלחתם אלינו הודעה בוואטסאפ, אתם עכשיו הולכים לקבל שיחה, אחד או אחת מכם. אתם זוכרים את המשפט, נכון? פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, זה המשפט, איתו אתם עונים, וזוכים בשני כרטיסים זוגים לסרט, מתנת רדיו חיפה, מתנת פלנט חיפה. שיהיה בהצלחה, הנה הטלפון שלכם מצלצל. הלו.
2: פרסים שווים לכל הקיץ בפלנט.
0: יס, זה בדיוק מה שלא צריך לעשות. אנחנו צריכים, איך שעונים לשיחה, ישר בום, טרח, קדימה, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, ואת זוכה בכרטיס.
2: אוקיי.
0: יס, אבל ניסיון יפה. אהבתי את התושייה ואת ה...
2: למה, זה לא היה זה, לא אמרתי את המשפט.
0: אמרתי את המשפט, אבל הקונספט שלנו, שכל הקטע זה שלא מחכים לשמוע את עומרי בצד השני כשזה מהרדיו מתקשרים. כל הקטע שאת עושה לעצמך את הבושות, את מבינה שאת כאילו מתקשרים אלייך, פתאום מתקשרים מהבנק, ואת צועקת פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, ואז הבנקאית אומרת לך, מה? זה בדיוק... כן, זה כל הקטע שלנו, כן. אבל בסדר, ניסינו, ניסית. איך קוראים לך?
2: קייסי.
0: קייסי. אוקיי, מגניב. יופי, בסדר. שיהיה לך אחלה יום. תודה שניסית, תודה שהזנת לנו. תמשיכי להזין למוזיקה ותמשיכי להשתתף במשחק. אולי בהמשך היום נתקשר שוב, מי יודע. תודה, תודה, אחלה יום. הבנתם? לא מתמאמים, אפילו לא לרגע אחד. אתם צריכים לעשות לעצמכם את הבושות האלה, ופתאום מישהו מתקשר, וזה לא מי שחשבתם, זה לא מהרדיו, ואתם עונים עם המשפט, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, ובסוף זה אני מתקשר, ופתאום אתם זוכים. אז בשעה הבאה, יש לנו 3 כרטיסים זוגים, קיץ מהסרטים בפלנט, קונים מעל 59 שקלים, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים בפרסים שווים, כל כרטיס גירות זוכה. בין הפרסים, כרטיס לסרט מתנה, כרטיס VIP, פופקורן, ועוד המון פרסים שווים. ואם זה לא מספיק לכם, אתם יכולים להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ ולזכות בכרטיסי טיסה, מתנה טרקיה. ההשתתפות מגיל 18 וכפוף לתקנון, פרטים נוספים בעמוד הפייסבוק של פלנט, באתר ובקופות הקולנוע. ובשעה הבאה, 3 כרטיסים זוגיים לסרט, מתנת פלנט, מתנת רדיו חיפה. אז כדאי לכם להירשם כבר מעכשיו למשחק. כתבו לנו בוואטסאפ פרסים שווים כל הקיץ בפלנט ל-0526-22-1075, שהטלפון שלכם מצלצל, אתם יודעים ישר עם משפט הקוד, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, לא מתמאמים, אפילו לא לשנייה אחת, ותוכלו לקחת מאיתנו 3 כרטיסים זוגיים לסרט, יש סרטים מעולים, אז כדאי לכם.
3: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, עומרי 2.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
3: רדיו חיפה.
4: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה, בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
8: הסטנדרט באביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
9: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
10: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
9: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
11: הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
13: אקסטרה דיגיטל, שיווקי תוצאות.
12: extra.co.il.
14: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
15: היי אבא.
16: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
17: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
18: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
19: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
8: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
9: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
20: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
21: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
22: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
23: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
24: מאסטר. מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
25: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא. אולי הסכם.

Maroon 5 ביחד עם האנימלס. סוגרים לנו שעה ראשונה של מוזיקה מתוך שלוש. אתם על רדיו חיפה, 9:11. נפרדים רק לרגע. נשמע את החדשות ונשוב אל המוזיקה וגם אל הצלצול. שלושה כרטיסים זוגיים על הפרק. אחלה סרטים בקולנוע, ואתם יכולים לזכות בכרטיסים לסרט במתנה מאיתנו, אז זה יהיה בשעה הבאה. תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק, לנופר גאון שהלב. לי קוראים עומרי שטיין, נסגור ביחד עם דוג'י. שיר החרדה העולמי, אנזיידי. חדשות וחוזרים.

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
0: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. קילו קריים אוף ב10 שקלים, 3 קילו חזה אוף שלם ב70 שקלים, 3 קילו שניצל אוף ב90 שקלים, 3 קילו בשר בקר טחון ב100 שקלים.
2: סלח דבח ובנב,
0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
3: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
4: שמינית גמר בצבע!
5: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
6: זה בסיסי, מה עם תפסים?
4: נראה לך שלא נשים?
6: אין על מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
3: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
8: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
9: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת, אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
2: האקדמיה לכדורגל צופי חיפה מזמינה אתכם להצטרף למשפחה מנצחת. אימונים מקצועיים, צוות מאמנים מנוסה, פיתוח אישי ומקצועי ואווירה של מצוינות. מגיל 4 עד הנוער. מכבי צופי חיפה, המקום שבו כישרון הופך להצלחה. בפרטים והרשמה חפשו צופי חיפה בפייסבוק.
3: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
6: אקסטרה דיגיטל, שיווק עם תוצאות.
5: extra.co.il.
7: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
7: מאסטר! כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
12: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
13: מרגישים בבית.
14: עמרי שטיין.
13: רדיו חיפה.
15: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
16: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בזמן ביקורו בדמשק, פיצוצים נשמעו סמוך למלון שבו שוהן נשיא צרפת אמנואל מקרון בבירת סוריה. בשלב זה לא ברור מה מקור הפיצוצים, ולפי דיווחים בסוריה ישנם מספר פצועים. כתבנו שחר קליימן מציין כי לאחר האירוע נפגש מקרון עם נשיא סוריה אחמד השארה בארמונו בדמשק, כך שהשניים לא נפגעו. ועידת החינוך הממלכתי עברי של ישראל היום נפתחה הבוקר בתל אביב, בהשתתפות בכירים מעולמות החינוך, החברה, הכלכלה והפוליטיקה. עורך ישראל היום עומר לחמנוביץ' אמר בפתח הוועידה כי החינוך הממלכתי נתפס כיום כקלף מיקוח פוליטי ולא כנכס אסטרטגי עליון.
17: המשבר הזה אינו תיאורטי, הוא מתורגם מדי יום לציניות תקציבית, להפקרת כוח אדם בהוראה ולנכונות מדהיגה למסמס את תכני הליבה הלאומיים שלנו תמורת שקט פוליטי. זו החלופה של חזון ארוך טווח לדורות הבאים בכיבוי שריפות מגזרי ונקודתי. החינוך הממלכתי עברי הוא התשתית הרעיונית שעליה נשענת המדינה, וכשסוחרים בתשתית הזו או דוחקים אותה, פוגעים פגיעה ישירה בחוסן הלאומי.
16: שר המשפטים יריב לוין תקף את שופטי בגץ לאחר שהזהירו את הממשלה כי עובדי ציבור שיפעלו בניגוד לצווים שיפוטיים עלולים לאבד את חסינותם ולהיחשף לתביעות אישיות. לוין כתב ברשת X כי השופטים מאיימים לדכא בכוח את מי שדורש צדק, והוסיף כי עליהם לעשות חשבון נפש כיצד הגיעו לשפל כזה. כלכלה עכשיו, הירידות בבורסות אסיה מושכות הבוקר גם את הבורסה בתל אביב לפתיחה שלילית. עם הדיווח כתבנו ניצן כהן.
18: המסחר בבורסה נפתח בירידות של עד אחוז. עליות שערים של עד אחוז וחצי נרשמות במניות האנרגיה ניומד, נוויטס ואורמט. ירידות חדות של כמעט 7% נרשמות במניות השבבים, וזאת בעקבות הירידות החדות הלילה באסיה במניות הסקטור. בשוק המתח מתמתנות הירידות בדולר, והוא חוזר להיסחר מעל רמת ה3 שקלים לדולר אחד. אחוזים עתידיים מסחרים כעת במגמה מעורבת, ומחיר הנפט עולה מעט ל$69.40 לחבית.
16: עכשיו תחזית מזג האוויר.
19: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
20: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
21: רב בריח.
20: לפרטים חפשו רב בריח.
16: היום מעונן חלקית עד מעונן, חלה ירידה קלה במידות החום.
20: דלתות פנים?
21: רב-בריח.
20: דלתות פנים איכותיות?
21: רב-בריח.
20: דלתות פנים מעוצבות? רק רב-בריח.
21: רק רב-בריח.
19: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
22: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
23: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

Shape of You, Ed Sheeran, פותח לנו שעה שנייה של מוזיקה. שוב שלום, בוקר טוב, 7 דקות אחרי 11. Welcome back. בוקרים שעה שנייה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, והשבוע מתקדם לו, והתוכנית מתקדמת. בקיץ הזה אנחנו עם רשת הקולנוע המובילה בישראל פלנט. בכל שעה נחלק לכם כרטיס זוגי לסרט בפלנט חיפה. בשעה הזו 3 כרטיסים זוגיים לסרט, וואו. אז בהמשך נספר לכם על הקיץ מהסרטים שקורה בפלנט. רואים סרט, זוכים בפרסים שווים כל הקיץ. בינתיים תוכלו למצוא את הפרטים באתר האינטרנט של פלנט, גם בפייסבוק וגם בקופת הקולנוע. אנחנו נספר לכם בשעה הקרובה עוד מעט את כל הפרטים. נגיד שלום לצוות, נופר גאון שלב, גיא בזק, לי קוראים עמרי שטיין, איתכם עד אחת. סתרימו את הווליום למקסימום, כי אנחנו יוצאים לדרך, אל המוזיקה. הנה, ניו, ביחד עם מיס אינדפנדנט, להאזנה טובה שתהיה.

0: good, yeah, I feel alright. דיוויד גואטה ביחד עם בברקסה מחדשים את הלהיט הגדול של ההרכב האיטלקי מטורינו, אייפל 65, משנת 98. I'm blue, דבדי דבדה. איזה נוסטלגיה. 11:22 דקות, אתם על רדיו חיפה. כן, אז עכשיו זה הזמן לשחק את הצלצול ולספר לכם על קיץ מהסרטים בפלנט. אתם מגיעים לסרט, זוכים בפרסים שווים, קונים על 59 שקלים, מקבלים כרטיס גירוד לקולנוע, מגרדים וזוכים בפרסים שווים, בכל כרטיס גירוד מחכה לכם זכייה, ובין הפרסים תוכלו למצוא כרטיס במתנה, כרטיס VIP, פופקורן, ועוד המון פרסים שווים, ואם זה לא מספיק לכם, אתם יכולים להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ, ולזכות בכרטיסי טיסה, מתנת ארקיע. אתם רוצים כרטיס זוגי מעכשיו לסרט? ועכשיו בקופה יש לנו שלושה כרטיסים זוגיים. כי גם בשעה הקודמת וגם בשעה שלפניה לא הצליחו לענות נכונה עם משפט הקוד. אז לכם יש הזדמנות לזכות בשלושה כרטיסים זוגיים לסרט מתנת פלנט. כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ את המשפט פרסים שווים כל הקיץ בפלנט ל-0526-22-1075. המתינו לשיחת הטלפון המפתיעה במהלך השעה, וברגע שהטלפון שלכם מצלצל, אתם תצטרכו לענות עם משפט הקוד, פרסים שווים, כל הקיץ בפלנט, בלי הלו, בלי שלום. עניתם נכונה, קיבלתם איתנו שלושה כרטיסים זוגיים לסרט מתנת פלנט, ויש סרטים מעולים בחודש הקרוב, אז כדאי לכם להגיע לשם ולראות את אחד מהסרטים הטובים שיש לפלנט להציע. אנחנו מחכים להודעות שלכם. פרסים שווים, כל הקיץ בפלנט, לוואטסאפ שלנו שמספרו 0526-22-1075.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. עמרי שתיים.
2: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
3: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. אבטיח מתוק בשקל לקילו, 3 יחידות פסטה אוסם 500 גרם ב10 שקלים, רביעיית טונה ויליגר 140 גרם ב10 שקלים, ליטר וחצי תפוזינה במגוון טעמים 3 יחידות ב10 שקלים, 200 גרם קפה טורקי אליט ב10 שקלים.
1: סלח דבח ובנב,
3: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
4: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי. מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il.
6: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
7: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגלים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI חברה לביטוח.
9: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
10: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
11: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור סחורה. סחורה.
12: רק בין 5-10 ביולי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה. או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי, בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
13: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
14: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
16: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
17: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
18: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
19: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה.

0: ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
1: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
2: ולאורך כל המונדיאל.
3: בחסות?
4: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
5: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: 175 רדיו חיפה.
1: ועכשיו
2: מבזק מונדיאל,
1: כל התוצאות,
2: כל המשחקים
1: וכל מה שחייבים לדעת
2: בחסות
4: איזו ורסטיליות.
5: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
7: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. אמש אלופת אירופה ספרד גברה 1-0 על פורטוגל והדיחה את הסלסאו מהמונדיאל. המשחק הזה היה האחרון של אגדת הכדורגל קריסטיאנו רונלדו במונדיאל, וCR7 הודיע בעצמו שבגיל 41 זה היה הגביע העולמי האחרון שלו, והוא יסיים את הקריירה בלי התואר היחיד שחסר לו. בסיום המשחק רונלדו אמר, נתתי הכל והמצפון שלי נקי. שיחקתי 23 שנים בנבחרת וזכיתי בשלושה תארים. לפני קריסטיאנו, פורטוגל לא זכתה בתארים. בהתייחסות לשאלה האם הוא פורש מעמדים הלאומיים באופן סופי, אמר רונלדו, לא אקבל החלטות בזיזות. רונלדו הוא השחקן היחיד בהיסטוריה שכבש בשישה מונדיאלים שונים, ויש לו בסך הכל 9 שערים בגביע העולם, מתוכם שער אחד בשלב הנוקאוט. רונלדו הוא גם מלך השערים בנבחרות עם 146 שערים בכדורגל הבינלאומי. בנוסף, הוא סיין ההופעות עם 233 הופעות בינלאומיות ומלך השערים בטורנירי היורו עם 14 שערים. רונלדו זכה עם הנבחרת ביורו 2016 ופעמיים בליגת האומות וכבש בסך הכל 976 שערים בכל קריירת המשחק שלו, כשהמטרה המוצהרת שלו לפני הפרישה היא להיות הראשון שיכבוש 1,000 שערים. ובוא נגיד ככה, לא היינו מאמרים נגדו למרות הגיל. רונלדו הוא האדם החי היחיד בעולם שחצה את רף מיליארד העוקבים ברשתות החברתיות, מה שמראה אולי יותר מהכל כמה גדול מהחיים קריסטיאנו גם בלי המונדיאל. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל בחסות

זה היה מבזק מונדיאל. כל יום אנחנו משכילים יותר. איזה כיף שיש את מסי ורונלדו ואת המונדיאל. נועה קירל עכשיו, אם אתה גבר.

0: מיסטר נו איט אול, טדי סווימס, לוקח אותנו ישירות אל השיחה בהפתעה. אל תשמעו מופתעים, בסדר? אז ממש עכשיו זה קורה, אנחנו עומדים להפתיע אחד או אחת מכן עם הצלצול של פלנט. בבקשה, אל תשכחו לענות עם משפט הקוד, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, בלי אלו, בלי שלום, בלי להתמאמה, אפילו שנייה אחת. תוכלו לקחת מאיתנו שלושה כרטיסים זוגיים לסרט. שיהיה בהצלחה, הנה הטלפון שלכם, מצלצל שם.
1: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
0: יס, יס, יס, זה נכון, זה מדויק. שלושה כרטיסים זוגיים הולכים אלייך. שלום, שלום, מה שלומך? מה קורה?
1: תודה רבה, בסדר, מה קורה?
0: בסדר, מי, אם יש לנו הכבוד לשוחח?
1: ליאור.
0: שלום ליאור, מה שלומך? איך הבוקר?
1: מעולה.
0: מגניב, יותר טוב מזה נשתגע. עכשיו יש לך כבר שלושה כרטיסים זוגיים לסרט. תוכלי לקחת איתך את כל החברים, את כל המשפחה, לראות איזה סרט טוב בקולנוע, וגם אפילו תוכלי להיכנס להגרלה הגדולה, ואולי לזכות גם בכרטיס טיסה, מתנת תרקיע. ליאור, תודה שהשתתפת.
1: תודה רבה לך.
0: תבחרי לך איזה סרט טוב, כי יש סרטים באמת מעולים עכשיו בקולנוע. תבלי ותהני. שיהיה לך המשך שבוע מקסים, גם לך. תודה, תודה ליאור.
1: ביי ביי,
0: להתראות, אחלה יום. יפה, אז ככה עושים את זה כמו שצריך. עונים ישר עם משפט הקוד, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, ולוקחים כרטיסים לסרט מתנה מאיתנו, מתנת פלנט. ליאור לקחה שלושה כרטיסים זוגיים, שווה במיוחד. קיץ מהסרטים בפלנט, באים לסרט, זוכים בפרסים שווים כל הקיץ, קונים מעל 59 שקלים, מקבלים כרטיס גירוד הקולנוע, מגרדים וזוכים בין הפרסים, כרטיס לסרט, כרטיס VIP, פופקורן, ואם זה לא מספיק לכם, תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה ולזכות בכרטיסי טיסה, מתנת תרקיע, פרטים נוספים בעמוד הפייסבוק של פלנט, באתר וגם בקופות הקולנוע. נשחק איתכם שוב בשעה הבאה את הצלצול של פלנט. יירשמו כבר מעכשיו למשחק. וואטסאפו לנו, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, ל-0526-22-175. נשחק בשעה הבאה.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, עמרי שתיים.
3: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
4: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. ארבע בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
5: כוכבית 2003 שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
8: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
9: שמינית גמר בצבע.
10: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
11: זה בסיסים, מה הם תפסים?
9: נראה לך שלא נשים.
11: אין על מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו הווינר, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח,
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: כוכבית 2003 שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
13: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
14: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
15: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
16: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
17: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
18: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
17: אחרי ששמתם את העסק בצד,
18: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
17: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
18: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
19: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
20: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. מחר זה קורה, רביעי, ב-10 בבוקר. ההשתתפות חינם, להרשמה 8-30-9,000.
21: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
22: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ויתר דגני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
23: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת ואתם מרווחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו, 1 קילו חומוס שמיר אסלי ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס קפוא ויליגר ב-10 שקלים בלבד, 200 גרם גבינה צהובה גוש חלב 28% ב-10 שקלים, משקה גו תנובה 340 מיליליטר 2 ב-10 שקלים. סלח דבח ובנב, כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
24: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר דאצ'יה, מבית פריסבי.

לידי גאגה, The Dead Dance. 11 דקות לפני 12 בצהריים, אתם על רדיו חיפה. לפני 6.5 שנים נפגשו המפיק הנורווגי אלן ווקר ביחד עם אווה מקס, היוצרת, ועשו שיר מצוין, ועכשיו הם נפגשים שוב. הנה החדש שלהם, Fate.

0: חדש לאלן ווקר ואבא מקס. התחלנו גם לשמוע כאן את הליווי של המקהלה הפילהרמונית של לונדון. הוסיפו הרבה פעם. וזה נקרא פייט. ביחד איתו אנחנו סוגרים שעה שנייה של מוזיקה מתוך שלוש. אתם על רדיו חיפה, 8:00 לפני 12. הפסקה קצרה. סוגרים את הבוקר, שלוק מהקפה, נשמע את החדשות ונפתח את הצהריים ביחד. תודה לכם על ההזנה. תודה לגיא בזק, לנופר גאון שלב, לי קוראים עומרי שטיין, נסגור עם אודי שניידר. הילד עם הבוגי במים. חדשות וחוזרים.
1: עם מגבת על החוף, בירות שמש זה שילוב כל כך טוב. הלו ארטיק, איזה נוף.

0: הילד עם הבוגי, בוגי.
1: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה עומרי שתיים
3: ובאחת, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
4: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו, 1 קילו חומוס שמיר אסלי ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס כפו ויליגר ב-10 שקלים בלבד, 200 גרם גבינה צהובה גוש

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: שמינית גמר בצבע.
4: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
5: זה בסיסי, מה עם כפסים?
3: נראה לך שלא נשים?
5: אין על מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
2: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
9: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
10: מעולה.
9: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
10: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
9: קייק?
11: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה כסף לפני שהיא קנתה משות.
12: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.

0: בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. וחוצות המפרץ ורדיזיין.
2: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
3: שומעים את זה מגיע? מחר בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
6: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
7: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
10: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
11: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
10: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
12: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
13: מרגישים בבית.
14: עמרי שטיין.
13: 105 רדיו חיפה.
15: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
16: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בזמן ביקורו של נשיא צרפת עמנואל מקרון בסוריה, בדמשק מדווחים על 3 הרוגים וכמה פצועים בפיצוץ 2 מטעני חבלה מאולתרים, סמוך למלון Four Seasons ליד משרד התיירות. לפי מקור ששוחח עם סוכנות הידיעות הצרפתית, אחד המטענים התפוצץ בפח אשפה והשני בתוך רכב. בין הפצועים גם אנשי כוחות הביטחון של הנשיא אחמד שרה. לפי דיווחים בסוריה, כוחות הביטחון פתחו בסריקות אחר המעורבים והוטל עוצר באזור. היועצת המשפטית של הכנסת, סגית אפיק, אמרה בדיון על חוק יסוד לימוד תורה כי יש להבהיר בכתב שמדובר בחוק יסוד הצהרתי בלבד, אחרת הוא עלול לשמש בסיס לדרישת הטבות כמו אלה שמקבלים משרתי צהל.
17: ברגע שהערך הזה עולה רמה ולא במובן הצהרתי בלבד, אלא גם עם השלכות מעשיות, ייתכן שמכוח עקרונות אחרים יידרש לתת גם ללומדי התורה מלגות דומות, דברים דומים, כדי לייצר את אותה הטבה.
16: שר המשפטים יריב לוין תקף את שופטי בגץ לאחר שהזהירו את הממשלה כי עובדי ציבור שיפעלו בניגוד לצווים שיפוטיים עלולים לאבד את חסינותם ולהיחשף לתביעות אישיות. לוין כתב ברשת X כי השופטים מאיימים לדכא בכוח את מי שדורש צדק והוסיף כי עליהם לעשות חשבון נפש כיצד הגיעו לשפל כזה. עוד בחדשות, בת 14 מאור יהודה נאשמת שנהגה ללא רישיון ברכב של אמא והסיעה 6 קטינים נוספים. לפי המשטרה, הקטינה לקחה את מפתחות הרכב ללא רשות ונהגה בשני מקרים שונים. בתום החקירה הוגש נגדה כתב אישום בגין נהיגה ללא רישיון, שימוש ברכב ללא רשות, נהיגה ללא ביטוח, נהיגה בקלות ראש והסעת נוסעים מעל המותר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר. כפוף לתנאי התקנון באתר.
18: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
19: רב בריח.
18: לפרטים חפשו רב בריח.
16: היום מעונן חלקית עד מעונן, חלה ירידה קלה במידות החום.
18: דלתות פנים?
19: רב בריח.
18: דלתות פנים איכותיות?
19: רב בריח.
18: דלתות פנים מעוצבות? רק רב.

0: פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
2: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
3: אלבר. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם. אלבר.

לילי אלן, היוצרת הבריטית, הוציאה את האלבום השני שלה ב-2009. את השיר הזה מתוך האלבום, Not Fair, לא הכל הוגן בחיים, מה לעשות? ואנחנו פותחים שעה שלישית ואחרונה להיום, יום שלישי בשבוע. שעה שלישית יוצאת לדרך, 7 דקות אחרי 12, ברוכים השבים, צהריים טובים, אתם על רדיו חיפה, ואנחנו פותחים שעה אחרונה להיום. חוץ ממוזיקה טובה, אנחנו גם משחקים את הצלצול של פלנט בכל שעה, מחלקים לכם כרטיסים לסרט, שווה להישאר בהזנה. הצוות שלנו, כמו תמיד, גיא בזק עורך את התוכנית, נופר גאון שלב בהפקה, לי קוראים עמרי שטיין, איתכם עד אחת, אז קדימה אל המוזיקה, ביחד עם מילקי ודויד גואטה, Just the way you are. האזנה טובה, מתחילה, תבלו.

0: Say So, דו ז'קט, לוקחת אותם 17 דקות אחרי 12. אתם על רדיו חיפה? עכשיו זה הזמן לספר לכם קצת על הצלצול.
1: הצלצול של רדיו חיפה בפלנט חיפה.
0: טוב, אז אם עדיין לא הבנתם, אנחנו משחקים כל השבוע את הצלצול של פלנט. קיץ מהסרטים בפלנט, אתם מגיעים לקולנוע, רואים סרט וזוכים בפרסים שווים. אם אתם קונים במעל 59 שקלים, אז אתם מקבלים כרטיס גירוד, מגרדים וזוכים, כל כרטיס גירוד זוכה. בין הפרסים, כרטיס לסרט מתנה, כרטיס VIP, פופקורן ועוד המון פרסים שווים, וגם תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ ולזכות בכרטיסי טיסה מתנה טרקיע, ההשתתפות מגיל 18 בחפוף לתקנון, פרטים נוספים בעמוד הפייסבוק של פלנט, גם באתר שלהם וגם בקופות הקולנוע. רוצים לזכות בכרטיס זוגי לסרט מתנה כבר מעכשיו? כתבו לנו בוואטסאפ, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט ל-0526-22175, המתינו לשיחת הטלפון. במהלך השעה אנחנו פשוט מתקשרים בהפתעה, בלי התראה מראש, ברגע שהטלפון שלכם מצלצל, אתם עונים ממשפט הקוד, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, בלי הלו, בלי שלום. אם עניתם נכון, קיבלתם איתנו כרטיס זוגי מתנה לסרט, אם עניתם הלו, שלום, בוקר טוב, צהריים טובים, אז הפסדתם והקופה תגדל, מחכים להודעות שלכם, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט ל-0526-22-175.
2: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
4: רשת סלח דבח ובניו חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיז בעשרה שקלים, שמפו מרכך הוואי 650 מיליליטר שניים בעשרה שקלים, אקס דאודורנט 150 מיליליטר שניים בעשרה שקלים.
5: סלח דבח ובניו,
4: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
6: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
8: עדיף.
7: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
9: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
10: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
11: שמינית גמר בצבע!
12: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
13: זה בסיסי, מה עם תפסים?
11: נראה לך שלא נשים?
13: אין על מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח?
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו, תמיד יש פעם ראשונה.
16: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
17: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
18: ביטוח

0: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
1: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
3: קניתי בייביס בסטנדרט שלי.
2: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
4: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה סלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
8: רשת סלח דבח ופניו חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו, 1 קילו חומוס שמיר אסלי ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס קפוא ויליגר ב-10 שקלים בלבד, 200 גרם גבינה צהובה

כפוף לתקנון עד 11 ביולי. השבוע, הצלצול של רדיו חיפה ופלנט חיפה מפנקים אתכם בחרטיסים לסרט בכל שעה. האזינו לתוכניות השונות, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר יש לענות פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. עניתם? הכרטיסים שלכם. לא עניתם? קופת הכרטיסים תגדל ותגדל ותגדל ותגדל. הצלצול של רדיו חיפה ופלנט חיפה. פרטים נוספים באתר האינטרנט, בפייסבוק או בקופת הקולנוע.

אריאנה גרנדה עם שיר חדש, מלודיה עדינה, שונאת את עצמה שהיא גרמה לו להתאהב בה. Hey, did I made you love me, אריאנה גרנדה. קלאסיקה. 12 ועוד 27 דקות. אתם על רדיו חיפה, ממשיכים עם המוזיקה ביחד עם טיילור סוויפט שהתחתנה בסוף השבוע האחרון. הנה אחד מהשירים הטובים שלה, The Fate of Ophelia.

Love, Gabriela. להקת הבנות קצאי, שהוקמה מתוך תוכנית הריאליטי Dream Academy. עושות את זה בענק. עם סטייל משלהן. ואנחנו עפים על קצאי. 12:34, אתם איתנו על רדיו חיפה. ועכשיו זה הזמן לשחק את הצלצול.

0: של רדיו חיפה ופלנט חיפה.
1: אוקיי, זה קורה עכשיו. נופי טופי הפקות. נוף ארבע הפקה שלנו מתקשרת אל אחד או אחת מכן, ואתם עונים עם משפט הקוד, כן? זוכרים? פרסים שווים, כל הקיץ בפלנט. אם טענו כך, ישר, בלי להתמהמה, בלי לחכות אפילו רגע אחד, תקבלו מאיתנו כרטיס זוגי לסרט. שיהיה בהצלחה. הנה, טלפון מצלצל.
2: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
1: יס, זה נכון, זה מדויק. וזה מעולה, ואתה זוכה בכרטיס זוגי לסרט בפלנט, שלום שלום.
2: איזה כיף.
1: מה שלומך?
2: שלום, בסדר גמור, מה נשמע?
1: בסדר, מה השם? חן. חן, מה שלומך, איך אתה מרגיש היום?
2: וואלה, בסדר גמור, תודה רבה.
1: יופי, עכשיו עוד יותר טוב, לקחת מאיתנו כרטיס זוגי לסרט, את מי תיקח איתך?
2: את הילדים, את אשתי.
1: איזה כיף, נשמע טוב. אז תבלה, תהנה, יש שם גם חצי גמר מונדיאל, גם אפילו את הגמר מונדיאל משדרים בפלנט, על המסך ענק, ויש גם סרטים מצוינים, גם לילדים, גם לסרטים לכל המשפחה. אז כן, תהנה לך, תבלה. תודה שהזנת לנו, תודה שהשתתפת, וכמובן, בהמשך היום, נמשיך לשחק איתכם את הצלצול. קיץ מהסרטים בפלנט, מגיעים לקולנוע, קונים מעל 59 שקלים, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים, בין הפרסים, כרטיס לסרט, כרטיס VIP, פופקורן, ועוד המון פרסים שווים, וגם תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ, ולזכות בכרטיסי הטיסה, מתנת תרקיע. ההשתתפות מגיל 18 ובכפוף לתקנון, פרטים נוספים בעמוד הפייסבוק של פלנט, באתר, וגם בקופת הקולנוע. אוטוטו פרסומות, קודם נשמע איזה שיר טוב אחד שיעשה לנו נעים בלב. Stromae.

0: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיסי אשראי בפועל.
4: שמינית גמר בצבע,
5: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
6: זה בסיסי, מה הם תפסים?
4: נראה לך שלא נשים?
6: אין על מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו הווינר, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
8: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: ג'וב מאסטר.
12: רשת סלח דבח ופניו חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים.

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש כולל נתב במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
3: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: בעלי עסקים מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי.

0: 2554 כוכבית 2554.
1: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל. ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
2: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
3: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. ארבע בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
4: כוכבית 2003 שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
7: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
8: extra.co.il

נשמור על הסוד רק אני והבית בני יודע ביחד עם פאפי אוהב אותה אנטיפטית שירד לרגע מהסטרימינג וחזר בעקבות המעריצים של בית בני שפחות התחברו לתמונה של יודע אבל מאז הספיק לעלות מחדש עם סממנים כזה של דגלי ישראל חזר עובד גדול יודע ביחד עם פאפי 12:47, תימן רדיו חיפה, ממשיכים עם הלהיט של שקירה ובורנה בוי, זה השיר הרשמי של המונדיאל. הערב מצרים ארגנטינה, איך אתם שם במונדיאל רואים? מתעדכנים או שזה פחות מדבר אליכם? לפחות יש לנו את די די, שהשיר הרשמי של שקירה ובורנה בוי, מונדיאל.

0: כל הכוכבים הגדולים של הכדורגל העולמי בשיר אחד. גם מסי ורונלדו בפנים. די די. שיר הרשמי של המונדיאל. שקירה בורנה בוי. כמעט והם מסיימים את התוכנית להיום. לא לפני שנשמע את החדש של נס וסטילה.
1: Let's go. Die, die, ego. Dalek, Alek, let's go. 107.5 רדיו חיפה. מרגיש.

וואלה מי כמוני, נס וסטילה עם החדש שלהם בדרך לאלבום חדש, נסיה לוי ודור סורוקר, הצמד שהטריף את המדינה עם שיר חדש, מי כמוני. סוגרים את התוכנית שלנו ליום שלישי בשבוע, זהו חברים, עד כאן מוזיקה. שיהיה לכם אחלה של יום, להיפגש כאן מחר, נשתמע אותו מקום, אותה שעה מ-10 עד 1, כאן מרדיו חיפה עם עוד המון מוזיקה טובה, וגם ממשיכים לחלק לכם כרטיסים זוגיים לסרט, כל השבוע. תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק, לנופר גאון שלב, לי קוראים עמרי שטיין. הנה שירה מרגלית, אפילו אחותי כבר לא סובלת אותך. יאללה.

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
0: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. קילו קריים אוף ב10 שקלים, 3 קילו חזה אוף שלם ב70 שקלים, 3 קילו שניצל אוף ב90 שקלים, 3 קילו בשר בקר טחון ב100 שקלים.
1: סלח דבח ובנב,
0: כפוף לתקנון עד 11 ביום.

0: נבחרת דגני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: היי, כאן הרב זה עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
3: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90.
2: נהייתי סופר סטאר.
3: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמסידי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
4: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
5: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
6: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
4: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
7: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
8: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
9: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
11: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
12: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
15: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
17: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
18: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
19: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
20: מרגישים בבית.
21: אחת בצהריים עם ענבר דותן.
20: 105 רדיו חיפה.
22: נגמר הגז באמצע הרגו, תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
23: שלום רב, השעה אחת, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. היועצת המשפטית של הכנסת, סגית אפיק, אמרה בדיון על חוק יסוד לימוד תורה, כי יש להבהיר בכתב שמדובר בחוק יסוד הצהרתי בלבד, אחרת הוא עלול לשמש בסיס לדרישת הטבות כמו אלה שמקבלים משרתי צהל.
0: ברגע שהערך הזה עולה רמה ולא במובן הצהרתי בלבד, אלא גם עם השלכות מעשיות, ייתכן שמכוח עקרונות אחרים יידרש לתת גם ללומדי התורה מלגות דומות, דברים דומים, כדי לייצר את אותה הטבה.
23: לקראת פסגת נאטו באנקרה, איטליה מחריפה את הטון מול הנשיא טראמפ. שר החוץ האיטלקי אנטוניו טייאני אמר כי לארצות הברית יש נשיא שאוהב פרובוקציות בעיקר ברשתות החברתיות, ולכן רומא תפסיק להגיב לדבריו. שר החוץ של גרמניה יגיע היום לביקור קצר בישראל, שבמהלכו יחתום עם שר החוץ גדעון סער על הסכם להגדלה משמעותית של התמיכה הגרמנית ביד ושם. במסגרת ההסכם תעביר גרמניה 5 מיליון אירו בשנה עד 2030 לטובת חקר ותיעוד השואה ופעילות חינוך והנצחה. פרשת ניצול חמורה בקריות. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד שני תושבי הצפון שלפי החשד הפעילו במשך כשלוש שנים רשת בתי בושת וניצלו נשים במצוקה כלכלית ונפשית. לפי האישום, השניים העלימו הכנסות של כ1,900,000 שקלים. הם מואשמים בין היתר בסרסרות, שחיטה באיומים, עבירות מס והלבנת הון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
20: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
23: היום מעונן חלקית עד מעונן, חלה ירידה קלה במידות החום.
1: דלתות פנים?
20: רב בריח.
1: דלתות פנים איכותיות?
20: רב בריח.
1: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
20: רק רב בריח.
5: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
23: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
2: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
3: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: שלום שלום, מהדורת יום שלישי, תודה רבה שאתם איתנו. לפני הכל, חייבת לומר שאני לא מבינה כלום בכדורגל או במה שקורה במונדיאל, אבל שמעתי שטראמפ הרים טלפון לחבר מכובד שם בפיפה, כדי שהוא יבטל כרטיס אדום לשחקן נבחרת ארצות הברית, שחגית הסבירה לי בסוף הנבחרת אפה מהמונדיאל. וזה רק אני שמוטרדת מזה שמי שיש לו כסף וכוח אשכרה יכול לשנות את החוקים, את המציאות, ממש, ממש איך שבא לו, לא משנה מה היה. למה דווקא את זה העתקנו מאמריקה? חשבו על זה. לפי המסתמן, אותו טראמפ ימכור לטורקיה מטוסי קרב F-35, לא צריך להיות ביטחוניסט דגול כדי להבין את הבעייתיות בעצם המחירה, בעצם אותה הצטיידות של מעצמה שכל כך שונאת אותנו במטוסי קרב מתקדמים. ראש הממשלה בנימין נתניהו עושה את הכל כדי למנוע את אותה מחירה, וחשב שחבל שהוא לא חשב על זה קודם, לפני שהממשלה שהוא עומד בראשותה, הכירה לפני ממש שבועיים ברצח העם הארמני, כי לכל אומה יש את אותו עקב אכילס, את אותה נקודה באסור לגעת. אצל הטורקים זה בין היתר הרגישות בנוגע לאותו רצח עם. מצד אחד, כמדינת לאום שקם אחרי שואת העם היהודי, אין ספק שהרגישות שלנו, שתשומת הלב שלנו, תמיד צריכה להיות עבור עם שעבר רצח עם, וכמובן להכיל את, את הסיפורים מנגד. לא מדובר פה באיזה הצעה של חבר מועצת עיר בצפון על הנהניר שובר, כן? ממועצת עיר חיפה. כאילו רבק, חברי ממשלה יקרים, באמת, לא חשבתם שיהיו לאותה הכרה השלכות? והנה, הכרתם ברצח העם הארמני בתמורה, טורקיה מקבלת מטוסי קרב. אין לתאר, באמת שאין לתאר, אין לתאר את חוסר המקצועיות, חוסר החשיבה או החשיבה העקומה, שאם תשימו לארדואן אצבע בעין, הוא ישתוק. שיקולים אסטרטגיים, חשיבה גיאופוליטית, איפה השכל, איפה רבק? פשוט תעשו לעצמכם טובה, ובפגרת הקיץ תוסיפו לצד הדברים הגרועים שעשיתם, גם את זה. בסדר? תודה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
1: 1005 ימים לטבח 7 באוקטובר, כל דמי אחינו ואחיותינו זועקים אלינו מהאדמה, ובתמורה לאותן זעקות, אתמול כנסת ישראל מאשרת בקריאה ראשונה הקמת ועדת חקירה פוליטית. 59 חברי קואליציה אמרו כן באופן אוטומטי, בלי שאלות, בלי, אתם יודעים, יותר מדי מצפון. ראש הממשלה נעדר מהישיבה, כי ככה זה מנהיגים, הם רק נותנים תורה והכל קורה. חברי הכנסת, חברי האופוזיציה, סליחה, הם החרימו את את ההצבעה, כמו הילדים שאתם זוכרים שמשחקים קוקו, כאילו אם לא נהיה שם, לא, זה לא יקרה, לא היינו. זה עבר בלי מתנגדים. בספר הספרים של העם היהודי, זה אנחנו ששומרים על היהדות שלנו גם בלי שום חוק יסוד תורה ובלי הטבות למשתמטים או חרטה כזו או אחרת, כתוב, אין אדם עושה עצמו בעל דין. אבל מה להם ולמוסר, לאתיקה. שלום שלי משל יוגב.
2: שלום.
1: אמא של ליבי, כהן מגורי, זיכרונה לברכה, שנרצחה בשבעה באוקטובר. אני זוכרת היטב את השיחה האחרונה שניהלנו פה. אחר כך ליאת ואני הסתובבנו לא מעט זמן עם כאב בטן, כאימהות. עזבי עכשיו את הכל כאימהות. ובבוקר כשראינו את הכותרת הזאת, אמרנו, אם אנחנו, בא לנו כאילו...
2: איך שלי מרגישה?
1: אם אנחנו בא לנו לצרוח, מה עובר על שלי?
2: נכון, מה עובר על שלי? שלי חיה מאז השבעה באוקטובר עם כאב געגוע מטורף, שבאמת כואב בגוף. אני לא ידעתי שגעגוע באמת יכול להכאיב ממש על אמת, ועל זה מתווסף תסכול שאני אשת מילים, אבל אני לא יכולה להכיל אותו במילים. אין לי מספיק אוצר מילים להכיל את התסכול מההנהגה המדינית שלנו.
1: כן.
2: וזה קורה כל הזמן, זה לא רק מהעברת החוק בקריאה ראשונה, שזה, אני לא יודעת, מחריד, מזעזע, זוי, בזוי, שוב, אני אומרת לך, אין לי, ובאמת שאני אשת מילים ואני ורבלית, אני לא מצליחה לנסח את הגועל, את התסכול, את ה... באמת, זאת אומרת, בא לי לצרוח, בא לי כאילו, לא יודעת, אני באמת לא יכולה לתאר מה זה עושה בגוף, זו לא הפעם הראשונה, כן, מאמירות והקטנת השיבה באוקטובר לזה של להורדת המילה טבח לשינוי שם המלחמה למלחמת תקומה לעוד ועוד ועוד. וזה שהממשלה שכבר 3 שנים לא חושבת שהיא צריכה לחקור את האסון הגדול בהיסטוריה שלה, חושבת שאם כבר תעשה חקירה, אז החקירה הראויה היא שהנחקרים ימנו את מי שיחקור אותם. שזה אני אומרת, אני אפילו לא יודעת איך באמת להתייחס לדבר הזה.
1: בגלל זה אמרתי, איך...
2: אנחנו מדינת חוק.
1: כן.
2: וועדת חקירה ממלכתית היא בחוק. היא היחידה, היא הוועדה היחידה שיש לה את השיניים לדרוש כל מידע, לחייב כל אחד לבוא ולהיחקר, לאסוף את המידע, להגיש כתבי אישום.
1: כן.
2: היא היחידה שהיא אינה פוליטית והיא מעל החוק, היא היחידה שהיא בלתי תלויה בנחקרים. 3 שנים לא נעשתה שום חקירה, ובסוף הנחקרים מחליטים מי יחקור אותם. זה הרי, באמת, זה פשוט כאילו...
1: כן. אני מה שאותי מטריד, באמת שאת יודעת, 59 חברי קואליציה אמרו כן, ואותי מטריד, מטריד צמד המילים שאני שומעת פעם אחר פעם, פה אחד. כי הרי גם אם תעמדי בתור של 5 אנשים לפלאפל בזיכרון, כל אחד יהיה לו משהו. רק פה יש פתאום פה אחד. עכשיו, מה זה אומר?
2: אנחנו מדינה טוטליטרית, רודנית, זה ברור, זה כבר לצערי הרב, אנחנו, זה כבר ברור, יש רודן שליט, שמנהלת, מנהיג את המדינה, מה שלא מסתדר לו בחוק, שמתאים לו, הוא משנה את החוק, כמו חוק לימוד תורה, נכון? הוא רק גם עבר כלימודים בסיסיים. אז אם יש אפליה לטובת תלמידי החינוך החרדי, הם מקבלים יותר מתלמידי החינוך הממלכתי, אז הופכים את לימודי התורה לחוק ללימודי תורה בסיסיים. ללימודים בסיסיים, ואז אין לכאורה אפליה. אז משנים את החוק ומשנים את העמדות ומשנים את פני המדינה לכזו
1: שיהיה נוח.
2: מי שמנהיג אותה יוכל להמשיך להנהיג אותה פה אחד.
1: אני מקבלת תוך שאת מדברת הודעות, את יודעת על הוויכוח הנצחי בין בית המשפט לא מייצג אותי, אין שופטים שמייצגים אותי, אני לא מאמין.
2: אני לא מצליחה להבין את האמירות האלה. אני בינתיים לא רואה שופט שעמד לדין פלילי. יש כאן ראש ממשלה שמועמד לדין פלילי. יש כאן ראש ממשלה שעושה מניפולציות עלינו האזרחים, ונאמניו רואים את זה, אני מאמינה, אבל... לא יודעת, מסרבים להודות באמת. אין לי מה להגיד, אני מאמינה במערכת המשפט, גם אם לשופט X או Y היו חריגות בנייה והוא לא דיווח.
1: כן.
2: וכלום לעומת עבירות אחרות של שרה שמוזמנת לחקירה במשטרה ומסרבת להגיע. שרה אחרת שדורשת חסינות אחרי שהיא מפלילה היא שבק, או דברים שהם באמת, הם כאילו, הם בלתי נתפסים.
1: תגידי שלי, אתמול ראיתי איזה טמבל אחד, אזרח, מפרסם איזשהו סרטון, הוא דיבר נגד רפי בן שטרית, ויעלה של אפסים, את יודעת כל מיני כאלה. גם את מקבלת הייט ברשתות?
2: תראי, אני חייבת להגיד קודם כל אני מקבלת. אני מקבלת את זה בצורה של עזיבה המונית את עמוד ההנצחה של ליבי. ליבי נרצחה, היו לה 1,000 עוקבים באינסטגרם, איכשהו הבת שלי הקטנה ידעת הסיסמה לעמוד שלה, והתלבשנו על העמוד של ליבי. מי שיגלול אחורה בכלל יראה פוסטים וסטורי של ליבי העלתה. ושם העמוד הזה זה עמוד שאני מוציאה בו כאב וקושי וגעגוע ומספרת זיכרונות על ליבי. והייתה הצטרפות מחבקת ועוטפת של אנשים שרצו לזכור את ליבי.
1: כן.
2: כבר היינו 150,000 עוקבים. וכל פעם שאני מדברת ברדיו איתך או בכל רשת אחרת, או כל פעם שאני מביעה איזושהי עמדה שהיא נגד הממשלה, אני פתאום רואה את העמוד שלי בצונח מעוקבים בעזיבה המונית.
1: זאת אומרת שיש הרבה מאוד אנשים...
2: ראה, אנחנו 130 אלף עוקבים.
1: אבל זאת אומרת שיש הרבה מאוד אנשים שהם בעד מה שקורה.
2: נכון, אז תראי, העמוד שלי בלא התרוקן, אבל מאחר ובתקופה האחרונה היו המון המון דברים שהתסכול גבר, ואני כל הזמן אומרת שלי, העמוד הוא שלי, אל תדברי... אל תדברי, אבל...
1: כן, מצד אחד. מצד שני, את יודעת, כש...
2: אני לא יכולה,
1: כש... כשראש השבק זיני אומר, טוב, תבטלו את הפינת הנצחה, כי אנחנו לא בעסקים של תבוסתנות, בואי.
2: נכון. אז לא יכולתי לשתוק, והעליתי. ובאמת היינו מעל 150,000 עוקבים, והיום אנחנו 130 וקצת, אנחנו 20,000 עוקבים עזבו אותנו. אני יודעת איך אגב אנשים כותבים. אני לא יכולה להבין איך את מערבת פוליטיקה קפלניסטית, לא יודעת ממתי יש שם של רחוב קפלניה, איזה כללה במדינה, ופעולי ועוזבים ונוטשים, ואני רואה את זה, אני יודעת שאני משלמת על זה מחיר, אך יחד עם זאת, אני עומדת על עמדתי שלא מדובר כאן בשמאל וימין, ולא מדובר כאן בפוליטיקה, ולא מדובר פה בקואליציה, באופוזיציה, מדובר פה בדרישה ערכית, מוסרית ודמוקרטית, הכי בסיסית בפתידה דמוקרטית, שאם קרה אסון כזה גדול, הוא חייב להיחקר כחוק. ולא ייתכן שהנחקרים ימנו את החוקרים שלהם. ואני רק רוצה להגיד שהשבוע, אולי שבוע שעבר, דרום קוריאה, מדינה סופר דמוקרטית ומתקדמת, הותחה מרבע הגמר של המונדיאל. תוך יומיים הוקמה שם ועדת חקירה ממלכתית על האירוע. על המונדיאל.
1: טוב, אנחנו...
2: לא הרצח של 1,200 אנשים תוך שעתיים בשבעה באוקטובר.
1: את יודעת שפה מתעסקים הרבה בכדורגל בתחנה שלנו, אז אם נגיע למונדיאל, נראה לי, את יודעת, זה כבר חלום לשעתו. תשמעי, אני באמת מכניסה אותך שנייה למאחורי הקלעים של המערכת שלנו. נכנסת לחדר שלי, את בבוקר, אנחנו מסתכלות, אנחנו זוכות באמת היטב את השיחה איתך. עוקבות אחרי הדברים. כי את יודעת, כאימא...
2: אין דבר חשוב לנו מזה. אני אומרת לך, זה מה שמניע אותי לקום בבוקר. אני אומרת בבוקר, קומי יש מלחמה היום, אז זה ושיחליט לרצוח אותה, לא יצליח למחוק אותה מהעולם. הוא לא יצליח. קומי ותלחמי גם היום על הזיכרון שלה. אז מי שמחליט שאם אני מדברת על זה, שזה לא ראוי שפינת ההנצחה, שנרצחה 7 באוקטובר, הודחקה לפינת הרוגים הכללית של עובדי השבק, וחושב שזה פוליטי ועוזב, אני לא יודעת, אני אומרת, המעט שאתם יכולים לעשות עבורנו, זה לזכור את ליבי ולהיות איתנו. כאילו כמה נמוכות הם יכולים לרדת.
1: אנחנו איתך לגמרי, שלי משל יוגב, אמא של ליבי כהן מגורי, שאני מזכירה לכולכם, נרצחה בשבעה באוקטובר, ילדה בת 22, ש... הלכה לרקוד ולא חזרה, שהשיחה האחרונה שאימא שלה דיברה איתה, היא שמעה איך יורים בה, וכאילו אני חושבת שזה באמת להיות בן אדם, להיות יהודי, כדי לנסות ולהבין מה לעזאזל היה שם. זה חשוב לה, זה חשוב גם, גם, גם לנו. תודה שלי, חיבוק ענקי.
2: ודרך אגב, זה חשוב לכולנו בשביל הילדים שלנו.
1: זה מה שאמרתי, זה מה שאמרתי. זה לגמרי, לגמרי מבינה אותך. תודה רבה לך.
2: תודה, להתראות.
1: מכאן לאבי ממרן שדרן, איש רדיו חרדי, אלן, קצת אלן, אחר.
3: אלן, שלום, שלום.
1: טוב, האמת היא שביקשתי לשוחח איתך, כי אתה תמיד מורה נבוכים עבורנו לחברה החרדית, שבאמת אם פעם לא הכרנו בכלל, היום אנחנו, אתה יודע, מכירים, אבל לא בטוח ש, ש, ש, ש, ש, שמבינים. ברשותך, אם אתה יכול להסביר לי, מה זה חוק לימוד תורה?
3: חוק לימוד תורה, חוק הלאום בעצם. אם אנחנו זוכרים את חוק הלאום שאין לו משמעות מעשית, אבל יש לו משמעות רעיונית מאוד משמעותית, זה אותו רעיון שבעצם מדינת ישראל חוזר בערך הגדול הזה, שנקרא ערך לימוד תורה. לומר, חלק משירות העם, זה גם קבוצה לומדי תורה, שההדגשה היא שהמדינה מכירה בעובדה הזאת. כלומר, המדינה מפסיקה לראות בלימוד תורה כמשהו שהוא בטלנות חלילה.
1: אבל מתי ראו בזה בטלנות?
3: עלייך לקרוא את משפטי הבגץ שיצאו זה מכבר בחודשים האחרונים. זה מה שהוביל לחקיקה כזאת.
1: לא, אבל זה בגלל, זה בגלל הגיוס, זה לא בגלל
3: לא, עוד הפעם. אם אדם מתנדב במד"א, יש לזה ערך.
1: כן.
3: אם אדם משרת בכיבוי אש, יש לזה ערך. אוקיי. הגענו למציאות שמדינת ישראל, אדם שלומד תורה, אין למשפר הזה ערך.
1: אבל אבי, כאדם, אתה יודע, שלבש מדהים, אתה באמת יכול להשוות את מי שיוצא למשמרת במד"א ואו קאבה ואו שבק ואו צנחנים, למי ש... ושוב, אני לא מזלזלת, אני מבינה את הערך, למי שיושב בבית המדרש ולומד?
3: בוודאי.
1: כן?
3: בוודאי.
1: אוקיי.
3: בוודאי.
1: אז לא, אני
3: אשווה את זה, אני לא משווה את זה, אני פשוט... אפשר להשוות את היאס לטנקיסט?
1: אפשר בגדול.
3: שאלה לא חוקית.
1: לא, אפשר, אבל אתה יודע, שניהם משרתים, שניהם מחרפים נפשם, שניהם, אתה יודע, יש.
3: לא.
1: למה?
3: מחרפים את נפשם. יש לנו קבוצת אנשים מאוד מאוד גדולה בצהל, שלא מחרפת את נפשם, אבל היא תורמת למאמץ המלחמתי. וכמו שצבא צריך טייסים וטנקיסטים וטבחים, עם ישראל כעם צריך לומדי תורה. לומדי התורה לא נלחמים בחיזבאללה. לומדי התורה גרמו לזה שאף מטוס של חיל האוויר לא נפל באיראן. לומדי התורה גרמו לזה שאלפי טילים לעבר ישראל וכמעט אפס נפגעים. בניגוד, זה אל-טבעי הרי. ודאי שיש תרץ והגנה וכו'. אבל אין משמעות אחרת לעם ישראל. אנחנו העם הכי קטן בעולם והכי נרדף בעולם. איך תרדנו 3,000 שנה? יש לזה באמת הסדר הגיוני, תאי? איפה הרומאים, הבריונים הגדולים עם הצבא האדיר שהיה להם? איפה המצרים, הבבלים, האוטומנים, איפה? כולם נעלמו. עם ישראל, הכי נרדף, ניסו להשמיד אותו עשרות פעמים. אין עוד עם שבאו והכריזו עליהם השמדה.
1: גם קצת אומר על העם הזה, אתה יודע?
3: העם, זה אומר על התורה שלו. זה אומר על זה שהוא לא עוזב את המסורת. זה אומר שעל זה שהוא מתעקש להתחתן האחד עם השני, להיות עם ערבות הדדית. יש לנו מאפיינים ייחודיים שהכוח שלהם, אנחנו שואבים אותה, את הכוח הזה מתוך התורה.
1: אבל זה בדיוק העניין, אבי. אבל לאורך השנים, אתה יודע, אתה טוב ממני בספר הספרים, ואולי גם אולי קצת במלחמות שהיו נגדנו, אבל אף פעם לא היה צריך, זה אף פעם לא היה מוגדר. עזוב שפעם גם למדו תורה וגם עבדו וגם לא, נלחמו, לא. זה בכלל, זה היסטוריה, כן? זה
3: ליאת, אין ל... ליאת, ליאת.
1: אינבר.
3: אינבר
1: זה... ליאת זו היפה בהפקה.
3: כן, אוקיי. אינבר, אני רוצה לומר משהו מאוד מאוד חשוב. חרדיות, המושג שנקרא חרדי, זאת המצאה חדשה של 200 שנה. משה רבנו לא היה חרדי. למה צריך להמציא את ההמצאה הזאת? כי מישהו המציא קודם המצאה שנקראת חילוניות. היא גם המצאה חדשה.
1: אוקיי. ביהדות, לא בהיסטוריה שלה.
3: ביהדות. Okay. במשך אלפי שנים, היו לנו יהודים, שומרי מסורת, שומרי מצוות, כל אחד ברצף שלו, ברמה שלו.
1: כן.
3: מי שקמה תנועת ההשכלה היהודית באירופה ואמרה, אפשר להיות יהודי, ילשמור שבת.
1: נכון.
3: היה חייב לתת לדבר הזה מענה. המענה הזה נקרא סטארט-אפ שנקרא חרדיות. מתוך חרדה. המילה חרדים זה חרדה.
1: לא, זה ברור.
3: עכשיו, החרדה הזאת עדיין נמצאת בתוקף, היא עדיין כאן. אנחנו לא חרדים מהתבוללות כמו באירופה, אבל אנחנו חרדים באמת מהמשך שמירת המסורת היהודית כמו שהיא נשמרת היום. וזאת העובדה שאנחנו צריכים כוח שהוא לא לוחם פיזית, הוא שומר על העם כעם, הוא שומר על המסורת של העם היהודי, על הרוח, על התכנים שיש לעם הזה, שמבדילים אותנו מהצרפתים.
1: אבל אתה יודע, אבי, אני חייבת לומר לך משהו. בתור מישהי שאתה יודע, אני יהודייה, הבית, אתה זוכר, אז בשנים נכון. שכולנו היינו אותו הדבר, אני בוגרת בית מדרש קולות, יודעת פחות או יותר, מאוד מכבדת גם את חלק מחבריי החרדים, וכאילו אני באמת מאוד מאוד מאוד אוהבת. אבל אני לא מסכימה אבל עם מה שאתה אומר. כי כאילו אפשר גם וגם. אפשר גם להיות...
3: אז זהו, אז זו התשובה, אי אפשר להיות גם וגם. כדי להיות מנתח לב הכי טוב בארץ, אתה לא יכול להיות אחרי צהריים גם עובד במוסך. אני לא מזלזל בעובדי המוסך. הם אנשים שעושים עבודה נפלאה, ואני מכיר כאלה שממש אנשים גם נחמדים. אבל כדי להתמקצע, כדי להיות טוב במה שאתה, אתה חייב להיות רק בזה.
1: נו, אבל שנינו יודעים שלא כולם ככה עם מילואים.
3: נכון, או, הנה, תודה רבה שהגענו לעמק השווה. לא כולם כאלה. יפה, אז מי שלא כזה, אין לנו שום בעיה איתו. מי שכזה, את מסכימה שצריך לקבל פטור?
1: כן.
3: מעולה.
1: זה כמו התודעי, מה?
3: גברתי היקרה, אנחנו מסכימים. אין בינינו מחלוקת.
1: נו, מה עם השאר?
3: מה עם השאר? השאר רוצים לשרת בצהל, לשרת המדינה בעוד מגוון דרכים שונות, כמו כיבוי אש ומשטרה ומדע וכו'. אחד, המדינה צריכה לפתוח עוד מסלולים. שתיים, המדינה צריכה לכבד את הזהות החרדית שלהם. נכון להיום הרמטכ"ל, למשל, משלב בנות גם בשירות, למשל בשריון. לא קשור לחרדים, קשור לדתיים לאומיים שעכשיו לא רוצים לשרת. עכשיו, אז מה נהיה פה, צבא משיחי? לא, אנחנו לא רוצים צבא משיחי. אנחנו רוצים צבא בלי חינוך, בלי תוכן, בלי חיל חינוך, בלי כור היתוך, בלי צבא העם.
1: אתה אומר את זה ברצינות רגע?
3: אני אומר את זה ברצינות. אנחנו רוצים נשק, אנחנו רוצים להגן על עצמנו. אנחנו צריכים צבא יהודי.
1: אבל אתה בעצמך יודע שבלי תורה אין לחם. זאת אומרת, גם כשבאים לצבא, אני חייבת להגיד לך מהילדים שלי, לומדים כל כך הרבה דברים במהלך, יש קורסים, יש קורסי פיקוד, קורס קצינים, מורשת קרב, זה דברים שלומדים.
3: לגמרי, מורשת נו. קרב אין לי שום בעיה ללמוד.
1: אבל אבי, מי קבע, סליחה שאני רגע שנייה מקצינה את השיח, אבל מי קבע שלך יש בעיה, לך הזה, ואליאת שעכשיו גייסה את הבן שלה, הוא לא מתאים לו שיהיה ארוחת שישי בבסיס.
3: ליאת, אני יכול לשאול אותך שאלה אמיתית ותהי כנה איתי?
1: 100%.
3: הנה, שומעים אותנו כל המאזינים. אם היה מציאות הפוכה, אני הייתי הרוב, אתה היית מיעוט. הבגץ היה רב קנייבסקי והרב עובדיה יוסף. הם היו שופטי בגץ.
1: כנראה לא היה צבא.
3: והם חייבים את הבת שלך להתגייס 3 שנים לחטיבת סאטמר. 20,000 לוחמי סאטמר, הם מרכיבים את החטיבה, אנחנו נכבד את הבת שלך. נאפשר לה לעשות מה שהיא רוצה, אבל זה החיים שלה ב3 השנים הבאות. הייתי נשארת בארץ?
1: א', כן, וב', אני חייבת להגיד לך שהבת שלי, כשהיא הייתה בצבא, זה היה עוד הרבה לפני שמישהו חשב שנחיה בכזה כאוס כמו שאנחנו חיים עכשיו, היו הרבה דברים שלא התאימו לאורך החיים שלה, כמו לא ללכת עם גופייה מול שהיא הייתה מפקדת, כמו לא להיות במקומות שיש שירה, אני יודעת מה, כל מיני דברים.
3: ברור,
1: סליחה,
3: ברור.
1: חולצה לב, אז מה, זה גם לא מתאים.
3: התשובה היא שיש הבדל בין דברים באמת סמנטיים שכל חייל צריך להתפשר עליהם, גם החייל הדתי. אחד רוצה זקן, השני לא, אחד רוצה גופייה, שלישי רוצה חולצה, הוא רוצה לשים פת משיח, אין דבר כזה. חייל זה חייל,
1: נכון.
3: בסוף לכולם ברור. אנחנו מדברים על מהות, לא על סמנטיקה, לא על דברים.
1: אבל המהות היא, אתה יודע מה זה אבי, אבל המהות, היא הרבה יותר רחבה מהבת שלי, או הבן שלך, או הבן של אליאת.
3: ולכן מה אני מציע? להוציא את המהות. אני לא אומר להכניס את המהות שלי.
1: אבל עכשיו היועצת המשפטית לממשלה אמרה שלא מדובר רק בחוק הצהרתי, ממש, עכשיו זה היה בחדשות, היא אמרה, החוק עלול להוביל לתהליך בקשת הטבות דומות להטבות לוחמי צהל, ואני אומרת לך פר, אני בן אדם שהכי מכבד, אבל אם מבצר מצב שיש חייל, יש לוחם שנלחם 3, 4, 5 שנים, עזה, לבנון, גבולות, ולידו יש תלמיד חכם, שיהיה הכי חכם בעולם, שיקבל את אותה הטבה כמו אותו קצין, זה לא ייגמר.
3: לא.
1: זה לא יגמר.
3: אז אני אומר לך, אז אני אומר...
1: אבל אמרה את זה עכשיו היועצת המשפטית לממשלה.
3: היועצת המשפטית אמרה, ואז מה זה נהיה הלכה למשה מסיני?
1: אז מה כן הלכה? אז מה כן הלכה למשה לסיני?
3: החוק, יש לשון החוק, אפשר לפרש אותו איך שרוצים. אני מפרש את הלשון החוק שמינו את היועצת המשפטית לממשלה, שהתכוונו רק לחודש. ככה אני מפרש. המינוי היה רק לחודש. מה, לא הבנתם את זה? זה קצת מצחיק. אין דבר, זה לא עובד ככה. זה בדיוק הבעיה איתה. עם היועצת המשפטית לממשלה. מדובר במישהי שלא נבחרה על ידי הציבור, ומביעה דעות של נבחרי ציבור. היא לא מביעה דעה משפטית. היא אומרת, מה זה עלול להיות? אם יהיה, נתמודד.
1: אבל היא אומרת, אבל לא נכון, אבל היא אומרת את זה על פי הבנת הדברים מבחינה חוקית.
3: אז אם אני הייתי מחוקק, אז מה שאני הייתי רוצה לעשות, מה שהיועצת המשפטית לא מסכימה שנעשה, זה לבטל את ההטבות לכלל אזרחי מדינת ישראל, ורק ללוחם או למי שעשה צבא. שהוא נכנס למשל לאתר ההגרלות של מחיר למשתכן, לדוגמה, יכניס את המספר האישי שלו ומיד יקבל הטבה. יכניס את המספר האישי, יקבל הטבה בארנונה, יכניס את המספר האישי, יקבל הטבה במעונות.

0: דמוקרטיה, בדיוק. הסיפור, לא עריצות הרוב, אלא עם קובע, הוא בוחר את המנהיגים שלו, ואת הנבחרים שלו, והם דנים ביניהם, וזה בדיוק הקטע.
1: אין בעיה, אבל גם אם...
0: ששינו את כללי המשחק. כי אני הולך לבחירות, ואין משמעות לקול שלי, זה לא רלוונטי מה אני מצביע, זה לא רלוונטי.
1: Welcome to the club, מה שנקרא. רק שאלה, רק שאלה לסיום. שאלה לסיום. לדעתך, ונניח ויהיו בחירות, ולא משנה מי בחר, ונניח והשקט יחזור לגבולותינו בעזרת השם, וירגע הדבר הזה. יש מי שיקדם, לא עכשיו, עוד 5 שנים, 10 שנים, יש מי שיקדם את התמהיל החדש של החברה הישראלית? כי ככה זה לא יכול להימשך.
0: ודאי שיש מי שיקדם את התמהיל של החברה הישראלית. מי שיקדם את זה, אנחנו רוצים להחזיר את הכוח לנבחרי העם. ככה אמור להיות. זה שמעריכות פה השתבשו, אסור לנו להשלים עם זה. אסור לנו להגיד, שמה, שיש לנו שוטה ביד אחת, אז בואו נשלים עם העובדה הזאת, ננסה להתמודד עם יד אחת כל החיים. לא, אנחנו צריכים לרפא את הפצע הזה. אסור לנו להרים בידיים.
1: לא, אין ספק.
0: חייבים להחזיר את הכוח לנבחרי הציבור, לעם. אם מחר תהיה פה ממשלת שמאל, אז הם ישפיעו עלינו. אם
1: אחת היא
0: פה
1: משלט
0: ימין, אז
1: תשפיע
0: עלינו.
1: בסדר, אתה יודע מה? אני הולכת איתך, חייבים להחזיר, אבל לא, אני רק רוצה שנבחרי העם, באמת, אתה יודע, יום כיפור, הכהן הגדול שהוא נכנס, וזה כולו קודש וקדושה, כשהם יהיו כאלה, תעשו מה שאתם רוצים. עד אז, בוא נחכה.
0: אני חושב שזה בצע ותרנגולת.
1: למה?
0: כי ברגע שנבחרי העם, כל מה שנשאר להם זה רק לפטר בטוויטר.
1: טוב. תשמע, אבי, חייבים לסיים לצערי ממש ממש ממש הרב. תמיד תענוג לשוחח איתך.
0: בשמחה.
1: אבי ממרן.
0: אנחנו פה, אנחנו פה נדבר.
1: כן, בעזרת השם.
0: יופי, בהצלחה לכולם, וכמובן לכל החיילים הגיבורים שלנו, ששומעים אותנו בצפון, בלבנון, בגבול. אנחנו כאן החרדים ירושלים, מחבקים אתכם אחד אחד.
1: אמן ואמן. אבי ממרן, איש רדיו חרדי, תודה רבה לך על הדברים. אור. פרסומות בבקשה.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה.
3: 13:00 עם בר דותן, וב-14:00 יגאל ורזגו עם יגאל גולדשטיין ורזגולן.
4: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
5: כוכבית 2003 שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.

0: עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
4: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
5: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז. המלאי מוגבל. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון. נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: דבי פרחים שלום.
8: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
7: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
8: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
7: מזל טוב מר לוי, כבר יוצא.
9: דבי פרחים שלום.
10: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
9: בטח עמודה.
11: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים.

0: תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: 107.5
0: השבוע, הצלצול של רדיו חיפה ופלנט חיפה מפנקים אתכם בכרטיסים לסרט בכל שעה. האזינו לתוכניות השונות, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר יש לענות פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. עניתם? הכרטיסים שלכם. לא עניתם? קופת הכרטיסים תגדל ותגדל ותגדל ותגדל. הצלצול של רדיו חיפה הוא פלנט חיפה. פרטים נוספים באתר האינטרנט, בפייסבוק או בקופת הקולנוע. עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
3: שלום לרב אופק מאיר.
4: שלום ענבר.
3: מנכ"ל מרכז חינוך לאובק, כדי שאנשים לא יתבלבלו ויחשבו שאתה רב של זה, אנחנו רק נגיד רב רפורמי, איש חינוך, פלורליסט, מקבל, מקובל, ודי אהוב, אני חייבת לומר, באופן אישי. אנחנו ביקשנו לשוחח איתך כי אתמול רק מחמיאים לבן אדם שהוא רב רפורמי, נתנתק את השיחה. חייגי אליו שם. הכל זה מלמעלה. יש אפילו שיר כזה, לא ימצאת כלום ליד. אתמול בערך בשעה הזו אמרנו שמשרד החינוך, זאת אומרת שר החינוך יואב קיש, הוציא הודעה בנכתב שיש חוזר מנכ״ל חדש. בדרך כלל בתוכנית הזו כשמדברים על חוזרי מנכ״ל זה הסעות, זה תשלומים, זה השהיות, זה הטבות לעובדי הוראה ועוד. אתמול יצא חוזר מנכ״ל חדש שקובע לראשונה במדינת היהודים שיש דרך אחידה ונהלים ברורים להנחת תפילין בשטח בתי הספר הממלכתיים. הללויה, הרב אופק מאיר.
4: אז קודם כל קראתי את החוזר שפורסם אתמול.
3: כן.
4: אני חייב להודות,
3: כותבים לי עליך שאתה נוצרי. איך אני אוהבת.
4: אוקיי.
3: נוצרים היו אנשים טובים.
4: אני לא חושב שהחוזר מחדש דבר. גם לפני החוזר, כל תלמיד ותלמידה שהיו רוצים, היו רשאים להניח תפילין בבית הספר. אם הייתה כאן ציפייה שהחוזר יפתור את הבעיה הציבורית, שבגינה הייתה כל הסערה בשנה שחלפה עם מספר בתי ספר, שכולנו מכירים את האירועים, אז הוא פשוט לא עושה את זה. החוזר לא מטפל בסוגיה הציבורית שעלתה, אלא מסדיר משהו שאין צורך להסדיר אותו. זה כמו אוויר לנשימה, זה כמו להגיד שבכל כיתה צריך להיות תמנון ואת הדגל ואת מגילת העצמאות. אז אני חושב שהחוזר הזה לא מחדש דבר, והבעיה אף פעם לא הייתה בתפילין עצמם. ואני מכיר הרבה מאוד מנהלי בתי ספר, ואני לא חושב שיש לי מישהו באמת סוגיה עם העניין הזה.
3: אז מה, אתה רוצה להגיד לי שזו מדובר בהחלטה פופוליסטית לפני פריימריז?
4: תראי, אני מנהל בית ספר, כבודו של השר במקום המונח, אני יודע לקרוא טקסטים. אני לא אומר להגיד מה הכוונות של מי שכתב. בטקסט הזה של חוזר מנכ"ל אתמול אין שום דבר חדש. הוא לא מטפל בבעיה. הבעיה היא חדירה של גופים פוליטיים ומיסיונרים לתוך בתי הספר הממלכתיים. לעתים באמצעות עמותות, לעתים באמצעות ניצול תלמידים כדי ליצור פרובוקציות תקשורתיות. זאת הבעיה.
3: מה זאת אומרת?
4: שתלמידים רוצים, אין בעיה להניח תפילין. גם היום אין בעיה להניח תפילין.
3: תגיד רגע, אופק, סליחה שאני קוטעת, אני יודעת פשוט מאצלי בבית. לא שזה קורה הרבה, אבל כשזה קרה, תפילין לא מניחים כאילו קמים, צחצחים שיניים, שותים קפה ומניחים תפילין?
4: בוודאי, זה חלק מתפילת הבוקר, מתפילת השחרית. אבל אפשר להניח תפילין גם בהמשך היום וזה בסדר.
3: אפשר להניח עד השקיעה?
4: אפשר להניח.
3: זאת אומרת שאפשר לחזור הביתה גם, ואם לא הספקתם בבוקר, כי ממש מיירת את הספר, להניח, הבנת.
4: נכון, נכון. ואפשר כמו בצבא לעבור חצי שעה קודם, אפשר, אפשר גם להסדיר מקום, בלעובת יש לי בית כנסת, כן, שכל נערה ונער יכולים להרגיש בה בנוח, בכל סוגי המגדר, גם לא יהודים יכולים להרגיש שם בנוח, הלוואי והיה סוג של בית כנסת כזה בכל, בכל בית ספר ממלכתי. אבל גם אם אין, גם לא צריכים להסדיר חדר לעניין הזה, אני לא, לא מבין את, את, את העניין הזה.
3: אתה מבין.
4: זו לא הסוגיה, זו לא הסוגיה בעיניי, הסוגיה היא באמת שהייתה. זה שהניסיון לייצר פרובוקציות סביב העניין, ומנהלים צריכים, צריכים להיות פה חכמים ולא רק צודקים, ולדעת לנהל את האירוע הזה במידה ויש פרובוקציה שמדפקת על, על דלתם.
3: רגע.
4: שלא יספק, אני בעד, אני בעד שכל אחד ואחת שרוצים להניח תפילין, שניחו תפילין, זה רק מבורך. אבל החירות הזאת, יש לו רודת במדינת ישראל. החירות הזאת היא לא מתן רישיון לארגונים חיצוניים להשתלט על המרחב החינוכי במערכת החינוך הממלכתית. זה, זה, זה הסיפור בעיניי. זה החוזר, לא מדבר עליו בכלל. דווקא לזכותה של עיריית חיפה, כל פעם שיש דוכן חב"ד שחוסם את הכניסה לבית הספר, ו, וגם מסכן את הילדים מבחינה בטיחותית בכביש עם מכוניות.
3: גם אצלך זה היה.
4: בעניין, נכון, עיריית חיפה טיפלה בזה באופן מיידי. וזה לזכותם
3: יאמר. אתה יודע, אני רוצה לנצל את ההזדמנות, קודם גם דיברנו עם אבי ממרן, איש חרדי, שדרן רדיו, איש שאני באופן אישי מאוד, מאוד מכבדת ומחבבת, ואני ממש ממש מבקשת, אם אתם יודעים, הגעתם לאיזשהו שלב שקצת משעמם לכם אחרי צהריים והילדים גדלו, יש לכם על... לכו תלמדו את הספר שלנו. הוא הרבה, הוא כל כך הרבה יותר ממה שסיפרו לנו כל השנים. וואי, אופק, אני מקבלת כל כך הרבה הודעות. נראה לי שהרפורמים חייבים לעשות פרסומים מים ומי הם.
4: אז בוא נעזור שנייה את ההודעות. אם יש לנו עוד דקה, אפשר לדבר על מה כתוב בתוך התפילין, כי בעיניי זה האירוע המרכזי.
3: מה כתוב באמת?
4: שיש תלמידים שפונים אליי ופונים. אני תמיד יושב איתם ומדבר איתם. ומוצאים את הדרכים לעשות את זה, גם אם לא רפורמים או חילוניים.
3: אז
4: או...
3: מה כתוב? מה כתוב שם?
4: אז בתפילין יש לנו כמה סיפורים, יש לנו ארבע פרשיות שם. שתיים הן מדברות על יציאת מצרים באופן מובהק. זה האירוע. האירוע שלנו שכתוב בתוך התפילין, גם בתפילין של יד וגם בתפילין של ראש, זה אירוע של יציאת מצרים. יציאת מצרים מלמדת אותנו שני ערכים מרכזיים, שהם בבסיסה של היהדות, וגם למרבה השמחה בבסיסה של הדמוקרטיה. הראשון זה היחס לגר ולשונה ולאחר. 36 פעמים נדבר, 36 פעמים יותר מכל מצווה אחרת בתורה. אנחנו מצווים, העם היהודי, לא תונו את הגר, לא תלחצו את הגר, ואהבת את הגר, וכו' וכו'. 36 פעמים. למה? כי גרים הייתם בארץ מצרים. אנחנו הגרים הכי מפורסמים, אנחנו היינו שם, אנחנו יודעים איך זה מרגיש, אנחנו לא ניתן לאחרים להרגיש ככה. זה אירוע אחד. האירוע השני זה החירות. עכשיו זה מדהים שעם ישראל יוצא ממצרים, מקבל את עשרת הדיברות, הפעם הראשונה שאלוהים ממש מתגלה ומדבר לעם באופן ישיר, והוא היה יכול לבחור איך להגדיר את עצמו לעם, שהוא זה אתה מקבל את עשרת הדיברות. הוא יכול להגיד, אנוכי אדוני אלוהיך בורא שמיים וארץ. לא אמר. היה יכול להגיד, אנוכי אדוני אלוהיך, אני יותר חזק מהאלוהים שלך. לא אמר. איך הוא בחר להגדיר את עצמו?
3: איך?
4: אנוכי אדוני אלוהיך שרוציאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. זו המשמעות. להיות בצלם אלוהים, זה להיות בן חורין, שעומל לתת חירות לאחרים. עכשיו בוא נראה איך דוכן תפילין מקדם את שני הערכים הללו. אם זה מקדם, וזה חייב לקדם,
3: כן.
4: אז אני בעד שבכל כיתה יהיה דוכן תפילין. ואם זה לא מקדם, אז לא יהיה. כי התפילין זה אמצעי, זה סמל. בחיים הפרטיים אצלי הם מאוד משמעותיים. בין אם אני מניח, בין אם לאו. זה עניין אישי, עניין פרטי שלי. אבל מבחינה חינוכית,
3: כן.
4: ואני אחראי על המרחב החינוכי הבציפי, על הקהילת בית הספר, התפילין... כמו הרבה סמלים ותקסים אחרים, הם רק אמצעי חינוכי.
3: נכון.
4: השיחה והערכים, זה הדבר החשוב. וזה גם הבסיס לחינוך דמוקרטי, נכון. כל מה שאמרתי, לא רק נכון. לתפיסה היהודית.
3: תראה, קודם...
4: זו הבחנה, בבקשה.
3: לא, אני, הם פשוט חייבים לסיים, אבל באמת אף פעם לא שאלתי את עצמי מה הפירוש ומה קורה שם, אז עכשיו גם למדתי עוד משהו. תודה על זה.
4: בבקשה.
3: ו... בוא נקווה שיתפלו בה בעיות הבוערות באמת.
4: בדיוק. תודה רבה.
3: הרב אופק מאיר, מנכ״ל מרכז החינוך לאובק, על תפילין, אזורים ומה חשוב באמת. תודה. אור, יש לנו עכשיו, אז תלחץ.
1: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה,
0: אחת בצהריים עם ענבר דותן, ובשתיים בצהריים יגאל ורזגו עם יגאל גולדשטיין ורז גולן. רשת סלח דבח ובניו חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים

0: 10 שקלים, ליטר וחצי תפוזינה במגוון טעמים, 3 יחידות, ב10 שקלים, 200 גרם קפה טורקי אליט, ב10 שקלים. כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
3: קניתי באביס בסונדרט שלי.
2: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
4: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12 אלף שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
9: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
10: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מכיבוד טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. מחר זה קורה, רביעי, ב-10 בבוקר. ההשתתפות חינם, להרשמה 8-30-9,000.
11: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
12: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
13: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.

0: ללמד אותם.
1: האמת את השיחה הבאה, לא חשבתי שאני אי פעם אנהל. שלום טל קוסטיקה.
2: שלום ענבר, מה נשמע?
1: אני הייתי בסדר עד אתמול כשקראתי מה קרה לך, והאמת היא שאני ממש מוטרדת מהסיפור הזה. בואי נספר גם לכולם, את תושבת נשר, חיכית בשבוע שעבר לקו 78, מי שמכיר, ליד היכל התרבות של נשר, עמדת, מה לעשות, חם, וגם אם לא חם, תעמדי איך שבא לך עם גופיה וטייץ, פתאום ניגש אלייך אדם דתי, מתחיל לירוק, מתחיל לקלל, מתחיל לאיים. מה?
2: מה? אני גם שואלת את זה. אני אגיד, לקח לי הרבה זמן להתאושש מהטראומה. אני לא האמנתי שזה יקרה לי. כל יום את שומעת עוד סיפור ועוד סיפור, ופתאום אני עוד סיפור עצמו. נשא זאת עיר מעורבת שמקבלת את כולם, יש חילונים דתיים, באמת יש...
1: לא, לא, לא, אני רוצה להגיד משהו, באמת.
2: לא חשבתי שזה יקרה לי ליד הבית שלי, זה מה
1: שאני רוצה להגיד. בדיוק, את לא תלכי מגופיית סבא למאה שערים, הגיוני, כאילו מכבדים, אין בעיה, אבל לעמוד ברחוב חילוני ולחטוף צעקות יריקות, ואחר כך כשבא האוטובוס הוא גם עולה.
2: המצחיק שזה לא היה רק העצוב, זה אפילו לא מצחיק, העצוב זה שגם כשניסו להרגיע אותו, וגם שכאילו אני... אמרתי לנהג אוטובוס, לא קיבלתי תמיכה מהנהג אוטובוס, אותו אישה שהייתה שם וניסתה למנוע את זה ואמרה לנהג לחכות, לא ממש הזיז לו, אגד שיתפה פעולה לדעתי וברכה עם אותו נהג, ורק אתמול אחרי הכתבה, אחרי שבאמת הסיפור יצא לתקשורת מה שנקרא, המשטרה גם הועילה בטובה להתקשר אליי כדי לפתח כיווני חקירה נוספים.
1: יפה. יש כוח לתקשורת, זה משמח לדעת.
2: וגם את זה אנחנו עוקבים, אנחנו מחכים לראות מה.
1: אני רוצה רגע להגיד משהו על הנהג אוטובוס. באמת, רק כוכבית לא הייתי שם, לא מכירה אותו, לא שום דבר, רק כוכבית. נהגי אוטובוס, את זה למדתי, הם צריכים להגיע מנקודה לנקודה. היום, את יודעת, עם כל הטכנולוגיה, בן אדם שמחכה...
2: נכון, ועדיין אני מנצלת שאני קוטעת אותך, אבל עדיין יש חוק שברגע ש... חוק של תחבורה ציבורית, שברגע ש... נוסע, בין אם הוא עולה לתחנה, בין אם הוא בתוך האוטובוס, בין אם...
1: ומותקף?
2: דבר אחר. בא והוא מודיע לנהג שיש זמנת משטרה, שיש דיווח על תקיפה. בעצם זה מדווח על זה. הנהג מחויב או לעצור באותה התחנה הקרובה, להמתין עם האוטובוס, או להביא את האוטובוס לתחנת המשטרה הקרובה.
1: אני אומרת שוב, לא מכירה את המקרה, אני כן מכירה את הקהל הישראלי, ואף נהג אוטובוס שגם ככה זו עבודה, אלוהים שישמור, לא רוצה להתעכל אחר כך עם איזה חבר שאת יודעת, האוטובוס שחרר בשתי דקות, ותאמיני לי, אני הייתי גם במקרים כאלה, האוטובוס שחרר בשתי דקות, אחר כך הנהג היה צריך להוכיח שאין לו אחות 3.5 שנים בבתי המשפט. תגידי לי רגע, עזבי משטרה, עזבי תלונה, עזבי הכל, קודם כל את בהיריון.
2: נכון.
1: הוא גם פגע בך.
2: נכון.
1: הדוחה הזה, יש לך שם שלו? יש לך, כאילו, הולך לייצר?
2: הלוואי והיה לי. הדבר היחידי שיש לי זה תמונה שהצפקתי לצלם אותו, את הלוחית רשוי של האוטובוס ואת הנהג בקו.
1: אז איך המשטרה תמצא אותו?
2: אני מחכה לתשובות בדיוק כמוך. אני לא יודעת לענות לך זה. אני יכולה להגיד לך ש... כן, דיברתי עם שכנה שלי במקרה על הסיטואציה, והיא גם אמרה לי שהוא כאילו לפני כמה חודשים גם עליה הרבה וקילל ועשה את הדברים
1: כאילו...
2: האלה, וכאילו אם
1: בעלה סדרתי.
2: לא היה מגיע ומרחיק אותו מהמקום, אז הוא גם, כנראה גם אותה היה תוקף.
1: תגידי, חוץ מאותה אישה שציינת באוטובוס, היו עוד אנשים שבאו כאילו אמרו לו בוא...
2: כן, היו שני אנשים שהיו בתחנה, אחת שעלתה איתו לאוטובוס, ואחת שהיה ספק הגלידות של הקיוסק שנמצא ליד, ושניהם באו וביקשו ממנו להתרחק ממני, גם אני ביקשתי ממנו להתרחק ממני, ושלא יפנה אליי, ושאני אוכל לבוש איך שאני רוצה.
1: ברור.
2: וזה פשוט כאילו...
1: לא יאומן.
2: הוא לא שחרר. תשמעי, הסיפור היה בזה שאני בכלל הייתי בשיחת טלפון, אני סטודנטית לחינוך, אני בכלל... הייתי בשיחת טלפון שקשורה למקום שבו עשיתי את
1: סטאז'
2: התמחות שלי לאחרונה, כן. יצאתי והייתי באוטובוס בדרך הביתה, השעה הייתה 1:30 בצהריים, יצאתי מהמקום שבו אני עושה כאילו שעות התנדבות לטובת המלגה, יצאתי הביתה במטרה שאת יודעת, אני אחר כך הולכת להביא את הילד שלי מהגן, ובאה ללכת הביתה. אותו בן אדם מגיע ופשוט מתחיל לקלל ולירוק במילים מאוד מאוד קשות, כגון זונה, פרוצה, תמותי, את לא תעלי לאוטובוס.
1: זה ה... ואלה כאילו, בגלל שהם שחור לבן, הם קיאני יותר טובים מאיתנו. תשמעי טל. קודם כל.
2: וברגע שנכנסתי לאוטובוס, הוא פשוט דחף אותי על הידית, ואז גם נתן לי מרפק בבטן.
1: כן.
2: אני
1: כבר... והכל בסדר, אבל בדקת.
2: כן, תודה לי לפחות זה, זה מה שהיה חשוב באותו רגע.
1: זה הכי, זה, תשמעי, זה הכי חשוב. תשמעי. רגע.
2: היה מאוד גדול.
1: אין לי בכלל ספק. קודם כל, אני מכאן... בשם נשים רבות, צעירות יותר, צעירות פחות, בטח ובטח נערות. כמו שאומרת הפרסומת, את הכי יפה שנוח לך, תלבשי מה שבא לך. ואם מי מכם רואה אי פעם איזושהי התנהלות שכזו, נא לעצור בצד ולהגיד לאותו...
2: לעצור בצד, ואני כן חשוב לי לבוא ולהגיד שבאמת לנצל את הבמה הזאת, כל אישה יכולה לבוש מה שבא לה. כמובן, תכבדי את עצמך, תכבדי את הסביבה שלך, אם את גרה בסביבה מסוימת, תכבדי את הסביבה שאת גרה. לא לחפש צרות איפה שאין. אבל אם...
1: לא קשור לצרות, זה קשור לכבד.
2: לא, לא, בגלל זה אני אומרת, לכבד.
1: טוב, טל, הייתה שיחה מרתקת, לצערי נגמר לנו הזמן.
2: אני רק רוצה להגיד שיש מקום לפנות, ושיפנו לשדולת אנשים, שבאמת יש מי שעוזר, ושלא יפחדו לפנות.
1: אוקיי.
2: זה המשפט שרציתי כדי לסגור את הכתבה, באמת בקטע טוב.
1: טל קוסטיקה, תודה רבה. תודה רבה גם לאור, גם לליאת. אנחנו בלי נדר, כן? ובעזרת השם יתברך שמו מחר באחת.
0: רדיו חיפה
3: עכשיו ברדיו חיפה
4: אחת בצהריים עם ענבר דותן ובשתיים בצהריים יגאל ורזגו עם יגאל גולדשטיין ורז גולן רשת סלח דבח ופניו חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו 1 קילו חומוס שמיר אסלי ב-10 שקלים 1 קילו צ'יפס קפוא ויליגר ב-10 שקלים בלבד 200 גרם גבינה צהובה

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי. הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
2: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית. רק ב-24 שקלים ו-90.
1: נהייתי סופר סטאר.
2: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הקנון באתר.
3: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל. ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
4: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
5: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
6: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
6: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
8: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
9: כמו מה? תוצאות? משחקים?
8: כן.
9: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
8: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
10: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
11: ולאורך כל המונדיאל.
12: בחסות? זרע.

0: חיפה. נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, שעה 2, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. סערה בוועדת הכנסת במהלך הדיון על חוק יסוד לימוד תורה שמקדם את הקואליציה. יוסי הלום קרב תקף את חברי הכנסת בוועדה ואמר, מה נסגר איתכם?
2: אנחנו אלה שלנו את השטן! על מי אתם רבים? כמו איזה חבורה של ילדים, על מי אתם רבים? איך אתם מנהלים מדינה ככה? אתם מדברים איתי על גיוס של חרדים? תתחילו לקחת אחריות על מי שכן הלך! למה שחרדי יכניס את עצמו לצבא אם אתם לא דואגים ללוחמים שלו? תעצרו הכל! יש לנו אויב שלא מחכה לשום דבר! חוץ מלפרק את כולם פה אחד אחד!
1: בהמשך הדיון התפתח ויכוח סוער בין חבר הכנסת דן אילוס מהליכוד, המתנגד לחוק, לבין חברו למפלגה, יושב ראש הקואליציה, אופיר כץ.
3: אני יודע שאתה יושב ראש הקואליציה, אבל אתה גם יושב ראש סיעת הליכוד, ובמקום להסתכל על כל העולם רק בפריזמה של קואליציה ואופוזיציה, אני ממליץ לך להסתכל על הערכים של הליכוד.
4: אתה יושב פה 4 שנים ומדבר על חיילי צהל. לא העברת שום חוק עבור חיילי צהל. אתה מדבר ומנצל את זה בשביל לתקוף את הליכוד. כי אף אחד לא יודע מה המפלגה הבאה שתהיה לך.
1: אירוע ירי בתמרה. שני גברים נפצעו, אחד באורח אנוש והשני באורח קשה. הם פונו לבית החולים כשהם סובלים מפציעות חודרות. הרקע לאירוע פלילי, המשטרה פתחה בחקירה. יומיים לאחר ההחלטה ההצהרתית בממשלה נגד בגץ, ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ושר הבינוי והשיכון חיים כץ, הודיעו לשופטי העליון כי הם מקבלים את הצעת בית המשפט, והקיימו מחדש את הליך בחירת מנהל רשות מקרקעי ישראל. זאת על רקע העתירות שהוגשו נגד מינויו של יהודה אליהו לתפקיד. על פי ההודעה שהוגשה, סוגיית מינוי מנהל רשות מקרקעי ישראל תחזור לוועדת האיתור, אך עם שני חברי ועדה חדשים. כתבת היום אלינור שירקני קופמן מציינת כי עד להשלמת ההליך החדש, ימונה ממלא מקום למנהל רשות מקרקעי ישראל בהתאם להוראות החוק, וכי הממשלה תהיה רשאית למנות לתפקיד זה את יהודה אליהו. עוד איחוד לקראת הבחירות. השרים לשעבר חילי טרופר ויועז הנדל הודיעו על ריצה משותפת והקמת כוח פוליטי מיוחד. זאת לדבריהם במטרה להוביל להקמת ממשלה ציונית רחבה. עוברים לכלכלה. בבנק ישראל מודיעים, קנינו יותר ממיליארד דולרים כדי לשמור על הפעילות הסדירה של השווקים. כתב היום ניצן כהן מזכיר כי העסקה בוצעה על רקע ההיחלשות המשמעותית של הדולר אל מול השקל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
6: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: היום מעונן חלקית עד מעונן, חלה ירידה קלה במידות החום, הלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן.
6: דלתות פנים? רב בריח. דלתות פנים איכותיות? רב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
5: בריח. איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
7: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
8: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: היום בלי רזגו.
1: יגאל ברזגו, והיום בלי רזגו, צהריים טובים, מאזינים ומאזינות, צהריים טובים למי ששמח שרונלדו מסיים את הקריירה שלו ללא המונדיאל, ובעיקר צהריים טובים לך, ניסן קניאס.
2: צהריים טובים, יגאל, צהריים טובים לכל
1: העם. איזה כיף יהיה להעביר איתך שעה.
2: כיף.
1: איך אתה עם זה שרונלדו מסיים את מולת המונדיאל, דומע, בוכה, אתה טים מסי או טים רונלדו?
2: תראה, מבחינת האיכות אין ספק שמסי שחקן יותר טוב, אבל אני פריק של רונלדו, כי אני חולה על המוסר העבודה שלו, על הווינריות שלו, על זה שבגיל 41 הוא נראה כמו שהוא נראה, גלדיאטור אמיתי, ואחלה רונלדו שבעולם, ואני חושב שהוא צודק, הוא זכה ביורו, שזה תואר לא פחות מכובד מהמונדיאל, יש שאומרים אפילו איכותי יותר מבחינת הרמה, כי הרמה ביורו לדעתי גבוהה יותר מהמונדיאל, ועשה אין ספור תארים אישיים, נעל הזהב ושחקן השנה באירופה.
1: הכדורגלן היחיד שזכה בשישה מונדיאלים.
2: השתתף בשישה מונדיאלים.
1: השתתף וכבש.
2: וכבש
1: בשישה. השחקן השני בבגרותו שכבש המונדיאל אחרי רוג'ה מילה, אבל עדיין, אתה יודע, אתמול לא היה נראה...
2: ברור, כי הוא תמיד, הוא תמיד רוצה לנצח. אבל זה נבחרת, זה לא טניס. ובפורטוגל אין מספיק איכות בשביל שפורטוגל תלך עד הסוף.
1: אז אני לא מסכים איתך, אני חושב שפורטוגל מאוד איכותית, ואתמול היא יחזבה אותי מאוד. אם אתה מגיע עם הקישור הזה של ברונו פרננדש ונבש וויטיניה, זה הקישור לדעתי אולי הכי טוב במונדיאל, והם נראו אתמול זוועה, לא שספרד היו גדולים.
2: ספרד יש לה שבלונה, יש לה סיסטם, היא משחקת, זה לא משנה אם היא משחקת בשיטת משחק של הנעת כדור וקוטשת, אבל משחק לא כל כך טוב. בסוף אני חושב שהנבחרת הטובה יותר פילה. חבל לרונלדו, אבל יש לנו צרות גדולות יותר. בוא נגיד, הייתי מתחלף איתו עם כל הצרות שלו.
1: תכף נחזור לצרות של רונלד, לענייני מכבי חיפה, וגם נדבר כמובן מהרחבה על המונדיאל. מילה על הניצחון הענק של בלגיה והמפתיע נגד ארצות הברית, אולי ניצחון נגד הקרמה, נגד טראמפ?
2: אני לא יודע עד כמה זה מפתיע, כי בואו, בלגיה היא נבחרת מצוינת, עם הרבה שחקנים ברמות הגבוהות של אירופה, מה שאין לה כדורגל האמריקאי, אין לה הרבה שחקנים אמריקאים שמשחקים עם בכלל באירופה ברמות הגבוהות, אז אני לא יודע את מי זה מפתיע. אותי בכל אופן זה לא הפתיע. לא יודע אם זה נגד הקרמה, תראה, מעגלים פינות, במיוחד בפיפה, שהיא מתארחת אצל אמריקה, בכל זאת שמתקשר לך, נשיא ארצות הברית זה משהו שהוא חריג. גם פה אני חייב להסכים שהנבחרת הטובה יותר היא זו שעברה שלב.
1: יאללה, מכבי חיפה לראש שמחתנו, אני רוצה בוא נתחיל את המשחק שלנו, אני זורק שם ואתה תגיד לי מה אתה חושב על המצב שלו.
2: אוקיי.
1: ירמקוב.
2: מצב לא טוב מבחינת מכבי חיפה, היא חייבת להוריד את העניין הזה מסדר היום, אני יודע שעובדים ממש סביב השעון בשביל לסגור את זה, אין מבחינת העסקה עם ירמוקוב של המחירה, אין מבחינת...
1: אין מקום פה של מכבי חיפה, לא יודע, לבוא, לצאת מהכלים, להכפיל לו את השכר, whatever, ולהבטיח את המשך דרכו בעוד שנתיים. אני יודע שהוא כבר סגור תנאים במטליס, הוא יקבל שם הרבה מאוד כסף, השאלה...
2: אני אגיד לך, אם הייתי משוכנע
1: מקצועית... בעמדת הפרשן.
2: כן, אם הייתי משוכנע מקצועית שזה השחקן שיביא למכבי חיפה את האליפות, כמו שהייתי משוכנע בעונה שעברה עם דיה סבא שאסור היה לעשות את הטעות ולשחרר אותו, אז אותו דבר לגבי ירמוקוב, לא משוכנע שיש הבדלים כל כך גדולים בינו לבין גלאזר, אם בכלל. דווקא יש כמה איכויות שגלאזר היום עולה על ירמוקוב. אחד, למרות שירמוקוב הוא על תקן ישראלי, הוא שחקן זר. בשפה, בהתאקלמות, בכל מה שמסביב. גלאזר הוא ישראלי, הוא מגיע בגיל נכון, בשל אחרי סיבוב באירופה, נבחרת ישראל, באר שבע, זה לא אותו ילד שיצא מפה ממכבי חיפה שהיה בוסרי. בפן של המנהיגות הוא יכול לתרום המון, אפילו לשאת את סרט הקפטן. אז אני חושב שאני לא יודע אם זה ירידה ברמה. יש כאלו שאומרים, שמעתי את רובן עטר אומר אפילו שהוא יותר טוב. אני לא רוצה להגיד יותר טוב, אבל
1: כן,
2: לא.
1: כן, שמעתי אתמול רובן עטר אומר בתוכנית...
2: אני לא חלוק עליו, אני חושב שאני הולך איתו. בכל אם אני מסתכל על כל החליפה, אני לא יודע אם גלאזר נופל מירמוקוב, אם בכלל. לכן לא הייתי מתאבד, כמטאפורה, על השכר של ירמוקוב ולשדרג לו ל-400-500, את הכסף הגדול הייתי שם על... שחקנים זרים אחרים שיכולים לשדרג את מכבי חיפה, לקחת אותה אליפות, לקחת בחשבון שהכסף שייכנס לקופה מעסקת גלאזר, הוא יכול להיות מאוד מאוד משמעותי, בתוספת ליסה ביסד, וה-15% שנשארו מחלילי, זאת פה עושים איזשהו מקביט שיכולה להגיע לאזורים
1: של... אני שנייה עוצר אותך שנעשה קצת סדר, באמת איפה עומדים שם מסעי ומתנים. עם ירמקוב, ההצעה של מטליס חרקוב היא 2.5 מיליון אירו, מכבי חיפה דורשת בין 3-3.5 מיליון אירו, יהיה לא פשוט, אבל איפשהו זה ייסגר.
2: זה גם איפשהו ה-2.8, 2.9, 3.
1: זה ייסגר איפשהו שם, אולי עם אחוזים מחירה עתידית, אתה מכיר את הפטנט הזה, השחקן מוריד קצת, זה מוריד קצת, קצת כיפוף ידיים.
2: אלו רוצים לקנות, אלו רוצים למכור, תהיה עסקה.
1: נכון, גם להערכתי, ובטח אתה שמגיע מעולם העסקים יודע איך הדברים האלה עובדים. לגבי גלאזר, חשבו שזה יהיה מאוד מאוד פשוט, יש פה קצת עניין טריקי שפתאום הכוכב האדום בלגרד, אומר רגע, יש פה סיטואציה שאפשר לקחת כמה ג'ובות לכיס, למה לא בעצם?
2: שקל לא הייתי נותן.
1: אז גלאזר מנסה עכשיו בעצם מול הכוכב האדום בלגרד להתיר את החוזה שלו, אבל הם כבר יודעים שהמכבי חיפה מעוניינת בו, כרגע מכבי חיפה לא מנהלים מסע ומתן מול הכוכב האדום בלגרד, מול גלאזר הדברים די סגורים.
2: הכוכב האדום חייבים להבין דבר אחד, יש לקוח אחד שיכול לקלוט את גלאזר, לקוחה אחת, כרגע זו מכבי חיפה. אם לא, הם קשורים עם חוזה של 600 אלף, שזה הרבה גם לכוכב האדום בלגרד, לשוער שלישי, הוא שלישי בערך בכוכב האדום בלגרד. לא משלמים כסף בשביל להתיר חוזה של שוער שלישי. היה והכוכב...
1: מה, גלאזר בעצם היום הוא הפוקסי של הכוכב האדום?
2: לא רוצה, אתה יודע, לזלזל בו, אבל כרגע הוא נדחק להיות שוער שלישי בכוכב האדום. אני, אם הכוכב האדום בלגרד מבקשים כסף על גלאזר, אני הייתי הולך על שוער זר.
1: וואלה, בעצם מאבד עמדה נוספת על קר הדשא בשביל עמדת השוער?
2: לא לאבד, כי שוער זה דמות מאוד מאוד חשובה. אנחנו יודעים מה קרה אחרי ג'וש כהן, בעידן שאחרי עם איתמר ניצן וקיוב, שניהם לא היו ברמה שמספיקה בשביל לעמוד במכבי חיפה. לכן אם גלאזר זה מסתבך והם רוצים כסף עליו, אני לא הייתי משלם אפילו דולר אחד על הדמי העברה, רק על השכר שגם ככה הוא גבוה, עם הגילום של השווי של, צריך להבין, ירמוקוב, יושב על תקן של מיסוי זר, למרות שהוא משחק ישראלי.
1: כן, 25%.
2: בדיוק. זאת אומרת, כל דולר עולה דולר 25 למערכת. כשאתה מביא את גלאזר, כל דולר אתה משלם עוד דולר. זה משמעותי. 400 זה 800. ירמוקוב 400 זה 480. סליחה, 500. זה מאוד משמעותי. מאוד מאוד משמעותי. אולי פה דווקא מכבי חיפה צריכה לעשות עם עצמה חשבון. אולי כן כדאי להמשיך עם גלאזר לעוד עונה, בגלל הנושאים האלו של המיסוי.
1: אתה יודע מה זה...
2: אולי אפשר לסחוב עוד עונה ולמכור אותו יותר כסף.
1: זה מזכיר לי את סיפור השוער, את נייתן בקסטר, שהגיע הנה לישראל, הלך למלון בוטניקה שם, והם היו כבר מסע ומתן, וכמעט חתם, וחזר לאנגליה. אתה יודע שגם עושה עכשיו משהו דומה למכבי תל אביב. בטח גם ירחו אותו בית מלון יפה, הגיע לארץ, להתארח. יש איזשהו שמועה שהוא פשוט אוהב לעשות את הטיולים האלה בארץ. הקבוצות הישראליות מממנות לו. אז הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, הפועל באר שבע, מי שרוצה לממן בקיץ הבא, טיול בישראל, לנייתן בקסטר, אתן מוזמנות לעמוד בתור ובעניין.
2: עוד שראיתי שגם הוא לא כזה שוער ברמה גבוהה, אז אולי יצא לטובה, כל הסיפור הזה, כי הקריירה שלו לא הולכת למקום כל כך טוב מאז השנתיים.
1: גם ג'וש כהן, שזה במכבי חיפה,
2: זה הסיפור הכי גדול של מכבי חיפה, אני חושב, מהעשור האחרון.
1: אבל מה הסיפור שלו? הוא הולך להיות, הוא כאילו...
2: אגב, אני רואה שוער, בגיל 32, שזה שיא הקריירה של שוער. אנחנו רואים עם שחקנים שמשחקים עד גיל 40, אז שוער בקלות יכול לשחק עד גיל 36-7. לא יודע למה מכבי חיפה לא שוקלת את האופציה שלו. אני חושב שזו האופציה.
1: אי אפשר לסדר לו, הוא רוצה להיות בעמק הסיליקון, הוא הייטקיס, אז לסדר לו עבודה פה במתם.
2: חסר, הנה שאינווידיה עכשיו פותחים.
1: כן, לידינו, ביוקנעם שם.
2: כן, אז אני לגמרי חסיד של ג'וש, אני חושב שזה היה פספוס הכי גדול של גל אלברמן, בתקופה שכבר שחררו את השחקנים, אם היו משאירים למסיידגו את ג'וש כהן, הוא היה עושה אליפות. ההיסטוריה הייתה משתנה.
1: ליסה ויסת, כבר בעצם אתמול מכבי חיפה מודיעה רשמית, אנחנו חשפנו כאן ברדיו חיפה, שהוא לא יחזור עם מכבי חיפה לישראל, העסקה הזאת נסגרת, כ2.5 מיליון אירו שמכבי חיפה תקבל, הוא יחתום ל4 שנים אופציה לעונה נוספת, כ700,000 פאונד בעונה, שזו מזכורת מדהימה למי ש... אני לא יודע אפילו מה המזכורת שלו הייתה השנה, הוא התחיל את השנה עם איזה 10,000 שקל מזכורת, אחרי זה הוא קיבל...
2: 30% יותר מהיורו, זה מאוד מאוד משמעותי, זאת אומרת, אתה מדבר על מיליון יורו נטו לעונה.
1: שזה תירוף. מה דעתך על המעבר הזה? מה דעתך על...
2: קודם כל, הליגה האנגלית השנייה היא איפשהו טופ 10 באירופה. זה ליגה, אולי יש כאלה שאומרים...
1: דיברנו על זה השבוע, אני אומר שזאת ליגה שישית באירופה.
2: יש כולי שיחלקו עליך על חלק מהליגות, אולי ההולנדית, אולי זה, אבל בוא נגיד, אנחנו לא ניתן, נגיד, טופ 10 בוודאות.
1: לגמרי.
2: ואפשר מאוד מאוד להתקדם בעניין הזה, זאת אומרת, אם הוא נותן עונה טובה בפרמייר שיפ, הוא יכול להגיע גבוה יותר. מאחל לו בהצלחה. אני חושב שגם פה, העסקה טובה למכבי חיפה.
1: למה? תסביר לי.
2: זאת אומרת, אם הסכומים הם מדויקים, 2.5 מיליון יורו על מחירה, אני חושב שכיום, איסת, הוא לא ברמה שהוא משדרג את מכבי חיפה, לרמה כמו שבטובינסיקה עוסק, או פלניץ' היו פה, כל אחד בהתאמה.
1: אבל הוא ישראלי.
2: נכון, בהתאמה בשנים הגדולות שלהם. מכבי חיפה חייבת להביא בלמים משדרגים, שיקחו אותה לאליפות. עכשיו היא צריכה להביא, ברגע שאיסת משוחרר, אלעד אמיר, הפציעה שלו מאוד, מאוד מסובכת, יש שאומרים שאולי הוא יצטרך לעבור איזושהי התערבות חירוגית נוספת, משהו עם גמישות בברך.
1: כלומר, אתה סוג של פספסת אותו לפחות לחצי עונה, נגיד את זה.
2: אני לא הייתי בונה עליו על העונת משחקים הקרובה, כמו שהדברים מתגלגלים. אם אני במכבי חיפה, ליאור רפאלו, ואני מתכנן את הסגל, אני אומר, אם הוא יחזור לינואר, זה בונוס. אבל אני מבחינתי מתכנן כאילו הוא איננו. ועכשיו למכבי חיפה...
1: צריך להביא שני בלמים.
2: הרגע, שיינת את שטייפן ואת שון, זהו.
1: ציינת את בטובינסיקה, היית מחזיר אותו?
2: לא.
1: לא מחזיר אותו.
2: לא, אני חלס, מספיק. ג'וש כהן, כן הייתי ממחזר. אבל בטובינסיקה גם, אני רואה שבשנתיים שלוש האחרונות הקריירה הולכת לאחור. מי שחקן שמחר בו ביוקר ולא רצה להישאר, כי אשתו לא יודע מה, עכשיו הוא כן רוצה לחזור. שהוא היה בסיס שלו, הוא רצה ללכת, לא הייתי מחזיר אותו. הוא ירד ליגה עם לריצה בקבוצה ביוון, שקבוצה מאוד חלשה. לפני זה הוא בקושי שיחק בליגה השנייה בצרפת, יחד עם פייר קורנו אגב, שיחקו ביחד, אז אני לא הייתי הולך עליו. אני חושב שמכבי חיפה צריכה להביא כך. היא צריכה להביא כמו הסנטה במכבי תל אביב, להביא לצד שמאל במכבי חיפה. זאת אומרת, שחקן שדע שחק גם מגן שמאלי וגם בלם, יש הרבה כאלה.
1: אתה יודע, פעם שעברה שהיית לשידור, אחרי זה רץ איזשהו פייק, שאמרת שהמדור כבר סיכה במכבי חיפה.
2: אני לא יודע מאיפה הביאו את הדברים האלו, זה קיבלתי כל כך הרבה תגובות על העניין הזה, אבל אתה יודע, פייק ניוז זה פייק ניוז.
1: אתה יודע, בסוף זה איזה מישהו שנוסע באוטו, ולא כך שמע טוב, לא המרוכז, בדיוק הייתה מסעית לפניו, ובא לעצור. יש כאלה שאוהבים
2: להטריל גם, אתה יודע, אבל בסוף תצמדו לעובדות, ולמה שמפורסם, ולמה שנאמר, ולא לדברים שבשוליים.
1: הולך על שני בלמים זרים?
2: כן, בלם אחד עם רגל שמאל שאתה שחק גם מגן שמאלי. אלו מאפיינים שאני מחפש. אתה ליאור רפאלו ואני ברק, אני אומר לך, תביא לי שחקן, בלם, רגל שמאל, שיודע לשחק גם בקו 4 כמגן שמאלי, וגם רביעה בלם, יש הרבה כמו בלטצקה בבאר שבע, יש המון המון דוגמאות לבלמים שיודעים לעשות את שני התפקידים האלו, ובלם אחד רגל ימין.
1: הרמת לי להנחתה, ממה שאתה יודע, איך שיתוף הפעולה עובד בין ברק בחר לרפאלו?
2: מצוין.
1: כן?
2: כן, מצוין. אני חושב ששני האישים האלו הבינו, שני מאוד אינטליגנטים, אנשי שיחה, תרבותיים, בסדר גמור, ומבינים. אני חושב שאם הם לא יהיו ביחד, אם הם לא יעבדו ביחד, הם ימצאו את עצמם שניהם בחוץ. זאת אומרת, אין פה ימי חסד במכבי חיפה. אני חושב שגם הימי חסד שהיו לברק בחר הסתיימו, ומבחינתו נמצא בעונה שזהו, או שאתה מביא את זה, או שאתה הולך הביתה, זה העונה האחרונה שלך, וליאור רפאלוב עוד לא הוכיח את מה שברק הוכיח מלפני, קיבל הזדמנות שהיא לא מובנת מאליו בכלל להמשיך עוד עונה, הם חייבים לעבוד כצוות ולהצליח, אחרי שיצליחו, שיתחלקו, מה שנקרא, שיעשו כל אחד את לביתו, וכל אחד ינסה לקחת את התהילה אליו, או זה חצי, וזה כבר לא מעניין. כדאי להתחלק בתהילה, מאשר לקבל ביתה עם האכזבה.
1: כדאי לקבל 50% תהילה, מאשר...
2: 100% אכזבה.
1: 100% אכזבה.
2: בדיוק, ולקבל וולה.
1: וולה, בדיוק.
2: אז אני חושב שיש...
1: אתה רואה את זה יכול להצליח השנה?
2: כן.
1: עכשיו, עד כה, ממה שקורה מכבי חיפה, אתה מרוצה?
2: מאוד.
1: מאוד?
2: כן.
1: אוקיי.
2: אני אסביר לך למה.
1: בטח שתסביר לי, בשביל זה אתה פה.
2: כי אמרתי, לפני שתגיד לי מי מגיע, תגיד לי מי הולך.
1: אבל לא הלכו עדיין.
2: שנייה. קודם כל, סברינה טיפלו בשחרור שלו. לא הוציאו שחקנים שלא מתאים למכבי חיפה, להמשך העונה. זה עניין של התנהלות של המועדון. עכשיו, זה כבר לא אמור לעניין את ברק בחר, לצורך את רפאלו ואת מאור בורג, שמנסה ליצור קבוצות, כן. ברק מתעסק...
1: אבל עכשיו סטיוארט חזר לארץ, ויש לך את שור, ונאוול.
2: יפה, אבל זה מוכיח שמבינים את הבעיות. אם היו קופים על ברק להוציא את סטיוארט למחנה, הייתי אומר לך, הבעיות לא נפתרו.
1: אז למה אגבה יצא למחנה?
2: כי אגבה, אתה יודע, יש שחקנים שהם פרובלמטיים, בעייתיים, מבחינת האישיות וההתנהגות, והם יכולים להעיק שהם נמצאים במחנה. אגבה הוא ילד חמוד. הוא, אתה יודע, כזה נחמד, אין בעיה, פלסטלינה כזה. מה שתעשה איתו, הוא יגיד תודה. תוציא אותו למחנה, תשיל אותו. ילד טוב, הוא לא מפריע. יש שחקנים שכן. אז אני, ברגע שאני ראיתי שסק לא ממשיך, סטיוארט לא ממשיך, חזיזה לא ממשיך.
1: תגיד לי, זה לא טעות הייתה לשחרר את סקש במצב הנוכחי?
2: יכול להיות שכן, כי מאוד מאוד, אגב, זה לא מאוחר, הוא עוד חופשי. יכול להיות שזה, אבל אני חושב שבשביל להעברי, צריכים לטפל בבעיות. סק הוא בלם מאוד מאוד איכותי, גם בשנתיים לא טובות, יושב על מדרגת שכר מאוד גבוהה, כולל מיסוי ישראלי, שעכשיו הוא כבר הוא צריך לשלם עליו. אני חושב שאפשר להביא בלמים טובים, דווקא מוצר של בלם...
1: מסכים איתך, אני חושב, ברור שאפשר להביא בלמים יותר טובים. העניין, אבל, א', מכבי חיפה בשנים האחרונות פחות טובה, בפגיעה בזרים, וקשה קצת להביא זרים בגלל ענייני מלחמה, ואתה יודע, זה כבר, אין לנו כסף גדול שאנחנו פה יכולים להת...
2: יש.
1: כן?
2: יש פה כסף מאוד גדול.
1: יש פה כסף מאוד גדול?
2: כסף מאוד גדול.
1: אם אני אומר לך שהיום ליגות כמו אוקראינית יודעת לשלם את הסכומים האלה...
2: אוקראינית, הקבוצות הבחירות הן מאוד מאוד עשירות, חלק הם שמים על השולחן, חלק מתחת לשולחן, כביכול ולכאורה, קל להם מאוד לשלם.
1: אצלנו פה השולחן שקוף.
2: בטח אצל ינקלה, אני לא יודע בקבוצות אחרות, גם כן כביכול ולכאורה, אבל אצל ינקלה זה שקוף ולבן לחלוטין, כולם יודעים, אבל קל להם מאוד לשלם. אני חושב שמכבי חיפה יודעים לתת לזר 500 ו-600 אלף דולר לעונה, שכר בטוח, אתה יודע שהרבה ליגות שמבטיחים לך, אבל בפועל לא משלמים לך.
1: כוכב האדום סטייל.
2: טורקיה, לא מעט קבוצות. אז פה, מה שאתה חותם בחוזה, אתה מקבל כמו שעון שוויצרי, ואני חושב שלמכבי חיפה אין בה נכון, המלחמה זה באמת משהו שבעייתי, אבל אני חושב שדווקא מוצר כמו בלם, יש בשפע באירופה, בכלל, בגלובוס, אפשר להביא לפה לישראל. יש תפקידים אחרים שיותר קשה, חלוצים איכותיים, שחקני כנף, בלמים, לא רוצה להגיד יש על משקל, אבל יש מספיק. צריך למצוא את האיכותיים ואת הנכונים, ואת אלו שגם יתאימו למרקם של הקבוצה הזאת. למשל, סקאוטינג כמו שנעשה על סטיוארט, הוא סקאוטינג לא טוב.
1: כי אתה... דיברתי על זה אתמול, סקאוטינג ברמה מאוד בינונית, כי הסקאוטינג לא נגמר רק ב- אני רואה איכות. מה הוא יש לו על המגרש וכדומה.
2: צריך לעשות דברים שמעבר, לרדת לרמה של הפרופיל של השחקן. זה לא מילה מגונה גם לשוחח עם השחקן, להבין את ההתנהלות, להבין, לשאול, לברר,
1: יש איזושהי פאניקה שדברים ידלפו לתקשורת ומעדיפים להימנע מלשוחח עם כל מיני אנשים במעגל שני ושלישי. אבל בסוף אתה צריך להביא את השחקנים ולא להתעסק באם השם יצא או לא יצא. לצורך העניין, הרבה פעמים, למי אתה פונה? אתה פונה לשחקן שאתה מכיר, נגיד עכשיו לצורך העניין, לא יודע, שחקן שצריך עם קני סייף, אתה שואל על קני סייף, אתה מתייעץ איתו, מדבר איתו.
2: זה מבחינת האיכות, וגם אם הוא שיחק איתו, אז זה קל גם מבחינת
1: לא, החדר הלבשה. לא, בעיקר חדר הלבשה, חברתי, איכות אני רואה על המגרש.
2: אני אומר, ברגע שכבר הגעת לסיכום עם הקבוצה, ופחות או יותר על תנאי השכר עם הסוכן של השחקן, זה הזמן, הרי שאתה בא עכשיו לראיין מישהו למשרה הכי נחותה שיכולה להיות היום, עושים רעיון עבודה. להבין, לחקור, לעשות איזושהי דינמיקה של שיח.
1: אתה עכשיו צריך לגייס את סטיוארט אליך לחברה שלך. לוקח?
2: לא. אחרי שאני שומע מה שאני שומע, אז לא. לפני, עכשיו, אם אני רואה את הקלטות, ואני רואה את מה שראיתי במגרש, לוקח גם היום. עכשיו שסטיוארט חלוץ מאוד איכותי, כי להפקיע 11 שערים ב-40% דקות, זה מאוד מאוד קשה.
1: מאוד קשה. היה שם פנדלים.
2: גם הפנדלים, אגב, הוא הפקיע 3 פנדלים, את כולם מוסחת. הוא שחט את הפנדל ובאת, אז מבחינתי זה
1: הוא גול. הוא לא חלוץ רע מבחינתי.
2: הוא מעל 20 שערים בעונה עושה פה בליגה קר.
1: הוא לא חלוץ רע מבחינתי, פשוט לא חלוץ, הוא לא טוב למערכת.
2: הוא... אז זה בעיה. כמה שלא יהיה איכותי, אם הוא לא מתאים למרקם, זה לא מתאים למכבי חיפה.
1: מה אתה שומע על הצעירים שחזרו מהשאלה, על ירין לוי?
2: ירין לוי כוכב כדורגל, הוא לא צריך פה ברדיו חיפה לקבל את המחמאות האלו, ולא מברק, הוא הוכיח את זה בגדול, בבית ירושלים בשנתיים האחרונות, לטעמי הוא היה שחקן הכישור,
1: הוא השחקן...
2: 6-8 הכי טוב בבית ירושלים.
1: הוא היום הבנקר בכישור של חיפה, לפני עלי מוחמד, איתן אזולאי, כולם?
2: הוא ואיתן, לפי דעתי, הבנקרים.
1: אז רטנר רועד לספסל?
2: כרגע, לדעתי כן, אבל הוא שחקן צעיר, הכל דינמי, עכשיו, חלק מהמשחקים, גם אני חושב שברא גם משחק עם שלישייה, ברוניניו גם יודע לשחק גם בקו. אני חלק מהמשחקים גם ישחקו 3-5-2, אז ברוניניו יכול לשחק כמו חלוץ שני, אתה יודע, מתחת חלוץ. זה לא בהכרח יהיה תמיד 4-3-3 קלאסי, תלוי גם בשחקנים הזרים שהצטרפו. איתן אזולאי מבחינתי עשה קפיצת מדרגה במכבי חיפה בשנה האחרונה. אמנם זה היה חוסר רציבות, כי כל הקבוצה סבלה מחוסר רציבות, אבל הוא פתח את העונה מצוין וסיים אותה מצוין. אני רואה המון המון איכות באיתן אזולאי, במיוחד בסיומת. מאוד מאוד אהבתי את המשחק שלו בבאר שבע. ראיתי, אני רואה איכות, גם בחצי גמר גביע המדינה עם מכבי תל אביב. אני חושב שאם היו לצידו שחקנים טובים בעונה שעברה, היינו רואים את זה יותר. ירין לוי הוכיח את עצמו, ותראה, במכבי חיפה היו בעונות הגדולות 5 שחקנים שכל אחד מהם היה הכי טוב בליגה בתפקידו באותה תקופה.
1: אני אמרתי, אותי כבר צלבו שאמרתי שמבחינתי, אחרי שברוניניו הגיע, למכבי חיפה יש קישור פנטסטי. אני מרוצה מאוד.
2: מי שלא מבין את זה, אז אין לו מה לצלוב אותך, בכל שהוא לא מבין
1: כדורגל. אני מהקישור של מכבי חיפה מאוד רגוע.
2: רטנר, אלי מוחמד, איתן אזולאי וירין לוי, זה רביעה מצוינת. תוסיף על זה עוד שני ילדים שאני מאוד מאוד מחזיק מהם.
1: ותוסיף
2: על
1: זה את סדריק דון ואת ברוניניו.
2: סדריק דון, אני לא רוצה לספור אותו בשש ובשמונה, כי אני חושב ש...
1: לא, שמונה, עשר.
2: אני עם סדריק דון, מה שאני רואה אותו זה רק בקו. אני לא רואה אותו משחק באמצע, אני פחות מאמין במבנה גוף הצנום הזה ולשחק באמצע, אתה מאוד מאוד נחות, מעדיף שחקנים הרבה יותר עוצמתיים, הרבה יותר חזקים, למרות של 10, זה לא בדיוק 10, אולי שאתה משחק עם שני שמיניות, הוא כן יכול לשחק, אבל בקו כן, אבל מספיק מה שאמרתי, הרביעה הזאת, ותוסיף עוד שני ילדים שאני חושב שלגמרי לא הייתי מבטל אותם.
1: איתה יהוד ועמיתה רזי?
2: כן, אני לא הייתי משאיל אותם.
1: אבל מה אפשר להשאיר אותם? אתה גם בסוף צריך לקבל החלטת נבונה לטווח הארוך, ואם יש לך כל כך הרבה שחקנים על שתי עמדות, אולי זה בזבוז זמן.
2: סבלנות, עד סוף ספטמבר יש זמן, כל קבוצה בליגה להוציא את הגדולות, תשמח להשאיל אותם גם בעשירי או ב-15 לספטמבר, הכל בסדר. תשאיר אותם אצלך, שחקו במשחקי גביעת אוטו. איך מחמוד ג'אבר גילה אותו ברק בחר? הגיע מנוף הגליל, הוא לא זה, זה שחקן שהיה בנוף הגליל, בהשאלה, התאמן אימון 2-3, ברק אמר, מה זה? זה מפלצת. זה שחקן שמתאים למק... נתן לו לפני נטע לוי, לפני אלי מוחמד, לפני פני, הוא היה ראשון אצל ברק. היית שואל אותו, מי אומר לך ג'אבר לפני כולם? עד שהוא נפצע. ואז הוא חזר טיפה אחורה, אבל... גם פני, שחזר מחדרה, לימים חוזר מהשאלה מחדרה, הוא לא רצה להישאר במכבי חיפה, אבל ברק אמר לו, אתה פה תהיה שחקן הרכב, אתה לא מגיע להיות...
1: אני יודע שהפגישה בין אבו פני בחר לשחר, אמר, אבו פני נכנס לפגישה, אמר לברק, נעים מאוד, אני מוחמד אבו פני, ואני יוכל להיות השחקן הכי טוב בקישור שלך.
2: זה גם דבר שהיה, אבל ברק לא הבטיח, כי אי אפשר להבטיח, אבל אמר לו, אני בונה עליך, אל תצא לשום מקום.
1: טוב, אז אנחנו צריכים לצאת, אבל לפרסומות.
2: בבקשה.
1: פרסומות, מיד חוזרים.

0: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. ארבע בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
1: כוכבית 2003 שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: בעלי עסקים, מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי חשמלי ויוקרתי? סלקט קרקור מתחייבים להחזר החודשי הנמוך במדינה. בחודש יולי עמדת אינה מתנה על כל קנייה. סלקט קרקור, כוכבית 2554, כוכבית 2554.
4: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
5: אקסטרה דיגיטל, שיווקי תוצאות.
4: אקסטרה.co.il
1: כוכבית 2003 שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורר.
7: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר אביס.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
8: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
9: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה סלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
10: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
11: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
12: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. מחר זה קורה, רביעי, ב-10 בבוקר. ההשתתפות חינם, להרשמה 8-30-9,000.
13: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
14: עדיף, עדיף, עדיף.
13: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבי.

0: מחצית הראשונה?
1: לא. עוד לא עשינו חימום, יגאל.
0: שון וייסמן, היית צריך להם, מכבי חיפה הייתה צריכה להביא אותו?
1: תשמע, זה ילד יקר, שאני כל כך אוהב אותו, ומה שהיה בגיל 15 אנחנו בקשר, וישבתי פה שנים באולפן הזה, וכל מה תמכתי בו ואמרתי שלדעתי זה יהיה החלוץ הישראלי הטוב ביותר, ויעשה קריירה טובה באירופה. בו הזמן...
0: מכבי חיפה לא נהנתה ממנו. מכבי חיפה לא נהנתה ממנו.
1: כי לא שמעו את מה שאמרתי ולא החתימו אותו בזמן, ואז כמו בזמן או כמו תומר חמד, הוא היה חופשי וקיבל הצעות טובות מאירופה.
0: עכשיו, בנקודת זמן הזו, אולי היה נכון להביא את וייסמן במקום חלוץ זהר...
1: אז אני אגיד לך מה השיקול של החבר'ה במערכת, ואני מבין אותו גם. יש למכבי חיפה חלוצים ישראלים טובים. אחד מהם זה מלמד, למרות שבמערכת לא החזיקו ממנו, הוכיח את עצמו. הוא גולר, נכון, יש איכויות שחסרות לו, אם היו לו אותם אז הוא לא משחק בישראל. מצד שני, אדם גרינברג שהוא הדבר הבא. לא יודע אם שון וייסמן עולה היום על מלמד. אני בכלל לא משוכנע בזה, בטח לאור השנים האחרונות שהם פחות
0: על טובות. על פניו, אבל שון וייסמן הרבה יותר מתאים לברק ולשיטת, למדיניות של ליאור, שהוא בלם שעובד, חלוץ סליחה שעובד.
1: אני לא יודע עד כמה מכבי חיפה הולך לצאת לחץ גבוה בעונה נוכחית, מי שראה את המשחק אימון, צריך להבין שמכבי חיפה לדעתי לא הולכת כמו ביתר ירושלים ובאר שבע להתנפל בשליש האחרון של המגרש, אלא יותר לעמוד שליש מרכזי, ככה אני רואה את זה. אבל השאלה איגל, אם אתה מביא היום את וייסמן, אתה לא יודע אבסולוטית שהוא בא להיות שחקן הרכב במכבי חיפה. הוא היה יכול להתחרות לפי דעתי גם בגרינברג וגם גם במלמד. מכבי חיפה רוצה להביא חלוץ שהוא יותר טוב ממלמד, יותר טוב מגרינברג היום, כי לפי דעתי גרינברג תוך שנתיים יהיה חלוץ מטורף. ויותר טוב מווייסמן. ביתר ירושלים, מבחינתה, קודם כל הוא מתאים כמו כפפה ליד לשיטה של אלמו כהן, ואין לה חלוצים. אז היא הביאה חלוץ ישראלי. אין לה מלמד, אין לה אדם גרינברג, אז היא רצתה את לוסקי דרך אגב, רצו לקנות אותו ביתר.
0: כן, זה עוד בעונה שעברה.
1: בעונה שעברה, וגם את לוסקי יש למכבי חיפה, וגם את גבאי. אני לא יודעת כמה היה נכון להכניס גם את וייסמן לתוך המשוואה הזאת, בסיטואציה הזאת, למרות שאני משוחד כלפיו, אם זה אני הייתי מקבל את ההחלטות, הייתי לוקח. אבל אני מבין את ההחלטה, למה לא?
0: אני אגיד לך, העניין הוא שבסוף קשה מאוד להחזיר ליגיונרים, על כל ליגיונר שחוזר תמיד, אותי מפתיע לצורך העניין שרק ביתר היו בעניין, שהפועל תל אביב לא ממש רצו, באר שבע לא ממש רצו.
1: אז רק מוכיח ואולי מחזק את טענתי, כי אם מכבי הייתה רוצה בשנייה הוא היה אצלה, אין לה בעל שלם 350,000, 300,000, גם הפועל תל אביב עם קבוצה עשירה, אין בעיה, והם לא היו בתחרות, רק ביתר, כי הוא מתאים בדיוק למאפיינים של אלמו כהן, וגם אני חושב שגם...
0: אני אומר ששון וייסמן השנה כובש דו ספרתי בליגת העל.
1: דו ספרתי בביתר זה קל. אתה מתחיל עם דו ספרתי.
0: וואלה.
1: ברור, אתה עוסק בביתר ירושלים, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, חלוץ, מתחיל...
0: מי מכבי חיפה עשה דו ספרתי חוץ מסטיוארט ומלמד?
1: מה אתה רוצה עוד? שני חלוצים, עשו שניהם דו ספרתי.
0: נו.
1: וכל אחד שחק 50% מהדקות, לא 100, אם היו משחקים 100, היו עושים כל אחד 20 שערים בעונה. תלך
0: לשנתיים
1: לפני זה, פיירו ודין דוד. תלך לפני זה, ניקיטה. תמיד במכבי חיפה, אין חלוץ במכבי חיפה לאורך ההיסטוריה, שהוא חלוץ הרכב, שלא עשה דו ספרתי, אני לא זוכר דבר כזה. לא גלנור פלי, את זה תבדוק, כל אחד שאגם בעונות, למה? כי במכבי חיפה נופלים לך שערים, אתה בתוך החמש ואתה דוחק.
0: רק לדחוף פנימה.
1: נכון, יש גם שערים של איכות, אבל עדיין, שאתה משחק בקבוצות גדולות, אם זה בישראל, אם זה באנגליה, בספרד, אתה משחק בקבוצה גדולה, אתה מתחיל עם 10 שערים, מה זה דו ספרתי? תגיד לי, חלוצים שעשו מעל 20, זה כבר מה שנקרא אחרון בשכונה, דיבור אחר. דין דוד, פיירו, ניקיטה, שעשו פה מעל 20 שערים. ערן זהבי, שזה מכונה.
0: אם עכשיו יש אפשרות לשפוך את הכסף שייכנס מהמחירה של סטיוארט על דין דוד, הולך עליו כחלוץ המוביל של מכבי חיפה?
1: בלי להסס בכלל.
0: הולך עליו.
1: קודם כל זה לא לשפוך, כי כאן מכרו אותו במיליון, וצריך לקנות אותו בחזרה במיליון. לא. אבל מצד שני, יש לו שכר של 700, ויהיה גם איזה שהם הפרשי מיסוי, ואני לא חושב שדין יחזור לפני שהוא יממש את החוזה בשנה הזאת של ה-700, לכן אני לא רואה את זה כרלוונטי. אם זה היה ריאלי וזה אפשרי, לא מהסס, כי זה גם פותר לך עוד בעיה של זר. ולך תדע, אתה מביא זר, לא תמיד זה מתקלן, גם אתה מביא את האיכות הכי גבוהה שיכולה להיות. דין, אנחנו יודעים, זה כפפה ליד, זה מתאים, מצוין למכבי חיפה.
0: למרות שלא שיחק הרבה בעונה האחרונה?
1: אין בעיה. ילד, צעיר, לא פציע.
0: ואם עכשיו, אני רוצה להקשות עליך, לשם ככה אתה פה, מגיע, הוא בעצם מקבל החלטה שהוא מוכן לחזור, ומכבי תל אביב נכנסת למשוואה. אתה רואה שסיכוי שהוא הולך למכבי תל אביב?
1: שום סיכוי.
0: שום סיכוי?
1: שום סיכוי.
0: למה?
1: קודם כל במכבי...
0: אם לצורך העניין גם יציעו לו יותר כסף.
1: טוב, קודם כל אנחנו רואים עובדתית שמיץ' גולדהר הארנק

0: נכנס לכיס הפנימי, אתה יודע, אלו עם המעילים הגדולים שמכניסים אותם פנימה וסוגרים את הכפתורים, אי אפשר לגנוב. אז זה כבר לא מה שהיה, שמכבי חיפה משלמת 300 והוא ב-700. אין את זה יותר. הימים של עדן בן בסד, וזה אבי בהתחלה שהגיע, אין את זה יותר.
1: יש לו, היום מכבי חיפה, זה הלימיט שלו, חצי מיליון.
0: אז מכבי חיפה שילמה כבר יותר לשחקנים, לדיה סבא, לשרי, שילמה יותר מחצי מיליון. בנסון שעכשיו מרוויח יותר מחצי מיליון. בכסף היום מכבי חיפה מנצחת את מכבי תל אביב. עובדתית, אני לא מדבר עכשיו משהו מגחמות. זה מה שקורה הלכה למעשה. אם אין מבחינת רכישות, מכבי חיפה משקיעה הרבה יותר כסף עם מכבי תל אביב, ובאר שבע גם יחד בשנים האחרונות. תצרף את מה שבאר שבע ומכבי תל אביב קנו ביחד, מכבי חיפה השקיעה יותר, ואין בשכר השחקנים. אז אני לא רואה ריאלי שעכשיו מכבי תל אביב תבוא תיתן לו 700 ומכבי חיפה 500. עכשיו לדעתי, אני יודע שדין מאוד אוהב את מכבי חיפה, אם מכבי תל אביב נניח הייתה נותנת 500 ומכבי חיפה 450, אני חושב שעדיין הוא הולך על מכבי חיפה.
1: וואלה.
0: תגיד לי דאבל, כבר נדבר אחרת. אבל זה לא יקרה. הפערים היום הם לא דאבלים יותר. הכל את 10% לכאן או לכאן.
1: אתה ישן טוב בלילה עם התקפה שכוללת את בנסון בצד ימין ואת חורה בצד שמאל?
0: לא. קודם כל, אני לא חושב שכרגע זה חורה, לפי דעתי זה מרדכי לפני חורה. אני מאוד מחזיק מהילד הזה. אני חושב שהוא מאוד מאוד כישרוני. לא הכרתי אותו לפני, ראי, מכיר את השם, אבל לא עקבתי אחריו, אבל מהרגע שהוא חתם במכבי חיפה ראיתי המון דקות שלו. מאוד נהניתי ממה שראיתי, אני רואה שחקן, קודם כל מאוד...
1: קודם כל הוא הרבה יותר מהם על השאר מחורי, זה בוודאות אני יכול להגיד.
0: הוא גולר, הוא גולר. ולהפקיע 12 שערים בקירת שמונה לדעתי בלי פנדלים, כי מרטינז אני חושב היה בועט
1: לפנדלים.
0: לא, גריסה גם בועט. אז אני חושב שהוא לא היה פנדליסט שם, זה הרבה. עוד פעם, אם אמרתי במכבי חיפה אתה מתחיל עם 10, בקירת שמונה אתה מתחיל עם מינוס. אתה בא עם גיבנת של מינוס 5. כן, כי ככה זה, שם עליו כגול, זה כמו לדע.
1: כל שנה קריית שמונה מוציאה סקורים, שתדע, אם אתה זוכר, שבירו כבש בשנתיים 30 גולים.
0: אחד כזה יש להם, אבל הוא גם לא חלוץ, בדרך כלל זה החלוץ.
1: נכון.
0: פה אנחנו מדברים על שחקן קנה ו10. אז אני מאוד מחזיק מהילד הזה, וקודם כל אני רואה שחקן מחויב, שחקן שבא לעבוד, גם עוד לפני המחנה אימונים, עבד מאוד קשה לבד. אני רואה שחקן שרעב להצליח. ואני מאוד אוהב את הילד הזה, אני חושב שהוא יצליח פה מכבי חיפה.
1: אתה רואה כרגע... אותו לפני חורק.
0: כרגע כן.
1: תן לי את הרכב של מכבי חיפה.
0: כרגע?
1: כן.
0: וואו, זה יהיה...
1: לא, מה זה כרגע? לצורך העניינים עכשיו אתה אומר, יגיע שני בלעים
0: זה, אתה יכול להגיד? אז אני יכול להגיד לך איך אני רואה את הרכב, איך הוא צריך להיות. אז זה ירמוקוב סלש גלזר סלש שוער זר. הפור צריך ליפול על אחד מהשלישייה. מגן ימני בתאי. מגן שמאלי זר, שהוא גם אמור להיות בלם. זאת אומרת, הסברתי, כמו הסנטה במכבי חיפה בצד ימין, מכבי חיפה צריכה להביא את התאום שלו לצד שמאל.
1: אוקיי.
0: שחקן שיודע לשחק בקו 4, גם בלם, גם מגן. עוד בלם זר בצד ימין, שטייפמן שאני לגמרי לגמרי מחזיק ממנו, חושב שהוא ילד סופר סופר
1: נותן מוכשר. נותן לדעת שחקן הרכב.
0: לא, אמרתי, הבלם זר והעתודה שלו זה שטייפמן. שון גולדברג כרגע הבלם בצד שמאל. אם מכבי חיפה מביאה בלם שכמו פלניץ' שיודע שחק ימין שמאל באותה רמה, אפילו פלניץ' עשה את זה יותר טוב בצד שמאל, לגמרי לא פוסל את זה שישחק הבלם ושטייפמן ביחד. עכשיו נמשיך הלאה לכיוון הקישור. ירין לוי, איתן אזולאי וברוניניו. כאשר...
1: איתן אזולאי? כן, לפני איתן. רטנר, לפני אלי מוחמד?
0: כרגע כן.
1: יפה.
0: כרגע כן. זה הקישור שלי. עכשיו, זה קישור שהוא לא מבחינתי רץ כל הזמן. אם מכבי חיפה יוצאת לטרנר, אני משנה את הקישור. אני מוסיף עוד שחקן לאמצע, ומזיז את ברוניניו יותר קדימה, או, אתה יודע, או לכנף, או לחלוץ שני, תלוי בשיטה שהם משחקים. אבל לרוב הקבוצות בליגה שמשחקים, במיוחד פה בסמי אופר, או אפילו גם בחוץ, במגרשים מה שנקרא נוחים, כמו נתניה, פתח תקווה, שאתה בא להיות דומיננטי לשלוט, זה הרכב. צריכים שחקנים שמתקתקים את הכדור, וכל אחד מאיים על השאר.
1: יער מודחי בשמאל.
0: נכון. בנסון כרגע לא קשיר, אז אני לא רוצה לדבר עליו בכלל. זר. זר בצד
1: ימין. זר על הראש של בנסון?
0: כן?
1: כן.
0: עכשיו, גם בכנף, אתה יודע, גידו לי, כנף, אתה עושה הרבה החלאות, עושה... לא, זה לא, יש הרבה שחקנים שיודעים לעשות, אתה יודע, כמו בצילום דופלקס, הם יודעים לעשות כמה תפקידים. לירן עטר היה כזה, הרבה שחקנים שיודעים לשחק, גם חלוץ, גם כנף, לא חייב להיות כנף מובה כמו ההולנדים שמשחקים רגל על הקו ורצים החוצה, דווקא ההפך, שחקנים שנכנסים לאמצע, עושים את התנועה לאמצע, בועטים, אז כמו פטצ'י שהיה במכבי תל אביב, שיודע לשחק גם את העשר, גם את הכנף, סגנון כזה, מילסון. אז משהו כזה מכבי חיפה חייבת להביא, וחלוץ זר. ואז יש לך את מלמד לידו, את אדם גרינברג, בנסון לך שיחזור, גורה.
1: חלילי צריך לצאת להשאלה, לפי מה שאתה אומר.
0: לא, גם אני משאיר אותו.
1: אז איפה אתה משאיר אותו, ניסה?
0: אמרתי כרגע.
1: אתה לא יכול לעשות סגל של 30-35 שחקנים.
0: אמרתי כרגע.
1: אבל גם זה לא נכון לא לתת להם לשחק לכל הילדים האלה.
0: קודם כל אמרתי כרגע, זה עד ספטמבר. כרגע בנסון לא קשיר. אולי הוא לא יהיה קשיר?
1: נראה לי שאתה לא רוצה שהוא יהיה קשיר.
0: לא, חס וחלילה. אני לא יודע. הביאו אותו, אחרי 4 משחקים הוא נפצע, 5 משחקים, והוא לא חזר מאז. אז אי אפשר לבנות על משהו שהוא לא מוכן, לפה ועכשיו. עכשיו, אסור להשאיל ואחרי חודש להתחרט, למה השאלתי? אין לי. עכשיו, בוא, אם חלילי יהיה שחקן רוטציה רחבה במכבי חיפה, זה אומר, יקבל 30-40 דקות.
1: אני רוצה אותו, אני רוצה אותו שחקן הרכב בקבוצה אחרת.
0: יכול להיות שאתה צודק. אם מכבי חיפה תביא פיגורה לצד ימין, שחקן קטלני, זר, ובנסון יהיה קשיר, אז אולי זה טוב להשאיל אותו לעוד שנה לקבוצה ושיתפתח, אבל לקבוצה שמשחקת כדורגל, כן, אין בעיה. אבל לא למהר עם זה. יש זמן לקבל את ההחלטות האלו. אסור להשיל ולפקוט אחרי זה. למה השאלנו? זה קרה לא מעט פעמים. השאילו ואחרי זה התחרטו.
1: רגע לפני שיוצאים לפרסומות, שריף קיוף או אומר נירון? מי טוב יותר לדעתך?
0: אני חושב ששריף קיוף חייב לעזוב את מכבי חיפה. קודם כל, לטובתו האישית. זה לא, הוא ומכבי חיפה זה לא הולך כרגע. עכשיו, אותם ביקורות שעברתי על גלאזר, עברתי טיפה יותר בצורה יותר נחצת על קיוף, והנה גלאזר הוכיח לי ולכולם.
1: הוא עבר את מבחן הקניאס.
0: כן, עבר, אבל באותה נקודת זמן שאני ביקרתי אותו, אני צדקתי. הוא לא איתים באותה נקודת זמן שהוא היה פה, להיות שוער ראשון במכבי חיפה. להיות שוער ראשון במכבי חיפה זה לחץ, זה משהו אחר לגמרי. קיוף עכשיו יצא לרמת גן, זה סיאסטה. מי יכול להציק לו, הרעיות בספארי? אין מי שישב עליו שם, כאילו זה... הלחץ הכי גדול זה אם ייקחו אותו לטייל שם באמת בספארי. אין לחץ. אז זה שונה לגמרי. שאתה בא לפה לסמי אופר, ו-30 אלף, וכל טעות הכי קטנה זה הד כזה, וזה זה תקשורת, וקבוצה כזאת מסוכרת, זה בעיה. לכן אני חושב שקיוף, גם מכבי חיפה חייבת להבין את זה, וגם השוער בעצמו. אסור לו להישאר עונה נוספת מכבי חיפה. מסי דגו רוצה אותו, מאמין בו. שילך לשם, יעשה מסלול כמו שגלאזר, אגב הוא עבר לנס ציונה, קבוצות בפרופיל דומה, אולי יעשה
1: רק עונה... רק שם ספארי לנס ציונה.
0: נכון, יש דברים אחרים.
1: חברים, פרסומות וחוזרים.
2: עכשיו ברדיו חיפה, יגאל ורזקו. הצהריים בחסות... לא חייבים כרטיס המונדיאל כדי להרגיש על המגרש. מסקים ענקיים וחוויית צפייה של אלופים במחירי אליפות. רק

רשת צלח דבח ובניו חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו, 1 קילו חומוס שמיר אסלי ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס קפוא ויליגר ב-10 שקלים בלבד.

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי. האקדמיה לכדורגל צופי חיפה מזמינה אתכם להצטרף למשפחה מנצחת. אימונים מקצועיים, צוות מאמנים מנוסה, פיתוח אישי ומקצועי ואווירה של מצוינות. מגיל 4 עד הנוער. מכבי צופי חיפה, המקום שבו כישרון הופך להצלחה. בפרטים בהרשמה חפשו צופי חיפה בפייסבוק.
1: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
3: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
5: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
6: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
9: נהייתי סופרסטאר
10: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90
11: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
12: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
13: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: אני רוצה לדבר איתך, ניסן, על אהוב ליפך. כמה ילדים יש לך?
1: 5 בנות.
0: 5 בנות? וזה הבן העובד שלך.
1: מי זה?
0: ענן.
1: וואלה.
0: הקשת בענן במשפחה של קניאס, ניסן, ענן, בדרך לחתום באינטר. האיש שניבית לו גדולות ונצורות, שאמרת שיגיע למועדונים הגדולים ביותר בעולם, והנה הוא רגע לפני חתימה באינטר.
1: כן. זוכר את השידור הזה, ישבתי כאן ביום שישי בפאנל, וחברי דורון בנדור ישב איפה שאני יושב כאן, ואמרתי לו, מכבי חיפה משתדרגת, הצילי עזב, ענן חלאי לי במקומו. מה, אתה עושה מני צחוק, קצת נוער מחוזקת. אמרתי לו, הצילי שחקן נהדר, בחיים לא יגיע למחוזות שענן חלאי לי יגיע אליהם, ולא עברו הרבה שנים, והוכח שצדקתי.
0: האמת שלא עברו בכלל הרבה שנים, זה כן. הכל קרה מאוד מאוד מהר.
1: הרמה פשוט מטורפת, וצריך להיות פשוט לא להיות קשור לענף, בשביל לא לראות את מה שאני ראיתי, אתלטיות, מהירות, פיזיות, משהו בקנה מידה אירופאי, בטופ של אירופה, ואני שמח מאוד שהאנשי מקצוע ברמות האלו של אינטר ונפולי מזהים את זה. זה בדיוק הקבוצה שזה פיק אחד לפני, גם זה טופ אירופאי.
0: מה זה פיק? זה פיק רק לפני, אני חושב, הטופ של אנגליה, ברצלונה וריאל.
1: זה לפני הטופ 5, ריאל, ברצלונה.
0: וביירן מינכן.
1: סיטי אולי, וארסנל, ומינכן, ממש, בוא נגיד יש עוד אולי...
0: בפריז.
1: כן, יש אולי עוד איזה 7-8 קבוצות שאפשר להשתדרג מאינטר, כן. ובאיטליה היום זה הטופ, כי הזיזה את יובנטוס גם הציד על
0: השנים האחרונות. לגמרי, אינטר הקבוצה הכי טובה
1: באיטליה. אז פשוט זה מדהים, כי אם אנחנו מסתכלים עד היום בליגה האיטלקית, היה לנו את טל בנין ששחק בברשיה, שחקן נהדר, אבל ברשיה זה לא הרמה הזאת.
0: אנחנו עכשיו ישראל השתלטנו על הליגה האיטלקית.
1: דור פרץ. מנור
0: סולומון, גנדלמן. דור פרץ ששחק
1: בוונציה, שם פשפחות כדורגל יותר גונדולות. ופה זה באמת, תשמע, זה הרמה. זה שחקן ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. אני רק מקווה שרן בן שמעון ימצא לו מקום אצל הגלדיאטורים בנבחרת ישראל.
0: אני לא בטוח.
1: כי עד עכשיו הוא עדיף את אלי דסה וכל מיני החלאות. רן, כאילו, מה אתה צריך, כאילו, מה? מה אתה רוצה שיביאו לך לפה? את מסי? את מי אתה רוצה שיביאו? אני חושב שהיום הוא נמצא בטופ 10 של שחקנים באירופה בתפקיד שלו. לדעתי, יגיע לרמה הגבוהה ביותר. אמרתי, לטופ אירופאי, אני רואה אותו בדיוק כמו
0: להדליף...
1: כמו אשרף
0: אני...
1: חכימי, כמו דופריס,
0: רוצה...
1: כמו השחקנים האלו, באותה רמה. אני לא יודע.
0: ענן חלילי,
1: כן.
0: ישר עיניו לאשרף חכימי.
1: כן, אני אומר שהמעבר הבא שלו זה או לפריז, או לריאל מדריד, ויש לי צמרמורת שאני אומר את זה, או לריאל מדריד, או לברצלונה, לקבוצות בסדר גודל הזה, ולשחקן הרכב וכוכב כדורגל. אין לי ספק. ובוא נגיד, מאז יוסי בניון, שגם עשה קריירת מועדונים מטורפת עם כל המועדוני טופ באי הבריטי.
0: ארסנל, צ'לסי, ליברפול.
1: אבל יוסי הגיע בגיל 27 לליברפול. ענן בגיל 21 לאינטר. תחשוב איפה הוא יכול להיות בגיל 27. מטורף.
0: יאללה, איך הוא ניצל מהגעה להפועל אפולה אם לא המונדיאליטו הזה?
1: או הפועל תל אביב, בליגה השנייה, או לא יודע מה, נכון, המונדיאליטו זה מה שפתח פה לכולם, ושאני ראיתי את הניתור מעל הבלם של ברזיל, הקרנף הזה, אמרתי, מה זה? מה יש לו ברגליים לבחור הזה? זה משהו מטורף. אני יכול להגיד לך שעונה, שבעונת האליפות השלישית של מכבי חיפה, אמרתי לכל אנשים בצוות המקצועי, זה שחקן להרכב של מכבי חיפה. אבל אמרו לי, איפה אתה רוצה שהוא ישחק? יש אצילי, יש סבא, אנחנו משחקים עם לסט אחד בשביל למצוא מקום בהרכב לכל הקוסמים שיש לנו. יכולה להיות בעיה חברתית, שמה, אתה נגיד מוציא אחד כמו עומר או דין או אחד, וזה נותן למישהו אחר במקומו לשחק, זה בעיה, אז עוד לא ידעו שהוא יכול לשחק מגן ברביעה הגנתית. בוא נגיד שאז בזמנו, אם היו קולטים את זה...
0: אני חושב שהכי עולם אותו זה ווינגר בקו של 5.
1: בליגה שלנו הוא יכול לשחק מגן ימני בקו 4, בקלות, הוא היה שורף את הצד, זה היה משהו...
0: לדעתי חוץ משוער חוסק בכל עמדה בליגה שלנו, ואתה מכיר את הקריירה שלו, שהוא התחיל את הקריירה שלו כשוער?
1: לא.
0: מכיר את הסיפור הזה?
1: לא.
0: מג'די חלילי, שוער עבר בליגות הנמוכות, שידרתי אותו לא מעט שנים, והוא רצה שהילד שלו, הילד שלו אולי רצה להיות שוער כמו אבא, או האבא רצה שהילד יהיה שוער כמו.
1: כנת נתונים פיזיים, הוא יכול להיות שוער מטורף.
0: שוער מפחיד.
1: שוער מטורף. הוא קופץ מקורה לקורה בשנייה.
0: מגיע עם הראש.
1: אבל עדיין, אני מעדיף שחקן שדה, ובטח בעמדות האלו, ובעמדות האלו באמת הוא יכול להגיע, והוא כבר נמצא בטופ האירופאי, בעמדה של חלוץ היה לו מאוד קשה, הוא לא היה שם, אבל להסיר את הכובע, וגם מכבי חיפה תיקח כמה ג'ובות מהעניין הזה, ותמיד כבוד למכבי חיפה, הזכירו תמיד מאיפה הוא הגיע, ווואלה, אני מאחל לו את כל הטוב שבעולם, מגיע לו, הוא באמת ילד סופר סופר מוכשר, סופר סופר מוכשר.
0: מהמתנס בקבביר עד לאינטר לסנסירו,
1: וואו,
0: מדהים.
1: איזה כיף, איזה כיף. השבוע דיברתי עם מג'די, אמרתי לו, בלי נדר, משחק ראשון בליגת אלופות, של ענן
0: באינטר. אני איתך, הנה, לא סרט המשפט, אני גם בא.
1: אני מגיע למקרה, אני מגיע לאצטדיון לראות בסנסירו, לראות את ענן חלילי, חוויה.
0: חוויה. יאללה, שיסגר כבר, אנחנו קרובים לסיום, ארגנטינה מצרים היום, בשעה 7, האם סוף סוף מסי יסיים את חלקו בטורניר, כמו קריסטיאנו רונלדו, וילך הביתה, עם דמעות בעיניו,
1: שאני ראיתי את המאמן...
0: רון מוסקילה כבר הכין כבר את כל הגרפיקה.
1: שראיתי את המאמן המצרי עם חוסם חסן, שאני זוכר אותו מהמונדיאלים של שנות ה-80, 80 זה היה אותי, 82 או 86, משהו בסגנון הזה, מתי שאריק איינשטיין שר את השיר, הוא היה בתוך השיר הזה, ראיתי אותו עם דגל פלסטין, מבחינתי...
0: גם במסיבת עיתונאים הוא מדבר על זה,
1: שאיך... הוא אלף קיבינימט, ואני רוצה את ארגנטינה בשלב הבא, ולא את המצרים.
0: ולערכתך?
1: נראה לי שארגנטינה תנצח בקלות.
0: שוויץ נגד קולומביה, מדינת השוקולד מול מדינת ה...
1: אני הולך על קולומביה.
0: קולומביה?
1: מדינת הקוק. אני הולך על קולומביה.
0: מה? ניסן קניאס, אין לו מעצורים.
1: יש מישהו שלא ראה... יש מישהו שלא ראה נרקוס, שלא ראה את קרטל מדיין, את קרטל קלי, את כל ה... עד היום זה אותו שמו דרך אגב. חוויה.
0: גדול. ניסן, איזה כיף שבאת, אתה ענק, אתה אדיר. מקווים שנהנתם מהשעה הזו, שיהיה לכם המשך ההזנה נעימה. תודה רבה לכוחן על הדיגיטל, תודה רבה לרון בוסקילה על העריכה, תודה רבה לאור מאיר על איש הסאונד שלנו, והטכנאי שלנו, יגאל גולדשטיין, ניסן קניאס, מאחילים לכם רק צורות טובות.
2: ועכשיו...
3: מפסק מונדיאל.
2: כל התוצאות,
3: כל המשחקים,
2: וכל מה שחייבים לדעת.
3: בחסות?
4: איזו ורסטיליות!
5: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הערב בשעה 7 אלופת העולם ארגנטינה תפגוש את מצרים בשמינית גמר המונדיאל. ארגנטינה ממשיכה לחלום על שחייה שנייה ברציפות בגביע העולמי, ולפחות בינתיים היא מקבלת את מסי בכושר סי. הקפטן של האלבי סלסטה בראש טבלת מלכי השערים של הטורניר עם 7 כיבושים עד כה, ויש לו גם בישול, ואת כל זה הוא עושה בגיל 39. מבחינתה של מצרים מדובר כבר עכשיו בטורניר היסטורי. הפרעונים ישחקו בשמינית הגמר לראשונה בתולדותיהם, והם ינסו לחולל הפתעת ענק נגד אלופת העולם. מצרים היא שיאנית השחיות באליפות אפריקה עם 5 שחיות, אך כאמור, עד המונדיאל הנוכחי לא הצליחה לרשום הצלחות מחוץ לאליפות היבשתית. שתי הנבחרות מגיעות למפגש אחרי שבשלב הנוקאוט הקודם הם נגררו להערכה, ולכן יהיה מעניין לראות את המצב הפיזי של השחקנים, ועוד יותר יהיה מעניין לראות האם הארגנטינאים יצליחו להציל את הכבוד של יבשות אמריקה אחרי שעד עכשיו בשמינית הגמר כל הנציגות מיבשות אמריקה הפסידו את המשחקים שלהם. מסי נגד מוחמד סלאח, הערב בשבע, עד כאן להפעם. נשתמע במבזק הבא.
3: מבזק מונדיאל, בחס...

0: רשת צלח דבח ובניו חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיז ב10 שקלים. שמפו מרכך הוואי 650 מיליליטר, 2 ב10 שקלים. אקס דאודורנט 150 מיליליטר, 2 ב10 שקלים.
1: צלח דבח ובניו.
0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
2: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
5: חייגו 03-7x5.
4: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
2: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: שומעים את זה מגיע? מחר בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.
7: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's

0: מיני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
2: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12 אלף שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
7: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
8: מרגישים בבית.
9: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
8: 105. רדיו חיפה.
10: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
11: שלום רב, שעה 3, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם חדשות. בצל המתיחות בין טורקיה לישראל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נחת בטורקיה לקראת פתיחת ועידת נאטו, בה השתתפו נציגיהם של 32 מדינות. הוא התקבל על ידי הנשיא רג'פ טאיפ ארדואן, והשניים צולמו כשהם מתחבקים ומחייכים. לפי דיווח הבוקר בניו יורק טיימס, טראמפ מוכן להחזיר את טורקיה לתוכנית מטוסי קרב F-35 ולאפשר לה לרכוש את הטכנולוגיה המתקדמת, דבר שבישראל מתנגדים לו נחרצות. כזכור, רק לפני יומיים התריע ראש הממשלה בנימין נתניהו בריאיון בארצות הברית כי הדבר יפר את מאזן הכוחות הרגיש במזרח התיכון המבוסס על העליונות האווירית של ישראל. רצח בתמרה. נקבע מותו של הגבר שנפצע באורח אנוש באירוע הירי לפני כשעתיים. מלבדו, שניים נוספים נפצעו, אחד מהם באורח קשה. הרקע לאירוע פלילי, המשטרה פתחה בחקירה. ידיעה שמסר כתב היום מישל מחול. הלחימה ברצועת עזה. צהל ושבק חיסלו שלשום מפקד חוליית נוחבה של חמאס. הוא קידם לאורך המלחמה וגם בעת האחרונה מתווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים ברצועה. בתקיפה נוספת אתמול חוסל מפקד ביחידת המודיעין הצבאי של ארגון הטרור. מכה לארגון רבני צוהר. היועץ המשפטי של הרבנות הראשית לישראל קובע כי הרישיון שניתן לארגון לשמש כגוף נותן הכשר הוענק שלא כדין, ולכן אין לו תוקף משפטי, כך מדווח כתב היום ביני אשכנזי. במכתב ששגר אל צוהר קובע היועץ המשפטי כי נפל פגם מהותי בהליך הענקת הרישיון, ואף מורה על נקיטת צעדים מיידיים לביטולו או להתלייתו. עם זאת, ההחלטה אינה שוללת מצוהר את האפשרות לקבל רישיון מסוג זה בעתיד. עוברים לכלכלה. בבנק ישראל מודים, קנינו יותר ממיליארד דולרים כדי לשמור על הפעילות הסדירה של השווקים. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ניצן כהן.
12: בנק ישראל רכש בחודש יוני מיליארד דולרים בשווקים, וזאת כדי לספק נזילות לשווקים, שכן היו נקודות זמן בהם לא היו מספיק קונים בשוק ונוצר חשש לשיבוש במסחר, שיבוש שנמנע בעקבות הרכישות של בנק ישראל. בסך הכל יתרות המתח של ישראל נותרו כמעט ללא שינוי, והן עומדות כעת על יותר מ-37% תוצר, רמה נמוכה מהרמה לפני המלחמה, שעמדה אז על יותר מ-40% תוצר.
11: עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
14: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
15: רב בריח.
14: לפרטים חפשו רב בריח.
11: היום מעונן חלקית עד מעונן, חלה ירידה קלה במידות החום. הלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן.
14: דלתות פנים?
15: קרפריה.
14: דלתות פנים איכותיות?
15: קרפריה.
14: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
15: רק רב בריח.
13: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
16: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
17: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: שלום לכם, יום שלישי בשבוע, אלן טוקוש.
1: אלן דולי, פעמיים כי טוב, מה קורה, מה עינונים, מה עינונים, מה קורה.
0: חם ומגניב. נקווה שהמגניב יישאר איתנו לאורך כל השבוע. החם קצת פחות. אנחנו עד שש, עם שלוש שעות של מגה מיקס, פותחים את הצהריים שלנו עם הלעיתים, הגרסאות וכל המוזיקה הכי טובה שאפשר.
1: הכי חמה שיש.
0: גם היום, אנחנו ביחד עם פלנט, שפרקים אתכם כאן אצלנו בכל שעה, עם כרטיסים לקולנוע, עם הצלצול של פלנט, ועם קיץ מהסרטים בפלנט, איך זוכים, מה עושים, כל הפרטים בהמשך. אנחנו ברדיו חיפה, 107.5.
1: רדיו 99.5, באתר, באפליקציה.
0: אתה משיקופלוטקו.
1: תעד עולב נשתס.
0: אנחנו מתחילים, תבלו תהנו, הזנה טובה למגה מיקס, שעה ראשונה מתחילה עכשיו.

0: של רדיו חיפה ופלנט חיפה.
1: היי דה פלנט, היי דה טוקוש, היי דה הצלצול. טוב, אנחנו פותחים עוד סשן של הצלצול עם פלנט כאן ברדיו חיפה. ויש לנו בקופה כרטיס זוגי לסרט, משמע שני כרטיסים שמיד יהיו של אחד מכם.
2: רק לענות נכון, חשוב מאוד עם המשפט, נכון, פרסים נכון. שווים כל הקיץ בפלנט.
1: יפה, לנו כך, והכרטיסים שלכם, שלחו לנו עכשיו וואטסאפ ל-0526-22-175 עם המשפט שתוקוש אמר, פרסים שווים בכל הקיץ בפלנט.
2: אמת.
1: ואתם בתוך הרשימה, ממתינים לשיחה, וכאשר מגיע אליכם, אתם עונים עם אותו משפט בשידור. נזכיר לכם שבקיץ הזה בפלנט, באים לראות סרט וזוכים בפרסים שווים כל הקיץ, קונים מעל 59 שקלים, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים בפרסים שווים. בכל כרטיס יש שחייה טוקוש. אין גירות סתם.
2: איזה כיף, איזה כיף.
1: כמו למשל, אפשר לזכות בכרטיס לסרט מתנה, כרטיס ל-VIP מתנה.
2: פופקורן.
1: פופקורן. איזה כיף, תאמין לי, אתה מצליח, לא צריך כלום. וכמובן, מעבר לכל הפרסים הנחמדים האלה, אתם נכנסים להגרלה ענקית של הקיץ, ואולי תזכו בכרטיסי טיסה מתנת ארקיע. ההשתתפות היא מגיל 18 ובכפות הקנון, פרטים נוספים בעמוד הפייסבוק של פלנט, באתר ובקופות הקולנוע.
2: באמת.
1: אנחנו מכאן חוזרים למוזיקה של מגמיקס, נרקוד, נשמח, נהנה, ועוד מעט נחג לאחד מכם בשידור חי, תהיו באזנה, תהיו זמינים, אוטוטו, זה קורה.
3: מגמיקס
0: על העמדה דולב נשליס ומושיקו פלוטקה.

0: אתם על מגה מיקס, ואנחנו תוקו שמגיעים לרגע אמת, למאני טיים של הצלצול. שיחה ראשונה להיום, ממש עכשיו תצא לדרך, מחייגים לאחד או אחת מכם.
1: לא לשכוח לענות נכון, פרסים שווים כל הקיץ בפלניה.
0: תענו כך, ויש לכם כרטיס זוגי לסרט במתנה, בואו נראה אם יש לנו זוכה או זוכה, הלוואי ותענו, יאללה, מחייגים. הנה כבר צריך חיוג ראשון, תוקוש. מה אתה אומר?
1: חד וחלק.
0: יש לנו זוכה לדעתי. לא זוכה. זוכה.
1: או שלא עונים.
0: או שלא עונים. גם זה יכול להיות. בוא נראה. בוא נראה.
2: כל השבוע כרטיסים לפלנט שווים. כל השבוע כרטיסים שווים לפלנט.
1: מה אתה אומר?
0: קודם כל נגיד לך שלום, אח יקר, מה שלומך, מה נשמע, איך השם?
2: איתי בן
0: ארוש. איתי בן ארוש, תשמע, המשפט הנכון הוא פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, אז אנחנו ממש מודים לך שענית ושאתה בהזנה אלינו ושאתה כזה גבר גבר גבר, אבל בזכותך בשעה הבאה אנחנו נפנק מישהו בשני זוגים, בארבעה כרטיסים.
1: תמשיך להיות בהזנה, יכול להיות שעוד נחזור אליך.
0: אלוף אתה, תודה, אחלה יום שיהיה, צהריים טובים.
2: ביי, אחלה יום.
0: ביי גבר, להתראות. ענה, אבל לא ענה נכון, חבר'ה, עושה שם משמש.
1: יש לנו דאבל
0: דייט,
1: בשעה הבאה.
0: בשעה הבאה אנחנו הולכים לפנק אחד מכם עם ארבעה כרטיסים לסרט במתנה. חבר'ה, וואו, וואו, וואו, וואו. שני זוגים, איזה כיף. יוחדים. יוחדים, אם בא לכם נזכיר לכם שהקיץ הזה הוא קיץ מהסרטים בפלנט, אתם במירות סרט, זוכים בפרסים שווים כל הקיץ, קונים במעל 59 שקלים, מקבלים כרטיס גירוד, מגרדים וזוכים בפרסים שווים, כל כרטיס גירוד זוכה, בפרסים מטורפים, כמו למשל.
1: תירוף, כרטיס ל-VIP, כרטיס לסרט, פופקורן מתנה.
0: הכל במתנה. ואם זה לא מספיק, אתם גם אולי, אולי, אולי, אולי, תזכו בהגרלה הגדולה בכרטיסי טיסה, מתנת ארקיה. ההשתתפות היא מגיל 18 ובכפוף לתקנון, פרטים נוספים בעמוד הפייסבוק של פלנט, באתר ובקופות הקולנוע.
1: איידה.
0: איידה. יאללה, השעה הבאה, אנחנו עם הצלצול עכשיו, התכונת תנועה, פרסמות, כבר חוזרים למסיבה של מגה מיקס.
3: רשת סלח דבח ופניו חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. קילו קריים אוף ב10 שקלים, 3 קילו חזה אוף שלם ב70 שקלים, 3 קילו שניצל אוף ב90 שקלים, 3 קילו בשר בקר טחון ב100 שקלים. סלח דבח ופניו כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
4: בעלי עסקים מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי חשמלי ויוקרתי? סלקט קרקור מתחייבים להחזר החודשי הנמוך במדינה. בחודש יולי עמדת אינה מתנה על כל קנייה. סלקט קרקור, כוכבית 2554, כוכבית 2554.
5: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישה, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוט טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. מחר זה קורה, רביעי, ב-10 בבוקר. ההשתתפות חינם, להרשמה 8-30-9,000.
6: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
7: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה, אחרי ששמתם את העסק בצד, אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו, זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
11: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר. אולי הסכם.
12: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-9000. 301.
13: שומעים את זה מגיע? מחר בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.
14: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
15: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
16: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
17: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
18: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
19: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
20: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
21: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
22: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
23: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
24: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: עד כאן שעה ראשונה של מגה מיקס ליום שלישי בשבוע.
1: זמן טוב להגיד תודה ולהיפרד מכל החברים ב-99.5, שם כבר דיוויד
0: אמן
1: מוכן עם מוזיקה מדהימה.
0: להתראות, יום טוב שיהיה לכם.
1: אנחנו נמשיך מיד אחרי החדשות והפרסומות ברדיו חיפה, והצטרפו החברים מאלת.
0: באמת.
1: והרבה מוזיקה טובה והרבה כיף.
0: כל נכון מה שאמרת. אנחנו נודה לאור מאיר על הסאונד באולפן.
1: בטח.
0: תודה רבה אור.
1: מאיר, דולב נישתי.
0: משה קופלוטקה, מקסים שלנו, המקסים, טוקוש המקסים. עכשיו, פרסמות חדשות, כבר חוזרים לעוד שעה של מגה מיקס.

0: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. אבטיח מתוק בשקל לקילו, 3 יחידות פסטה אוסם 500 גרם ב10 שקלים, רביעיית טונה ויליגר 140 גרם ב10 שקלים, ליטר וחצי תפוזינה במגוון טעמים 3 יחידות ב10 שקלים, 200 גרם קפה טורקי אליט ב10 שקלים.
1: סלח דבח ובנב,
3: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
4: שומעים את זה מגיע? מחר בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. מחר בערוץ 13.
1: כוכבית 2003,
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
6: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
1: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
8: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
9: נהייתי סופר סטאר
10: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים. בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
8: קול מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
11: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
12: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
13: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il.
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגלים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
3: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
4: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
6: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
8: מעולה!
7: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
8: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
7: קייק?
9: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה כסף לפני שהיא קנתה משות.
10: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
11: איך מתקדמים עם 5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
6: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה,
13: מרגישים בבית,
14: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
13: 105 רדיו חיפה.
15: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
16: שלום רב ושעה 4, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. בצל המתיחות בין טורקיה לישראל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מקיים בשעה זו הצהרה משותפת עם הנשיא רג'פ טאיפ ארדואן על אדמת טורקיה. כשנשאל האם ימכור לארדואן מטוסי F-35 בצל ההתנגדות הישראלית, השיב טראמפ, נשקול זאת, טורקיה מדינה נאמנה. ארדואן מצידו טען, הובטח לנו שנקבל 5 מטוסים כאלו. עורך חדשות החוץ דודי קוגן מזכיר כי טראמפ נחת בטורקיה לקראת פתיחת ועידת נאטו בה השתתפו נציגיהם של 32 המדינות החברות בברית. בית המשפט בצרפת קבע כי מנהיגת הימין הקיצוני במדינה מרין לפן תוכל לרוץ בבחירות לנשיאות אך עם אזיק אלקטרוני. לפן שהורשעה במעילה בכספי האיחוד האירופי קיצר את עונש ההרחקה שלה מתפקידים ציבוריים ל-15 חודשים. השופטים קיצרו את העונש כך שהסתיים לפני הבחירות באפריל 2027. עם זאת הוא גזר עליה שנת מאסר שתומר באיזוק אלקטרוני. כתבת חדשות החוץ בר שפר מציינת כי לפן הצהירה לאחרונה כי אם תוטל עליה הגבלה כזו היא תימנע מריצה לנשיאות. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מותח ביקורת חריפה על אופן יישום החוק לאיסור צריכת זנות ועל הטיפול המדינתי בסחר בבני אדם למטרות זנות. בדוח שפורסם לפני זמן קצר כתב אנגלמן כי 6 שנים לאחר כניסת החוק לתוקף, האכיפה עדיין חלקית ביותר וישראל אף עלולה להיפגע בדירוג הבינלאומי שלה בתחום המאבק בסחר בבני אדם. לדברי המבקר, בשנים 2021 עד 2025, כ-99% מהכנסות שהוא שהוטלו על צרכני זנות נרשמו בשלושה מחוזות בלבד. במחוזות הדרום, הצפון וירושלים לא הוטל אפילו כנס אחד בתקופה שנבדקה, נתון שמעורר לדברי המבקר חשש כבד לאכיפה בררנית ואי שוויונית. שירה שפירה, אמו של ענר שפירה זכרו לברכה שנפל בטבח 7 באוקטובר בקרב במיגונית המוות, מצטרפת לשרים לשעבר חילי טרופר ויועז הנדל. בתפקידי האחרון שימשה שפירה כסמנכלית תקומה במשרד המורשת. עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
18: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
19: רב בריח.
18: לפרטים חפשו רב בריח.
16: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן. לקראת בוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ ולאורך החוף.
18: דלתות פנים?
19: רב בריח.
18: דלתות פנים איכותיות?
19: רב בריח.
18: דלתות פנים מעוצבות? רק רב.

0: פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
3: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: שלום לכם, צהריים, אחר הצהריים טובים, אהלן מיידה לטוקוש פלוטקאסט.
1: אהלן דולי, שלישי פעמיים כי טוב, מה קורה, מה העניינים?
0: איזה כיף שהגעת לשעה השנייה.
1: שיא הקיץ הגעתי.
0: שיא, אתה בשיא. שעה ראשונה באילת, שנייה בחיפה. אז בוא נגיד שלום לכל המאזינים, כל המאזינות, החברים והחברות, איזה כיף שאתם כאן איתנו עד שש בערב, שעתיים של מגמיקס. מושיקו אמר שיא הקיץ, אני אומר...
1: שיא הלידים.
0: שיא השיאים.
1: שיא השיאים.
0: כי מושיקו עוד שנייה...
1: מקסים.
0: הוא לא מקסים, הוא שובר שיאים כל פעם מחדש, אז פשוט שבוע הבא טס לנו ליעד אחד, חוזר לסופש, עושה כביסות, טס ליעד שני.
1: עבודה, עבודה, חביבי, עבודה.
0: איזה עבודה, עבודה בעיניים, נשמה, בוא, לא מדלבל, בוא, בוא, אתה פה לא מערבל.
1: לא אכלנו, עוד לא...
0: תוקוש.
1: היי, די.
0: שרק תשמח ותהנה.
1: קיץ משפחתי.
0: ותטוס כמה שיותר. אנחנו פותחים את השעה הזו, עם כל הליטים הגרסאות, המוזיקה של מגמיקס, ובעיניים שלנו ממש לא על תוקוש, שמחים לשמחתו, שימרי, שייסע בשלום, יחזור בשלום, ואז שוב ייסע בשלום, ושוב יחזור בשלום. שתיקתך, הסכמתך. וכן, עם כל התמונות שאתה עושה, והסטורי זה עבודה.
1: עבודה.
0: זה עבודה לכל דבר, כל התמונות, כל הפוזות, כל העריכות. מושיקו, לא רואים טוב, למה זה גבוה? מלמטה, מושיקו. זה לא באור, זה בחושך, רגע, עוד אחד, רגע, בחלום, רגע. זה עבודה. זה עבודה. מסכים איתך, זה עבודה.
1: עבודה טובה.
0: יאללה, בואו נעבוד קצת במגמיקס, יש לנו עוד שעתיים של מוזיקה. אני כבר רואה את השוט מוכן בבית.
1: לא, זה שוקר, זה גם שוכלל.
0: שוקר, יפה.
1: שוקר.
0: מושיקו פלוטקה.
1: יולב נישלי.
0: אנחנו מגמיקס. טראבלס בעם, מתחילים, שעה שנייה, האזנה טובה.

0: של רדיו חיפה ופלנט חיפה.
1: זמן מעולה לעוד צלצול ברדיו פלנט.
2: לפנק, לפנק.
1: איך תוקו שואל את הפינוקים. מפלקים אתכם כאן בכל שעה עם כרטיסים לסרט במתנה, אבל אתם צריכים להיות חדים, זריזים, וגם לענות כמו שצריך. מיד נגיע לזה. לפני הכל, כמה כרטיסים בקופה, תוקוש? בוא נראה. והקופה שלנו נכון לעכשיו, לשעה הזו, שני כרטיסים זוגיים.
2: וואי, וואי, וואי, וואי, חגיגה, דאבל דייט.
1: ארבעה כרטיסים, זה דאבל דייט, כן, איזה כיף. איך זוכים, תוקוש? בוא נזכיר למאזינים.
2: מה שולחים? לאן שולחים?
1: קודם כל וואטסאפ ל-0526-22-1075.
2: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, זה המשפט שאתם שולחים.
1: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, בוואטסאפ לרדיו חיפה, אלינו כאן האולפן, 0526-22-1075. מסמסים, בוואטסאפים, נשארים בהאזנה, נשארים מזמינים, בהמשך השעה, נחייג לכם שוב פעם, הפעם אתם עונים עם המשפט. לא כותבים אותו, אלא אומרים אותו בעל פה.
2: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
1: ולוקחים איתנו את הכרטיסים במתנה. אם לא תענו נכון, הכרטיסים ישארו באולפן, והקופה תגדל ותכפיל את עצמה לשעה הבאה. נספר לכם ונזכיר לכם שעכשיו בפלנט קונים במעל 59 שקלים, מקבלים כרטיס גירוד בקולנוע, מגרדים וזוכים בפרסים שווים. בכל כרטיס גירוד יש לכם זכייה. בין הפרסים,
2: כרטיס לסרט במתנה, כרטיס ל-VIP, פוקפורן, כנס להגרלה, אולי לזכות בטיסה, מתנת טרקיה.
1: את אומרת זה כאילו על דרך, אבל חשוב להבין. אתם נכנסים באופן אוטומטי להגרלה מאוד מאוד גדולה של הקיץ בפלנט, ויכולים לזכות בכרטיסי טיסה, מתנת טרקיה.
2: איזה כיף.
1: ההשתתפות מגיל 18 ובכפוף לתקנון. פרטים נוספים בעמוד הפייסבוק של פלנט, באתר ובקופות הקולנוע.
2: אמת.
1: עכשיו, עדכוני תנועה, נראה מקור בכבישים, פרסמות, ומיד חוזרים למוזיקה, למסיבה של מגמיקס, כאן ברדיו חיפה, תשארו איתנו.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: השעה 4:20 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל נפסי תנועה בסדרות מוריה על אבאים משני הכיוונים. בעלייה מפיק עומסים לכיוון מרכז חורב בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות, לבאים משני הכיוונים. בסדרות המגינים עומסים לכיוון פליה בקריות, עומסי תנועה בדרך יגיע ילדין לכיוון צומת האיסטדיון. בכביש 22 עומסים ממחלף ביאליק צפון לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר שימשים 29 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. הערב בחסות
5: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
3: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס, עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
6: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
3: רדיו חיפה.
7: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיז ב10 שקלים. שמפו מרקח הוואי 650 מיליליטר, 2 ב10 שקלים. אקס דאודורנט 150 מיליליטר, 2 ב10 שקלים.
8: סלח דבח ובנהב,
7: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
9: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
10: זגה פינות אוכל במבצע קיץ. עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל. בכפוף לתקנון המבצע.
11: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות קלאבווי, אנחנו הכתובת בשבילכם, רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
13: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
14: אקסטרה דיגיטל, שיווק עם תוצאות.
13: extra.co.il.
11: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
14: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם חיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
15: הפי סייל בסופר פארם, 1+1 מתנה על מאות מוצרים שבמבצע. מחכים לכם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
16: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
18: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
19: בעלי עסקים, מחפשים לחסוך 100,000 שקלים בשנה עם רכב מסחרי חשמלי ויוקרתי? סלקט קרקו מתחייבים להחזר החודשי הנמוך במדינה. בחודש יולי עמדת אינה מתנה על כל קנייה. סלקט קרקו, כוכבית 2554, כוכבית 2554.
20: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
18: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
21: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
22: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
23: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
24: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
25: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו נבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
26: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
27: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
28: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
27: אחרי ששמתם את העסק בצד,
28: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
27: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
28: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
29: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
30: כי

0: בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: השבוע, הצלצול של רדיו חיפה ופלנט חיפה מפנקים אתכם בכרטיסים לסרט בכל שעה. האזינו לתוכניות השונות, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר יש לענות פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. עניתם? הכרטיסים שלכם. לא עניתם? קופת הכרטיסים תגדל ותגדל ותגדל ותגדל. הצלצול של רדיו חיפה הוא פלנט חיפה. פרטים נוספים באתר האינטרנט, בפייסבוק או בקופת הקולנוע.
2: חזרתם? אוקיי. פליי. מגה מיקס. עם דולב מישליס ומושיקו פלוטר.

0: של רדיו חיפה בפלנט חיפה.
1: זמן מעולה לבדוק אם אתם בהזנה, אם אתם זמינים, אם אתם עירניים,
2: אם אתם עונים נכון,
1: אם אתם חדים, ואם בא לכם לזכות בארבעה כרטיסים לסרט במתנה.
2: וואו, וואו, וואו.
1: שני זוגים כאן אצלנו בקופה שמיד יהיו בתקווה שלכם. נזכיר לכם את המשפט שלנו, שיטות הם חייבים לענות לשיחה.
2: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
1: תענו כך והחטיסים שלכם, אם תענו בצורה שגויה, אז בשעה הבאה כבר נכפיל את הקופה.
2: טריפל.
1: ונחלק פה שישה כרטיסים זוגים.
2: וואו.
1: טוב, יאללה, בוא נחלק שבהצלחה למאזין או למאזינה שמיד יקבלו שיחה מאיתנו כאן ברדיו חיפה. הנה זה מצלצל תוקוש, הצלצול של פלנט, קורה עכשיו. מה אתה אומר, מאזין, מאזינה? אולי הם ביחד, בעל ושבע אותו ביחד, בדרך חזרה, אולי נסע לאנשהו.
2: מעניין.
1: נתקו אותנו. טוב, כנראה לא יכולים לדבר. אנחנו עוברים למספר הבא. בוא נראה.
2: עוד צ'אנס.
1: לנו... אוקיי, עוד צ'אנס, ואם לא, אז הקופה תגדל לשעה הבאה, בוא נראה. הנה כבר יש לנו שיחה מההפקה. נופר זריזה היום. ראית איזה מהירות?
2: תגיד תקה.
1: יאללה, ניסיון שני. בוא נראה. הלו. הלו.
3: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט?
2: הוא חיפש פה ראשם את המשפט.
1: תשמע, רגע, אנחנו צריכים להתייעץ פה שנייה, אבל הוא שתה כמובן בהתחלה.
2: בסדר, הוא...
1: אמרתי, יאללה, 20 פעם.
3: לא, אני תקליטה, אני בעבודה.
2: בעבודה, בעבודה.
1: אה, לא תקליטה.
3: אהלן, אהלן.
1: כן, נותנים? אמרת
3: משהו.
1: כן, הנה, הוא עכשיו עושה שם קליטה. הלו? רגע, אני במנהרה, לא שומע.
2: תן לו, תן לו. עם מי הכבוד, מה השם?
3: הנה, קיבלתי, אהלן, מה נשמע?
2: מה קורה?
1: חזרה הקליטה, חזרה הקליטה. עם מי הכבוד?
3: מוזמנים לבוא, לראות איפה יש קליטה, איפה אין קליטה.
1: איפה אתה עובד שאין קליטה, תגיד.
3: בית הלוחם חיפה.
1: בית הלוחם חיפה, יאללה, תמשיכו לעשות טוב. ומה השם שלך? לא אמרת לנו.
3: איליה.
1: איליה. תודה רבה שאתה בהזנה לנו, כיף גדול, מעריכים את זה מאוד. יש לך, שים לב, איליה, לא אחד, לא שניים, לא שלושה, ארבעה כרטיסים בסרט במתנה.
3: זה כיף.
1: שני זוגים, זכית, תעשה חיים, תבלה, תהנה.
3: תודה.
1: יאללה, שייך לקיץ. קח את הילדים, תהנה, ביי, אליה, להתראות.
2: אחלה איליה.
1: אז איליה נעם, מושיקו פה הוא הרחמן בינינו, כי אני לא הייתי נותן.
2: לא, למה? לא דיבר. אבל הוא לא אמר עלו משהו.
1: אבל הוא בדק שזה אנחנו, הייתה בדיקה, היה שקט בהתחלה.
2: לא יודע.
1: צריך לענות ישר.
2: בבית הלוחם שם נאמר לה, אין קליטה כל כך.
1: תוקוש, עונים צריך ישר לענות. אבל עכשיו למדתם איך פעם בת זה צריך להיות מושלם.
2: אמת, אמת.
1: היום תוקוש בא וטרן, סלחן, אבל... אני, טוב, בסדר, נו, טוב שאתה פה, אחרת הוא לא הזוכה.
2: איליה, איליה, איליה. איליה, הלך עם הילדים, הם ישמחו, זה הכי חשוב.
1: זה כן, זה שלם בכיף. טוב, בשעה הבאה חוזרים לכרטיס זוגי, שזה גם נפלא, שני כרטיסים בסרט במתנה. אם בא לכם שזה שלכם, שלחנו עכשיו וואטסאפ ל-0526-22-175, עם הטקסט שלנו.
2: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
1: קונים בפלנט במעל 59 שקלים, מקבלים כרטיס גירוד ומגרדים, וגם זוכים בפרסים שווים כל כרטיס זוכה. כמו למשל, כרטיס לסרט מתנה, כרטיס ל-VIP,
2: כרטיס ל-VIP, פופקורן.
1: ואם זה לא מספיק לכם, אתם גם אולי תזכו בעגלה הגדולה של הקיץ עם כרטיסי טיסה בתנת ארקיה. ההשתתפות מגיל 18 ובחפוף לתקנון. פרטים נוספים בעמוד הפייסבוק של פלנט, באתר ובקופות הקולנוע.
2: אמת.
1: יאללה, אומר, קח אותנו לתכונת תנועה. פרסמות, כבר חוזרים למסיבה של מגניקס.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: השעה 4:42, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים במרכז הכרמל. עומס תנועה בסדרות מוריה עלה באים משני הכיוונים. בעלייה מפיק עומסים לכיוון מרכז חורה. בעיר התחתית, עומס תנועה בדרך העצמאות עלה באים משני הכיוונים בקריות. עומס תנועה בדרך יגאל ידין לכיוון צומת האצטדיון. בכביש 22, עומסים ממחלף ביאליק צפון לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר, שמשי עם 29 מעלות. עד כאן הדיווחים. נשוב לדווח בשעה הבאה.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
7: הערב בחסות
8: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
9: עדיף, עדיף, עדיף.
7: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
9: רדיו חיפה.
10: עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
11: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
9: רדיו חיפה.
12: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. ארבע בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
13: כוכבית 2003 שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
15: רשת סלח דבח ובניו חוגגת יום הולדת ואתם מרווחים גם פרסים וגם מבצעים. קילו קריים אוף ב10 שקלים, 3 קילו חזה אוף שלם ב70 שקלים, 3 קילו שניצל אוף ב90 שקלים, 3 קילו בשר בקר טחון ב100 שקלים.
16: סלח דבח ובניו,
15: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
17: שומעים את זה מגיע? מחר בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
14: אלבר.
18: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
19: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
20: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
21: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
22: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
23: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
21: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
24: היי אבא.
25: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
26: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
27: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
28: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. מחר זה קורה, רביעי, ב-10 בבוקר. ההשתתפות חינם, להרשמה 8-30-9,000.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
5: מאסטר. אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: הערב בחסות
0: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.

0: סוגרים שעה שנייה של מגה מיקס כאן ברדיו חיפה 107.5, גם באילת 102 FM, אתר, אפליקציה.
1: אתה יודע, אני מזכר בפתיחת השעה שדיברנו על כל ההמראות והנחיתות והלוץ שלך לשבועיים הקרובים.
0: בטירוף.
1: איזה כיף.
0: איזה כיף.
1: איזה כיף, טוקוש, איזה כיף. אני מקווה שאתה מכין לנו מספיק מגה מיקס. שיהיה לך שיהיה מה לשמוע בהמראה, בנחיתה, בטיסה, למרות שאתה יודע, מיקרונוס קצת קצרה, אבל עדיין.
0: יש
1: לך שעה להעביר עם האוזניות. טוב, אנחנו צריכים לסיים, יש לנו מיד פרסמות בחמש חדשות, וחוזרים לעוד שעה של מגה מיקס. תודה רבה לגרי סגור על הסאונד ברדיו אילת.
0: אור מאיר, רדיו חיפה, לאחד עולב נישליס.
1: אתה משה קוטוקוש, אתה יס פלוטקה, ואנחנו כבר חוזרים לעוד שעה, תשארו איתנו.
2: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה.
3: הערב בחסות
4: עכשיו בישראל ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור
5: עדיף
4: ליפ. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
6: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים.

0: בעשרה שקלים. ליטר וחצי תפוזינה במגוון טעמים. שלוש יחידות בעשרה שקלים. 200 גרם קפה טורקי אליט בעשרה שקלים. כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: א', סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
3: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
4: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
2: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
7: מעריכים באלף.
6: וגם בעין.
8: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
9: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך, שאתם עלולים לחטוף סחור...
10: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
11: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
14: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
15: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
16: מעולה.
15: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
16: די, קיבלתי התרמה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
15: קייק?
17: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
18: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
19: היי, כאן הרב זי אבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
20: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
19: נהייתי סופר סטאר.
20: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
21: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דגני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
22: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
23: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
24: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302 301.
0: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
1: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
3: כמו מה? תוצאות? משחקים?
1: כן.
3: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
1: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
7: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
14: ולאורך כל המונדיאל.
25: בחסות?
26: איזו עוצמה!
27: לקבוצה שלכם יש פורד?
28: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
7: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
29: מרגישים בבית.
30: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
29: 105 רדיו חיפה.
31: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
32: שלום רב, ושעה 5, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בצל המתיחות בין טורקיה לישראל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קיים הצהרה משותפת עם הנשיא רג'פ טאיפ ארדואן על אדמת טורקיה. כשנשאל האם ימכור לארדואן מטוסי F-35 בצל ההתנגדות הישראלית, השיב טראמפ, נשקול זאת, טורקיה מדינה נאמנה. ארדואן מצידו טען, הובטח לנו שנקבל 5 מטוסים כאלו. עורך חדשות החוץ דודי קוגן מזכיר כי טראמפ נחת בטורקיה לקראת פתיחת ועידת נאטו, בה השתתפו נציגיהם של 32 המדינות החברות בברית. כלי שיט של הצי הטורקי התקרבו והפריעו לאחרונה לתרגיל שערך חיל הים בים התיכון. פרשננו המדיני אריאל כהנה מוסר כי כתוצאה מכך, כלי השיט הישראלים שינו את הנתיב. על רקע הדברים, ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר בבסיס חיפה של חיל הים והציר, היכולות שלנו מרשימות.
33: הצבתי יעד פשוט. היעד של חיל הים של מדינת ישראל הוא להבטיח את נתיבי השיט וחופש הסחר הימי שהם כל כך חשובים למדינת ישראל. אני מתרשם מה שעשיתם עד עכשיו ומה שאתם מתכננים לעשות יחד עם שאר כוחות הביטחון.
32: תקרית שנייה במצר הורמוז תוך 12 שעות. המרכז הבריטי לתעבורה ימית דיווח כי מכלית נפט הותקפה במצר ועל פי הערכה נגרם לה נזק מבני. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ נטע בר. כשלושה חודשים וחצי לפני הבחירות, מבקר המדינה היוצא מתניהו אנגלמן מתריע כי הציבור הישראלי חשוף להשפעה זרה במרחב הדיגיטלי, בין היתר של איראן, ללא מענה הולם. לדבריו מדובר במצב שעלול לגרום לתוצאות הרסניות לחברה, במיוחד בתקופת משבר, מלחמה ובחירות. מדוח מבקר המדינה עולה כי אין מדיניות לאומית ואין גורם ממשלתי שמוביל את ההתמודדות הבין ארגונית עם האיום. כמו כן, ליקויים משמעותיים להתמודדות עם האיום לא טופלו במשך שנים. עוד עולה מהדוח כי בשנת 2024 הותרה רשת השפעה זרה ששמה לה למטרה להביא להפסקת המלחמה בתנאים נוחים לחמאס דרך השפעה על דעת הקהל הישראלי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
23: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
7: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
29: רב בריח.
7: לפרטים חפשו רב בריח.
32: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, לקראת בוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ ולאורך החוף.
7: דלתות פנים?
29: רב בריח.
7: דלתות פנים איכותיות?
29: רב בריח.
7: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.

0: 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
2: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
3: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: ברוכים, ברוכות הבאות לשעה השלישית והאחרונה של מגה מיקס.
1: אמת, מדורת יום שלישי בשבוע. תשמע, אני חייב לשתף אותך.
0: כן.
1: אני מת מרעב. אתה יודע, כבר עוד מעט שש, אנחנו בשעה השלישית, כן?
0: כן, כן.
1: ולא הספקתי לאכול צהריים לפני מגה מיקס היום. ואני מת מרעב, מה אני עושה? מה אתה מציע לי לאכול טופוש?
0: אני אכין לך פה משהו.
1: מה יש לך בצטנית?
0: הפתעה.
1: מה יש לך בצטנית? מה?
0: טריקות.
1: אתם יודעים שמשיקו מגיע לאולפן בצד ימין, להתיק צד כזה במחשב, צד שמאל, צידנית. הוא חושב הוא מגיע לים, הוא מביא אותו פה בתוך קרח, קצת
0: פירות, ירקות,
1: קצת לפעמים גבינות או בשרים, הוא ככה.
0: כל מה אנחנו מוכנים לכל תרחיש.
1: אז מה אתה יכול לפנק אותי? מה בצידנית?
0: כל, מה בא לך?
1: בא לי איזה קריך טוב כזה. עם קצת סינטה בפנים, צ'ימיצ'ורי.
0: יש הכל.
1: אפשר? יכול רגע להרגל משהו?
0: שף.
1: יאללה, תרגל לי משהו. אז מושיקו יהיה לבשרים, אני ארגע למוזיקה, אחרי זה נחליף.
0: יאללה, תן להם פליי, תן להם להנות.
1: נותן לכם פליי, שעה שלישית של מגה מיקס, תבלו תהנו, הזנה טובה, חברים.

0: של רדיו חיפה וגלנט חיפה.
1: היידה תוקוש.
2: והיידה דולי.
1: לא היידה דולי, לא היידה תוקוש, היידה פלנט. היידה
2: פלנט, קיץ מהסרטים, רוצים לפנק ולהתפנק.
1: אז בואו נעשה את זה.
2: זה הזמן, זה הזמן.
1: פותחים את הוואטסאפ, נכון?
2: פותחים.
1: באתי להגיד את הקווים, אבל זה וואטסאפ.
2: פותחים את הוואטסאפ, מסמסים אלינו למספר 052-622-1075.
1: את המשפט, פרסים שווים.
2: כל הקיץ בפלנט, יושבים, ממתינים, ממשיכים להזין.
1: רק נסביר, כדי שבכלל נחגג אליכם, אתם צריכים קודם כל לסמס. צריכים לנסה לקרוא לנו, להגיד, חבר'ה, אני פה, אני מעוניין בכרטיסים.
2: אמת.
1: רגע, אבל בואו נפתח ונאמר שאנחנו רוצים לפנק אתכם גם בשעה הזו עם כרטיס זוגי לסרט מתנה. איך זוכרים בכרטיסים תוקוש? נחזור למה שסיפרת, למה שאמרת. וואטסאפ, 052-6-22-175.
2: ממתינים, ממשיכים להזין, והם מחכים לשיחה.
1: כאשר היא תגיע, בהפתעה, בבלחשה. תמונים
2: אך ורק עם המשפט, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
1: תן שוב את המשפט למי שלא שמע טוב.
2: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
1: עכשיו עם חיוך?
2: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
1: לא, זה היה בעדינות ושקט. תן לי את זה עם חיוך.
2: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
1: עכשיו תן לי את זה בעדינות וברוך.
2: פרסים שווים
1: כאילו אתה מכיר למיכאל ספר לפני השינה.
2: פרסים שווים כל הקיץ.
1: זה כבר שירה. ככה אתה מדהים אותו, לא ירדם. בקיצור, אנחנו נספר לכם שבקיץ הזה אתם הולכים ליהנות בטירוף עם פרסים שווים בפלנט. קונים כרטיס לסרט או כרטיסים מעל 59 שקלים, מקבלים כרטיס גירוד בקולנוע, מגרדים וזוכים בפרסים שווים. בכל כרטיס גירוד מחכה לכם זכייה בין הפרסים, תוקוש.
2: איי, איי, איי, איי, כרטיס ל-VIP. כרטיס לסרט מתנה, פוקפורן.
1: או אולי סתם כרטיס רגיל, במרכאות סתם.
2: אמרתי, כרטיס לסרט.
1: אמרת VIP.
2: כן, ואז אמרתי, כרטיס סרט מתנה.
1: אני לא חושב שאמרת.
2: אמרתי.
1: אני לא בטוח שאמרת. אני אבדוק.
2: לא נורא, כך שאידי שיש להם...
1: תרף, נבדוק מאה פחות
2: מלא מלא פרסים.
1: נספר לכם שמעבר לגירות הזה ולפרסים שאתם זוכים במקום, אתם גם נכנסים להגרלה הגדולה ביותר של הקיץ ויכולים לזכות בכרטיסי טיסה, מתנת ארקיה. ההשתתפות מגיל 18 ובכפוף לתקנון.
2: פרטים נוספים בעמוד הפייסבוק של פלנט, באתר ובקופות הקולנוע.
1: ובקופות הקולנוע. מקצוע. מקצוע, תוקוש.
2: פנקו.
1: יאללה, האמת, עכשיו מצאים לי סרט, צריך שהפופקורן, אני מדמיין אותו, מכאן מאולפן.
2: דלי כזה עם כל הבצר.
1: ונאצ'וס וזירו וזה ופה.
2: מקצועי.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: השעה 5:20 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות, לבא עם שני הכיוונים. בכביש 4, עומסי תנועה מצטדיון סמי עופר לכיוון צומת מתם. בכביש 22, עומסים ממחלף ביאליק צפון לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר, שמשים 29 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. הערב בחסות
5: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
3: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
6: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
3: רדיו חיפה.
7: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו, 1 קילו חומוס שמיר אסלי ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס קפוא ויליגר ב-10 שקלים בלבד, 200 גרם גבינה צהובה

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
2: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
3: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
4: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
9: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
10: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
13: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
14: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: שומעים את זה מגיע? מחר בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.
16: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
17: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
19: מאסטר. ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לויץ' 19, קריית ביאליק.
20: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
21: אלבר. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
19: השבוע, הצלצול של רדיו חיפה ופלנט חיפה מפנקים אתכם בכרטיסים לסרט בכל שעה. האזינו לתוכניות השונות, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר יש לענות פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. עניתם? הכרטיסים שלכם. לא עניתם? קופת הכרטיסים תגדל ותגדל ותגדל ותגדל. הצלצול של רדיו חיפה ופלנט חיפה. פרטים נוספים באתר האינטרנט, בפייסבוק או בקופת הקולנוע.

0: עכשיו.
1: ועכשיו
2: מבזק מונדיאל,
1: כל התוצאות,
2: כל המשחקים
1: וכל מה שחייבים לדעת
2: בחסות?
3: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
4: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה ב-11 יתקיים המשחק האחרון של שמינית הגמר, כששוויץ תפגוש את קולומביה. השוויצרים ישחקו בשמינית הגמר בפעם הרביעית ברציפות, וינסו לראשונה מזה 88 שנים לנצח ולהפיל לרבע הגמר. מולה סגנית אלופת דרום אמריקה, קולומביה, שעד כה הציגה טורניר נהדר כשהיא בלתי מנוצחת, ובנוסף על כך היא ספגה רק שער אחד עד כה ב4 משחקים. אצל השוויצרים המצטיין בטורניר עד כה הוא החלוץ הצעיר יואן מנזמבי, שאחראי באופן ישיר על 5 שערים עם 3 כיבושים ו2 בישולים, וזאת למרות שבתכנון המקורי כלל לא בנו עליו כשחקן הרכב. אצל הקולומביאנים בולטת במיוחד החלוקה הקבוצתית בנטל ההתקפי, כשהעיניים תמיד נשואות לכוכב של ביירן מינכן, לואיס דיאס. הישג השיא של שתי הנבחרות הוא הפלה לרבע הגמר, והלילה אחת מהן תזכה לשחזר זאת פעם נוספת ולהשיג את הכרטיס האחרון ל8 הגדולות של העולם. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל, בחס...

0: של רדיו חיפה וקלנט חיפה.
1: אתה מוכן דוקו של השיחה האחרונה?
2: מוכן, מוכן, מוכן.
1: יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב.
2: פעמיים כי טוב.
1: בואו נקווה שנסיים את זה עם עוד זוכה. יש לנו זוכה בשעה הקודמת בשני זוגים זה היה.
2: כן, כן.
1: נכון, ארבעה כרטיסים. כן. עכשיו התפסנו לזוגי אחד. מיד בחגים אליכם, בבקשה, תהיו זמינים, תהיו אחדים, תהיו רעניים, ותענו עם המשפט שלנו.
2: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
1: יאללה, בואו נחג שבהצלחה למאזין או למאזינה, שמיד יקבלו שיחה בשידור חי. אין איזה מחג? יפה. בהצלחה, שיהיה. מה אתה אומר? שמעו את זה?
2: רק שיהיה.
1: בואו נראה.
3: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
1: איזה מקצוענות, ראות, מסודר, חד, חלק. עם מי הכבוד לדבר? צהריים טובים.
3: אלעד.
1: אלעד היקר, אלן, מה נשמע? מה שלומך? מה קורה?
3: בסדר גמור, תודה, מה שלומך?
1: אנחנו בסדר, תשמע, אני פה באולפן עם מושיקו, מה יכולת לראה בחיים?

0: הכל טוב,
1: תענוג, תענוג, וזכית, אז בכלל אנחנו מבסוטים.
0: יש לך כרטיס זוגי, משמע, שני כרטיסים לסרט, לך לדייט טוב, תפנק, תהנה, שייך לקיץ. ביי חבר, תודה רבה, שייך ליום, ביי, תודה שאתה בהזנה לנו. ביי, להתראות.
1: אז הנה,
0: סוגרים אותם עם עוד זוכה, איזה כיף. מחר נמשיך עם עוד יום של צלצול ביחד עם פלנט, וגם מחר נפנק אתכם בכרטיסים לקולנוע במתנה. נזכיר לכם על קיץ מהסרטים עם טוקוש בפלנט. כן, גם אתה חלק מהקיץ, זה טוקוש. קונים במעל 59 שקלים, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, טוקוש מגיש את הכרטיס באופן אישי, מגרדים וזוכים מפרסים שווים, כל כרטיס זוכה, אפשר לזכות ב...
1: כרטיס, בסרט למתנה, כרטיס ל-VIP, פופקורן.
0: ובחוויה אישית עם טוקוש, אבל זה בנפרד. וגם יש הגרלה גדולה מאוד בחיץ הזה. אולי אחד מכם יזכה לטוס, מתנת ארקיע.
1: איזה כיף, איזה כיף.
0: ההשתתפות מגיל 18 ובכפוף לתקנון, פרטים נוספים במוד הפייסבוק של פלנט, באתר ובקופות
1: הקולנוע.
0: מכאן אנחנו למקום אחד, עומר, קח אותנו לתכוני התנועה, פרסומות, וחוזרים למסיבה של מגמיקס.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: השעה 5:40 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים בעיר התחתית. עומסי תנועה בדרך העצמאות לא באים משני הכיוונים. בכביש 4 עומסי תנועה מסטדיון סמי עופר לכיוון צומת מתם. בכביש 22 עומסים ממחלף קרן נאמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר שמשים 29 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
5: הערב בחסות
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
5: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה.
7: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
8: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת, ואתם מרווחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיז ב10 שקלים. שמפו מרכך הוואי 650 מיליליטר, 2 ב10 שקלים. אקס דאודורנט 150 מיליליטר, 2 ב10 שקלים.
8: סלח דבח ובנב.
9: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
10: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ג'וב מאסטר. כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: בעלי עסקים מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי

0: 2554 כוכבית 2554.
1: היי, כאן הרב זה אבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
2: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב24.90 שקלים.
1: נהייתי סופר סטאר.
2: בקנייה באלונית ב39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
3: הפי סייל בסופר פארם. 1+1 מתנה על מאות מוצרים שבמבצע. לדוגמה, קולגייט אופטיק ווייט משחת שיניים 75 מיליליטר. קלינקס נייר טואלט 9 גלילים. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
4: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
6: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
8: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
10: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
11: קניתי באביס בסטנדרט של
10: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
6: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
14: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
16: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. מחר זה קורה, רביעי, ב-10 בבוקר. ההשתתפות חינם, להרשמה 8-30-9,000.
17: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
18: עדיף.
17: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.

0: סוגרים, שעה
1: שלישית ואחרונה ליום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, רדיו חיפה 107.5,
0: רדיו אילת 102 FM, תודה רבה גרי סידור על הסאונד באילת, אומר ברדיו חיפה. תודה רבה מושיקו שהגעת, תודה רבה על הפינוק של הקריך סטייק. דנבר זה היה?
1: דנבר
0: קאט,
1: אתה מדויק.
0: איך הקפצת פה את הדנבר באומנות, כאילו זה מגמיקס. עשית מגמיקס גם על הדנבר.
1: כל מהכל.
0: ודיברנו על הטיסות והמראות שלך, נכון? בשבוע הבא ובעוד שבועיים. דיברנו, אני עכשיו סתם מזכיר שוב פעם, שאתה טס לי בשבועיים פעמיים. טס, חוזר, כביסות, שנייה בבית סופש ושוב טס. אבל בסדר, הבריאות, אנחנו שמחים בשמחתך, תוקוש, ובאמראותיך ובנחותיך. נחי. תותיך. יאללה, זה הזמן לפרוש בסיף ולסיים את הערב הזה. מיד אחרינו, תוכנית הספורט של ישראל. שיהיה לנו אחלה ערב, בשורות טובות.
1: אמן.
0: ונשתמע מחר עם עוד מהדורה של מגמיקס. יאללה, ביי.
1: ביי, ביי.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. מגמיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה. הערב בחסות

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת ואתם מרווחים גם פרסים וגם מבצעים. קילו קריים אוף ב10 שקלים, 3 קילו חזה אוף שלם ב70 שקלים, 3 קילו שניצל אוף ב90 שקלים, 3 קילו בשר בקר טחון ב100 שקלים. סלח דבח ובנהב, כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
2: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
3: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
5: נהייתי סופר סטאר.
6: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית. רק ב-24 שקלים ו-90. בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
3: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
8: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
9: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
10: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: ממחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. Kia Days, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
3: חייגו 03-7-5.
2: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, הידיעה היא חברה לביטוח.
4: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
7: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
8: מעולה.
7: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
8: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
7: קייק?
9: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
10: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
11: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G. רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
12: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
13: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
14: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
15: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
16: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
17: מעריכים באלף.
16: וגם בעין.
18: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
14: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
19: הערב בחסות
20: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור עדיף, עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
21: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה,
22: מרגישים בבית,
23: תוכנית הספורט של ישראל
22: 105 רדיו חיפה.
24: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
25: שלום רב, שעה 6, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. המתיחות בין ישראל לטורקיה גוברת. כלי שיט של הצי הטורקי התקרבו והפריעו לאחרונה לתרגיל שערך חיל הים בים התיכון. פרשננו המדיני אריאל כהנה מוסר כי כתוצאה מכך, כלי השיט הישראלים שינו את הנתיב. על רקע הדברים, ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר בבסיס חיפה של חיל הים והציר, היכולות שלנו מרשימות.
26: הצבתי יעד פשוט. היעד של חיל הים של מדינת ישראל הוא להבטיח את נתיבי השייט וחופש הסחר הימי שהם כל כך חשובים למדינת ישראל. אני מתרשם מה שעשיתם עד עכשיו ומה שאתם מתכננים לעשות יחד עם שאר כוחות הביטחון.
25: כתבת היום לענייני צבא לילך שובל מוסרת כי נתניהו ביקר במהלך היום פצועי צה"ל בבית החולים רמב״ם בחיפה. תקרית שנייה במצר הורמוז תוך כשעה. סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה מסרה כי מחלית נפגעה מכתבם לא מזוהה. לפי הדיווח לא היו נפגעים, אך נגרם נזק קל למחלית. צעיר בן 19 נעצר בחשד שביצע מעשה מגונה ותעד קטין בן 5 במקלט במודיעין עילית לאחר שגרר אותו למקום. שוטרים שהגיעו למקום בעקבות דיווח של אחי הקורבן שהצליח להימלט, יתרו את החשוד. מעצרו הוארך והם שוקשה נגדו הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום בימים הקרובים. אישה הושפזה בטיפול נמרץ לאחר שהשתמשה במוצר להחלקת שיער. מדווחת כתבתנו לענייני בריאות מיטל יסעור.
0: במשרד מזהירים שלא להשתמש במוצר ההחלקה שנקרא לג'נד עד להודעה חדשה, לאחר שבבדיקה ראשונית עלה חשד שהמוצר שבו נעשה שימוש אינו תואם למוצר המקורי. ברקע נזכיר כי בשנים האחרונות דווחו בישראל עשרות מקרים של פגיעה כלייתית לאחר שימוש במוצרי החלקת שיער שאינם מאושרים.
25: עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
2: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
25: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן. לקראת בוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ ולאורך החוף.
2: דלתות פנים? רב בריח. דלתות פנים איכותיות? רב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
11: בריח. איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
25: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
3: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
4: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, תוכנית הספורט של ישראל, ואנחנו כמובן, כמו כל יום, ברדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו ירושלים, ערוץ הספורט, והיום איתי באולפן, כבוד גדול, תומר לוי.
2: אהלן, אהלן, אהלן.
1: זה כיף.
2: מה נשמע?
1: וכמובן בירושלים, מיקו ג'מאל. אהלן מיקו.
3: ערב טוב, מה העניינים?
2: מה קורה, מיקו?
3: רק שלומכם.
1: מיקו, אתה היית מאלה שאתמול שרצו שרונלדו יעבור או שלא?
3: ברור, בטח.
1: שרונלדו יעבור.
2: גם אני רציתי.
3: בטח, ברור. אז תגיד לי מה, אתה שואל בכלל?
2: אני רציתי, אבל ידעתי שזה כמעט לא אפשרי.
1: אנחנו נדבר עוד כמובן על רונלדו.
3: אגב, תגיד לי, מה קורה, וייסים, החתירות? שמת לב, נשארנו כבר עכשיו רק שלושה בפאנט.
1: מה, אתה חושש?
3: בסוף אתה תשב לבד.
1: אתה
3: מה אני חושב? אני רואה, הקדר הולך ומצטמצם.
1: לא, אני שואל אם אתה חושש.
3: לא, ברור.
1: לא, אל תדאג.
3: תומר, הוא חותר בסוף, הוא יישאר פה לבד.
2: מיקו, יש לך רביעי חמישי וזהו, תשלחו לך מכתב אחר כך.
3: בדיוק.
1: תוכנית יחיד. אנחנו נדבר כמובן על ספרד ועל המונדיאל ועל הכל, ואפילו נהיה פה תוך כדי המשחק של ארגנטינה בשעה השנייה, אבל אנחנו נפתח עם הכדורגל הישראלי ועם מכבי חיפה. תומר, קודם כל, מכבי חיפה רצתה מאוד את רדיניו בולקר, היום די מתברר.
3: היה כבר עם הרדיו הזה, בולקר הזה כבר.
1: אז הנה.
3: אני שומע את זה כבר כל יום.
2: זהו, נגמר.
1: אז תראה, אז די נגמר. היום מתברר שהוא לא נהיה שלו יגיע למכבי חיפה.
3: זהו, תודה לאל.
1: קודם כל צריך להגיד שבהתחלה היה פערים בין אדרספלד למכבי חיפה. עוד פעם, אני לא יודע להגיד את הסכומים, אבל להערכתי זה לא יכול להיות פערים יותר מדי גדולים, כי בסוף זו קבוצה ליגה שלישית.
2: חד משמעי.
1: כמה שלא יהיה פערים, גם בין אפס, לדעתי זה חצי מיליון בגג.
2: כן.
1: אחר כך, אבל השחקן גם החליט עם אדרספלד, אחרי שכל זה נגרר. אני נשאר בליגה השלישית, לפחות זה מה שהם מוסרים למכבי חיפה. אני זוכר שהיו עוד שחקנים שאמרו אנחנו נשארים, ואז בסוף מכבי חיפה גילתה שהם עברו למקומות אחרים.
3: כמו שזה נראה, אז אולי זה לטובה, עזוב, נו.
1: אז זהו, זה מה שאני רוצה לשאול אתכם, זה לטובה?
3: יכול להיות, הכל לטובה, קודם כל הכל לטובה.
2: אני לא יודע להגיד, כי אני לא ראיתי אותו, יכול להיות שמשחק בליגה השלישית, באנגליה.
3: אבל אתה אומר רזומה של פציעות, אתה יודע משהו.
2: כן, הרזומה של הפציעות, אני שם אותו שנייה בצד. אני קודם כל אומר מבחינה מקצועית, אני לא יודע איך לאכול את זה מהליגה השלישית באנגליה. בואו חבר'ה, אי אפשר לבוא ולמכור פה שגם ליגה שלישית תמביל פה בלה מי יודע מה. זה ליגה שנייה, סבבה.
1: לא, צ'מפיונשיפ ברור, צ'מפיונשיפ
2: זה ליגה יותר מסבבה אפילו, אוקיי, אבל ליגה שלישית, זה בואו חבר'ה, זה כבר סיפור אחר. ולהביא אותו עם הרזומה פציעות הזה, אני שואל את עצמי מה עושה מחלקת הסקאוטינג. כאילו, איפה בלמים אחרים שאפשר להביא זרים?
1: לא, אתה יודע מה, ואני שואל אותך עוד משהו. עוד מעט נדבר אם זה טוב למכבי חיפה, לא טוב. אבל כבר החליטה מחלקת הסקאוטינג שהיא רוצה. אני אומר לך שגם ליאור רפאלוב כמובן רוצה. ברק בחר גם אישר את העניין הזה. איך לא סוגרים כזה דבר? של שחקן ליגה שלישית?
2: תראה, קודם כל, אני לא יודע מה קורה איתו. הוא כן רצה לבוא בסוף,
1: הוא לא
2: רצה.
1: הוא חשש מאוד בהתחלה לבוא.
2: היה את החשש.
1: כן, הוא חשש, אשתו חששה להגיע.
3: בוא, גם אולי מכבי חיפה לא התאבדה עליו כל כך. בוא נגיד את זה.
1: לא, מה זה לא התאבדה? אני אומר לך שרצו מאוד להביא אותו.
2: תגיד, הביאו אותו לארץ פה לשלושה ימים.
1: הביאו אותו לארץ.
2: נו. שמו אותו בית מלון בתל אביב, רק שיבוא, שיראה. כן,
3: כל הסיפור הזה, עשינו על זה פה מספיק דחקות, אומר.
1: כן, אז אני אומר, רצתה אותו, היא רצתה. מכבי חיפה לא יכולה להגיד לא רצינו אותו. רצתה אותו מאוד.
3: אז מה אתה אומר בעצם? שקיבלו, כאילו, פרטיה פה, קיבלו זה?
1: קודם כל אני אומר שקשה להביא כנראה שחקנים עכשיו.
2: כן.
1: למרות שכאילו אנחנו בהפוגה ובהפסקת אש.
3: אין, עזוב.
1: ובשריקת הסיום של המונדיאל כנראה אנחנו נחזור.
2: בדיוק. עוד פעם, זה אתה יכול למכור לנו את ההפסקת אש, ואנחנו חיים פה. אנשים שבאים מבחוץ ורואים את הטלוויזיה, זה לא מעניין אותם. הם חושבים שעדיין פה העסק מאוד לא
3: רגע. תומר, גם הפסקת אש, בינינו, הפסקת אש הזו נראית מאוד שבירה ונזילה.
1: אני חששתי שאתמול שארצות הברית הפסידו 4-1, זה זהו. טראמפ זה כבר לא מעניין המונדיאל יותר.
3: זהו, אפשר לחזור לשגרה.
2: אבל רגע, אולי הוא יבטל את התוצאה נגד בלגיה.
1: יכול להיות שהוא יבטל. אז בולקר לא מגיע, אבל אגב, מכבי חיפה החליטה, בגלל שליסה ביסט נמכר בסכום יפה לבריסטול סיטי, נאחל לו בהצלחה כמובן.
2: בהצלחה.
1: בגלל שהוא עוזב, מכבי חיפה החליטה, יהיו שני בלמים זרים. זה משהו שלא תוכנן בהתחלה. עכשיו מכבי חיפה אומרת, בכל מקרה יהיו שני בלמים זרים.
2: זה לא פדראו.
1: אז זהו. יהיה בלם אחד בכל מקרה שיגיע. פדראו, עדיין אני שומע, אנחנו רוצים לראות איך הוא משתלב, איך הוא זה. אותי זה מפתיע מאוד, תומר.
3: תומר, כמה זמן הוא לא שיחק פדראו?
2: מאז שהוא הגיע.
3: יותר משנה. הספקנו לראות אותו קצת.
1: זה יהיה שנה וכמה חודשים, למעט החצי משחק הזה שהוא נכנס מחליף.
2: אז עזוב, שנה וכמה חודשים. אני אומר לך עוד פעם, אני שם פה דבר מאוד פשוט. מכבי חיפה רוצה לשדרג את עצמה על מנת שהיא תהפוך להיות תחרותית, לנסות ולקחת אליפות. עם פדראו זה לא יכול לקרות, נקודה. זה, הם צריכים להבין את זה. עכשיו, אם הם חוסכים כסף וזה לא נכנס לכיס, הכל בסדר. הוא גם ככה מוציא ינקה למלא כסף.
1: לא, אבל אומרים גם מקצועית מנסים.
2: אבל מה המקצועית? מה המקצועית? שנה וחצי הוא לא שיחק כדורגל.
1: אני מסכים, אני לא מבין בכלל איך זה על הפרק, איך הוא בכלל במחנה. לא בגלל שהוא לא שחקן טוב. אגב, פדראו ששיחק במכבי חיפה בהתחלה, אני מאוד אהבתי אותו.
4: וייסי, אני מסתכל עכשיו בנתונים שלו, הגיע לפה לפני שנתיים.
3: קודם כל, שלום, יהודי.
4: שלום, שלום.
1: שלום.
4: ב-29 לשמיני 24 הוא הגיע, תמורת 1.3, הוא שיחק 16 משחקים בעונה הקודמת, ומשחק אחד בעונה הזאת.
3: וואו.
4: 17 משחקים.
1: ומתי זה היה המשחק האחרון בעונה הקודמת?
4: משחק האחרון בעונה הקודמת היה במאי, נגד הפועל תל אביב, 5 דקות.
1: אוקיי, אז ממאי, אמרתי, עד עכשיו.
4: 5 דקות.
1: זה שנה וחודשיים.
3: שנה, וואי, וואי, שמע, זה...
1: לא, אתה מדבר עכשיו. בחמש דקות, נכון?
4: כן.
1: אני מדבר איתך בעונה לפני.
4: בעונה לפני גם. אז אני רואה שהיה לו פה 4 משחקים.
1: מתי המשחק האחרון שלו היה? לא בעונת 25-6, ב-24-5.
3: מרץ אולי, לא?
4: גם בחודש אפריל. נגד נתניה 90 דקות.
1: אז אפריל, זה אומר שנה, עד שתתחיל הליגה, שנה וארבעה חודשים, נגיד גביע הטוטו, שנה ושלושה חודשים, למעט 5 דקות מול הפועל תל אביב.
2: אז אני אומר עוד פעם, זה בלם, זר, זה תפקיד, מפתח, זה תפקיד שאמור לשדרג את מכבי חיפה. כשהוא הגיע, המטרה הייתה לשדרג, בואו חבר'ה, היה
1: מאבק קשה נגד מכבי
2: תל אביב. מכבי תל אביב, בסוף לזטית שמר, אני רוצה בלם אחר ולא אותו, והכו עם לזטית. הביא את
1: הבלם הסרבי, איך קראו לו?
2: סטויץ'. סטויץ', אם לא, הוא היה במכבי תל אביב דרך אגב.
1: נכון.
2: אבל זה כבר עניין של מזל.
1: נכון, ובסוף פדראו מנסים לראות, אבל
3: גם במשחקים שהוא שיחק הוא לא השאיר איזה ראש
4: פחות מ-1500 דקות.
3: זה לא משדרג, זה לא בלם
1: בלם לאליפות,
3: גם כשהוא טוב זה בלם לאליפות.
2: עכשיו זה לא משנה, כי אתה לא יכול לסמוך על זה
1: בדיוק, אתה לא יכול לדעת מי חוזר. ובגלל זה אני הולך לעוד שחקן, ואני רון, אני רוצה שתגיד לנו כמה הוא שיחק בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות.
4: תן לי.
1: שזה עומרי גלאזר, שגם עומרי גלאזר כנראה יגיע למכבי חיפה, עוד מעט אנחנו נדבר ונפרט, עוד מעט נפרט על זה, אבל כמה הוא שיחק רון בשנתיים האחרונות?
4: עומרי גלאזר שיחק בעונה הקודמת 5 משחקים, ועונה לפניה 12, אז 17 משחקים שקרובן...
1: בשתי עונות, תומר. בעונה האחרונה 5 משחקים, זה...
2: כן, אבל שוער לדעתי יכול להיכנס מהר מאוד לעניינים, ואתה ראית אותו בנבחרת, הוא היה לא רק שהוא שיחק. אז קודם כל, אין הרבה אופציות. בוא, מכבי חיפה צריכה להתאבד עליו עם...
1: אני יכול להגיד לך מה אמר לי היום מישהו במכבי חיפה, מהצוות שם. הוא אמר, אין ספק שירמקוב שוער נהדר. אנחנו אבל מבינים שגם אם הוא יישאר העונה, אין סיכוי שעונה הבאה הוא נשאר. הוא כבר במיינד, אני עוזב. ועונה הבאה, אם הוא יעזוב, לא יהיה לנו כבר את גלאזר, כי גלאזר עכשיו יחתום בקבוצה אחרת, הוא לא יישאר בכוכב, והוא יחתום ל2-3 עונות, וברק בחר מבחינתו, אין שוער אחר חוץ מגלאזר, ישראלי שהוא רוצה להביא, והוא חושב שמתאים למכבי חיפה.
3: הוא הביא אותו לכוכב.
1: כן, ושמתאים למכבי חיפה.
2: הוא הביא אותו לכוכב, הוא היה איתו במכבי חיפה, גם בתקופות פחות טובות.
1: אז אני אומר, זה מה שהוא חושב, ובגלל זה אני מאמין שילכו על הדבר הזה, אבל אנחנו רואים שכרגע הפערים בין מכבי חיפה למטליס...
2: כמה הכוכב האדום רוצה?
1: לא, קודם כל יש פערים בין מטליס למכבי חיפה. מכבי חיפה רוצה 4 מיליון יורו.
2: היא לא תקבל עליו 4 מיליון.
1: אגב, האוקראינים עלו, אגב, מ2.5 מיליון יורו שהם הסכימו ל3 כבר.
3: תחתוף, תיקח וזהו.
1: אני אומר לך, חד משמעית, לא רואה שום סיכוי שירמקוב לא יהיה במטליסט. זה ייסגר ב3-3, 3-4,
2: 3-4. בדיוק, לך תשאיר שוער פה.
1: לא, אני לא רואה סיכוי.
2: לך תשאיר שוער פה שא' לא רוצה להיות פה, וב' יודע שהקבוצה שרוצה אותו מוכנה שלהם 3 מיליון יורו ומכבי חיפה לא משחררת.
1: לא, לא, אני אומר לך שבוודאות הוא יהיה, כי באמת צריך לקרות פה המפץ הגדול כדי שירמקוב יישאר במכבי חיפה, ואז אנחנו מגיעים לגלאזר. וכמו שאתה אומר, תג מחיר. אני להבנתי, גלאזר נתן למכבי חיפה להבין שהוא יכול להגיע לסיכום עם כוכב, אני לא יודע אם בחינם, אבל תמורת פיצוי זה, בסרביה, התקשורת, בטירוף על זה, ואני מאמין, אתה יודע, בסוף הם עיתונאים כמונו, הם בטח שומעים מהמועדון, שהמועדון לא ישחרר אותו בפחות מ-1.5 מיליון יורו.
2: נראה לי גבוה.
1: אני נראה לי הזוי.
2: שנת חוזה אחרונה.
3: כן, עונת חוזה אחרונה.
1: אבל זה לא רק שזה עונה חוזה, הם ממשו את האופציה עליו. עכשיו, הם ממשו את האופציה...
2: בסדר, של למכור אותו גם.
1: בשביל למכור אותו, בדיוק. השאלה שאתה מממש את האופציה בשביל למכור, אם אתה מתפשר על 100,000, 200,000, 300,000... לא, אתה רוצה כסף.
2: אבל יש הבדל בין 0.5 מיליון יורו לבין 1.5 מיליון יורו.
1: מסכים.
2: אתה מבין? נגיד 0.5 מיליון יורו, אני אומר, אוקיי. אבל עכשיו לשלם עליו 1.5 מיליון... אלא אם כן, הם יודעים שיש להם קבוצות שיהיו מוכנות לתת מעל מיליון יורו.
1: כן. אגב, אנחנו נגיד שאנחנו ניזונים מהתקשורת הסרבית לגבי התג מחיר שהכוכב האדום רוצה. אני אומר עוד פעם, אם מכבי חיפה, מה שאני מבין, גלאזר נותן להם להבין שהוא יגיע לסיכום על פיצוי שמכבי חיפה מסכימה אליו. כן? אז אני מעריך שבסוף, בכל הסיבוב הזה, גלאזר יראה במכבי חיפה, ירמקוב יהיה במטליסט, ואז יש גם את עניין השוער השני, תומר, שברגע שפותרים את זה, רוצים גם לפתור את השוער השני.
2: שהוא?
1: מכבי חיפה רוצה את תומר נירון. שאתה מכיר, אתה מכיר טוב.
2: אבל עומר עדיין
1: עומר
2: לא,
1: פצוע.
2: לא בריא, כן.
1: הוא פצוע, אבל לפי הערכות
2: אמור לחזור. ניתוח מסובך, אתה יודע, זה לא פשוט.
1: אז הוא לא חוזר בקרוב?
2: אני לא יודע אם הוא לא חוזר בקרוב, לדעתי
1: כך לו זמן. להבנתי זה חודש, לא?
2: אבל חבר'ה, הוא לא משחק מעל חצי שנה גם. זה גם משהו שאתה צריך לקחת.
1: אז אתה אומר, מכבי חיפה החליטה השנה להביא קבוצה שלא משחקת בעונה שעברה?
2: שמה, הוא היה פצוע, עשה ניתוח בכתף. הוא לא יכל לשחק כמה חודשים טובים בסיום העונה, הוא לפחות חצי שנה בחוץ.
1: אוקיי, אז אתה, אבל אתה מכיר אותו טוב.
2: הוא שוער נהדר להם.
1: כן, הוא שוער
2: שיכול... בית הביטחון, זה יכול לקרות, זה גם קרה עם אליאסי בבאר שבע, אבל הוא שוער ברמה גבוהה.
3: אתה יודע, אני מחכה פה לי הטלפון, עכשיו מחכה.
1: למי?
3: מחכה טלפון, ינקה, אולי גם מתקשר אליו, אומר, בוא, רוצה מחזיר אותך מכבי חיפה. מה זה שחקנים? כולם זה בית אבות, מה קרה אתכם אתם?
1: ג'ובאני, יש לך מקום, תאמין לי.
3: נו, בסדר.
1: יש לך מקום.
3: מחכה טלפון, מתקשר.
1: כמה שיחקת עונה שעברה?
3: עונה שעברה, בבפו, בגולדסטאר?
1: כן.
2: גם לא, לא פתחת.
3: אז עבד לך שנתתי לו לשחק? בחיים שאתה לא ישחק זה. תעלה כתס, אז עבד לך. תקשיב, אני נותן לו פה קונוס, הוא לא יכול לעבור. רוצה לחזור לזה, עזבנו. אומר לי, משחק.
1: אז ג'ובאני לא יהיה במכבי חיפה, אבל אני רוצה לשאול אותך, תומר, אז עם כל השינויים האלה, הרי אנחנו יודעים שאיסד כבר לא שם, אנחנו יודעים שירמקוב כנראה לא יהיה, אנחנו יודעים שכנראה גם קיוף לא יהיה.
2: אני מקווה בשביל קיוף שהוא לא יהיה.
1: המחנה אימונים אפקטיבי?
2: תשמע, יש פה שני דברים שאני רוצה להתייחס אליהם. אחד, אני לא מבין...
1: רגע, אז חכה עם הזה, כי זו התייחסות חשובה, ורון ככה לוחץ לי כל שנייה על האוזן.
2: אז רגע, לפני הפרסומת זהב, למי מגיע גושי זהב עכשיו שאלי לא פה?
1: למה זה? מיקו, תספר לו.
2: גזאת כזה שקט, מיקו,
3: ומה חשבת?
1: הוא גם היה יומיים, מיכאל וינסנט היה איתו, והוא לא יודע איפה להסתיר אותם, היום הוא חופשי, מסתיר אותם.
2: שלח איזה גוש קטן.
3: אני אשדר. רגע, בוא, תיזהר, רגע, אל תקל שנייה, רגע, בוא, אני רוצה לשמור את הדלת פה.
1: תן לנו פרסומת זהב, הוא אומר.
5: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. אלבר. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
1: חזרתם אלינו ועוד פעם, תומר, מיקו, מעניין לדעת, האם מחנה האימון הזה הוא אפקטיבי בכלל?
2: קודם כל, צריך להגיד את האמת.
1: מיקו חד, לא.
2: מיקו, אני מבין אותך, אבל רוב המקרים, שחקנים, הקבוצות לא יוצאות למחנה אימונים עם סגל מלא, זה דבר ראשון. מה שמפתיע אותי במכבי חיפה, אין לה אירופה השנה.
3: לא, אז באתי לסייג את זה, באתי לסייג, בגלל שאין לה אירופה, זה פחות כאילו
1: קריטי. לא, להפך,
2: למה היא יוצאת כל כך מוקדם למחנה אימון אם אין לה אירופה?
3: לא, אבל אני אומר, לא, זה ברור, אבל אני אומר, זה פחות יהיה קריטי, אם יהיה חסר שחקנים במחנה אימון.
1: לא, אבל 25 ביולי, 25 ביולי, אם אני לא טועה, זה הדרבי נגד הפועל חיפה, משחק ראשון בגביע הטוטו.
2: כן,
1: היה אפשר לצאת עכשיו. עוד בעשירי, ב-12 ליולי, לא?
2: אולי תרוויח עוד שחקן.
1: זה במילא 9 ימים. היית
2: מרוויח שוער שיעבוד איתך. זה לא שמכבי חיפה הייתה חייבת לצאת עכשיו, היא יצאה כאילו כמו קבוצה שיוצאת למפעלים האירופיים.
1: לדעתי יצא אפילו לפני באר שבע מכבי חיפה.
2: כן, אשכרה, לא, לפני מכבי תל אביב, יצא עם באר שבע באותו, ששמכבי תל אביב יצא ראשון.
1: מכבי תל אביב וסרביה, נכון?
2: יצא כמו ביתר ירושלים באותו זמן.
1: כן, אותי זה מפתיע, אגב, אתה בסוף במחנה אימון רוצה לחבר, ובסוף יש לך את ניב גבאי, שדי ברור שהוא לא ממשיך במכבי חיפה, הוא הולך לקריית שמונה בהשאלה, וזה בסדר גמור. יש לך את אגבה שמחפשים לו קבוצה להשאלה.
3: סטיוארט לא יצא בכלל
1: במחנה. אבל בסדר, זה בסדר, לך תדע בסוף הוא יהיה חלוץ והוא לא היה במחנה.
3: לא, אנחנו עוברים על הרשימה הזאת כל יום, אנחנו רוצים לראות אם משתנה משהו.
1: זה מה שאני אומר, ובסוף ירמקוב גם לא, וליסה ביסט עשה חצי מחנה ולא נמצא, ברוניניו הגיע באמצע למחנה.
2: בקיצור, אומרים לי פה שהסיבה שהם יצאו בתאריך שיצאו, כי סוגרים מראש ומאיישים מקום במחנה אימון וסגרו את זה לפני שידעו שלא יהיו באירופה. אוקיי, ועדיין
3: אפשר להכניס
1: לנות. נכון, ואני מכיר את הטענה הזאת של מכבי חיפה שסגרנו מראש. אולי זה היה כנס ואפשר לעשות. הפועל חיפה סגרה מחנה אחרי תום העונה.
2: טוב, זה לא חוכמה, לא, זה קיצוני לצד השני.
1: אין בעיה, לא, אבל סגרה מחנה אחרי תום העונה. אפשר לסגור.
2: לא, אבל פה אם באמת הייתה לך מחשבה, אגב, די הגיוני שאתה תהיה באירופה, אז הגיוני שסגרת מוקדם.
1: נכון, אין בעיה.
2: השאלה, מה אפשר היה לעשות מרגע שהבנת שאתה לא באירופה, ואתה הבנת...
1: והבנת את זה מהר מאוד.
2: חודש, לפחות לסיום הליגה, הבנת לא באירופה.
1: הבנת, שם היה צריך לעשות שינויים. אגב, מה שאמרת זה נכון, זו הטענה של מכבי חיפה חד משמעית. אני רוצה לשאול אתכם על עמדת המגן השמאלי, אני כמעט כל יום שואל את זה, ועדיין זה נשגב מבינתי, חבר'ה. איך יכול להיות שמכבי חיפה הגדולה לא מוותרת, יכול להיות שהיא תביא בהמשך, כי כל פעם שאני מדבר עם הצוות ועם אנשים בתוך מכבי חיפה, אומרים לא, לא סגרנו את העניין.
2: שלמה, אגב, יש סיכוי שאולי הם יעשו עוד מחנה נוסף בארץ?
1: אני מקווה.
3: בארץ? בחום הזה איפה?
2: היום באירופה חם לא פחות.
1: בדיוק. נכון, אבל פה יותר גמור. אני הייתי בצפרד יותר חם מישראל.
2: מכבי תל אביב הגיעו לסרביה, התאמנו בשלושה ימים הראשונים ב-36 מעלות חום.
3: אוי ואבוי.
1: אבל בלילה היו במסגן.
3: לביתר
2: זה יצא טוב. שם, לא יודעים מה זה מסגן.
1: היו במסגן, אני אומר לך.
3: לביתר יצא טוב, בימים הראשונים גשם זלעפות היה שם בבולגריה.
2: חם כבר באירופה, אין באמת הרבה.
1: אני אומר לך שאני הייתי בספרד לפני שבועיים, יותר חם מישראל.
3: אתה אומר, תראה בבק, כמעט נזל לנו שם בפריז.
1: לא, בבק בכלל, הוא לא זוכר איפה הוא, כן? כל יום במקום אחר. יום אחד קר לו, יום אחד חם לו, הוא לא מבין איך.
4: וייסי, יש לנו הרכבים של הקבוצות.
1: של מה? של
4: נבחרות. אמי מרטינס בשער כמובן, רומרו וליסנדרו מרטינס בלמים, טליפיקו מגן שמאל, מולין הצד ימין, דפול, מקליסטר, פרדס בקישור ביחד עם אנזו פרננדס, וחלוצים מסי וחוליאן אלוורז.
1: אז אין שינוי.
2: מרטינס בחוץ.
4: כן, לאוטרו בחוץ.
1: אבל חוליאן שיחק גם במשחק האחרון,
2: אבל מרטינס פתח
1: לדעתי.
4: השינוי שלדעתי הכי מפתיע זה בכלל במצרים, שהחליטו להשאיר את מרמוש בחוץ.
1: באמת?
4: כן.
3: רובן בבאסה עכשיו. וואלה. רובן בבאסה.
4: סלח פותח עם זיקו בחוד.
1: אתה יודע שרובן לא יסלח לך על העניין הזה. גמרת אותו, הפכת אותו ליקיר מצרים.
3: אני?
1: כי הוא טוען שלא אמר, שלא היה ולא נברא.
3: זה באבק.
2: דיברנו על זה בתוכנית. בוא נה, לאט לאט, בוא, יכול להיות שהוא בסוף
1: יצא צודק. בסוף יצא צודק.
3: ברור, אבל רגע, באבק יפתח שיש הקלטה ונשמיע אותה. שהוא אמר שהוא אומר על מצרים.
1: אז שבאבק יחזור.
4: רובן מסדר דברים בבית רק בפירמידות עכשיו.
1: אז אנחנו נעשה. אבל נסיים את העניין הזה עם מכבי חיפה.
2: יש לו רפטינג בנילוס.
1: יכול להיות שיעשו מחנה אימון בארץ. יעשו הרבה משחקי אימון זה
3: יותר וייסי. הרפטינג בנילוס.
1: כן, אני, יש לי שם רפסודה מוכנה, הוגנת.
3: חרטרניק בנילוס.
1: הוגנת בשארם. תומר, יכול להיות אגב שיעשו, בטוח יעשו הרבה משחקי אימון, אגב מבחינתי גם גביע טוטו זה הכנה לעונה,
2: פתאום יש להם 4 משחקי גביע טוטו, הם לא רגילים לזה,
1: לא רגילים לגמרי, זה כל, אם אתם זוכרים את השלטים של עונה שעברה כסוג מהמחאה, אז כתבו סוף סוף יש שלב בתים, בשלב בתים של גביע טוטו.
2: בסדר, יאללה, נו.
3: טוב, זה בסדר, הקיצות האלה, אם זה בגדר הקיצות האלה, זאת בסדר.
1: אבל
4: יש מחר משחקים מול מכבי חיפה.
1: מחר נגד, לא, זה שם במחנה, נגד פקשי, נכון?
4: נגד פקשי מהונגריה.
1: פקשי הונגריה.
4: בשש בערב מחר.
2: מה זה השאלה? קבוצה אדירה.
4: ואז יש ב-25 דרבי, 28 קריית שמונה, רביעי לשמינית טבריה, ואז סכנין שמינית.
1: ויהיו משחקי אימון, אני מאמין, תוך כדי.
2: חייבים בארץ, הם יחזרו.
1: אגב, בוא, בשתי דקות שנשארו לנו, לפני כמה שנים זה היה מחמוד ג'אבר, שפתאום הפתיע במחנה.
2: נכון.
1: ועכשיו אני שומע מתוך שברק בחר מאוד מתרשם מהמתארזי.
2: אז אני יכול להגיד לך אפילו...
1: אני לא מכיר אותו, אבל זה מה שאני מבין.
2: אני יכול להגיד לך אפילו משהו שבמקרה זה סוכן התקשר אליי, הפועל פתח תקווה מאוד רוצים את המתארזי.
1: גם קריית שמונה, קריית שמונה היו פתוחים שהוא כבר חוזר כמו גבאי ומושל אליהם.
2: ואז מכבי חיפה אמרו להם, להפועל פתח תקווה, חבר'ה, הוא מאוד מרשים אותנו, כרגע הוא לא משוחרר.
1: כן, כן, גם אני שם הבנתי את זה מקריית שמונה, כי בקריית שמונה היו בטוחים שגבאי והוא מגיעים וסוגרים, הם מבינים עכשיו שזה רק גבאי, כי הרזי כרגע ברק בחר לא מוכן לשחרר.
2: ברק בחר, בקטע הזה, אני חייב להגיד שהתחושות שלו הן נכונות, לא רק עם ג'אבר, היו לו עוד כמה שחקנים כאלה, ואם הוא פוגע גם עם הרזי, אז הוא הרוויח פה שחקן.
1: אז מעניין מאוד לראות אותו. אגב, שנה שעברה היה מושל להפועל לכפר סבא, רון עוד מעט יגיד לנו, עשה דברים יפים.
2: הוא, מבחינת מספרים הוא לא בלט, אבל הוא שיחק כמעט באופן קבוע, שזה גם חשוב.
1: כן, הוא ואיתה יהוד היו...
2: בעונה ראשונה, בוגרים, בליגה לאומית, בקבוצה שסיימה פלייאוף עליון.
1: שלושה שערים, מעמדה שש.
2: יפה מאוד.
1: מעניין מאוד לראות.
3: שש לא מחפשים ממנו את המספרים האלו.
2: לא, היום שש צריך לתת, אולי לא במכבי חיפה, אבל שש היום נותן מספרים.
1: השש עצמו?
3: כן, אבל לא צריך לחפש, שלוש זה יפה.
2: עמדת שש היום נותן מספרים.
1: לא, אבל מה זה מספרים? שלושה, ארבעה, חמישה שערים?
2: כן, אבל במכבי חיפה אין כלום
3: מספרים. לא, מה שאני אמרתי, שלושה לקשר שש.
2: קשר שש שנותן שלושה, ארבעה שערים, זה יפה מאוד.
1: אגב, בעיניי זו העמדה הכי חזקה של מכבי חיפה, שש-שמונה. אם אני מסתכל היום על הסגל, יש להם את טלי מוחמד וירין לוי והרזי הצעיר הזה ואיתן אזולאי. ואיתן
2: ועוד מישהו.
3: ונו...
2: דון, לא סדריק.
3: לא, לא, לא דון. זה, נו,
1: רגע.
3: רטנר, נו.
2: רטנר.
3: שמות האלה, שמטר, תגיד לי.
1: וגם סדריק יכול לשחק בשמונה.
2: כן, מהבחינה הזאת הם מלאים, חייבים להגיד. ובשחקנים די טובים. עוד פעם, חובת ההוכחה עליהם, כן? כמעט על כולם, צריך להגיד את האמת.
1: ברור.
2: למעט אולי עלי מוחמד, כן? אבל...
1: ברור.
2: גם איתן אזולאי צריך להמשיך לצאת את הקפיצה שלו.
1: חובת ההוכחה על כולם במכבי חיפה.
2: אם איתן ימשיך את הקפיצת מדרגה שלו מהפלייאוף, אז הוא הופך להיות שחקן מאוד מאוד קריטי למכבי חיפה.
1: אגב, נגד דנדי נתן גול יפה, והיה נראה טוב במשחק אימון נגד דנדי.
2: נכון, וגם קיבל סרט הקפטן, זה גם אומר משהו.
1: ואנחנו יודעים שברק מאוד אוהב אותו ומחזיק
3: מאוד. כן, אין כמו חובת הוכחה, אתה אומר את זה כל יום, וייסי.
2: לא, לא, הוא חייב, אבל איתן נראה לי...
3: לא, אבל וייסי אומר את זה כל יום, חובת הוכחה עליי.
2: איתן נראה לי שזה יכול להיות...
3: לא סתם חתרתי כדי שישאר על הכיסא שלי.
2: ברור. הוא עדיין חותר, מה זאת אומרת?
3: ברור. מרגיש את זה פה.
1: מיקו חכה, אנחנו חייבים פרסומות שנחזור. אני אספר לך סיפור עליי כרגע שקרה. שמאוד תאהב.
3: יאללה.
1: פרסומות וחוזרים.
0: יאללה. הספורט וחסות.
6: הגביעה הוא שלה! כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי. אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.

0: ב-10 שקלים. ליטר וחצי תפוזינה במגוון טעמים, 3 יחידות, ב-10 שקלים. 200 גרם קפה טורקי אליט, ב-10 שקלים. כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: א', סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: עכשיו בסופר פארם, ספיישל סייל, מאות מוצרים רק ב-10 שקלים ליחידה. לדוגמה, אקס בודי ספרי 150 מיליליטר, פינוק שמפו או מרקח 700 מיליליטר, ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
3: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
3: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: שומעים את זה מגיע? מחר בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא הריחו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
9: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
10: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
11: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
12: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
13: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
12: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
14: ובדרך הביתה כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה, נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
15: That's a סיחוק. בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
16: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מכיבוד טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. מחר זה קורה, רביעי, ב-10 בבוקר. ההשתתפות חינם, להרשמה 8-30-9,000.
0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: ג'וב מאסטר.
18: 107.5 רדיו חיפה.
19: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
20: 31 דקות אחרי השעה 6, חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו כמובן ברדיו ירושלים, רדיו חיפה, רדיו אלת ובערוץ הספורט. דיברנו על מכבי חיפה, בוא נדבר קצת על מכבי תל אביב.
21: רגע, מה עם סיפור שאתה
20: חייב? אוקיי, אוקיי, הסיפור.
21: נו, מה, אני מחכה?
20: לא, אתה מחכה שם את זה.
21: הוא בלחץ.
20: תקשיב, אני באתי לעלות לרדיו. אני פה עם הבת. אמרה לי, בוא נאכל גלידה.
1: לא, די, עוד פעם.
20: אכלנו גלידה, פרוזן יוגורט. חצי דקה, הייתי צריך ללכת לקנות חולצה חדשה. זו חולצה חדשה.
19: אני מכיר את הסיפור.
20: הוא כבר ראה אותו בליים.
19: אני ראיתי אותו בא עם החולצה.
1: אוי ואבוי.
20: הוא רגע את החולצה ולוכלכת.
1: בטח לידי בקבוק קולה, בטח לידי בקבוק קולה, הכל השפריץ.
19: וואי וואי וואי. תשמע, שלמה שהולך לאכול צריך כמה חולצות.
20: כן.
19: צריך כמה חולצות.
20: יש בבגש.
1: צריך להודיע לפיקוד העורף, להרחיק את האנשים מהסביבה שלו.
20: יש בבגש דמית חולצות.
19: הנה, מכבי נתניה מוציא עכשיו הודעה על ההחתמה של השוער סמואל סילבה. בן 27, מתנשא לגובה 1.93, סיכם את נב המועדון ויחתום בכפוף לבדיקות רפואיות.
20: אגב, צריך להגיד, רוני לוי ממש התעקש להביא שואר.
22: רגע, רגע, רגע, מדברים פה שואר פורטוגלי, סילבה, מה, מה קורה פה? זה אברמוב.
20: מה, אני שומע אותך, אברמוב, אבל זה לא מיגל, אל תדאג.
22: בוא, בוא, זה לא חוכמה להשיג שואר פורטוגל בשם סילבה, אתה יודע. השאלה היא, איך השתמשו בו? השאלה פה, איך השתמשו בו? אני נגיד בשני משתמש בתור מעצור לדלת. אוקיי?
20: אוקיי.
22: אבל אני ראיתי, אגב, אני ראיתי סרטונים שלו, הוא לא רע. זה סילבה פרומקס. תומר, תעשה לי בירור. תומר, בכלל תומר, תעשה לי בירור.
19: תעשה טרייד. תעשה סילבה לנתניה.

0: שרת?
1: אני מעדיף לא לשיר את זה כאן ברדיו.
2: אתה יודע מה מדהים אותה? איך ידעת ב-1970 שלא נעפיל למונדיאל מאז? זה מה שמדהים.
1: אני יודע עוד דברים, תומר, שגם לא אצמח לך שיער בקרוב.
2: לפחות על הראש לא אצמח.
1: לגבי הכבות אני לא מבטיח. אבל אני רק יכול לומר דבר אחד.
0: גדול
1: ותלה. רק דבר אחד. רגע, כן יהודית.
3: לא, רציתי להגיד איזה נתון קל, אבל תמשיך.
2: מה עכשיו הנתונים?
3: על המונדיאל, מה?
1: כבר שכחתי מה רציתי. שכחתי כבר מה רציתי לומר, אני אחזור בשער.
0: לא, כי גם אור מאיר פה אומר שהוא לא ידע שכבש את השער שם.
1: אור, תשמע. שנת 70, לפני הספירה, אצטדיון האצטקה במקסיקו, מרדכי יהודי מגיע בכבודו ועצמו, לבוש בלבוש מלכות, מקבל כדור, רואה מולו שוער שוודי מבוהל, בוחר באחת משלושת רגליו, ושולח את הכדור אל הרשת ומשאר השאר היסטוריה. אבל אז קרה דבר מדהים.
0: היסטוריה, מה קרה אחר כך?
1: שיהיה פייגבום נכנס לפריים.
0: הוא לא ישכח לו את זה.
1: איך תתקע במעליות?
3: אולי עכשיו מונדיאל 2030 נסגור בול 60 שנה ונגיע.
0: אולי?
2: אני זוכר שזה מה שאמרו אחרי 50 שנה ו-40 שנה.
1: הדבר היחידי שהגיע למונדיאל זה עמיחי. תתקדמו.
2: הנה, סגירת מעגל.
3: רונלדו נכנס לרשימה של 10 השחקנים הכי גדולים שכתבו פה, כתבה של אהרון עמיקם שלא זכו במונדיאל, שזה יוהאן קרויף, די סטפנו, פושקש, ג'ורג'י בסט שגם לא השתתף, נאמר, אוסביו, זלטן, זיקו ופיגו.
0: לדעתי... שמע, יש הרבה שחקנים גדולים שלא לקחו מונדיאל, כן? כי בסוף זה פעם בארבע שנים, ובסוף זה גם תלוי איזה נבחרת. בוא, ריין גיקס, שחקן מטורף, לא עשה אפילו חצי הישג בקטע של נבחרות, כי בסוף גם זה תלוי איפה נולדת, כן?
3: גם זלטן, באותה מידה.
0: נכון, גם זלטן, בדיוק. אז בסוף זה תלוי איפה נולדת ובאיזה דור אתה. אתה יודע, זה שאלנד עכשיו למשל, יש דור טוב סביבו, זה לא אומר, כי בסופו של דבר הוא יכל גם להתקע עם נבחרת נורווגיה ולא לעלות לעולם. אז במונדיאל זה תלוי, זה לא אומר כלום על השחקן. בוא נחזור לישראל, תומר. דיברנו על מכבי חיפה, מכבי תל אביב.
1: קודם כל... רגע, אתה תדבר על נתניה, לא?
0: נתניה, דיבה, נתניה, נתניה שחררנו, כי תומר לא ייתן לנו מבפנים, אני קלטתי שהוא לא... הוא לא ייתן לנו מבפנים את מה יקרה שם באמת, וגם צריך להגיד שעכשיו, ברגעים אלה משחק אימון...
2: 1-0 להפועל חיפה.
0: הפועל חיפה, הפועל חיפה מובילה 1-0.
2: לא יודע מי יפקיע.
0: כן, אבל יכול להיות שיגידו בסדר, אבל זה בלי השוער שהחתמנו.
1: בוא נאמר ככה, לא חשוב מי יפקיע, חשוב אנחנו זה, כי מי שיפקיע בטח יוצא... עלה בשכר, אז הוא כבר יכול לשכוח מהפועל חיפה, הוא כבר לא יהיה איתנו בשנה הזאת.
0: אגב יואב, בינתיים אתה עושה, אתה יודע, פריסיזן לא רע מבחינת החתמות.
1: איך אומרים, תפו, תפו, חמסה, אני דופק פה על ה... על השיניים תותבות שלי, שלא יקרה משהו.
3: גם באר שבע מובילה 1-0 משער של גנח.
2: כן, שער של גנח. אגב, באר שבע, תשימו לב, הוא פותח כבר עם הרכב, לדעתי שהוא מתכנן אותו גם לאלוף האלופים.
0: אז מה השינויים?
2: וגם לאירופה, זה בדיוק הקטע, אין שינויים. קנגאווה, ונטורה ואליאל פרץ באמצע.
0: גנח ו...
2: גנח, אבורומי וזלטנו, וזה הרכב שני ברציפות שהוא עולה ככה.
0: לא, אבל בהגנה מי מחליף את בלוריאן?
2: בהגנה, כרגע, לפי מה שהוא עלה היום זה דיוב, כמובן יהיה הזה, יחד עם בלטקסה.
0: בלטקסה, אוקיי.
2: אופיר דוד זאד המגן שמאלי, וכמובן גם מזרחי מגן. אין כמעט שינויים.
0: לופס סיים בהפועל
2: באר שבע. אין לו חוזה.
0: לא, זה שאין לו חוזה חודר.
2: לא, הם מחפשים אחרים, שחקנים אחרים.
0: רק זר, לדעתי, בעמדת מגן שמאלי.
2: מחפשים זר לעמדה הזאת, זה לא יהיה לופס.
1: היום הם גם הציגו מדים חדשים, הפועל באר שבע. האמת, אני כל פעם נדהם מהפועל באר שבע, כל פעם מדים חדשים, אף פעם אני לא רואה הבדל מעונה קודמת.
2: זה אני לא רואה אצל אף אחד.
1: לא, אצל
0: ביתר עשו שינוי.
3: מיקו, מה אתה חושב על המדים של ביתר?
0: מה אתה חושב על המדים של ביתר, אם דיברת על המדים?
1: לא יודע, אני לא מתחבר.
2: אני לא מתחבר בכלל למדים.
0: כמה דרקונים אתה נותן להם?
1: אני לא איזה...
0: פשניסטה.
2: לפחות הפעם הם לא תפרו שתי חליפות לחליפה אחת.
0: לא, הם גם תפרו לדעתי השנה.
3: לא, המדים של באר שבע נראים בול כמו מדים, אני לא טועה. אני זוכר פשוט את בן סארי, המדים האלה עם הכתפיים בלבן.
1: כי זה לא משתנה
2: אצלם. אבל אני לא יודע, אני פחות מתלהב.
0: גם אני, כן, מה זה משנה?
2: פחות מתלהב ממדים של קבוצה.
0: בדיוק.
2: באר שבע, ביתר, מכבי חיפה, לא...
0: בסוף אוהד מוכן שיעלו עם פיג'אמה ויקחו אליפות.
2: שבוע שעבר הם עשו את הזה, אוקיי.
0: נו, כן.
2: מדהים, מה, כאילו...
1: זה בגלל ה...
0: זה כי אנחנו לא פשניסטות, טוב.
1: כן, זה נכון. זה למיתוג, לזה,
0: זה... זה בגלל זה. תומר, אנחנו נצליח להגיע למכבי תל אביב?
1: דבר, נו.
2: הנה, נתתי לך.

0: המים המדהים.
1: תן לנו את מכבי תל אביב. דבר איתי, קודם כל אתה תגיד את השם של הבלם, כי אני לא אגיד אותו.
0: אני גם לא יודע להגיד אותו.
1: אני לא יודע להגיד אותו.
2: רגע, איך קוראים לו? רגע, אסטר סקולר.
0: לא, זה החלוץ, החלוץ הסלובני.
1: זה החלוץ. תומר, דבר איתנו על הבלם, פרסום שלך קודם כל על הבלם שמגיע. שלא מגיע, שמועמד, מה קורה איתו, איפה זה עומד?
0: זה הבלם המוביל שלהם, אבל אני מבין שיש קצת פערים כספיים כרגע, ואני חושב שמכבי תל אביב כרגע מנתבת יותר לחלק הקדמי, החלוץ הזה שהזכרנו, הסלובני, שהם מאוד מאוד רוצים להביא אותו, אבל גם כאן יש עדיין חוסר בסגירות, וזה מישהו שמנהלים איתו מסע ומתן כבר כמה שבועות, אוקיי? זה השם המוביל שהיה להם עד עכשיו לפחות.
1: מה זה אומר שגם מכבי תל אביב מתקשה לסגור העונה הסכנים שיגיעו לפה?
0: כן, כרגע זה נראה שהם מתקשה, או שהם דורשים הרבה מאוד כסף, ומיץ' אנחנו יודעים טיפה ככה.
1: לא, אבל השני שחקנים האלה, נגיד בניגוד לבולקר שדיברנו, הם רוצים להגיע לישראל לפי מה שאנחנו מבינים?
0: אני הבנתי שהחלוץ הסלובני רוצה, הוא דיבר גם עם אור דדיה, הוא שחק עם אור דדיה באברדין בזמנו, דיבר איתו, שאל אותו על המצב בארץ, הם כולם חוששים, הם כולם בודקים, שמע, זה ברור.
1: אני חושב שאור דדיה צריך לברר איתו.
3: לא, חבר'ה, באסטר באמת מעוניין להגיע, אני שמעתי, הוא מעוניין להגיע, הוא גם אמר שהוא מאוד אוהב את ישראל. הוא אמר, אמנם קוראים לו אסתר, אבל הם יכולים לקרוא לו גם אתי.
0: הם גם אחרו לו שישראל זה מצרים.
3: לא, זה רובין מחר לו, עזוב אותך.
1: לא, אבל...
3: אגב, הוא אמר גם אפשר אסתריקה. אני רק שואל, תגידו, אסתר סקולר, שם של חלוץ, או שם של מזכירה רפואית שם, אני יודע מה, בקריות אצלכם שם.
0: יש לזה...
3: מה זה השם הזה?
1: כן, יש לזה, אסתר זה שם יפה. אבל זה... אגב, הוא מרשים, אבל במה שקראתי עליו.
0: זה שני השחקנים שם. שמע, הוא משחק בקבוצת אמצע טבלה בסרביה.
1: כן, רדניצקי, דיברנו על זה, אבל נתן 15 שערים.
0: כן, והם חושבים שבמכבי תל אביב באמת הוא יכול לתת יותר. אבל עוד פעם, גם דן גלזר אמור להיסגר עוד יום-יומיים סופית.
1: למה זה לא נסגר, למשל?
0: אני הבנתי שיש איזה משהו שקשור לקבוצה הרוסית שהוא שיחק אצלה.
1: אוקיי.
0: על איזה שהם דמי העברה שהם דורשים טיפה, כנראה שהיה להם איזה סגירה, אבל גם זה אני הבנתי בדרך להיסגר. הוא מחר אמור להגיע כבר לארץ.
1: דן גלזר.
0: כן. נראה לי שזה ייסגר.
1: אז זה מה שמכבי תל אביב...
0: וסעיתי. שהם חידשו...
1: שזה הכי מעניין מבחינת מכבי תל אביב בעיניי.
0: כי פה
1: אם הוא נשאר, זה בנקר.
0: יש פערים כספיים, והם הרימו הילוך בקטע הזה להבנתי, והגישו הצעה חדשה.
1: אבל הוא לא רצה לחזור, לפי מה שקרה,
0: לא? אז אני לא יודע להגיד אם זה באמת לא רצה לחזור, או שהוא חשב שהצעה לא מספיק טובה.
1: אוקיי.
0: הילו הילוך מכבי תל אביב, מאוד מאוד רוצים אותו, ובלי קשר גם, אתה יודע, בודקים עוד שחקנים לעמדה הזאת, במידה והוא לא יגיע.
1: אני חושב שהם חייבים, אם הוא רוצה לחזור, וזה עניין של כסף.
0: שחקן נהדר.
1: חייבים להשאיר אותו, כי לא תשיג בנקר כמו, והוא כבר יתקלם והכל. מכבי תל אביב חייבת להשאיר את סעיתי, שחקן נהדר בעיניי. אנחנו אבל חייבים לצאת לפרסומות.
0: זה מיירות הפרסומות.
1: הכל מהר.
3: זה בגלל המסעיות גם
0: שבאות. אתה לא תוכל לצאת מהאולפן, אתה יודע, הכל חסום שם עם הזהב.
3: אתה אומר לי, אני רואה, אני רואה מה קורה פה, הם בטירוף היום.
1: ושנחזור, אנחנו נדבר גם על ביתר ירושלים, גם על הפועל באר שבע, כמובן לקראת ארגנטינה מצרים, פרסומות וחוזרים.
3: יאללה.
4: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת.
6: חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי.
7: תוכנית הספורט של ישראל.
8: פרסומות וחוזרים.

רשת סלח דבח ובניו חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו, 1 קילו חומוס שמיר אסלי ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס קפוא ויליגר ב-10 שקלים בלבד, 200 גרם גבינה צהובה

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
3: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
4: האקדמיה לכדורגל צופי חיפה מזמינה אתכם להצטרף למשפחה מנצחת. אימונים מקצועיים, צוות מאמנים מנוסה, פיתוח אישי ומקצועי ואווירה של מצוינות מגיל 4 עד הנוער. מכבי צופי חיפה, המקום שבו כישרון הופך להצלחה. בפרטים והרשמה חפשו צופי חיפה בפייסבוק.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
3: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
2: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
8: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
9: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
10: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
11: אקסטרה דיגיטל, שיווק עם תוצאות.
10: extra.co.il.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: ג'וב מאסטר.
9: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
12: 107.5 רדיו חיפה.
13: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
14: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל. דיברנו הרבה כדורגל ישראלי, אבל הגיע הזמן מבזק מונדיאל.
15: ועכשיו
13: מבזק מונדיאל,
15: כל התוצאות,
13: כל המשחקים
15: וכל מה שחייבים לדעת
13: בחסות
16: כדורגל. משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתבדה בג'ילי.
17: אוקיי, נתחיל את מבזק המונדיאל הקצרצר הערב. אתמול פורטוגל ורונלדו בסה הותחו משאר של מיקל מרינו בדקה 91 שעלה מהספסל. בלגיה פירקה 4-1 את ארצות הברית ועלתה לשלב הבא, שם תפגוש את ספרד. הערב ארגנטינה נגד מצרים, ממש תכף בעוד 12 דקות התחיל המשחק. ב-11 בלילה, שעה יחסית סבירה, שוויץ נגד קולומביה. המנצחות בשני המפגשים האלה ייפגשו בשלב רבע הגמר. הרבעים שלנו סגורים, שזה ברזיל נגד נורווגיה, מרוקו, צרפת.
18: איזה ברזיל?
14: לא, איך ברזיל?
18: לא ברזיל, סליחה.
14: מה? אנגליה, נורווגיה.
18: המסוגיים על המזוודות, הם שומעים אותך עכשיו, הם
14: רצים חזרה. אתה לך בדיוק, נימר אמר לטייס לחזור.
18: רגע.
19: נורווגיה, אנגליה. אולי טראמפ יתערב, יחזיר את ברזיל, חכו, מה?
18: בדיוק.
17: שיחזיר אותם ויקח את השאר.
14: אז מי, מה?
17: אמרנו, אנגליה, נורווגיה, צרפת, מרוקו, ספרד, בלגיה, והערב...
18: מה ספרד? מה ספרד? הם גם עפו אתמול, הם גמור.
17: זה אומר, אני כבר לא מעט
14: לעצמי. ניסה אותך.
18: ניסיתי להלחיץ.
17: ולדעתי אנחנו נראה משחק של ארגנטינה נגד קולומביה.
18: וואו, וואי, זה רבע גמר, זה יכול להיות?
14: אל תגיד לדעתי, כי אתה טועה בדרך כלל, ואני רוצה...
17: בגלל זה אני אומר את זה.
18: בסדר, אז ארגנטינה נגד שוויץ, בסדר.
14: לא, אני רוצה שהוא יצודק במקרה הזה.
18: וואי, ארגנטינה, קולומביה זה משחק מטורף.
14: נכון, ואגב, לטעמי גם מרוקו צרפת יהיה משחק מטורף.
18: בכלל, כל הריבי גמר משחקים מאוד מסקרנים.
17: אור, אין לנו סגי.
13: מבזק מונדיאל, בחסות
11: הגביע הוא שלנו.
16: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
14: האצטדיון באטלנטה כבר מלא, כמעט עד אפס מקום, עוד 10 דקות בדיוק יתחיל המשחק בין ארגנטינה לבין מצרים. אנחנו כמובן בשעה השנייה נעדכן מתוך המשחק, אפילו דני דבורין וזוהר בעלול יעבירו לכם ככה מדי פעם שידורים.
18: אתה רואה את ההיערכות למשחק עם הדגלי הענק האלה ומלא אנשים, ואתה אומר, איך עד שבע בדיוק שריקת פתיחה ואין כלום על המגרש?
14: בסדר.
18: וכמו אצלנו.
14: מורגלים, מורגלים.
18: כמו אצלנו, כן.
14: כמו אצלנו. טקס ישר דחייה של שבע דקות. אבל לפני שאנחנו נדבר על ארגנטינה, ואנחנו אמרנו שהיה שנייה היא תוקדש למונדיאל, בוא נדבר קצת על ביתר ירושלים, הקבוצה של חמיקו, במחנה האימונים בבולגריה, פגשה בסופיה את ארדה המקומית 0-0.
18: יצא לי לראות את המשחק הזה היום בבוקר. כן, זה היה בבוקר היום.
14: מה?
18: תשמע, קשה. עוד פעם, אי אפשר, אתה יודע.
14: גם המחנה אימונים זה
18: לא אינדיקציה. לא, גם ההרכבים נורא מעורבבים. נורא מעורבבים. הוא לא הלך פה הרכב חזק, ואחר כך עשה הרכב חלש. אתה יודע, כששיחקו מחצית שנייה עם בלמים קצת אחרים, אז הם הגיעו לים של מצבים, הקבוצה שלנו.
14: תומר, אתה לא היית פה שדיברנו על וייסמן, אתה חושב שזו התחתמה ששדרגת משמעותית?
18: חד משמעית, כן, חלוץ ישראלי בכיר. עזוב אותך ש... הוא שיחק בשנתיים האחרונות אולי בקבוצות פחות גדולות, אבל זה עדיין יותר גדול מהליגה שלנו. הוא מגיע לדעתי רעב ממה שאני ראיתי.
14: רעב מאוד.
18: זה שיחוק גדול. שיחוק גדול, זה חלוץ שיכול לשדרג אותם. עוד פעם, ביתר עושים, עוד פעם לדעתי את ה...
14: הטאצ'אפים.
18: הטאצ'אפים הנכונים כדי לעשות עוד קפיצה.
14: אז אני שואל אותך, מיקו, איזה עוד טאצ'אפים צריכים? איזו עמדה?
19: קשר שש.
14: אבל אנחנו רואים שזה קצת מתמשך עם זה, ואגב לביתר אין זמן, יש לה אירופה.
19: בסדר, הם רוצים לעמדה זוזה.
18: בוריס אינו לא יכול לשחק שש?
19: יכול, אבל הם רוצים עוד אחד.
18: אני בוריס אינו, אני אומר לך האמת, סימן שאלה מאוד גדול.
14: אז מי השמונה, אוקיי.
18: אני ראיתי אצלו ירידה בחלק השני.
14: נגיד שהוא יהיה השש, מי השמונה?
17: שלמה וייסמן.
19: לא.
14: בדיוק.
19: יש, מה, אם אתה אומר נגיד אינו בשש?
14: כן.
19: בשמונה, אתה יכול לשחק
14: עם... מה, וורקו מוצ'ה?
18: קודם כל, עדי יונה עדיין פצוע. עדי יונה זה הסיפור.
19: כן, עוד לא קיבלו גם בכלל את ה... עוד לא קיבלו את הטופס שחרור שלהם, נכון?
14: בסדר.
18: לא יודע, אבל בוא, אל תבנה עליהם כשחקנר.
14: אז מי אתה רואה? זיו בן שימול?
19: בן שימול, אתה יכול לשים...
18: גם בן שימול בשמונה, זה קודם כל הוא שחקן טוב.
19: הוא שיחק איתו גם בשש, עזוב.
18: בסדר, עזוב, זה לא מספיק טוב לקחת לי.
14: הוא עוד לא קיבל הצעה מכה ורדל בן שימול?
19: אני לא יודע.
14: היית שיש להם חלוץ
18: בן שימול, כן.
19: כיף ורדה.
18: דומה לו אותו דבר במבנה גוף.
14: כן,
18: בואי. הוא זה 1.90 מטר.
14: רואים שהבן שימול שם היה התבוללות בדרך.
19: בוא נגיד.
14: בבן שימול של כברדה. דני דבורין איתנו. שלום דניאל, אתה תשדר לנו חלקים מהמשחק בשעה הבאה.
19: ברור. עורך ומפיק. טבע את הביטוי, כשהגלים מתחזקים, הפורטוגלים מודחים, הסופרת פרלרון, פדר בושקילה. בדיגיטל, מאור בסטקר ועומר אלימלך. עריכה ותוכן, אנמי כמו בוז'י הרצוג במרכז השדה טונגל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר. טכנאי ברדיו אלעד גרי סגור. טכנאית ברדיו ירושלים רונית עזרן, ומכאן נמסור מזל טוב לרב הטכנאים, הטכנאי הבכיר, הכרוז מספר אחת, אריה סופר.
14: מזל טוב.
18: מזל טוב.
19: באולפן, ביקש מקורל סימנוביץ' שסרג'י רוברטו יחליף אותו היום, שלמה וייס.
18: לא הסכימה?
19: לא. התחפש בפורים לצו הנינג'ה, קנגווה בנגה, תומר לוי. ובצירותו עבד כמאפרה מסמכת בשוק מחניות המיקו ג'מאל.
14: אז אנחנו נהיה בשעה השנייה, הרבה מונדיאל, ארגנטינה, מצרים, תחזרו.
19: יאללה.

0: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתבר בג'ילי.
1: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: פרסומות וחוזרים.

0: רשת סלח דבח ופניו חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיז בעשרה שקלים, שמפו מרכך הוואי 650 מיליליטר, שניים בעשרה שקלים, אקס דאודורנט 150 מיליליטר, שניים בעשרה שקלים. סלח דבח ופניו, כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
2: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
3: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: נהייתי סופר סטאר
3: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90 בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90 כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף את הגנון באתר.
4: בעלי עסקים מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי

0: 2554, כוכבית 2554.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
6: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
7: מעריכים באלף.
6: וגם בעין.
8: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
9: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
10: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
11: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר. כפוף לתנאי התקנון באתר.
12: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר
13: בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
14: מעולה.
13: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
14: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
13: קייק?
15: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
16: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
10: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
17: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
18: מרגישים בבית.
19: תוכנית הספורט של ישראל.
18: 105 רדיו חיפה.
20: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
21: שלום רב, ושעה 7 באולפן ישראל היום של רוזנפלד עם החדשות. גל החקיקה של הקואליציה, בממשלה בוחנים הכנסת סעיף שמשווה בין הלוחמים והלומי הקרב ללומדי התורה בחוק יסוד לימוד התורה. כך מדווח כתב היום יעקב הרשקוביץ. סעיף דומה הופיע בנוסח חוק יסוד לימוד התורה שהונח על שולחן הכנסת לקראת הקריאה הראשונה, אך הוסר בעקבות לחץ מצד מפלגת הציונות הדתית. שעות לאחר שהכריזו על איחוד, השרים לשעבר חילי טרופר ויועז הנדל עורכים בשעה זו מסיבת עיתונאים ומציגים את מפלגתם החדשה שתיקרא יסודות ישראל. הנדל תקף את חברי המפלגות החרדיות וטען, חברי כנסת מחבקים משתמטים ומתעלמים מלוחמים.
22: באנו לוודא ב-100% שיש גיוס, לא הצהרה על גיוס. הכרעה בשדה הקרב ולא קובעים על ניצחון מוחלט. אין הגנה על המולדת עם עידוד השתמטות המונית. אין טיפול בבעיות היסוד, כאשר מפלגות לא ציוניות, חרדיות וערביות קובעות איך מקבלים החלטות. אסור לנו להגיע למצב שבו ב-2048 יהיה כאן רוב לא ציוני.
21: אישה הושפזה בטיפול נמרץ לאחר שהשתמשה במוצר להחלקת שיער. עם הפרטים כתבתנו לענייני בריאות מאיטליה סעור.
23: במשרד מזהירים שלא להשתמש במוצר ההחלקה שנקרא לג'נד עד להודעה חדשה, לאחר שבבדיקה ראשונית עלה חשד שהמוצר שבו נעשה שימוש אינו תואם למוצר המקורי. ברקע נזכיר כי בשנים האחרונות דווחו בישראל עשרות מקרים של פגיעה כלייתית לאחר שימוש במוצרי החלקת שיער שאינם מאושרים.
21: עוברים למונדיאל 2026, לפני רגעים אחדים יצא לדרך ההתמודדות בין לאו מסי וארגנטינה מול נבחרת מצרים במסגרת שמינית הגמר של הטורניר היוקרתי. אלופת העולם תנסה להמשיך ולשמור על התואר ולהשיג את הכרטיס לרבע הגמר. ב-11 יערך המשחק האחרון של שלב 16 הגדולות בין שוויץ לקולומביה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
0: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
21: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, לקראת בוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ ולאורך החוף.
0: דלתות פנים?
1: רב בריח.
0: דלתות פנים איכותיות?
1: רב בריח.
0: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: רק רב בריח.
11: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
21: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
2: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
7: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, שעה שנייה, באצטדיון באטלנטה. 3 דקות של כדורגל הסתיימו להן, כמובן, עדיין 0-0 בין ארגנטינה למצרים. אנחנו אמרנו, נעדכן אתכם, כאשר יהיו עדכונים, יהיה גם בהמשך קטעי שידור של דניאל דבורין וזוהר בעלול. והמשחק, אתה, מיקו, אתה רואה שם את המשחק, אני מקווה, כן?
2: איך הוא רואה? אני רואה שהוא מסתכל כאילו, אבל המסך חסום בגושי זהב.
1: כן.
2: אני לא יודע איך הוא רואה משהו.
3: לא, אל תש...
1: הטלוויזיה היא מזהב.
3: בדיוק.
1: ריתך את המסגרת, שם, המסגרת היא מזהב.
3: אני רואה את המשחק, הכל נראה לי זהב פתאום.
2: אנחנו צריכים גם ללכת לשדר מירושלים, שלמה.
1: כן, אין ספק.
3: ללכת לפריז, שם יש יותר, תאמין.
2: כן, אה?
1: כן, אין ספק. אנחנו לא נהיה בירושלים, אבל שבוע הבא מיקו יבוא אלינו.
2: ליוקנעם?
1: ליוקנעם. לא, ליוקנעם.
3: בסדר, חיפה.
1: לא, לא, אל תגיד לי.
2: קטה, אין לך מושג,
1: אל תגיד לי יוקנעם, זה כמו חיפה.
2: הם אלה שעוברים את חדרה, חושבים שהם בחוץ לארץ.
1: כן, כן.
3: לא זוכר מתי עברתי את חדרה בשנים האחרונות.
2: בבקשה.
3: לא, בעצם לא. פעם אחרונה זה ש...
1: היית בסמי עופר.
3: בסמי עופר, כן.
1: כן, היית בסמי עופר. אבל חברים, בואו נדבר קצת על מונדיאל.
2: הוא בטח חושב שחיפה וקריית שמונה עם הגבול של הצפון זה 2 דקות נסיעה.
1: כן.
3: לא, זה לא, אל תגזים.
2: חצי שעה, כמה? חצי שעה?
3: שעה לפחות.
1: שעה לפחות. בואו נדבר קצת על פורטוגל, שמודחת אתמול נגד ספרד. אתה יודע, גם...
3: אכזרי מאוד, אה?
1: אני יכול להגיד לך שראיתי עם חברים שחלק מהם לא... לא אוהבים כל כך את רונלדו, כולם...
2: לא אוהבים מה שלא
1: לא, רגע,
3: כולם... נמאסתי מכל מה שהולך פה גם בזמן האחרון.
1: שנייה, רגע, כולם בסוף הרגישו כאילו בסה בשבילו. שראית את הפרצוף שלו, גם אלה שלא אוהבים אותו.
3: ברור, לא, אבל
1: אני גם... הרגשת בסה, אחד השחקנים הכי גדולים בהיסטוריה, לא חושב שמישהו יכול
2: להתבקר את זה. חד משמעית, מה זה, תגיד, זה בושה שמדברים עליו ככה.
3: אתה יודע מה הפריע לי היום? שאני רואה כל מיני תורים של אנשים, אני לא אזכיר את השמות שלהם, אוקיי? שלא באתו בחיים שלהם בכדור, ומותחים ביקורת ומדברים על... בואו, תעשו...
2: הטעות של רונלדו, הטעות של המאמן, תגידו מה אתם
1: עושים. קודם כל, בעיניי אני חושב ש...
3: מי אתם בכלל? כלום ושום דבר אתם.
1: אתה אבל כן יכול לדבר על רונלדו בתור אל בשר ודם.
3: בוא, אני ברור, אני עם כל הכבוד. אגב, יש לי הרבה כבוד והערכה, גם לרונלדו, גם למשי. בתקופתי הם לא יכולים להיות רבע ממה שאני הייתי. באמת, עם כל הערכה והכבוד, גם למוטה לי אגב.
2: תשמע, מה שאתמול הכזב היה שאני חשבתי שההבדלים יהיו הרבה יותר גדולים בין ספרד לפורטוגל, ווואלה היה משחק יחסית שקול.
1: אמת.
2: ולכן חשבתי שכן אולי פורטוגל...
1: הוא היה שקול, אבל פורטוגל לא הגיעו למצבים כמעט בכלל.
2: כן, דווקא אחרי הגול פתאום בזמן
1: פציעות.
3: צריך להגיד גם את האמת, המאמן של פורטוגל, מרטינס הזה, זה מאמן שאני לא יודע בכלל איך הוא... הוא חירב גם בזמנו את בלגיה.
2: כי השחקנים האלה יכולים לשחק כדורגל הרבה יותר.
1: אבל אני רוצה לשאול אותך בכל זאת על רונלדו. אם לא היה נכון יותר, גם לנבחרת וגם לא, שהוא ייכנס בכל משחק כמובן, דקה 55, דקה 60, וייתן את 100% של רונלדו.
2: שאלה אם יש חלוץ יותר טוב. זו השאלה.
1: אני לא בטוח שרמוס פחות טוב.
3: בסדר, בוא נזרום עם זה. בוא נזרום עם זה, אבל תגיד לי, אחרים הגיעו לטורניר?
1: לא,
2: זה
1: במיוחד ברונו, ברונו
2: ברונו אכזבה גדולה מאוד.
1: ברונו ונונו מונדש.
2: וויטיניה. וויטיניה.
3: גם ויטיניה, נכון.
2: לא הגיעו.
1: וגם מנדש, שלטעמי הוא המגן השמאלי הטוב ביותר.
2: דווקא במשחק הכי טוב שלו נגד ספרד הוא נפצע.
1: לאו, אגב, היו צריכים לתת לו הרבה יותר קרדיט. כדי שהראה... ושם אני מסכים איתך לגבי...
2: לא רק בעונה, גם כשהוא נכנס מחליף הוא היה לא טוב. הוא היה לא טוב.
3: כל פורטוגל ככלל, אני מסתכל כנבחרת ככלל, לא יודע, לא...
2: זה הבעיה, שאולי המאמן...
1: לא הגיעו, לא הגיעו.
2: זה לא המאמן שיכול לחבר אותם.
3: בדיוק, המאמן הזה, לא יודע, משהו לא ירד בו בגרון.
2: לא עבד.
1: אגב, אמרת את זה גם אתמול לפני המשחק אפילו.
3: נכון, אמרת את זה.
1: אמרת, לא אוהב אותו, והדגשתי שגם הוא לא מסמפת אותך.
2: שלמה, גם...
3: בסדר, אני להבדיל מבאבק, אוקיי, הוא אוהב את כולם. אני לא אוהב... אני לא אוהב אף אחד, אגב, גם את עצמי אני לא אוהב. גם את עצמי אני לא אוהב. תראה לי מישהו אחד שאני אוהב. די, נו.
1: תומר, פורטוגל, מכאן לאן הולכת? כי ברור לנו שרונלדו...
2: מאמן כבר הלך. רונלדו הלך.
1: רונלדו הלך, לא נראה אותו ביורו הבא?
2: יורו אולי, אבל מדבר ברמת של מונדיאלים, זה היה האחרון שזה ברור. יורו, אני מקווה בשבילו, שאתה יודע, גם צריך לדעת מתי לפרוש בו. כל הכבוד, אתה יודע, והוא ענק.
1: ענק.
2: אבל צריך גם לדעת מתי ללכת.
3: נכון.
2: וצריך מישהו שם
1: שידע... רון אומר, אולי על הקווים, רונלדו?
2: לא יודע אם הוא רוצה להיות מאמן.
3: יש לו תעודת פרו?
2: בקורס האחרון בארץ הוא לא הצליח להיכנס.
1: פלורס לקח לו את המקום. אבל לאן אתה רואה? כי היא נבחרת מאוד מוכשרת, שמאוד אכזבה בעיניי.
2: שלא משחקת כדורגל מספיק טוב.
3: שלא מחוברת.
2: לא אטרקטיבית. עם סוג השחקנים שיש לה, זה אשכרה פשע להיראות ככה.
3: נכון. אגב, לפורטוגל, תסתכלו על אורך ההיסטוריה שלה, תמיד הוא לשחקנים מוכשרים, אבל בתור נבחרת, משהו לא, לא, לא, לא אפוי מספיק.
2: הם לא היו טובים גם שהם ניצחו, עזוב את המשחק מול אוזבקיסטן, שהוא, אתה יודע.
3: ברור, אבל משהו, אני אומר היסטורית, אני זוכר את היורו שהם הרחו, הגיעו עד לגמר, ובגמר, כלום. הפסידו אז ליוון.
2: ליוון 1-0, כן.
1: למרות שגם, אתה יודע, בסוף לקחו...
2: לקחו את היורו.
1: כן, וגם מקום רביעי במונדיאל, נכון?
2: כן, על המחצי גמר.
1: כן, וגם הפסידו... כן, אבל לדעתי הפסידו, נכון? לא, על המקום השלישי הפסידו, אם אני לא טועה.
3: נראה לי.
1: הם שימו מקום רביעי שם. אז כן, עשו דברים, אבל אני מסכים איתכם, זה נבחרת שיכולה להוציא הרבה יותר.
3: נכון.
1: מולה הייתה נבחרת ספרד, ונבחרת ספרד, התחושה שלי, גם אולי היא לא הכי טובה, אבל אי אפשר לנצח אותה. היא לא מפסידה.
2: קודם כל,
1: פשוט לא מפסידה.
2: המשחקים שלהם עד היום...
1: רגע, עכשיו אולי 1-0 לארגנטינה, בתוך החווה מסוכן לו. מה, אתה רואה לפנינו?
3: אני רואה לפנינו.
1: אז אוי ואבוי, תגיד לנו. אוי ואבוי.
2: מה זה רואה לפנינו? הוא רואה חצי שעה?
1: מה זה, הוא אמר לך לא, לא, לא, כאילו זה ברור.
3: אני רוצה שהדר גול של מצרים בשביל להדליק את רובן.
2: עוד מעט הוא אומר לנו, חבר'ה, מה, אנחנו בערכה בכלל?
1: כן, איזה דילי יש פה, יאללה.
2: היה פה נבדל אבל?
1: הייתה, כן, היה נבדל, הייתה הזדמנות ענקית לארגנטינה, החמצה ענקית גם. אבל בסופו של דבר גם הוא רם דגל לנבדל.
2: אני ספרד שחקה נגד נבחרות חלשות עד עכשיו, באמת.
1: לא, פורטוגל לא חלשה.
2: למעט פורטוגל וראינו שנגד פורטוגל.
1: אז יש שבר, היא לא מפסידה, אבל גם ביורו, גם ביורו.
2: השאלה איך זה יהיה מול אנגליה, מול ארגנטינה.
3: מול צרפת.
2: מול צרפת. הרי בצד ספרד בא בשביל לקחת את גביע העולם, לא בשביל להגיע לחצי, לרבע או לגמר.
1: מי אמרנו אגב שיהיה ברבע נגד ספרד, אירון? בלגיה. אז ספרד, אגב, בלגיה שאנחנו...
2: ספיה מאוד. אוקיי,
3: אז בוא, אתמול,
1: אז, לא, אז, וואו. אז הוא מרים לי, אז בואו נדבר על בלגיה, ארצות הברית.
2: וואו.
1: כל פרסת טראמפ בסוף הסתיימה במפח כן. נפש גדול. השאלה אם זה השפיע או ש...
3: קרמה,
2: קודם כל,
3: לי, לא
2: הגנה רעה מאוד לארצות הברית במשחק הזה.
1: אני הייתי בטוח שזה יהיה הרבה יותר ממש. צמוד, וגם הייתי בטוח שארצות הברית יעלו.
2: אז אני חייב להגיד משהו, כן, גם אני אגב. אבל תיקח את הגול עם הטעות של השוער, שמה זה הזיה, עזוב את השוער, אז הוא טעה.
3: כן.
2: הכדור מגיע לבלם, עובר לו דרך הרגליים, עוד עם מעקב, זה שער עצמי, עוד עם מעקב הוא נותן פוש לכדור ודוחף אותו לשער.
1: אבל מה קרה לארצות הברית? כי ארצות הברית שראינו עד המשחק אתמול, הייתה מאוד תוססת, מאוד מעניינת, מאוד טובה.
3: אתה יודע, אמרו בארצות הברית, לא יודע איפה קראתי היום, שאמרו שעד שבארצות הברית, האתלטים הכי טובים של ארצות הברית לא ישחקו בכדורגל או בנבחרת, היא לא תגיע לשום מקום.
1: לא, זה ברור, אבל... אני הייתה תחושה שהם אמרו שהם יכולים לנצח את בלגיה.
2: ארצות הברית כל פעם שהייתה בפיגור, הפסידה את המשחק. גם נגד טורקיה, הפסידה את המשחק, וגם נגד בלגיה הפסידה את המשחק.
1: מנטלית לא יודעים להתמודד.
2: מנטלית כנראה הפיגור מלחיץ אותם בבית עם כל הקהל, ואני לא רואה משהו אחר, כי הם לא מצליחים לחזור, הצליחו לחזור מהפיגור, אבל תוך דקה בלגיה עלתה עוד פעם ליתרון.
3: נכון, וזה גם לא תגיד, זה גם לא איזה, בוא נעד שמה, הם קיבלו 4-1.
1: בדיוק, 4-1
3: בבית.
1: אז בוא נדבר על הנבחרת שנתנה 4-1.
3: הפתיעו אותי בלגיה.
1: יכול להיות שזלזלנו בהם יותר מדי, תומר? בנבחרת הבלגית?
2: זלזלנו.
1: בסוף היא כבר ברבע.
2: אין בעיה, קודם כל שפו, הישג אדיר, אבל עד למשחק מול ארצות הברית, הם לא היו טובים. הם לא היו טובים. שים לב מה קרה, זה משחק ראשון לדעתי שהוציא את הג'ינג'י, ברח לי השם שלו.
1: דבריינה.
2: דבריינה הוציא אותו מהרכב. הכניס חזרה את החלוץ במקום לוקאקו להרכב, וזה עשה לו את כל ההבדל במשחק, צריך להגיד את האמת. לוקאקו בגיל שלו, כשהוא עולה מהספסל, הוא כבר עם 3 או 4 שערים במונדיאל.
1: אז זה מה שאני אומר, זה מה שרונלדו היה צריך לעשות.
2: יכול להיות, אבל כל אחד זה אחרת.
1: ברור, ברור שכל אחד זה אחרת. בלגיה יכולה לדגדג את ספרד? מה אומר מיקו?
3: לא יודע, האמת...
1: תומר, יכולה לדגדג את ספרד?
3: יכולה לאתגר את ספרד.
2: יכולה לאתגר, אבל עוד פעם, אני חושב שאת ספרד יתחילו לדגדג רק בחצי גמר לדעתי.
1: חצי אמור להיות נגד צרפת.
2: כן, ובגמר...
1: אלא אם מרוקו מפתיעה מאוד.
3: שם לדעתי צרפת...
1: זה עוד חזון למועד, צריך להגיד, עד שאתה תגיע לחצי גמר, זה לא עוד הרבה ימים, אבל עוד יש דרך לעבור. עוד דבר אחד שאני רוצה לשאול אתכם על פורטוגל, בהקשר של רונלדו, זה טעם חמוד שהוא לא לקח מונדיאל, או שאתה... בעיניי, בואו, הוא חלק מפחד פורטוגל, לא עכשיו ברזיל,
3: בדיוק,
1: לא צרפת.
3: אי אפשר למדוד כדורגלנים לפי הכמות התארים, זה לא ספורט יחידני, זה לא טניס, אוקיי? הוא תלוי בעוד 10 שחקנים שמשחקים איתו. אז,
1: לא, וזה, תומר, אתה יודע, כולם אומרים, לא לקח מונדיאל, לא לקח מונדיאל, עוד פעם.
3: בסדר, אם הוא נולד בברזיל.
1: בדיוק, אז הוא היה לוקח מונדיאל כנראה.
2: כן, זה נכון להגיד, אבל גם ברזיל 24 שנה בלי מונדיאל, חבר'ה.
1: לא, אין בעיה, אבל אני אומר, אני לא רואה בזה שזה מוריד. שלום ומוטלה.
3: גם אני נולדתי בישראל.
1: ואם לא, אז אם לא היית כבר עם מונדיאל בכיס, לא?
3: אני ברור שעם 4-5 מונדיאלים בכיס, ברור.
1: אני הבנתי שגם אתה היית אומר לפלא מה לעשות לפני משחקים.
2: ברור, בקוסמוס.
3: חבל שאי אפשר להקים אותו ולשאול אותו מה הייתי אומר לו.
2: יש לי הרגשה שהוא לא היה רוצה שנפגע.
1: ואם הוא היה קם, מה היית אומר?
3: אם הוא היה קם, הוא אומר... האחד והיחיד, מורדכי שפיגלר, היה, שנתן את הגול, אולי הכי חשוב בהיסטוריית הכדורגל העולמית, נגד שוודיה, והיה חוזר לנוח.
1: אחד משמעית.
2: אגב, שוודיה ב-70, לא, זה לא היה ב-70, סליחה.
1: מה רצית?
3: נו.
2: זה יגיד שהם עלו לגמר, אבל זה היה ב-58 נגד
3: ברזיל. הגעתי אותו עם זה.
1: כן, גמרת.
3: 1-0 מצרים, 1-0 מצרים!
1: 1-0 מצרים.
3: הכדור הולך פנימה!
2: וואו.
3: רובן, עכשיו בעננים.
1: 1-0 למצרים.
3: מי אבל המבקיע? אני אין לי מושג מי.
1: אז אנחנו עוד מעט, אנחנו...
2: מספר 2.
1: רגע, אנחנו חייבים להתאושש עם זה בפרסומת זהב. פרסומת זהב וכבר חוזרים.
4: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי הסכם.
1: חזרתם אלינו, יאסר אברהים הוא הכובש, יא חלאולה.
2: אבל רגע, מסי לא מרוצה ומדבר עם השופט, בוא נראה.
1: לא, אין פה נבדל, אין פה נבדל. יש שם שחקן ששבר.
2: יש טענה לדעתי לעבירה על מסי בתחילת המהלך, בוא נראה.
1: אוקיי, יכול להיות.
2: הוא לא מרוצה, ואם הוא לא מרוצה, לך תדע.
1: זוהר, מה אתה אומר על יאסר אברהים?
3: חברים, אנחנו כאן באצטקה, אני לא יודע כל האצטדיון הזה.
1: באצטדיון באטלנטה.
3: באטלנטה, אך וחד ספר מצרים.
1: תשעה, יאסר אברהים קונה את עולמו, אנחנו בדקה ה-16. מצרים אחר. ארגנטינה 0. אמרתי לך רון, אל תגיד לדעתי, כי כשאתה אומר לדעתי,
2: אישר את השאר, אבל השופט צריך ללכת עכשיו הביתה.
3: מסי, אם יש לו תלונות, לך לטראמפ, עזב את השופט.
1: בוא נראה אם ארגנטינה יכולה לחזור, כי כרגע מצרים נראית בהתלהבות צי. נקווה מאוד, אני מקווה מאוד שארגנטינה...
2: כולנו מקווים, בואו.
1: כן, כולנו מקווים.
3: ברור, אנחנו יש לנו חבר'ה עם כל הזה, בואו, אנחנו לא רוצים את מצרים. אבל רובן, האחד והיחיד שכן רוצה.
1: תגיד, אם רובן בסוף, אם מצרים תגיע לחצי,
3: נו.
1: הוא יוציא את ההקלטה?
3: הוא בטוח, הוא לא.
1: הוא אמר שאין...
3: בבק
1: לא יוציא, נכון?
3: נגיד, הוא לא אמר.
1: לא יוציא, לא יוציא אותה. אבל מעניין מאוד לראות איפה זה ייגמר.
3: מצרים לוחצים אותם, מצרים לוחצים.
2: הם בטירוף עכשיו.
5: אתה יודע שזה עכשיו עוד יותר לחץ אדיר.
1: איזה טעויות, תראה. עבירה על קצה הרחבה, אבל השופט כבר רוב
5: פרשת. אם היה גול מיקו היה צועק, הוא לא יכול להתאפק.
2: נכון.
1: מיקו, תרגע 10 שניות, כשבקשים. אנחנו קלטנו עכשיו את הדילי הוא בין 10 ל-15 שניות.
3: אם זה ארגנטינה בשבילך אני אתן...
1: 10-15 שניות, תן לנו. יכולים, בוא נדבר על המשחק קצת פה, בוא, זה מדהים, יכולים באמת להפתיע אותם?
2: קודם כל יש להגיד שני דברים, אחד...
1: או שזה דקה מוקדמת מדי.
2: קודם כל זה דקה מוקדמת מדי, אבל זה לא נבחרת ברמה גבוהה, ואני כל הזמן שואל את עצמי, גם אחרי כיף ורדה.
1: ארגנטינה.
2: היא לא נראו טוב גם נגדם. נכון, יצרו מצבים וזה, אבל זה לא היה נראה טוב.
3: יש עייפות החומר ב...
2: אז זהו, זה נראה לי כאילו, אתה יודע, נגיד והם יעברו בסוף את מצרים, אני לא רואה, אני אומר לך את האמת, אני לא רואה אותם עוברים את קולומביה.
1: וגם יעברו את קולומביה, הם בחצי יהיו נגד אנגליה או נגד נורווגיה.
2: מצד שני, לא באמת חשבנו שהם יקחו שני גביעי עולם רצוף, כן? הם לא באמת כאלה טובים.
1: הם לא, ובסוף, אתה יודע, זה מסי.
2: נכון.
1: שהם הוביל אותם, אבל אני מסכים איתך, בסוף גם אם הם יעברו את קולומביה, בחצי גמר זאת תהיה אנגליה או נורווגיה, ואם גם יעברו את בגמר זה יהיה כנראה צרפת או ספרד.
2: שחקנים לא מספיק טובים לצד מסי. אלוורז, לפני 4 שנים היה מעולה. הוא לא טוב. מרטינז לא טוב, כל אלה מסביבו לא מגיעים לרמה הנאותה אפילו, לא מספיק טובים.
1: אני מסכים, מעניין מאוד לראות אם ארגנטינה תצליח לחזור או שאנחנו בדרך לאחת
2: הסנסציות. הוא לבד לא יוכל לסחוב אותם, שלמה.
1: הכי גדולות, אגב רון אמר לי שאם מצרים מנצחת הוא כבר סגור במסיבה בשארם הלילה, ומחר הוא לא יהיה פה.
5: הזמנתי חדר לשלושה, אני סלח ומרמוש.
1: כן, הוא סגור כבר ב...
2: הטיסה לשארם, אני לא בטוח שתחזור.
5: בדיוק, זה one way ticket.
1: כן, one way, והוא כבר הודיע שמחר הוא לא פה.
2: עדיף לך לשחות לאלת אחר כך.
3: שחייה זה כבר וייס.
5: שם גרי סגור מחכה לי, עם חסקה.
1: אז אנחנו יוצאים לפרסומות כדי להתאושש ממה שאנחנו ראינו פה. רגע, רגע, פנדל. פנדל, ארגנטינה, חכה עם הפרסומות, אורמי. חכה עם הפרסומות, אנחנו עם פנדל.
2: בוא נה, אבל את הפנדל ראינו באותו זמן, איתו, איך יכול להיות?
3: אני לקח לי זמן.
1: הוא לוקח, לוקח לו זמן להבין מה הורה.
2: אמרתי לך שהמטולה זהב, תזיז אותם טיפה ימינה.
1: לוקח לו זמן להבין מה הורה. אגב, גם אצלנו בטלוויזיות יש דילי בין טלוויזיה לטלוויזיה.
3: רגע.
1: יכול להיות נבדל.
3: אולי
1: יכול להיות נבדל. אנחנו ברגעים דרמטיים במשחק בין מצרים.
3: זוהיר, תן לי זמן תוצאה.
1: אנחנו בדקה ה-20, גבירותיי ורבותיי, בין מצרים לארגנטינה.
3: תודה, זוהיר, עברנו לפרסומות. לחתוך את כולם, דני בורי. תן לנו. תודה רבה, הוא חותך אותו.
1: דני, תן לנו, דני, מה קורה פה?
3: בוא נראה.
1: אבל איך שדני היה משדר את המשחקים בסין, שיש פתאום התלהבות בלתי מוסברת.
3: האם יהיה לנו כאן כדור עונשין ב-11 מטרים או שבע?
2: הנה, פנדל,
1: פנדל,
2: פנדל.
3: פנדל.
2: אל תגיד אבל לפני.
1: אל תגיד לנו לפני, אל תסתכל. תעצום עיניים.
2: זה מסי בוער?
1: לא, אבל תעצום עיניים, כי אנחנו גם רואים את התגובות שלך. תעצום עיניים.
2: הוא לא יכול לעצום, הוא מסתנבר מהזהב.
1: אני מתחנן אליך, תן לנו לראות. לא, ברור שמסי בוער.
2: אין מצב שהוא יחטיא פנדל שלי רצוף.
1: לא, אנחנו נשדר את זה בלייב. מסי. אתה תשדר. עכשיו השופט מזהיר את מוסטפה לא לצאת, אומר לו, בנגד מסי גם רגל אחת אם תצא אני מחזיר את זה חזרה, אבל ליונל מסי, הרגע שלו, האם הוא כובש במשחק התשיעי הרצוף במונדיאלים? מסי, ניגש, בוא, את השער עודף! וואו.
3: רציתי להגיד.
1: יא חביבי, יא מוסטפה, בוא נצא לפרסומות, פרסומות.
6: הספורט וחסות. אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: תוכנית הספורט של ישראל.
8: פרסומות וחוזרים.

0: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
5: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיז בעשרה שקלים. שמפו מרכך הוואי 650 מיליליטר, שניים בעשרה שקלים. אקס דאודורנט 150 מיליליטר, שניים בעשרה שקלים.
7: סלח דבח ובנב
6: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
8: א-לב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
10: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
11: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
12: עדיף.
11: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
14: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
15: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
16: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
17: קניתי בייביס בסטנדרט של
16: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
18: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
19: חייגו 03-7x5.
18: ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
20: האקדמיה לכדורגל צופי חיפה מזמינה אתכם להצטרף למשפחה מנצחת. אימונים מקצועיים, צוות מאמנים מנוסה, פיתוח אישי ומקצועי ואווירה של מצוינות. מגיל 4 עד הנוער. מכבי צופי חיפה, המקום שבו כישרון הופך להצלחה. בפרטים בהרשמה חפשו צופי חיפה בפייסבוק.
21: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים, אירוע מיוחד.
24: 107.5 רדיו חיפה.
25: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
0: חזרתם אלינו במצרים, הבינו שאנחנו בהפסקת פרסומות, ומהר מאוד השופט שרק להפסקת מים גם שם, כדי שלא נפספס בכלל, גם מיקו לוגם לו מהמים, 1-0 מפתיע מאוד למצרים, בטח אחרי החמצת הפנדל של לאונל מסי, החמצה שנייה, וואי, זה טירוף, תומר,
2: שנייה ברציפות במונדיאל.
0: תומר אמר, תפסיקו לתת לו.
2: כן, מה קרה? יש עוד אחרים שיכולים לבחות.
0: נכון, אולי יש בו את פנדלים.
3: חוליאן אלוורז אולי, אולי ל...
0: לא, אולי יש בו את פנדלים טוב יותר.
3: לפעמים להפתיע לגבי...
12: הם חושבים על המלכות שערים בגלל זה.
0: אוקיי. לא נראה לי שכרגע הוא חושב על מלכות שערים, הוא חושב קודם כל לעלות, זה מה שנראה לי.
3: לא, בו את פנדלים מצוין, בואו, אבל אולי כאילו צריכים...
2: מדהים, אתה יודע שגם במונדיאל שעבר הוא הכתיב פנדל.
0: הוא השחקן שהחמיץ הכי הרבה פנדלים במונדיאלים. כן? הוא השחקן שהחמיץ הכי הרבה פנדלים במונדיאלים.
12: עם כל כך הרבה סיים טובים, אפשר איזה אחד שלילי.
0: כן? אגב, הבנתי שגל הראל הולך לתת לו קורס בשבוע הבא.
12: חשבתי בשירה.
0: בשבוע הבא הוא ייתן לו קורס. בואו נדבר באמת על דברים אחרים, אנחנו כמובן ממשיכים.
2: הוא מאמן לנוער של מכבי פתח תקווה.
0: גל הראל מונה למאמן הנוער של מכבי פתח תקווה. אבל עם כל הכבוד לגל הראל, בואו נדבר על קיליאן אמבפה, שאומנם על הדשא נראה מדהים, אלא עתת, רוקד, אבל התחילו עימות עם סנאטורית בפרגוואי שגלש.
3: אוי, לאיזה...
0: היא דיברה אליו בצורה מגילה מאוד, הוא ענה. אני לא מצליח, לא מכיר, לה... לא מצליח להבין את העניינים האלה.
3: לשתות מקוקוס, לדבר עם קופים, לא יודע, מה, נו,
2: בדרך כלל כשאתה שחקן בלבל הזה ופותחים עליך, אתה עונה.
0: ברור.
2: אתה עונה, למה היא עשתה את זה, אני לא יודע.
3: מה זה הדיבור הזה?
2: אבל כל הצורת משחק של פרגוואי גם במשחק הייתה גול...
0: איזו עדיפה של מוסטפה!
2: תגיד, מה קורה עם השוער? שאפשר להחליף אותו?
0: השוער של מצרים, מוסטפה בעדיפה אדירה אחרי הגבהה, אנחנו לא ראיתי בדיוק מי נגח, אבל מקרוב, משישה מטרים, מוסטפה בעוד עצירה מטורפת. יש שיר כזה מוסטפה, לא?
3: כן, מוסטפה היה מוסטפה.
0: אז אולי מחר נשמיע אותו. נקווה שלא.
2: נקווה שלא.
0: כן. אבל מרגיש לי שתקן אותי, אולי זה בכל מונדיאל, ואת יודע, 4 שנים, ואנחנו כבר שוכחים, יותר מדי הפוליטיקאים מתחילים להתערבב בעניין הזה. טראמפ זה הסיפור שלו, ועכשיו
2: היא יוצאת.
0: אני לא מצליח להבין את זה.
2: יותר מזעזע מטראמפ זה נשיא פיפה. ששיתף יד בדבר כזה.
3: הוא הלך שם בקטר, נתן להם גם את כל להתערב, אז זה לא מפתיע שעכשיו הוא ממשיך תנאי ככה אינפנטינו.
0: לא, אבל אני לא מצליח להבין.
2: אינפנטינו.
0: אינפנטיל.
12: אינפנטילו.
0: אבל אני לא מצליח להבין, מה, הבינו זהו שהכדורגל זה הדבר הכי מעניין בעולם וכולם מנסים לגזור קופונים?
3: כנראה.
0: יכול להיות.
3: יש סי רייטינג וכל אחד רוכב על זה, אתה יודע, פוליטיקאים. לא מחמיצים הזדמנות כדי ל...
2: ב-82...
3: גם כשאין להם מושג בכדורגל...
0: זה כמו שבשנת בחירות פתאום כולם אוהדי ביתר.
2: שלמה, ב-82 היית חי? היית עוד באיזה...
0: לא, 82... לא.
2: 82 הייתי בן 10, זה היה המונדיאל הראשון שראיתי. משחק צרפת קווייט בשלב מוקדם, זה היה מונדיאל ספרד, אגב, אחד הטובים בהיסטוריה. צרפת מכניסה שער, קווייטים טענו בנבדל, נכנס הנסיך הקווייטי למגרש.
0: אמיתי?
2: כן, עצר את המשחק, 20 דקות לא שיחקו כדורגל, הוא הורה לשחקנים לרדת.
0: מה, זה בסול או נסיך קווייט?
2: נסיך קווייט, זה כמעט ברמה של בסול.
12: לוקח את הכדור, אין משחק.
2: כן, וזה 20-25 דקות לא שיחקו, שאני צריך לשכנע אותו שיעלה חזרה ליציר.
0: וואלה, מדהים, אני לא הכרתי את הסיפור הזה.
2: סיפור מעניין.
0: בוא נקווה שלא נגיע ל...
12: את גבוה ממש, וכל מתפרצת של מצרים.
0: רגע, ב-78 לא נתנו לך לראות?
2: הייתי בן 6, אז אני לא יודע.
0: יכול להיות שראיתי
2: ואני לא זוכר.
0: יכול להיות שראית ואתה לא זוכר.
2: 82 אני זוכר מעולה.
0: מי קומה המונדיאל הראשון שאתה זוכר?
3: 86.
0: אז בואו, זה מונדיאל היסטורי לארגנטינה.
3: כן, בגרמניה 3-2 את גרמניה.
0: מטורף. אני רוצה לדבר איתכם גם על הריבי גמר, גם על המונדיאל הזה. יש סוג בכלל, כאילו, זה או לכאן או לכאן, או שאומרים, או שאני שומע, מונדיאל גרוע, לא מעניין, מונדיאל לא טוב, או שאני שומע, איזה מונדיאל, הכוכבים, איפה אתם בסקאלה?
3: באמצע כזה.
2: קודם כל זה מונדיאל, לדעתי, אחד הטובים.
0: אני גם מסכים. כל הכוכבים הגיעו.
2: כל הכוכבים הגיעו, הרבה מאוד שערים, הרבה מאוד, זה כיף גדול, דרמות, קצת הפתעות אפילו, אז זה סבבה לגמרי המונדיאל הזה. אני מבחינתי, שוב פעם, 82 היה המונדיאל הכי גדול.
0: לא, אבל יכול להיות שזה בגלל השעות שאנחנו לא באמת, הישראלים לא באמת מצליחים לראות ברצף את כל המונדיאל הזה. אגב, מוסטפה עם עוד עדיפה לכדור חופשי של מסי, קרן לארגנטינה.
2: אני לא מבין, מה זה השוער הזה?
0: בינתיים, המחצית הראשונה, אפשר לקרוא לה... אחת למוסטפה, אפס לארגנטינה.
2: איפה הוא יכול לשחק? או בזמלק או באלה.
0: איפה רון? תבדוק לנו איפה מוסטפה משחק, אגב.
2: באחת משתי הקבוצות האלה, איפה הוא יכול לשחק?
12: מה אמרת, תומר, מי?
2: או בזמלק או באלה.
0: השוער לא נגע, קרן. ועכשיו יבטלו אותה. יבטלו אותה.
12: אפרופו אלה, אחת, שתיים, שלוש.
2: איך אמרתי לכם, או באלה או באלה?
12: חמישה שחקנים.
0: זה השתי קבוצות היחידות שאתה מכיר.
2: אבל זה הגדולות ביותר.
12: חמישה שחקנים בהרכב מאלאלי.
0: רגע, אלאלי זה מאיזה עיר?
2: שניהם מקהיר.
3: שניהם מקהיר.
0: אוקיי.
2: זה, שמע, 100 מיליון איש במצרים, כן? רק סתם את הראש.
0: זה לא סיני.
2: קהיר נראה לי יש לה 10 מיליון איש, כמו ישראל.
12: ואגב, הכי מצחיק שהשחקן היחיד שהוא בלי קבוצה כרגע מכל הרכב של מצרים, זה סלח, שהוא הכי כוכב שם.
3: יישאר גם בלי.
0: אבל בכלל, אם אנחנו מדברים כבר על מוסטפה, זה גם מונדיאל של שוערים. פתאום שוערים שלא הכרנו, גם השוער של נבחרת נורווגיה, אחרי עונה רעה מאוד בסביליה.
2: השוער של קברדה.
0: אני אומר, השוער של קברדה, שהוא לצערו, זה בגיל קצת מאוחר מדי.
2: בגיל 40. כן,
0: בגיל מאוחר מדי, כי אחרת...
3: עדיף מאוחר, מה ש...
0: לא, אבל זה ברור, הוא יזכור, זה לנכדים, זה לכולם, אבל לנצל את זה לקריירה ארוכה יהיה לו קשה, כן? אלא אם ישחק עד גיל 50, בטח ברמות הגבוהות, אבל גם השוער של נבחרת נורווגיה, שראינו אותו, תומר, לא שיחק בסביליה בכלל, לדעתי.
2: שוער שני בסביליה?
0: הוא בלי קבוצה גם.
2: והוא מעולה, הוא היה פשוט אדיר, אדיר.
3: היה מצוין.
0: הוא היה מצוין, אז אני אומר, יש הרבה שחקנים, אני כן רואה את זה.

0: מעניין באמת למה קוסטה לא...
1: קודם כל... השוער של מרוקו?
2: אונאי סימון.
1: שהוא שוער אדיר כבר מונדיאל שני, כן? והוא שוער של... הוא היה שוער של סיביליה גם. הוא היה שוער ראשון.
2: לא, אבל אונאי סימון שוער ראשון, לא משנה מה, ויש גם את ראיה של ארסנל, שוער שני, ואפילו רואן גרסיה של ברסה, שהוא גם שוער אדיר, שוער שלישי.
3: יסין בונו, נכון, המרוקאי?
2: כן, יסין בונו. שוער אדיר.
1: שוער אדיר בליגה הספרדית.
2: מונדיאל שני, לא, הוא עכשיו באל הילאל.
0: באל הילאל,
1: כן.
0: בסוף כולם מגיעים לשם. בסוף כולם מגיעים לשם.
2: הוא כבר מונדיאל שני נותן הרבה...
0: אני רוצה להגיד שנבחרת מרוקו, מלבד שחקן אחד, אף אחד מהם לא באמת נולד וגדל במרוקו.
1: בסדר, אתה יכול להגיד את זה גם על שווייץ.
2: יכול להגיד את זה גם עלינו.
0: לא, צרפת, אומנם יש הרבה מהגרים, אבל הם נולדו שם בצרפת רובם, כן? פה במרוקו הם לא נולדו ולא גדלו רוב השחקנים. אמרתי, הבנתי גם שהם רצו שרוי רביבו יבוא, אבל לא הסתדר שם עם הדרכון. לנבחרת מרוקו.
1: אה, כן?
0: לא הסתדר עם הדרכון. השורשים לא עזרו.
1: אפרופו אין לו עדיין דרכון.
0: השורשים לא עזרו. בוא נדבר על שחקן שאתה יודע, אומנם לא במונדיאל, אבל כנראה יהיה בקבוצה גדולה בעונה הבאה, יעשה את המקפצה, זה ענן חלילי. זה סאגה שלא נגמרת רון, זה מתחיל לי קצת להרגיש קצת מלחיץ.
2: עכשיו אמרו עוד ארבעה מועדונים מהפרמייר ליג.
0: ששמעתי על אברטון ואסטון וילה, וגם בין היתר, ואתמול גם דווח באיטליה, שקומו מנסה לחטוף לאינטר אותו, זה מרגיש לי...
3: מכל השמות הייתי הולך על אינטר.
0: לא, קודם כל, תומר, על מה אתה הולך?
3: פרמייר ליג וזה...
0: כן, למרות הפרמייר ליג אתה...
3: אינטר זה אימפריה.
1: ההרגשה שלי ש...
0: זה קצת נמרח מדי, לא?
1: לא, גם נמרח, אבל ההרגשה שלי שלאו דווקא מול אינטר מתנהל המסע ומתן הרציני.
0: אז מול מי?
1: לא יודע, יכול להיות קבוצות מאנגליה, יכול להיות קבוצות...
2: אסטון וילה, ברייטון, אברטון וליץ.
1: כל יום פה יש שם חדש.
0: כן.
1: שאנחנו לא באמת יודעים מה קורה שם.
0: אבל צריך להגיד, אולי אני קצת מדבר שטויות, אבל יש איזו תחושה שאם בסוף הוא יגמור בקבוצה כמו ליץ, אנחנו נתאכזב.
2: ברור.
0: אנחנו נגיד, רגע, מה זה החתימה הזאת? אחרי שאמרו לנו אינטר ונפולי.
1: אינטר ונפולי, עם כל הכבוד, אם נשחק בפרמייר ליג, זה אחלה.
0: לא, ברור, ברור.
3: מדברים על סדר גודל של אינטר, זה...
1: בסדר, אתה יודע, לא תמיד זה גם מסתדר.
2: אני אקח אותך מדרגה אחת למעלה, זה כמו שיגידו שהוא חותם בריאל, בסוף יחתום בנפולי. גם מאכזב.
0: לא.
2: למה לא?
0: לא, מאכזב, אבל לא באותו סדר גודל, כי כשאתה אומר אינטר, ובסוף סוגר בברייטון, אינטר או שאתה סוגר בברייטון, זה הבדלים הרבה יותר קשים, כן?
2: אבל אסטון וילה לא באותה שורה עם אינטר,
0: לא, אסטון וילה בעונות מטורפות בעונות האחרונות, ואם הוא יהיה באסטון וילה זה בטח מטורף בשבילו. אגב, אני מסכים תומר, בסוף בסוף, אם אתה לוקח את זה ניטרלי ואובייקטיבי, כל קבוצה שהוא יהיה בפרמייר ליג היא קבוצה ש...
2: בטח מהשמות האלה, שזה שמות של קבוצות שרצות בפרמייר ליג ולא עולות וירדות מהצ'מפיונשיפ.
0: ליץ אומנם נשארה, אבל אתה יודע,
1: כל קבוצה שהוא יהיה גם זה קבוצה תחתית, זה התקדמות יפה מאוד מסן סילואש.
0: השאלה, אם אנחנו קוראים לפחות על הדיווחים שסן סילואש דורשת 30 מיליון יורו, אם קבוצות בסדר גודל האלה ישלמו את הסכומים האלה.
1: לא נראה לי, נראה לי שזה יכול להיות גם חלק מבעיה, בגלל זה הוא לא חותם באינטר.
2: אינטר הציע 25 לפי הדיבורים, והם רוצים 30.
1: 30 מיליון יורו עם כל הכבוד, זה נראה
0: לי... לא, אינטר הציע 20 לפי הדיבורים.
2: אני במקום אג'די אומר לו, אני אשלים לך את זה, אלך לאינטר.
0: מה זה, למי תגיד את זה? לסן סילואש?
2: לענן.
0: אבל זה לא קשור לענן.
2: נסגור את זה איתם.
0: לא, זה לא קשור לענן, זה קשור לסן סילואש.
2: גם בסוף השחקן והסוכן שלו יכולים לבוא למועדון ולא יודע. אני מאמין שזה כסף שיכול להיסגר עם קבוצה כמו אינטר. זה לא קבוצה קטנה.
1: הסוכן פה לוקח...
3: חתיכת חבילה.
2: אתה יודע מה מעניין אותי הכי לשמוע? את השדרן המצרי. משדר את הגול ואת העצירת פנדל.
0: כן, זה מה שמעניין אותך הכי הרבה?
2: כן.
0: אולי עכשיו השוויון? לא.
2: לא, לא.
0: הזדמנות לארגנטינה, אבל מסי נראה קצת לא מפוקס היום. בינתיים. 38 דקות באצטדיון באטלנטה. עדיין 1-0 למצרים, מהשאר של איברהים, נכון?
1: יאסר, איברהים.
0: יאסר, איברהים. אנחנו רואים גם את שולו סימאון בקהל שם לחוץ. הארגנטינאים מאוד לחוצים, גם אנחנו כאן לחוצים, אז נצא לפרסומות ככה להירגע, פרסומות וחוזרים.
4: הספעות וחסות.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.

0: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
1: שומעים את זה מגיע? מחר בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.
2: א-לף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריז.
4: רשת סלח דבח ופניו חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיז בעשרה שקלים, שמפו מרכך הוואי 650 מיליליטר שניים בעשרה שקלים, אקס דאודורנט 150 מיליליטר שניים בעשרה שקלים.
5: סלח דבח ופניו,
4: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
6: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
7: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
8: מעולה.
7: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
8: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
7: קייק?
9: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
10: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
11: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה, כפוף לתנאים באתר.
5: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
6: היי, כאן הרב זיעה ודרמזי, אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית, הסרט החדש בכיכובי. אני באמת.
7: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90.
6: נהייתי סופר סטאר.
7: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90, כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף את הגנון באתר.

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. קילו קריים אוף ב10 שקלים, 3 קילו חזה אוף שלם ב70 שקלים, 3 קילו שניצל אוף ב90 שקלים, 3 קילו בשר בקר טחון ב100 שקלים. כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
2: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
3: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר או להסכם.
4: 107.5 רדיו חיפה. ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
5: 44 דקות אחרי השעה 7 חזרתם אלינו, אנחנו גם בדקה 44, בין ארגנטינה למצרים, 1-0 למצרים, מוסטפה גם בזמן הפרסומות ממשיך לנעול את השער של המצרים, החמצה גדולה של אלוורז, אבל אתה יודע, עם כל הכבוד לאלוורז ומסי, בואו נדבר על הדבר המעניין ביותר, דור מיכה. תומר, חותם במסמך אשדוד, היו קבוצות שרצו אותו בליגת העל, החלטה קצת מפתיעה, צריך להגיד, לרדת לליגה הלאומית.
6: חכה.
7: אני אגיד לך.
5: מה אתה אומר? אתה חושב שהוא יודע ש...
7: קודם כל, הם לא יכולים לדעת בוודאות.
6: אבל בוא, רגע, אבל וייס הוא קיבל חוזה של שנתיים וסכום יפה.
5: לא, ברור, בסדר, אבל עדיין, דור מיכה, אחד מהגדולים בדור הנוכחי.
7: גם אם אתה הולך לליגה לאומית, לא שאשדוד זה רע, אחלה קבוצה, ואני מת על ג'קי בן זקן, והם עושים קבוצה לנסות לעלות, זה ברור. הקהל, קהל, אתה צריך להרגיש קצת את הקהל בקבוצה שלך. אני כן חושב שבני יהודה למשל הייתה אולי יותר מתאימה, אני לא בטוח שהם... הוא מרוויח 60,000 שקל נטו, זו ההצעה שהוא קיבל, באמת.
5: זה מה שהוא מרוויח באשדוד.
7: שפו לג'קי, לא משלם לאף אחד 60,000 שקל, בוא, בטח הוא שחקן ישראלי, וחוזה לשנתיים.
6: למיכה בהצלחה...
7: כן, בהצלחה, והשאלה שנשאלת, למה לא להפועל חיפה, למה לא להפועל רמת גן? בוא, 60,000 שקל הוא היה מקבל גם מיואב קץ, אנחנו יודעים את זה, הוא משלם
5: למישהו. כן, אבל אני יכול להגיד לך שבעניין של הפועל חיפה, חיים סילבס לא היה נעול עד הסוף.
7: וואלה.
5: כן. לא היה נעול עד הסוף, רצה שחקנים יותר צעירים ורעבים.
7: אוקיי.
5: אבל היו הצעות בליגת העל, אמרת, הפועל רמת גן.
7: בסדר, לא היו גם הרבה הצעות, צריך להגיד את האמת. לא היו קבוצות שהגישו לו הצעות, זה הרבה חששו לקחת משום מה, אני לא יודע למה. אבל בסופו של דבר הוא חותם באשדוד, אני מאחל לו המון בהצלחה, אני מאוד מאוד אוהב אותו ברמה אישית, הוא גם כדורגלן ענק היה.
5: אחד הגדולים בדור שלנו.
7: נכון.
5: בדור האחרון.
7: קצת מפתיע אותי, אני חושב שההחלטה לא בטוח נכונה, אבל זה שלו.
6: אז אני רוצה... חבל לי שהוא לא נשאר בבית הר, זה רק מה שאני...
7: אז אני רוצה לשאול... לא רצו אותו, אתה יודע איזה טוב מאוד מכל.
6: אני יודע, אני אומר, חבל לי.
5: אז אני רוצה לשאול אתכם, מה שככה זרקת לאוויר, האם אשדוד בונה את עצמה לליגת העל בכלל?
7: קודם כל, אין לה מאמן. אין לה מאמן. אין לה מאמן עדיין. מי שמאמן אותם זה ניר ביטון ואבי אבינו, ראינו שזה לא עבד שנה שעברה כשהם היו מאמנים.
5: אולי בלומד זה יעבוד,
7: אני לא חושב.
6: מי האופציות, תומר?
7: לא, אני חושב שהוא מחכה נשמה, הוא מחכה לראות אם הוא יהיה בליגת העל או בליגה לאומית. זה הכל, בטח.
5: לא, הוא מחכה, הוא אומר לראות.
7: חבר'ה, לא לשכוח מאיפה הגיעה התלונה גם, כן? הגיעה מאשדוד, חברים.
5: נכון.
7: אז אני חושב שהוא מחכה, ואם זה יהיה ליגת העל, אז הוא יביא מאמן אחר, הוא לא ישאיר את ניר ביטון ואת אבי אבינו, אני...
6: גם
7: ליגה לאומית,
6: אולי צריך להביא מישהו יותר מניסיון.
7: צריך להביא מישהו יותר ניסיון, אתה רוצה לבנות קבוצה לעלות ליגה, אתה לא רוצה עכשיו להתגלח על הליגה הזאת שנתיים שלוש.
5: השאלה מה יש בחוץ שאנחנו חושבים.
7: יהיה להם פייט גם, בוא, בני יהודה, וריינה, יש לך פייט, לא שתי קבוצות או קבוצה אחת בולטת, לא בטוח שאתה עולה, אתה צריך לבנות קבוצה טובה, אני עדיין לא רואה את זה. חוץ מהבאה של דור מיכה, אני לא רואה עדיין קבוצה באשדוד, יש שם הרבה דברים שחסרים לו, כמו שוער, כמו בלם, כמו... הקבוצה הזאת יש לה עוד הרבה דברים שהיא צריכה לעשות, וצריך לחכות ולראות איך זה. כרגע אני רואה את ריינה ובני יהודה יותר חזקות מאשדוד.
5: איפה עומד העניין הזה באמת מבחינת דבר, מבחינת אני מדבר על האפשרות שהם ירדו, שלא ירדו, כי בסוף את וואדה זה לא מעניין, זה ההתאחרות תצטרך.
7: אבל בגלל שחלק מזה מנועל על ידי וואדה, אז אנחנו לא באמת יודעים. אנחנו יודעים שנחקרו, אנחנו יודעים שהם מושעים זמנית, 5 שחקנים והמאמן.
5: לא,
7: ההתאחדות
5: מתכוונת להיכנס לאובי.
7: ברור, היא חייבת, מה זאת אומרת? היא התחילה גם לעשות את החקירות שלה.
6: באופן רשמי מוועדה.
7: בטח, ואז היא תכין את הכתב אישום שלה, ואז יהיה דיוק
5: כמו שהיה. כן, אבל אתה גומר את זה, כי בסוף אתה לא יכול יום לפני...
7: ברור, ואתה צריך לעשות את זה.
5: יום לפני תחילת הליגה.
7: אני הבנתי שההחלטות של ההתאחדות...
6: בוא, את הסיפור של טבריה בעונה שעברה מרחו אותו כמה חודשים, נו.
5: לא, ברור, אבל אני חושב שזה...
7: אבל אני אגיד לך משהו מעניין, שלמה.
5: מה?
7: אם הם מחליטים שדבריה יורדת ליגה, אוקיי? ואז אשדוד אמורה להחליף אותה. אבל מה קורה אם חוץ מדבריה יש פתאום עוד קבוצה אחת שלא עומדת בתקציב המינימום החדש שקבע ההתאחדות?
5: אז מה, אז ריינה?
7: לא.
5: מה?
7: אז מצמצמים את הליגה ל-12 קבוצות ואף אחת לא עולה.
5: ככה זה ההחלטה?
7: עכשיו, זה ההחלטה שיש.
6: מי אבל לא תעמוד
7: אני לא יודע, אני רק אומר שהעלו את התקציב מינימום ל-18 מיליון שקל, שזה כבר דרמטי בפני עצמו, ואני יודע שההתאחדות והמנהלת היו שמחות מאוד אם היו השנה בליגה 12 קבוצות בלבד.
6: גם אלי בן דוד היה שמח.
7: אוקיי, אז גם אלי בן דוד נוסיף אותו לרשימה. אז אני אומר לכם שמספיק עכשיו, בגלל כל הסיפור עם דבר, הם מחליטים שדבר יורדת. ונגיד סתם דוגמא נזורק, סכנין, לא מעמידה תקציב מינימום של 18 מיליון עם הערבויות ומה שמבקשים, הליגה הזאת היא מצטמצמת ל-12 קבוצות.
5: מטורף, באמת סיפור מטורף, ותגיד, בסופו של דבר דבר עכשיו, עדיין מחתימה שחקנים, ראינו היום
7: קייס... מלא, גן, בלי הפסקה.
5: קייס גן עם חותם, איך שחקן בסוף חותם?
7: אני לא מצליח לא להבין את זה. אני לא מצליח להבין את זה. אני בטוח אבל שהם חותמים דבר לא יגידו את זה, אני בטוח שהם סעיף שאם הקבוצה יורדת ליגה, הם משוחררים מהחוזה.
6: יהיה הזמן שבטבריה יהיה פעם, אתה יודע, לא רק קייס נגדם, שקייס איתם גם, אתם מבינים כל הזמן שקייס נגדם. פעם סוף סוף שיש להם קייס
7: איתם. אני לא בטוח שקייס איתם במקרה הזה גם, אבל זה נראה יותר מאוחר.
5: ומעניין לראות גם איך הם מעבירים את האימונים, כי בסוף המאמן ומאמן הכושר לא יכולים להגיד...
7: אז זה עוזר מאמן יעביר עכשיו את האימונים, ואתה יודע מה, גם יכין אותם לגביע טוטו לא כזה נורא,
5: וגם בלי חמישה
7: שחקנים, אתה יודע, בוא, גיא חדידה זה הכוכב של הקבוצה.
5: ברור,
7: ניב גוטליב זה שחקן בהתקדמות גדולה מאוד שם.
5: סמביניה,
7: טפר, סמביניה, זה כולם שחקנים שמשחקים, לא שחקנים מהספסל שלה, מראים אותם פעם בשלושה משחקים. מאוד מאוד בעייתי, אבל אני חושב שדבריה באמת בונים סגל מאוד גדול השנה, עוד אמרנו את זה עוד לפני הפרשה של האירועים. שאלה אם זה מסתכם באמת בחמישה-שישה משחקים ומאמן, נגיד אם מרשיעים אותם, אני לא חכה, כן?
5: כן, ברור.
6: לא, לא, אם מרשיעים, מרשיעים גם הקבוצה תיענש בטח.
7: השאלה מה העונש? אל תשכח שהפועל טבריה מתחילה את העונה
6: במינוס שש,
7: כן.
5: אז לאן תגיע? מה, עוד מינוס שש?
6: אני כבר לא יודע. יפרסו לה את זה עוד פעם לתשלומים.
7: ואם נגיד, סתם דוגמה, נגיד פורסים לסתם, עכשיו הכל אנחנו בכאילו. נגיד הם פותחים את העונה במינוס 12 נקודות, אז בשביל מה לבנות סגל כזה גם?
6: בדיוק.
5: ואז גם שחקנים לא רוצים להגיע, באמת מצב מסובך שההתאחדות, בעיניי צריכה לעשות סדר מהר מאוד ולקבוע מה קורה.
7: חד משמעית.
5: אגב, גם היא בבעיה כלשהי, כי בסוף מנכ״ל ההתאחדות, שהוא אמור לטפל בנושאים, אתה יודע, בעייתי מאוד. לא יכול לגעת
7: בסיפור הזה. לא, אבל זה בית הדין, בסוף בית הדין זה רשות נפרדת, שלום.
5: לא, זה בית הדין, אבל ההתאחדות לא מתעסקת בכלל.
7: לא, יש את התובע של ההתאחדות, הוא מחליט על העונש, הוא במקרה הזה...
5: לא, מי מוציא את החקירה? עוד פעם, אני אומר,
7: בורות
5: אולי.
7: קודם כל, גם החקירה מתנהלת על ידי... יש משרד חקירות? לא, משרד חקירות שהוא כאילו כפוף להתאחדות, אבל הוא משרד עצמאי, אוקיי? בסופו של דבר, יש תובע של ההתאחדות שיקבע מה הוא חושב שצריך להיות העונש.
5: אוקיי.
7: בוא נגיד שבמקרה הזה, הוא לא התייעץ עם המנכ״ל של ההתאחדות לגבי מה הוא חושב שצריך להיות העונש.
5: ברור, חד משמעית. גם, אגב, גם בפרשה של הורדת...
7: נזכיר למי שלא הבין רק שטפר, הבן שלו, אחד מהשחקנים שמושעים, טפר הוא...
5: טפר הוא מנכ״ל ההתאחדות, היה מנכ״ל איגוד השופטים לפני... והבן שלו בדיוק. שם בעניינים יונתן טפר. אגב,
7: שחקן נחמד מאוד.
5: שחקן נחמד מאוד, גם רובן דיבר פה אתמול, אמר שאימן אותו באקדמיה.
7: כן?
5: ששחקן עם הרבה...
7: גם שחקן שעושה התקדמות יפה מאוד לאורך השנים.
5: נכון. אבל איתנו כבר דניאל דבורין.
7: חבר'ה, השעתיים האלה אפו היום.
5: אפו, ואני חייב להגיד שאני חושש מאוד.
7: שעוד מעט גם ארגנטינה, אפה, אבל בסדר.
5: אנחנו... עמוק בתוך תוספת הזמן שמחצית, עכשיו שריקת הסיום. שריקת הסיום מחצית ראשונה, מחצית. מצרים אחת, ארגנטינה אפס, מי ייתן ויהיה מהפך.
6: הם כן עורך ומפיק, התמודד לנשיא הצרפתוקאים הבא, רון מקרו בוסקילה. בדיגיטל מאור בסטקר, ועומר אלימלך, עריכה ותוכן. בזמנו הוא פנוי, בזמנו הפנוי משמש כעציץ בגנים הבאים, תום גל, טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר, טכנאי ברדיו אלעד גרי סגור, טכנאית ברדיו ירושלים רונית עזרן, באולפן. כשמציעים לו במסעדה תפריט קינוחים, הוא מקנח את האף ומגיש את המלצר, שלמה וייס. השיק את ספרו החדש, בין זלטן לזלטנוביץ', תומר לוי.
7: תודה רבה.
6: והאיש שיכול להשלים מניין לבד עם כל הדמויות בראש שלו, מיקו ג'מל. סיימנו, נחזור גם מחר. הדוש של קונו ערב טוב?
7: ושבוע טוב.
5: ומי ייתן ויהיה מהפך, אנחנו נהיה פה גם מחר.
7: אמן.
6: יאללה, ביי חברים.

0: בחסות
1: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
2: דבי פרחים, שלום.
3: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
2: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
3: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
2: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
4: דבי פרחים, שלום.
5: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
4: בטח, עמודה.
6: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
7: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. מחר זה קורה, רביעי, ב-10 בבוקר. ההשתתפות חינם, להרשמה 8-30-9,000.
9: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
10: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
11: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
12: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
13: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
14: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
15: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים. גם

0: שקלים, ליטר וחצי תפוזינה במגוון טעמים, 3 יחידות, ב10 שקלים, 200 גרם קפה טורקי אליט, ב10 שקלים. כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: שומעים את זה מגיע? מחר בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.
2: בעלי עסקים, מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי חשמלי ויוקרתי? סלקט קרקו מתחייבים להחזר החודשי הנמוך במדינה. בחודש יולי עמדה תאינה מתנה על כל קנייה. סלקט קרקו, כוכבית 2554, כוכבית 2554.
3: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
4: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
5: מרגישים בבית.
6: רצועת הלילה.
4: רצועת הלילה.
5: 105 רדיו חיפה.
7: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
8: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. תחילה אל דרמת הענק במונדיאל. מצרים עלתה ליתרון 1-0 על ארגנטינה במסגרת שמינית הגמר בניגוד גמור לכל הציפיות. בהמשך הכוכב הגדול של אלופת העולם לאו מסי החמיץ כדור עונשין מ-11 מטרים מול השוער המצרי שהמשיך לאחר מכן לספק עוד מספר הצלות ענק. לארגנטינה ומסי נותרה מחצית אחת בלבד על מנת להשוות ולהימנע מהדחה כבר בשמינית הגמר, כשמנגד המצרים רוצים לחולל סנסציה עולמית ולהעפיל לשלב 8 הגדולות על חשבון הארגנטינאים. דפיקות הלב ממשיכות. ממשיכים עכשיו לשאר החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו יוצא שוב נגד מכירת מטוסי F-35 לארדואן בזמן ביקורו של טראמפ בטורקיה. בריאיון לרשת CNN אמר נתניהו, זה יהרוס את מאזן הכוחות במזרח התיכון כי לטורקיה יש שאיפות אגרסיביות. זה לא כוח לשלום וליציבות אם אתה נותן למשטר כה קיצוני שמחייך לאמריקה או לנסיק שנדרש, כשנותנים להם כוח כזה, תראו תוקפנות בדרך. מוקדם יותר אמר נשיא ארצות הברית לצידו של נשיא טורקיה, כי ישקול למכור מטוסים מסוג זה לטורקים. בשל חשש לקריסת בניין, הקונסוליה הישראלית בניו יורק פונתה. כוחות הכיבוי, המשטרה ומחלקת הבניינים של עיריית ניו יורק שהוזעקו למקום, גילו כי שתי קורות תמיכה בבניין התעקמו, ובהמשך דווח גם על סדקים ועל שקיעה של רצפות. בעקבות זאת פונו הבניין עצמו ומספר בניינים סמוכים, ונסגרו לתנועה קטעים מרחובות באזור. שליח היום בארצות הברית אור שקד מציין כי כל עובדי הנציגות הישראלית פונו בשלום. פתחנו בכדורגל, נסיים בכדורסל. לאחר חודשים ארוכים של מחאת אוהדים, משפחת פדרמן מכרה את מניותיה במכבי תל אביב. משפחת רקנטי הודיעה כי רכשה את החלק של משפחת פדרמן תמורת סכום של 50 מיליון דולרים, ובכך הפכה לבעלת 58% ממניות המועדון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
10: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
11: רב בריח.
10: לפרטים חפשו רב בריח.
8: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן. לקראת בוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ ולאורך החוף.
10: דלתות פנים?
11: רב בריח.
10: דלתות פנים איכותיות?
11: רב בריח.
10: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
11: רק רב בריח.
9: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר חדשות.
6: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
12: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: Mummy, would you like a cup of tea?
1: Ma?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקורך?
0: צריך נימוס, עושה לך נס. את חייבת פוס, ולקס, קס, קס, קס, קס. היא רוצה לטוס, בודן לטס, מה לטוויוס, אלך בייבי פייס. ועכשיו את שוס, נלהתרקס.

0: לבנה.
1: אקוסטי.
0: מקפיץ את הילדים לקייטנה, ושלי בלי הקטנה כבר התחתנה. נראה לי התבגרתי, ווואלה התרגלתי אל הזקנה. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.